Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio 9 na koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom violončelistu Trulsa Morka a klaviristu Howarda Jimseho z archívu španielského rozhlasu z paláca katalánskej hudby v Barcelone. Záznam vznikol 11. júna minulého roku. Na úvod si v ich podaní vypočujeme fantazijné skladby 73. opus Roberta Schumana v troch častiach. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Dozneli fantazijné skladby Roberta Schumana. Z tvorby Edvarda Hagerupa Griega, ďalej Truls Mork a Howard Deemse prednesú sonátu pre violončelo a klavír Amol opus 36, časti Allegro agitato, Andante molto a Allegro molto e marcato.

Počas ostatných minút sme počúvali sonátu A-mol Edvarda Hagerupa Grieg. Truls Mork a Howard Im se teraz prednesú kus v C-dur Ernesta Chassona opus 39. Záznam je z paláca katalánskej hudby v Barcelone z júna minulého roka.

To bol kus v C-dur Ernesta Chassona. V častiach Allegretto ben moderato, Allegro, recitativo fantasia, Allegretto poco mosso teraz zaznie sonáta A-dur Cesara Franka. Opäť hrajú Truls Mork a Howard Deemse.

Počas ostatnej polhodiny sme počúvali sonátu A-dur Césara Franka v troch častiach. Hrali Truls Mörk a Håvard Diemse. Prídavkom týchto škandinávskych umelcov bude Apraisan Reu, kompozícia Posne Gabriela Forého, opus 7.

Milí poslucháči, nasledujúce minúty Euroklasik Nocturna vyplní náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Robertom Stankovským. Prednesú 4 norské tance, 35. opus Edvarda Hagerupa Gríga v orchestrácii Jana Hanuša Sitta.

Dozneli štyri nórske tance Edvarda Hagerupa Griega v prednese nášho symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigovala Robert Stankovský. Krátku skladbu Venovanie od Roberta Schumana v úprave Franca Lista teraz zahrá Beatrice Rana.

Po krátkej skladbe Widmund alebo Venovanie od Roberta Schumana si ešte do 4. hodiny z tvorby tohto istého autora vypočujeme tri romanci opus 94 Nicht schnell, einfach innig a Nicht schnell. Účinkujú Hyung Sub Kim a Ja Eun Koo.

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali koncertný záznam Trulsa Morka a Howarda Jimseho a interpretačné umenie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, klaviristky Beatrice Ránovej a kórejských umelcov Hyung Sub Kima a Ja Eun Kua.

Milí poslucháči, nasledujúce minúty Rádia Devín vyplní výber z opery Tassilone Agostina Stefaniho, ktorá vznikla v roku 1709. Vypočujeme si časti Geroldo, Tvárou v tvár týmto pohrebným obradom, sonáta Tanec, Teodáta, Rozpomeň sa ty krutý, recitatív Rotrúdeho, Áriu Rotrúdeho, Symfóniu, recitatív Virtú, Áriu la Virtú a Z tvojho nepremožiteľného trónu. Účinkujú Monique Zanetti a muzika Alta Ripa.

Monique Zanetti a muzikál Taripa predniesli výber z opery Tassilone Agostino Stefaniho. Pokračujeme treťou symfóniou C-moll skladateľky Florence Priceovej. Walesský národný orchester BBC vedie Valentina Pelagiová.

Od Florence Priceovej doznela symfónia číslo 3 C-moll v prednese Walesského národného orchestra BBC viedla Valentina Pelegiová. Komorný zbor Fínskeho rozhlasu teraz zaspieva tri piesne pre americké školy od Jeana Sibelia.

Dozneli jesenná pieseň, slnko nad jazerom klesá a jazdecký kánon Jána Sibelia spieval komorný zbor Fínskeho rozhlasu. Pokračujeme kompozíciou s názvom Jeseň Cécile Chaminádovej. Hrá klaviristka Valerie Tryon.

Doznela jeseň Cécile Chaminádovej, hrala Valerie Trine. V častiach minueto, allegretto, largo assai, allegro vivo, ritirata a maestoso teraz zaznie nočná hudba v uliciach Madridu Luigiho Boccheriniho. Hrá symfonický orchester Poľského rozhlasu.

To bolo kvinteto La Musica Notturna delle Strade di Madrid Luigiho Boccheriniho v prednese Symfonického orchestra Poľského rozhlasu dirigoval Vojčech Rajsky. Súbor Guitar Track z archívu Austrálskeho rozhlasu predniesie St. Paul Suite Gustáva Holsta v úprave Joa Walsha.

Doznela štvorčasťová St. Paul Suite Gustáva Holsta. Účinkoval súbor Guitar Track. Zo záznamu z apríla 2002 teraz zaznie kompozícia Začarované jazero Anatola Ľadova. Hrá Bergenská filharmónia, diriguje Dmitrij Kitájenko.

Bergenská filharmónia dohrala kompozíciu Anatola Ľadova Začarované jazero. Dirigoval Dmitrij Kitájenko. Maďarská umelkyňa Lívia Réu teraz predniesie Nocturno Esmol opus 33 číslo 1 Gabriela Forého vo vysielaní Rádia Devín.

Z tvorby Gabriela Forého doznelo Nocturno Esmol, hrala Lívia Réu. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna si vypočujeme skladbu Antónia Vivaldiho Nulla in mundo pax sincera, vo svete niet úprimného pokoja. Spieva Dame Emma Kirkby.

0: Záver dnešného Euroclassic Nocturna patril kompozícii Nulla in mundo pax sincera. Vo svete nie je úprimného pokoja Antónia Vivaldiho. Spievala Dame Emma Kirkby, hrala Akadémia starej hudby, dirigoval Andrew Menz. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Ak príjmete naše dnešné pozvanie, v programe Rubikon budeme spoločne premýšľať o premýšľaní. Ponúkneme tri optiky z celkom odlišných uhlov pohľadu, ktoré však majú spoločného menovateľa, a to inteligenciu. Sme mysliace bytosti. Považujeme sa za pánov tvorstva, ale naša inteligencia je odvodená nielen od blízkych príbuzných primátov, ale aj od plazov a rýb. Evolúcia sa dá veľmi presne vystopovať v každej z našich hlav, a teda v ľudskom mozgu. Komplexný pohľad na túto problematiku, ale zároveň aj na kultúrne dejiny a psychiku človeka, ponúka dnes kultové dielo Carla Sagana Draci z raja úvahy o evolúcii ľudskej inteligencie. Poprvýkrát vyšla v angličtine v roku 1977 a po slovensky vyšla poprvýkrát v roku 2025 v preklade popularizátora vedy Zdeňka Urbana.
3: Karol Sagan je potomok vysťahovalcov z dnešnej Ukrajiny. Vyrastal vo veľmi prostých pomeroch a chudobnej rodine medzi vojnami, teda za veľkej krízy ešte bola v Amerike.
2: Rok narodenia 1934.
3: Narodil sa v New Yorku, v Brooklyn. Proste potom sa odsťahovali do New Jersey, teda do vedľajšieho štátu. Obaj rodičia sa snažili, aby proste mu skrytli čo najlepšie vzdelanie a viedli ho proste k takej, aby sa zaujímal o rôzne veci. Odsťahovali sa do New Jersey vedľa, tam absolvoval nejaké stredné školy. Nakoniec išiel na Chicagskú univerzitu, ktorá mala tú výhodu, že prijímala už 16-ročných. Proste bol nadaný a tam vyštudoval a mal šťastie, veľké šťastie na veľmi dobrých učiteľov.
2: Teraz budem rada hovoriť chvíľu o vás. Vy nie ste profesionálny prekladateľ, napriek tomu, že máte na prekladateľskom konte naozaj zásadné diela. Čo je vaša občianska profesia?
3: Autor alebo publicista povede v médiách, ale hlavne prekladateľstvo kníh. Ale ja som do roku 2001 som pracoval v Akadémii vied ako na Astronomickom ústave vo výskume, konkrétne na Observatóriu Skalnaté pleso. A predtým som sa živil, kým som čakal na to miesto, kto sa muselo čakať vtedy, ako systémový programátor.
2: Aká je profesia, alebo aké sú profesie Carla Sagana?
3: Carl Sagan je predovšetkým známy ako astronóm a špeciálnejšie povedané...
2: To je tá príbuznosť?
3: Áno, ako astronóm a konkrétne planetárny astronóm, teda taký, ktorý sa zaoberá predovšetkým telesami slnečnej sústavy. Vtedy práve dospel a vstúpil na odbornú scénu, keď začala sa rozbíjať kozmonautika, teda prvé sondy. Z odborného hľadiska je známy, pretože prvý rozluštil treba s otázku atmosféry Venuše, že je veľmi tam horúco, 500 stupňov skoro. On to odvodil a dnes, ako sonda, na ktorej pracovala pre NASA, tak aj ďalšie experimenty to potvrdili. A už od veľmi mladého veku, keď je ročník 34, tak už okolo roku 57-58 bol konzultantom pre NASA. Aj pre astronautov z Apollo, čo boli na mesiaci, tak proste ich inštruoval, čo môžu čakať. Tak to skončilo až niekedy koncom 70. rokov alebo ešte neskôr. Podielal sa na misiách sond Viking, teda Viking po našom, alebo Voyager. Tie prvé išli na Mars, obidve pristáli ako prvé. Voyager doteraz cestujú niekde ku hviezdám proste, ale často navštívili Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, tieto planéty.
2: To, čo vás spája so Saganom, je to, že aj jeho, aj seba samozrejme chápete ako popularizátora vedy.
3: Áno, presne to, lebo On si uvedomil, že jedna vec je teda skúmať odborné veci a rozvíjať svoju akademickú kariéru a druhá vec ako z hľadiska takého celkového ľudského a spoločenského, ale aj z hľadiska podpory vedy verejnosťou, proste, že ľudia by mali vedieť, o čom to je, na čo idú peniaze daňových poplatníkov. To bola jeho zásada. Nož a zvolil si veľmi široký prístup, že to, čo je odborné, to, čo je čisto fyzika alebo astrofyzika, tak zapájal do širšieho kontextu tak, že dokázal spojiť treba citát, ja neviem, zo Starého zákona z Biblie, alebo proste niektorého stredovekého mysliteľa, dokázal spojiť s modernou vedou práve.
2: Prekladateli knihy Draci z raja, úvahy o evolúcii ľudskej inteligencie Zdeněk Urban bol s Carlom Saganom v kontakte v poslednom období jeho života.
3: Áno, bol som v kontakte s ním, zriešili sme jeden projekt, ako nechcem do detailov zabiehať, ale už bol veľmi chorý a veľmi unavený a dokončieval knihu, proste, ktorú ešte chcel stihnúť. On mal chorobu krvotvorby, konkrétne imunitných buniek v krvi. Dostal 3 transplantácie kostnej drene od sestry, ktorá bola jediná kompatibilná, nenašli ako ozaj špičkové inštitúcii na západe v Kalifornii, ale bohužiaľ to nepomohlo.
2: Draci z raja vyšli v roku 1970. V roku 1978 bol autor ocenený zrejme jednou z najprestížnejších literárnych cien sveta Pulitzerovou cenou. V čom bola táto kniha zásadná v 70. rokoch a v čom je kompatibilná s našim poznaním dnes?
3: Práve tým širokým záberom. Keď prejdete, idete z kapitoly do kapitoly, tak proste tam postupne buduje ten obraz stavby nášho mozku, teda proste potom, aké sú analogie u zvierat až po tých ľudopov, ako najbližších príbuzných našich ríši zvierat. A potom to dovádza ďalej, teda, že ako asi by tam má jedna kapitola venovaná budúci vývoj mozgu možný, teda uvažuje, on bol, to je celá jedna kapitola jeho života bola venovaná hľadaniu mimozemského života, alebo traňu po mimozemskom živote.
2: Ak by som pre potrebu tohto rozhovoru mala zhrnúť tému alebo témy alebo mnohovrstevnosť alebo bohatosť textov Draci z raja. Autor píše o ľudskom mozgu, jeho vývoji, jeho budúcnosti, jeho fungovaní. Fungovaní jednak v kultúre, jednak v histórii a tak ako mozog študuje neuroveda.
3: To všetko v podstate, čo v tej knihe je, napriek tomu, že vyšla tak dávno, tak platí dodnes. O väčšine Saganových záverov to platí a on sám nikdy nepreháňal nejaké príliš nadnesené tvrdenia. Jeho, nielen jeho výrok, ale on sa tým najviac aj preslavil je v tom, že mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy.
2: Prečo sa astrofyzik Carl Sagan zaujímal o ľudský mozog? Prečo sme sa my dnes stretli a hovoríme o ľudskom mozgu? A prečo je dôležité vždy znova rozmýšľať, ako vlastne rozmýšľame?
3: On bol jeden z prvých predstaviteľov tzv. Čo sa nazýva Big History alebo Veľká história. Totiž bežne históriu berieme ako dejiny, ja neviem, pár storočí dozadu alebo do antiky, proste, alebo odkedy máme písomné pamiatky. K Sumerom až dozadu pár tisíc rokov, ale tá veľká história berie históriu ako celé dejiny nás ako biologického druhu. A to je spojené to, čo nás odlišuje od ostatných živočíchov. V danom prípade je to možno ani nie tak objem mozgu, ako štruktúra, stavba mozgu. Jemu to pripadalo úplne prirodzené, teda, že ak chceme pochopiť našu nás ako civilizáciu, ako kultúry proste, musíme pochopiť, ako vznikla tá stavba nášho mozgu. A proste tie kapitoly tam popisujú ako tie jednotlivé naše 3 mozgy, ktoré máme, ako spolu zápasia a navyše ešte tá tretia mozgová kôra je rozdelená na 2 hemisféry, ktoré majú rôzne úlohy. Tú racionálnejšiu a tá druhá pologula proste také menej racionálne, ale skôr emocionálne veci a podobne. A to všetko súvisí so všetkým. A vedel to zasadiť aj do vesmírneho kontextu, lebo aby toto vzniklo, my ako biologický druh, ostatné druhy, celý život na Zemi a vôbec planéta Zem, museli sa udiať nejaké veci vzniknúť, tak povedať, materiál v podobe chemických prvkov a geologických útvarov. A to všetko proste tvorí ten rámec pre tú našu ľudskú históriu.
2: Už v 70. rokoch Carl Sagan v knihe Draci z raja úvahy o evolúcii ľudskej inteligencie píše o možnom prepojení ľudského mozgu s počítačom.
3: Paralela počítačov, ako to je ešte strašne ďaleko od toho, aby to vôbec napodobnilo len tú zložitosť a schopnosť koordinácie, lebo neviem si momentálne predstaviť tiež ako bývalý programátor, že ako nasimulovať tvorivosť alebo proste niektoré emócie a tak ďalej. Proste to stále mi pripadajú tie modely, ktoré sa používajú ako trošku zložitejšie vyhľadávače.
2: Dostali sme sa k veľmi dôležitej téme umelej inteligencie. Carl Sagan sa v roku 1977, kedy vyšla kniha Draci z raja, vyjadruje aj k tejto téme.
3: Predvídal rozvoj, samozrejme, to je logické, lebo keď sa na to pozrieme, úlohou počítačov prvých bolo treba vyhľadávať strašne vo veľkých objemoch dát, ľahko a rýchlejšie. Umelá inteligencia ide ďalej, že hľadá súvislosti a tak ďalej, ale ako sa vyrovná, či sa vyrovná proste tomu. A hlavne nie je spoľahnutie. Ja teraz sledujem posledný rok zhruba tí tzv. Otcovia, zakladatelia umelej inteligencie, hlavne z Massachusettského technologického inštitútu, vyjadrujú čoraz väčšie znepokojenie, že nie je spoľah proste na niektoré úlohy pro momentálnych jazykových modelov, tých, ktorí sú.
2: Ja by som rada hovorila o tej vízii alebo o tom, ako popisuje Carl Sagan budúcnosť spolupráce s počítačmi. V knihe som našla zmienku o tom, že zrejme ten ideálny model bude spojenie ľudskej mysle s počítačovou. Používa tento výraz.
3: Ak to bude možné práve. On sám, bol film Kozmická odisea 2001, Sagan tam konzultoval. Tam hrá veľkú úlohu počítač, ktorý sa zautonómnil a zbúril. Proste doslova fatálne sa zbúril. On proste tam si získal tento dojem, že je ešte veľmi ďaleko od nás tá možnosť prepojenia priamého z mozgu, teda ľudského. Ja viem, že momentálne viacerí sa snažia vybudovať rozhranie od mozgu a proste na tom, ale myslím si, že humánejšie by bolo sústrediť sily, pomoc postihnutým ľuďom, ktorí sú ochrnutí. Tako na tie také rozhranie aj môže pomôcť vo veľmom stimuláciou príslušných poškodeným jazd a tak ďalej, ale nahradiť to prepojenie asi nie ešte dlho teda. Hej. To je obrovská zložitosť týchto systémov a hlavný to je obava práve tých otcov zakladateľov, nemusím menovať, ako ich je viacero proste, že nakoľko je spoľah na výstupy z takejto spolupráce.
2: Rozmýšľate o tom, ako funguje váš mozog počas tohto rozhovoru?
3: Je to koordinované, musia tam byť nejaké koordinačné centrá, ako musí byť rýchle vyvolávanie z pamäte z dlhodobej, musí súčasne fungovať ešte krátkodobá pamäť, položíte otázku, alebo k niečomu sa dostaneme a to sa musí proste interpretovať a teraz rýchlo sa hľadať po tej dlhodobej pamäti, ktorá tam je, čo k tomu patrí. A teraz to, čo je čerstvé, treba za aj to, čo je, viem treba z minulosti, jej o Sagnovi alebo jeho učiteľoch alebo žiakoch.

0: A teraz vás, možno prekvapivo v tejto téme, pozveme na výstavu V tieni ticha do galérie Starý avión v Bratislave. Svoje surrealisticko-abstraktné obrazy tu vystavuje Silvia Macková. Dozvedáme sa, že autorka, ktorá vystavovala na mnohých miestach v zahraničí, je členkou spoločnosti Mensa, čo spája ľudí s vysokým IQ na celom svete. Ak to nie je osobná otázka, aké vysoké odmerané IQ máte?
1: Ja toto číslo nekomunikujem, ale v podstate som členkou Mensy, kde je minimálny limit na vstup 130, takže v podstate som nad tou hornou hranicou.
0: Čo pre vás tento fakt, pre vás osobne tento fakt znamenal od detstva? Čo znamená teraz a ako si myslíte, že tento fakt alebo vôbec vaša inteligencia ovplyvňuje váš život?
1: Ja si myslím, že do značnej miery. Samozrejme, ako dieťa som nevedela, že som nad pomerne inteligentná, hej, že videla som, že to myslenie je inak, že nie vždy zapadám do tých štandardných názorov, ktoré ľudia majú. To myslenie je trochu iné, hej, s tým, že v podstate môžem to popísať tak, že dáte otázku a mne sa v hlave rozvetví obrovský strom s množstvom možností, ktoré môžem rozanalyzovať a odpovedám až potom vlastne, keď prejdem všetky tie konáriky toho stromu. To znamená, že to myslenie je jednak veľmi, veľmi rýchle a jednak je to širokospektrálny pohľad na jednu vec. To znamená, že niektorí ľudia nerozumejú, prečo vidím niektoré veci práve týmto spôsobom.
0: Čo vám dalo umenie ako také práve pri spôsobe myslenia, o ktorom hovoríte? Umenie je kreativita, umenie je práca s dušou, s vnútrom.
1: Takisto je to, ako sa pozerám na tie obrazy, môžem premýšľať, niekedy chodím ako lev v klietke a premýšľam, či ten obraz je hotový alebo nie, že naozaj niekedy dosť veľa premýšľam, kým sa pohnem ďalej, ale zase na druhej strane svoje obrazy, ktoré robím veľmi rýchlo. Takže tvorba mi dáva v podstate radosť, dáva mi vyžitie, dáva mi možnosť vidieť veci inak.
0: Zaoberali ste sa niekedy štruktúrou ľudského mozgu?
1: No ako sa to vezme? Ja v podstate som teraz študentkou doktorandského štúdia, venujem sa inkluzív neurodivergentných ľudí do pracovného procesu, sa zaoberám tým, ako premýšľajú ľudia, ktorí majú inak nastavené svoje kognitívne myslenie a snažím sa nájsť spôsob, ako ich začleniť do tých pracovných tímov, v podstate nastaviť nejakým spôsobom vzdelávacie programy, aby ľudia vedeli, prečo premýšľajú iným spôsobom a ako ich pomôcť a ako vlastne využiť ich silné stránky na to, aby firmy mohli z nich benefitovať. Takže svojím spôsobom áno.
0: Ak hovoríte o iných kognitívnych možnostiach, koho tým myslíte?
1: Je to neurodiverzita ako taká, hej, takže to sú ľudia, ktorí sú na autistickom spektre, sú to ľudia, ktorí majú ADHD, dyslexia, dysgrafia, bipolárna porucha, obsedantokompulzívna porucha, je to obrovská široká škála foriem neurodiverzity, s ktorými sa môžeme v praxi stretávať, aj keď možno to na prvý pohľad nevieme rozpoznať, lebo ľudia majú tendenciu maskovať svoje symptómy, aby zapadli do kolektívu, a ja by som rada dosiahla to, aby ľudia mohli byť sami sebou, aby sme rešpektovali také, akí sú.
0: Platí to aj o vás? Myslím si, že aj vy ste museli vyvinúť určité úsilie, aby ste našli svoju vlastnú cestu.
1: Áno, je pravda, že potom, ako som sa dala otestovať na IQ, tak som zistila, že to moje myslenie musím trošku upraviť a v podstate porozumieť tomu, že nie každý mi môže rozumieť, to je pre mňa ako základ, a snažiť sa komunikovať s ľuďmi tak, aby mi rozumeli, takže prispôsobovať tú komunikáciu. Na druhej strane som rada, že som v Mense stretla kopec ľudí, ktorí sú na tom podobne nastavení ako ja a takisto sa vieme navzájom dopĺňať a mať fajn rozhovory.
0: Je to aj isté také utvrdenie sa v normálnosti, predpokladám?
1: Určite áno, hej, lebo ja som hovorila, že si celý život pripadám ako mimozemšťan na tejto planéte a tým, že som vstúpila do Mensy, tak som našla v podstate viacerých ľudí, ktorí sú na rovnakej vesmírnej lodi ako ja a tým pádom som nejakým člen nejakej skupiny, kde si rozumieme.
0: Môžem sa s vami rozprávať o fungovaní práci alebo reakcii ľavej a pravej hemisféry? To je taký základný obraz, aký máme o mozgu zrejme väčšina.
1: Určite áno, hej, ja to vlastne prepínam, hej, ja sa v podstate, ako som hovorila, profesíne sa venujem číslam, analytickému mysleniu a podobne. V rámci malovania je to teda druhá hemisféra, je jasné, že v jeden deň sa nemôžem venovať obidvom veciam.
0: Prečo nie?
1: Neprepnete tak rýchlo, hej, to by som potom robila obraz tak, že by ste od neho utekali, keby som bola prepnutá v hemisfére, ktorá je zodpovedná za analytické myslenie a čísla. Zase na druhej strane, pokiaľ by som v práci bola prepnutá do toho systému malovania, tak by som povedzme asi nič nespravila v tej práci, hej, to znamená, že je to v podstate ako keď máte bežca na dlhú trať, to je tá analytika a čísla, a potom Pokojné more je to malovanie a umenie ako také.
0: Aký je váš osobný vzťah a aké sú skúsenosti s umelou inteligenciou?
1: Ja ju používam aj pri svojej dizertačnej práci, ale samozrejme je to skôr v tom zmysle, aby mi povedzme kontrolovala texty, alebo keď robím prezentácie, tak skracovanie tých textov, nie že by som sa s tým nejak extra radila.
0: Ste múdrejšia?
1: Viete, čo ja som teraz nedávno som zistila, že viem si umelú inteligenciu nastaviť tak, aby ma nechválila, lebo ja to nemám rada, keď ma príliš chváli, je potrebné nejaké racionálne názory, keď už tak, hej. Samozrejme je tam nevyhnutné všetko si overovať, čo vám povie. Nejdem čisto podľa toho, čo mi napíše, ale vždy si to musím overiť, či naozaj tie veci sú také, ako sú. Je pravda, že môže veľmi urýchliť nejaké hľadanie, ale vždy je to o tom, že treba si kontrolovať to, čo vám napíše, a neveriť 100% tomu, čo prezentuje.
0: Nie ste prognostička, ale predsa len sa opýtam, ako vidíte budúcnosť vo vzťahu ľudskej existencie a umelej inteligencie?
1: Ja si myslím, že je veľmi závisí na tom, ako ľudia budú použiť umelú inteligenciu, pretože pokiaľ budú naslepo dôverovať, tak sa môže stať, že prestanú kriticky myslieť, prestanú vedieť, rozoznávať úplne bežné veci, ktoré vedeli dovtedy rozpoznávať. Hej, ak ju budú využívať rozumne, to znamená, že len naozaj ako nejaký pomocný nástroj pri práci, tak ich to môže posúvať a môžu povedzme oveľa rýchlejšie dospieť nejakým záverom, ktoré potrebujú získať.
0: Dnes spoločne premýšľame o premýšľaní a pokračujeme v téme, ktorá je viac ako aktuálna. Zásadný príspevok do nej prináša kniha Keď stroje začnú myslieť, sprievodca novým svetom umelej inteligencie. V roku 2025 ju publikoval dlhoročný expert na technologické a spoločenské zmeny Vladimír Šucha. Vaša kniha Keď stroje začnú myslieť má podľa mňa dve špecifika. Prvým je, že uvažujete o rozsahu umelej inteligencie, ale v zásade uvažujete o rozsahu ľudského myslenia a ľudského mozgu ako takého. A tým druhým špecifikom je, že vo svojich úvahách hľadáte to povestné svetlo na konci tunela.
2: Ono to vychádza z toho, že vlastne stáročia, tisícročia ľudia boli na vrchole kognitívnej pyramídy, čiže na tom, že aké máme to IQ. Boli sme na to hrdí a bolo to neoddiskutovateľné.
0: Pripomeniem termín pán tvorstva, človek ako pán tvorstva.
2: Pán tvorstva, no a teraz ja neviem, či umelá inteligencia je tvorstvo, ale bola nejakým spôsobom stvorená, vytvorená človekom. Tá nám začína veľmi významne konkurovať. A my sme tak nejako zredukovali človeka a ľudskosť na inteligenčný kvocient, alebo na to, čo je schopný urobiť, alebo ako myslí. A teraz sa ukazuje, že tá umelá inteligencia bude tie kognitívne, tie také základné IQ veci robiť lepšie, rýchlejšie a samozrejme už dnes má tých poznatkov ďaleko viac, ako môže mať jeden človek. Tak je to taká doba, keď by sme si mali začať uvedomovať, začať si nejako ceniť to, čo vlastne človek je, lebo my neboli sme stvorení len na to, aby sme mysleli alebo pracovali, alebo robili nejaké veci, ale aj na to, aby sme boli altruistami, aby sme mali radi, aby sme milovali, aby sme cítili, aby sme robili rôzne iné veci, a to sme tak nejako v tej materialistickej dobe potlačili. No tak teraz je ten čas, aby sme tieto veci možno, že tak nejako oprášili, vyhrabali a začali ich si viacej ceniť a viacej vážiť. Ale ak budeme spolužiť s umelou inteligenciou, že ona bude za nás robiť alebo bude nám pomáhať pri tých nejakých kognitívnych, náročných veciach a my budeme viac ľuďmi, tak možno, že z toho môže byť celkom dobrá symbióza.
0: Zopakujem, že píšete aj, a to je dôležitá časť vašich textov, o ľudskej psychike a ľudskom vnímaní. My dvaja si pamätáme dobu, ktorá bola bez počítačov. Súčasné generácie, súčasní tínedžeri, tínedžerky vyrastajú v celkom zmenených situáciách. Sledujete aj výskumy, ktoré sa týkajú ich psychiky a algoritmov umelej inteligencie.
2: To je alarmujúce, lebo je to exponenciálny nárast a v súčasnosti už môžeme hovoriť o tom, že možno polovica ľudí a hlavne mladých ľudí sa cíti osamelých, že nejaká tretina alebo viac ako tretina má problémy s nejakými panikami, s nejakými strachmi a potom ešte ďalšie rôzne psychické problémy, ktoré tam sú. My sme tak nejako zaspali, hlavne s tými sociálnymi sieťami, lebo tie sociálne siete vôbec nie sú sociálne, to sú vykorisťovateľské siete, ktoré zarábajú na našej pozornosti a na našich emóciách, lebo za tým sú obrovské peniaze. Ono sa zdá, že je to zadarmo a keď je niečo zadarmo, tak my sme teda to menučko. A vlastne my z toho získavame frustráciu a tieto psychické problémy. Takže tie staršie generácie, povedzme, ste povedali, že my si pamätáme tú analogovú dobu a dobu bez počítačov, tak tí sú na tom lepšie, lebo ten ich základ, ten psychicko-emocionálno-sociálny je oveľa silnejší. Zatiaľ, čo tie mladé generácie nemali čas v tom offline priestore, v tom nedigitálnom si upevniť tieto

0: dlhšie, alebo to lajkujete, alebo to komentujete, alebo to zdieľate s niekým iným. A to všetko sú peniaze, lebo tam zostanete dlhšie, dlhšie na vás pozerá reklama a tým pádom sa dolárky niekde v Silicon Valley sypú niekomu do vrecka. Ale vám zostáva to rozčulenie, vám zostáva tá erózia vašich emocionálnych schopností a všetko to zle, čo s tým súvisí. Čiže samozrejme, na to si treba dávať pozor vždy s takým odstupom a musíme sa naučiť, že to české príslovie, co je psáno, to je dáno, už dávno, dávno neplatí. A to, čo je napísané, môže byť absolútna hlúposť a môže to byť výmysel a aj veľa z tých vecí je výmysel. Čiže spoliehať sa na overovanie zdrojov, spoliehať sa na vlastný rozum, na kritické myslenie a preto to kritické myslenie je taká dôležitá devíza.
1: Odľahčíme tému, ktorá je veľmi vážna. Umelá inteligencia vstúpila aj do milostných vzťahov a to nie len ako sprostredkovateľka.
0: No neviem, či ste to odľahčili, lebo to je podľa mňa taká strašidelná vec a práve sa tomu venujem, ja to mám aj v knižke v jednej kapitolke, ale práve sa tomu venujem trošku hlbšie, však už máme za tých pár rokov, čo funguje umelá inteligencia, čo fungujú takí tí intimní priatelia virtuálni, tak je veľa zdokumentovaných prípadov, súdne rozhodnutia, dokonca už v Spojených štátoch viacere, kde takýto priateľ v telefóne virtuálny priviedol ľudí k samovražde alebo k nejakému seba poškodzovaniu.
1: Namiesto záveru knihy Keď stroje začnú myslieť s prievodcanovým svetom umelej inteligencie nájdeme manifest ľudskosti.
0: Áno, ja som do knihy dal miesto záveru, lebo to zhrnutie je za každou kapitolou a chcel som to urobiť také, aby to bolo naozaj také užitočné, že nie len je to informácia, ale sú tam nejaké testy, sú tam návody pre učiteľov, pre rodičov, čo by mohli vyskúšať. Nehovorím, že presne to musia robiť, ale je to akoby taká inšpirácia. No a potom na záver taký nejaké moto tej knihy je, že umelá inteligencia môže byť inteligentnejšia, rýchlejšia, efektívnejšia, ale my môžeme byť ľudskejší. No a preto som navrhol ľuďom, že aby sme si vlastne začali takú diskusiu a budovanie takého manifestu ľudskosti. No a ja som navrhol pár prvých bodov, tak môžem ich z tej knihy prečítať. Sme bytosti, ktoré napriek logike milujú, tvoríme krásu z bolesti, hľadáme zmysel v absurdite, odpúšťame napriek nespravodlivosti, prekračujeme naše limity cez pokoru, poznávame cez nepoznávanie a žijeme v paradoxoch bez potreby ich riešiť. Čiže to sú takých niekoľko, čo mi napadlo, takých vlastností ľudských, ktoré sú, by som povedal, nenahraditeľné a že umelá inteligencia, možno, že niečo z nich vie tak nejako nafejkovať, nasimulovať, ale nevie ich naozaj prežiť.
1: Ako vidíte našu spoločnosť alebo svet o 20-30 rokov?
0: Keď som v nejakých predchádzajúcich zamestnaniach pracoval, tak...
1: Môžeme tie predchádzajúce zamestnania spomenúť?
0: Bolo ich veľa, ale jedno také, kde som mal predpovedanie alebo pohľady do budúcnosti, som robil generálneho riaditeľa vedeckého servisu Európskej komisie a tam jedna dôležitá úloha bola robiť také tie výhľadové štúdie. Aj sme ich robili a to bolo všetko v poriadku. Ja som bol veľký zástanca týchto výhľadových štúdií, lebo naozaj potrebujeme vidieť alebo snažiť sa vidieť dopredu, ale dnes je to prakticky nemožné, lebo ten vývoj je tak nepredvídateľný. Umelá inteligencia je tak nepredvídateľný fenomén, že ani samotní tvorcovia umelej inteligencie už nevedia, prečo umelá inteligencia sa správa tak, ako sa správa, prečo robí také veci, ako robí. A v najbližších možno mesiacoch nás čaká to, že umelá inteligencia sa už začne vyvíjať sama, začne sama zlepšovať bez potreby človeka.
1: Ako prijímate túto informáciu?
0: No, s obavami, s pokorou a s odhodlaním, že jednoducho nemôžeme sa vzdať, lebo naozaj, viete, sú rôzne také tie scenáre. Ale jedna vec, ktorá sa deje a udeje sa určite, ak nebudeme proti nej aktívne bojovať, to je, že sa ľudia stanú irelevantní. A stanú sa irelevantní nie preto, že nás nahradí umelá inteligencia, ale preto, že my stratíme všetky ľudské schopnosti. Lebo budeme leniví, budeme pohodlní, nebudeme mať to odhodlanie, nebudeme mať výdrž, nebudeme mať schopnosť pracovať s druhými ľuďmi. My sme sociálne bytosti, my potrebujeme druhých ľudí a to nemôže nahradiť umelá

0: inteligencia. Jednoducho, tak sme stavaní. A ak na toto zabudneme, tak sme stratení. Preto je to strašne dôležité. Je to úplne lacné. Nestojí to nič. Nestojí to nič. Len to stojí to uvedomenie si, a to by teda malo byť od, by som povedal, základnej rodinnej bunky individuálneho človeka až po najvyšších predstaviteľov štátu alebo celej Európskej únie, aby sme toto si urobili ako prioritu.
1: A píšete o tom, že každý z nás, každá z nás ako jednotlivec nie sme bezmocní. No, bezmocné.
0: Nie sme bezmocní, bezmocné, lebo každý to má vo svojich rukách. Či budem odolný, či si budem budovať moju odolnosť psychickú, mentálnu, alebo si nebudem.
1: Program Rubikon sa v tejto chvíli končí, ale premýšľanie o premýšľaní pokračuje, pretože zrejme len to nás môže priblížiť v aktuálne sa meniacej situácii k odpovediam na otázky, kto sme a kam kráčame. Kto sme ako ľudstvo a kam kráčame ako jednotlivé bytosti. Program Rubikon pripravili zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Rádio Devín. O 6:30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček a ranné prelúdium Rádia Devín. Otvárame ho skladbou Motýle, druhým opusom Roberta Schumana. Hrá Kvieta Novotná.

Kvieta Novotná zahrala druhý opus Roberta Schumana, jeho skladbu Motýle. Druhou záverečnou skladbou dnešného ranného prelúdia bude časť Andante con moto liste so tempo allegro moderato z Metamorfóz symfonickej suity Eugena Suchoňa pre veľký orchester. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ondrej Lenárt.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahral pod taktovkou Ondreja Lenárda časť Andante con moto, lista so tempo, allegro moderato z Metamorfóz symfonickej suity Eugena Suchoňa pre veľký orchester. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Miniprofil.
1: V miniprofile Legend si teraz pripomenieme dnešné nedožité narodeniny nemeckého elektronického experimentátora Edgara Fräseho, ktorého meno je späté najmä s jeho skupinou Tangerine Dream. Ďalej pokračuje Fedor Gabriš.
2: Keď študoval v Berlíne výtvarné umenie, založil Edgar Fräse svoju prvú skupinu, z ktorej sa o 3 roky neskôr vyliahli The Ones. A prelomovým okamžikom jeho kariéry sa stal rok 1965, keď pri koncertnej šnúre po Španielsku skupina absolvovala niekoľko súkromných vystúpení v sídle Salvadora Dalího. Podľa knihy Petra Ferenca, hudba, ktorá si nehovorí krautrock, sa Fräse k vystúpeniam vyjadril. Bola to pre moju hudbu vôbec tá najväčšia zmena. Vďaka tomu, že som videl Dalího spôsob tvorenia a uvažovania, mi došlo, že všetko je možné. Povedal som si, že by som chcel v hudbe robiť presne to, čo on v maľovaní. Zvyšok skupiny sa však s jeho hudobným experimentovaním nestotožňoval a tak vznikli v roku 1967 Tangerine Dream. Výrazné pokroky prišli, keď sa jeho členmi stali aj rovnako nadšení elektronickí experimentátori Klaus Schulze a Konrad Schnitzler a mohol vzniknúť prelomový album Electronic Meditation. Odvtedy pribudlo do diskografie Tangerine Dream vyše 100 albumov. Samozrejme pri tomto počte dosť rozkolísanej úrovne. Najvyššie, keď sa pustili aj do soundtrackov a príliš sa nepozerali na úroveň jednotlivých scenárov. Každopádne s trochou zveličenia je skupina akýmsi denníkom histórie elektronickej hudby. Vždy používali to najnovšie, čo sa na trhu objavilo a v ich diskografii sa postupne objavujú najnovšie syntezátory, sekvencery, automatickí bubeníci, samplery či zvukové programy. My si dnes od Tangerine Dream zahráme dve kompozície z albumu Stratosphere zo 76. roku. Bol to ich 7. album a prvý, ktorý neobsahoval len jednu skladbu zaberajúcu obidve strany platne. Album predstavuje aj začiatok vývoja kapely od ich nekompromisných experimentov so syntezátormi zo začiatku 70. rokov smerom k rozpoznateľnejšiemu a melodickejšiemu zvuku. Navyše skupina po jeho vydaní predstavila na koncertoch aj laserovú show, ku ktorej sa Fräse vyjadril. Rockové skupiny musia robiť show, ale my ju robíme pre zmysly. Musíte si vybrať medzi zábavou na jednej strane a čistou hudbou na druhej. No a my chceme robiť čistú hudbu, bez akejkoľvek zábavnosti. A teraz už poďme počúvať. Najprv titulnú, Stratosphere, a po nej The Big Sleep in Search of Hades. Nech sa vám príjemne, tak z časti vesmírne počúva.

Počúvali sme skladby formácie Tangerine Dream. O týždeň nás v repríze filmovej hudby čaká soundtrack k filmu Posledný Mohikán.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Dnešná glosa od architekta Martina Sarvaša nám priblíži ikonickú budovu v centre nášho hlavného mesta, Hotel Kyjev. Budova, ktorá skrýva v sebe mnoho príbehov, je zaujímavá aj po svojej architektonickej a dizajnovej stránke. Nenadarmo ju vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Viac už v dnešnej glose.
2: Dostavaný bol v roku 1973. Od svojho otvorenia bol výkladnou skriňou hlavného mesta a s výškou 65 metrov patrí dodnes medzi najvyššie budovy v bratislavskom starom meste. Hovoríme o hoteli Kyjev, ktorý navrhol architekt Ivan Matušík, ktorý výrazne formoval tvár modernej Bratislavy. Spolu s prilahlým obchodným domom Prior vytvoril urbanistický celok, ktorý definoval nové centrum mesta a vo svojej dobe šokoval i fascinoval. Bratislava vnímala hotel Kyjev ako svoju pýchu. Fasáda pokrytá spišským travertínom a hliníkovými prvkami definovala moderný hotel, ktorý svoj názov dostal po vtedajšom ukrajinskom družobnom meste. Keďže v meste vtedy neexistovala seriózna konkurencia, hotel sa okamžite zaradil medzi najvyhľadávanejšie ubytovacie zariadenia. V čase svojej najväčšej slávy ponúkal servis pre diplomatov a zahraničné delegácie. Preto tu pracovali vybraní a reprezentatívni majstri svojho oboru, ktorí sa osvedčili napríklad v našej expozícii na svetových výstavách Expo v Montreale či Osake. To, čo robilo hotel výnimočným, sa však skrývalo vo vnútri. Jeho interiér je majstrovským dielom dobového dizajnu. Každý detail od kľúčiek až po svietidlá, drevené obklady, kamenné dlažby a nábytok boli vyrobené na mieru z ušľachtilých materiálov. Dominantou vstupnej haly je kruhové schodisko, architektonický stavebný skvost, ktorý spája podlažia s neuveriteľnou eleganciou. Pozornosti návštevníka neujde tiež prepojenie podlah so stenami, ktoré nie je klasicky pravouhle, ale nenápadným plynulým prechodom vám pripomenie vnútro vesmírnej lode. Autentický duch interiérov 70. rokov dodnes láka filmárov aj fotografov. Možno preto na priečeli hotela nenájdete nikde jeho staré logo. Namiesto neho sa nad vchodom zachoval patinovaný názov fiktívneho hotela kdesi na Balkáne, ktorý tu zanechali americkí filmári. Nezabudnutelnou súčasťou histórie hotela je Lunabar. Tento podzemný priestor s kapacitou 300 osôb a unikátnou atmosférou láka dnes návštevníkov znovu na svoje ikonické kožené boxy a intimné osvetlenie, ktoré ostalo v takmer pôvodnom stave. Opakovane vstúpil aj do dejín slovenskej kinematografie, naposledy monológom intelektuála v kultovom diele Na krásnom modrom Dunaji či scénami vo vynikajúcom filme Duchoň.

0: nahradil second hand. Veľký denný bar bol zariadený vtedy obľúbeným spôsobom ako akýsi dlhý, lomený obslužný pult, po ktorého obvode sedeli na sedačkách z jemnej kože hostia, pričom obsluha mala prístup zasa znútra. Ako študenti nedalekého gymnázia Gamča sme v závere štúdia zbierali odvahu a striehli na možnosť občerstviť sa v tomto dizajnovom prostredí. Postupne sa tak vyvinulo pevné puto medzi osadenstvom hotela, personálom susediaceho obchodného domu Prior a budúcou inteligenciou, čiže štamgastmi. A tak neskôr neodvratne došlo k tomu, že som už ako vysokoškolák začal brigádovať ako tzv. Konštelačný pracovník hotela. V preklade sme pripravovali banketovú sálu podľa dispozícií šéfstva na ďalší deň. Išlo o multiúčelový priestor, kde vďaka elegantne skrytému systému priečok a kolajničiek bolo možné napríklad po plese či inom veľkom podujatí vytvoriť oddelené salóniky až pre 6 rôznych skupín hostí. Vždy večer po akciách sa tak bizarná skupinka nás brigádnikov, doprevádzaná súputníkmi z mokrej štvrte, vplížila do tejto sály. Mal som od nej kľúče, takže v tom čase som mal istotne najväčšiu kanceláriu spomedzi brigádnikov v meste. Dobré vzťahy s personálom nám zaručovali bohatú výslužku, pravda, s výnimkou pohostenia pre turistov z bývalého Sovietskeho zväzu, po ktorých nezostávalo nikdy nič. O takmer 10 rokov neskôr, v roku 1991, sme tu už ako veľkí chlapci organizovali aj prvé výročné ceny zväzu autorov a interpretov pop music zvané hrdo slovenské Grammy. Perlou celého komplexu bol exkluzívny nočný Kiev klub. Bol to, a hádam aj bude, špeciálny stupňovitý priestor so zlatými odrazovými skličkami, vysiacimi nad samotným opäť kruhovým barovým pultom, zapusteným pod úroveň podlahy. Tu kráľoval barman, tuším, mal prezývku Lali. Exkluzivite priestoru i klientely zodpovedali aj ceny a úroveň vzťahových dobrodružstiev, ktoré tu pod jeho gesciou väčšinou začínali. Príjemná vonkajšia terasa opticky prepájala priestor hotela s letnou terasou spomínaného Prioru. Medzi týmto na tejto terase opäť žije. V bývalom Priori sa usídlili Kácečko, Bukovský bar, Ostblok a ďalšie obľúbené podniky a naposledy aj viacero street food prevádzok na kamennom námestí pod originálnou zvonkohrou. Posledný investor priestor prevádzkoval do konca roka 2011. Vyhlásenie hotela aj obchodného domu Prior za národné kultúrne pamiatky prakticky zabránilo ich demolácii. Následne došlo k prehodnoteniu plánov a vznikol koncept ich obnovy. Zámer počíta s modernizáciou 19-podlažného hotela a jeho dvojpodlažnej podnože. Úplne čerstvá informácia hovorí o platnosti stavebného povolenia na rekonštrukciu celého komplexu. Bolo by krásne, keby som sa s bývalými pracovníkmi hotela, ktorí sa naďalej pravidelne schádzajú, mohol znova stretnúť vo vynovených priestoroch ikonického hotela.
1: Počúvali sme glosu týždňa od architekta Martina Sarvaša s názvom Kiev. O týždeň pre vás chystáme v premiére glosu od dramaturga Vladimíra Balka. Redakčne ich do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Rádio 9 Fenomény.
1: Apríl 1917, New York, inauguračná výstava Spoločnosti nezávislých umelcov. Medzi vystavenými dielami je aj pisoár s nápisom Air Mat, zastrčený niekde v rohu. Nikto nevie, že objekt, nazvaný Fontána, poslal na výstavu člen správnej rady Spoločnosti nezávislých umelcov Marcel Duchamp, pretože bol zaslaný pod pseudonymom. Napriek búrlivej debate členov, či je dielo umením alebo nie, musela byť Fontána podľa pravidiel vystavená. Ako Duchamp neskôr spomínal, Fontána bola jednoducho umiestnená za priečkou a počas trvania výstavy som nevedel, kde je. Pohádal som sa s nimi a odišiel som z organizácie. Newyorskí dadaisti zareagovali na toto odmietnutie Fontány v druhom čísle časopisu Blind Man. V úvodníku, ktorého autorkou bola pravdepodobne Beatrice Wood s názvom Prípad Richarda Matta, sa okrem iného písalo. Či pán Matt vytvoril Fontánu vlastnými rukami alebo nie, nie je dôležité. Vybral si ju, vzal si obyčajný predmet zo života, umiestnil ho tak, aby jeho užitočný význam zmizol pod novým názvom a uhlom pohľadu. Vytvoril pre tento predmet novú myšlienku. Umenie nie je to, čo vidíte. Umenie je medzera, tvrdil skôr Duchamp. Z Fontány, ktorá podnietila zmenu uvažovania o tom, čo je umenie a že celý zmysel diela spočíva v myšlienke a reakciách, ktoré táto myšlienka vyvolala, sa stalo jedno z najdôležitejších diel v dejinách moderného umenia. V posledných rokoch sa objavili názory, že pôvodné dielo pochádza od významnej umelkyne Elsy von Freytag-Loringhoffen. Napokon sám Duchamp v liste svojej sestre napísal, jedna z mojich priateliek pod mužským pseudonymom Richard Matt poslala porcelánový pisoár ako sochu. To, že píše poslala a nie vytvorila, spochybňuje toto tvrdenie. Vyvoláva ale zaujímavé nové interpretácie nápisu Air Mat, zatiaľ čo Duchamp vysvetľoval nápis ako odvodený od mena predajcu sanitárnej keramiky J.L. Mott, pozmenený na Mat podľa postavičky skresleného seriálu s pridaním Richard, čo je podľa Duchampa francúzsky slangový výraz pre vrecia s peniazmi. S tvrdením, že dielo patrilo Else von Freytag, sa nápis odvodzuje naopak z nemeckého slova Armut, čo znamená chudoba, alebo možno Armutter, čo znamená veľká matka. O diele, ktoré bolo dlho stratené, znovu objavené a napokon vyzdvihnuté ako jedno zo zlomových v dejinách moderného umenia, budú hovoriť výtvarná kritička a historička Jana Geržová a výtvarník Ladislav Čarný, ktorý vo svojej tvorbe vzdal Duchampovým readymades poctu. A s ním sa aj vraciame do obdobia, kedy bola Fontána uvedená pred verejnosťou.
2: Duchamp do New Yorku prichádza ako európsky, parížsky umelec, čo v tej dobe a v New Yorku malo svoju auru, lebo je to obdobie, kedy Amerika začína, americkí zberatelia si začínajú všímať moderné hnutia európske. To sa týka samozrejme toho jeho kubo futuristického obdobia tvorby a tým pádom, ako je tam zaradený, je pozývaný, je akceptovaný a samozrejme, ale prináša si tam svoje myslenie, svoj mentálny svet, ktorý je teda poznačený aj tým, že v podstate emigruje do Spojených štátov a tá snaha dadaistov, ktorá dnes sa javí veľmi triviálna, poprieť princípy umenia, vlastne sa prejavila v tom, že tie princípy umenia sa nesmierne otvorili a rozšírili a že za umenie dnes nepovažujeme len to, čo hodnotíme z hľadiska estetického, ale vlastne z hľadiska mentálneho oveľa komplexnejšie. Ovšem, Marcel Duchamp bol medzi svojimi súputníkmi vynimočný tým, že mal veľmi intelektuálne, sofistikované myslenie. To súvisí aj s tým, že bol možno viac ambiciózny šachista ako umelec. A tým pádom on to aj konštatuje v jednom rozhovore, že sa nestal nejakým etablovaným členom toho dadaistického hnutia. On vlastne to ťahal, by som povedal, o úroveň hlbšie. A neviem, či chtiac. Je celkom možné, že sa to postupne vyvinulo tak, že v druhej polovici 20. storočia bol považovaný za paradigmatického zakladateľa väčšiny smerov, ktoré v umení vznikali. On si to vlastne asi začal uvedomovať až od tých 50. rokov, aspoň ja si myslím.
3: Akú úlohu hrá vlastne Fontana v kontexte jeho iných ready-made? Ako vieme, že ready-made je pojem, ktorý začal Duchamp používať až v roku 1915 a predtým urobil minimálne dva podstatné ready-made, a to bolo bicyklové koleso a sušič na fľaše. A i keď je Fontana najznámejšia z Duchampových readymade, tak sa vlastne z tej rady tých známych readymadeov istým spôsobom vyčleňuje. Pretože väčšina tých readymadeov vznikla vlastne z takej hravosti, zvedavosti Duchampa, neprezentoval ich verejne, len teda vo svojom ateliéri alebo vo svojom dome, čiže neboli určené na verejnú prezentáciu a často boli určené ako dary konkrétnym ľuďom, napríklad parížský vzduch bol určený zberateľovi a priateľovi Arensbergerovi. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, keď Duchamp poskromne hovoril o tom, že čo vlastne tie readymady znamenajú, tak vždy zdôrazňoval, že ide o objekty, ktoré by nemali mať žiadnu estetickú funkciu, nemali by vyvolávať žiadne emócie, mali by byť ľahostajné, používať takýto výraz, čo Fontana absolútne nesplňa tieto kritéria, pretože už len to, že si vybral pisoár a hoci ho teda manipuloval a otáčal s ním, tak ale vniesol ho do vlastne výstavnej miestnosti a to samé bol vlastne veľkým aktom provokácie, čiže to dielo od začiatku v sebe malo silnú, silnú emóciu, čiže tým pádom sa naozaj vyčleňuje z ostatných jeho readymadeov. A teraz je otázne, prečo to urobil, aký bol jeho zámer. Vieme, že v roku 1912 mu Salón nezávislých v Paríži odmietol jeho malbu, akt zostupujúci zo schodov, čiže zopakoval podobnú situáciu a jeho interpreti hovoria, že to bola vlastne akoby taký test spoločnosti a špeciálne teda tých liberálnych umeleckých kruhov, či dokážu prijať aj teda takýto objekt, ktorý absolútne nezodpovedá štandardným kritériám na to, čo je alebo nie je umenie. A bol prekvapený a ja som prekvapená, že bol prekvapený, že to dielo teda prijaté nebolo a že teda skončilo nakoniec stratené alebo možno zničené.
2: U Duchampa a aj terminologicky u mnohých termínov, ale zvlášť u Duchampa budeme narážať na to, že v inom jazykovom kontexte veci nevyznievajú celkom tak, ako vo francúzštine, v angličtine. To je problém nielen prekladu, ale iného myslenia. Hneď vyrobené, hneď k použitiu. Hotová vec. Zoberiem hotovú vec, umiestním ju v inom kontexte a tá hotová vec vlastne sa stáva symbolom. Marcel Duchamp, na rozdiel od predstavy o umelcovi, ktorý dizajnuje tvár, dizajnuje farbu, všetky vyjadrovacie prostriedky má pod rukou a vyjadruje sa s nimi, ako keby na toto rezignoval, ale vlastne zdôraznil, a to je nesmierne revolučný a dôležitý krok, zdôraznil semantiku. Semantický posun. To, čo je možné s tým dielom urobiť z hľadiska semantiky, z hľadiska významu, posolstva. A on sa potom časom vracia aj k tej estetickej stránke, ale tým, že už bol urobený tento krok, tento semantický posun, tak už aj tie jeho estetické objekty vlastne majú úplne inú estetickú súvislosť, estetickú konotáciu. Neodvíja sa semantika od toho vnemového zážitku, ale naopak, vnemový zážitok je ovplyvnený semantikou. Častokrát je to názvom toho predmetu a tie názvy sú nesmierne vtipné. Napríklad teraz hovoríme o Fontáne. Ale si musíme uvedomiť, čo to pre Parížana, alebo teda človeka z toho okruhu, znamenalo vtedy. To sú vlastne je fontánky na pitie, ktoré sú na parížskych uliciach. Ale tým sa to ešte posúva. Ako na príjmanie čistej pramenitej vody. A Duchamp je plný takýchto narážok.
1: Ak sa pozrieme teda na túto fontánu, vlastne v tej dobe, kedy bola vystavená, tak ako debatu vlastne na výstave primárne tento pisoár, táto fontána vyvolala? Pretože asi základná otázka bola, či to je umenie, alebo je to podvod. A teda, ak to určuje vlastne, čo je umenie? A vznikol asi tento dialog, ktorý potom otvoril tú cestu k tomu, že umenie nemusí byť fyzicky vytvorené autorom. Stačí, že si ho teda autor vyberá. Takže hovoríme o tej prvotnej debate.
2: Tá debata, to musíme aplikovať aj na súčasnú dobu, keď sa ľudia stretávajú a vôbec kultúrne prostredie sa stretáva s nejakým novým javom, tak ten jav nemusí byť vždy prijatý, iba preto, že nie je pochopený. Nemusí byť ani pochopiteľný z hľadiska parametrov, ktoré to nastavenie spoločnosti má. A ja myslím, že nemôžeme nikomu zazlievať toto. A najmä, keď už troška sa tak predpokladalo, že umelci provokujú. Ej, to stále dodnes sa s nami vlečie, že máme tú licenciu provokovať, ktorá je veľmi riskantná, samozrejme, lebo je to krehká hranica medzi interpretáciou a dezinterpretáciou. A ja myslím, že Marcel s týmto musel počítať. On vedel, kde sa nachádza. Hej. Tá Amerika to ešte nebola žiadna avantgarda, samozrejme. Bola tam už istá emigrácia, bol to New York. Takže tá debata je pochopiteľná. Rovnako berem ako istý druh exhibicionizmu zberateľského, že jeho priateľ, milionár, kúpil do zbierky tento zamietnutý objekt a rovnako rozumiem tomu, že sa ten objekt stratil. No možno potrebovali namontovať udržbarý pisoár.
1: Zostali nám teda kopie, ktoré teda vyrobil sám Duchamp potom na objednávku, takže tie ešte samozrejme sú k videniu. Takže ak hovoríme o týchto výkladoch a interpretáciách, ako vykladal svoje dielo sám autor? A aké boli tie ďalšie interpretácie, ktoré potom prišli?
2: Vlastne on je veľmi významný v tom, že neviem, či je to správne povedať tak, že nabúral tú jednoznačnosť interpretácie umeleckého diela. Možno lepšie povedať, poukázal na viacznačnosť možných interpretácií, na isté väčšie bohatstvo, ktoré to dielo prináša mimo svojej popisnosti, keď je vyčlenené z toho rámca vlastnej opisnosti.
3: Sám Duchamp sa charakterizoval ako médium, čiže je to vlastne prostredník. Nie sú potrebné umelecké ruky, dielo nemusí vzniknúť manuálnou cestou, môže vzniknúť na základe privlastnenia si to, čo urobil Duchamp a čo je dnes bežnou stratégiou v umení súčasných autorov a autoriek. Takže autor je dôležitý, rukodielnosť nie je dôležitá a to, že si kládol otázku, čo je umenie, to je kľúčové. A on si ju kládol začiatkom 20. storočia a musíme povedať, že vlastne zostal relatívne neznámy až do 50. rokov. Vo Francúzsku takmer úplne neznámy. V Spojených štátoch získal slávu vystavením toho obrazu Akt zostupujúci zo schodov, lebo to dielo sa predalo a bol oslavovaný ako avantgardista, čiže mal tam istú pozíciu, ale o jeho tvorbe sa začalo vlastne hovoriť až v 50. rokoch s nástupom mladšej generácie amerických umelcov, teda pop artistov, ktorí začali využívať takéto nájdené objekty. A ja rada citujem Hola Fostera, amerického teoretika, ktorý hovorí o tom, že dielo nevzniká v okamihu, kedy ho autor vytvoril, ale jeho význam vzniká až v okamihu, keď sa jeho tvorba dostane do nejakého diskurzu a posilňuje sa tými opakovanými interpretáciami. Čo sa Duchampovi vlastne stalo, lebo si ho privlastnila táto mladšia generácia a potom od 60. rokov začala jeho vlastne hviezda ako keby stúpať, začal byť reflektovaný, začali o ňom písať dôležití autori a dôležité autorky. A Foster hovorí, že máme predstavu, že Duchamp, umelec sa narodil v okamihu, keď sa Duchamp narodil, ale nie je to pravda. On sám veľmi rozpačito hovoril o tých začiatkoch svojej tvorby, neprikladali žiaden umelecký význam. No a ešte dôležitá je vec vo vzťahu k replikám, lebo veľa tých readymadeov sa stratilo alebo bolo zničených a v 64. roku Arturo Schwarz, vlastne zberateľ umenia, urobil s Duchampom dohodu a vtedy vznikla séria replík, ktoré Duchamp vlastne signoval, a kolekcia replík, neviem, sa možno málo o tom vie, bola vystavená v 69. roku v Špalovej galérii v Prahe, ktorú organizoval Jindřich Chalupecký, jeden z významných historikov umenia, ktorý venoval Duchampovi aj svoju monografickú prácu Údel umelca, ktorá vyšla samizdatom v 82. a potom po 90. roku bola normálne vydaná. Čiže táto výstava bola veľmi dôležitá, lebo do povedomia aj tej československej scény sa dostala existencia Marcela Duchampa. Boli tam vystavené všetky vlastne dôležité readymady, vrátanie teda fontány. Keby ten príbeh bol iný a v tých 50. rokoch si ho neprivlastnila tá skupina mladých amerických umelcov, tak by to možno bola epizóda zabudnutá. Ale že sa to udialo, tak si začala tá tvorba analyzovať a ukazuje sa, že v tom diele napriek tým rozpačitým počiatkom bolo zakódované niečo dôležité, čo vlastne celé 20. a predovšetkým druhú polovicu 20. storočia provokovalo tú umeleckú scénu a otváralo diskurs o tom, čo je umenie. A takýmto spôsobom vlastne na Duchampa nadviazalo aj konceptuálne umenie. A čo ešte dôležité, že Duchamp odmietal sietnicové umenie, čiže vizuálne umenie, a hovoril o umení pre šedú kôru, čiže vlastne ako keby intelektuálne umenie. A toto je presne východisko konceptuálneho umenia, pretože ono si takisto kladie otázku, čo je umenie, odmieta vlastne tú senzualitu, odmieta reflektovať realitu a je to vlastne intelektuálnym dobrodružstvom. A takisto použili readymady, aj keď teda už v komplexnejších inštaláciách, ako je Košutova 1 a 3 stoličky, dajme tomu. Ale v zásade Duchamp naťukol niečo, čo sa stalo realitou diskusie o 50 rokov neskôr. Napríklad Sherry Levin, to je významná americká autorka, ktorá vstupovala v 70. rokoch, ale v 90. rokoch začala robiť sériu AFT a vyberala si diela umelcov významných, ikonických, ktoré replikovala vždy v materiáli takom, ako to dielo bolo urobené. Čiže keď si privlastnila fotografa, tak urobila refotografiu, a keď si privlastnila Duchampa, tak urobila materiálovú repliku fontány, ale v tomto prípade použila na rozdiel od Duchampa nie sériový výrobok, ale výrobok, ktorý bol prevedený v striebornej replike, čiže skoro až taká baroková forma, ktorá útočila na tie emócie. A ona ako autorka, celá tá séria bola tak trošku provokáciou a polemikou s veľkými ikonami dejín umenia, ktoré boli väčšinou muži. Čiže ona ako keby to tak podrývala a ukazovala, že má v sebe toto dielo aj tú estetickú hodnotu. A čím ďalej ideme k súčasnosti, tak tým sa môžu viac objavovať aj kritické pohľady na Duchampa, hoci je neoddiskutovateľné, že vstúpil do dejín 20. storočia ako kľúčová postava, ktorá vlastne zásadným spôsobom iniciovala iné premýšľanie umení, aké bolo dovtedy.
1: Čiže to je vlastne asi to hlavné, prečo hovoríme o Duchampovej fontáne, nie o tom samotnom objekte, a o tom, ako rôzne ho môžeme interpretovať, či už v ňom teda vidíme sediaceho Budhu, sediacu Madonu, podľa toho, ako ho otočíme. A tých interpretácií je naozaj v priebehu tých rokov veľmi veľa, ale naozaj to dôležité je vlastne hovoriť o fontáne, o tom akte voľby umelca, a potom to dôležité je samozrejme recepcia a reakcia toho publika, čiže myšlienka, to samotné gesto a potom tá reakcia. Vlastne po tejto línii ideme a to je to nové, čo vlastne fontána do umenia priniesla.
3: Áno, môžem s vami len súhlasiť. Navyše Duchamp sám hovoril, že je médium, ako som už spomenula. To znamená, že ponúka nejakú situáciu a je pre neho dôležité, aby ten význam vznikol v interakcii s divadstvom. Čiže to je naozaj kľúčová vec.
2: On aj vo svojich textoch a dokonca on si aj zhromaždil svoje koncepty takej zelenej skrinke, čo je veľmi cenné samozrejme pre badateľov v umení. On k tomu teda pristupoval tak, že vyberiem najobyčajnejšie, náhodné, nie je dôležité, ako to vyzerá, nie je dôležité, ako to pôsobí, ale nemôžem povedať, že nie je dôležité, aký kontext si to zo sebou nesie. To možno ani nevyslovil, ale okamžite toto bolo to najdôležitejšie, že on ten kontext vlastne zmenil, transformoval. Odkazuje na nejaké významy. Nezobrazuje, ale odkazuje na niečo. A teraz na čo odkazuje? A preto tam boli veľmi dôležité tie názvy. Hej, ten rozpor medzi močom a čistou vodou, medzi tým špinavým a tým zdravým, čistým. Je to tam okamžite podvedome vyskočí. A Marcel Duchamp vlastne dá sa povedať, že on tiež postupne prichádzal na tieto veci. Samozrejme, on mal veľmi strategické myslenie. Len ten divák musí tam pristúpiť disponovaný tak, že nejdem sa pozerať, ale idem rozmýšľať. Hej, a to nie je dodnes bežné, toto nastavenie. Samozrejme, to výtvarné umenie oproti niektorým popkultúrnym žánrom je menšinové, ale dovolím si povedať, že do hĺbky konceptuálneho myslenia, experimentu, výskumu, významov možno zašlo najďalej. Ale je selektívne. No.
1: On sám bol vlastne napokon dosť nahnevaný, že sa to vydáva za estetický objekt, pretože vlastne on sa aj vybral tento pisor práve preto, že chcel niečo, čo je najmenej ako príjemné na pohľad, aby bolo čo najviac antiestetické.
2: To už je kult, ale ľudia nechodia do galérie obdivovať hladnosť tvarov studničky alebo jej farebnosť, jej kompozíciu, ani jej funkciu, ale je to už príbeh pre väčšinu ľudí. A keď sa niečo stane príbehom, už to má svoje kultové stránky a stane sa z toho suvenír. No, Duchamp vlastne zažil túto svoju beatifikáciu a do istej miery mu kolegovia niektorí vyčítali, že je podlahol, že nezostal radikálny, že bol len jeden ten pisoár a viac ich nebude, čo by tiež malo svoj nejaký zaujímavý zmysel, ale no ale tak to môže byť vo viacerých galériách, ale tam možno nejde tak o ten pisoár ako no, ten revolučný krok, ktorý Marcel Duchamp urobil s tým posunom. Ja samozrejme, to nebol len ten pisoár, to bola tá nešťastná učebnica geometrie napríklad. To je veľmi radikálne dielo, ktoré nehal erodovať na daždi na balkóne a stal sa predchodcom procesuálneho umenia. Bez vlastného zámeru, ale otváral množstvo ciest pre kinetické umenie, zvukové umenie, umenie pracujúce s identitou, s osobnou identitou, s rodovou identitou.
3: R. Richard Matt, to bolo jednorázové pseudonym, ale používal Rose Lavi, čiže bolo to na tú dobu, to myslím, že 1915 ho Man Ray vyfotografoval v ženskom prestrojení, že na tú dobu to bolo veľmi odvážne a istým spôsobom poukázal aj na tú nerovnosť vzťahov a odmietol tú binaritu mužsko-ženského sveta tým, že sám vlastne prijal tú identitu ako svoje alter ego v podobe ženy.
1: Takže ak hovoríme práve o tej vašej pocte Duchampovi, tak môžeme predstaviť teda ten váš relikviár.
2: Áno, relikviár je útvar, je skrinka, ktorej niečo vzácne a symbolické uchovávame. A ja som teda vytvoril 3 barokový, 1 rokokový relikviár, skrinky teda, s ornamentikou, bez samozrejme odkazov na niečo, nejaké náboženské symboly. To som nechcel do tej polohy dostať. A dal som tam mierne zdeštruované objekty Marcela Duchampa, samozrejme, kópie, repliky, koleso od bicykla, pisoár, ktorý bol popraskaný, znali sme ho do keramickej pece, aby rozpraskal, aby to malo patinu. A ešte je to sušič na fľaše, to koleso aj sušič sú zrdzavené. A je to tá maličká klietka, do ktorej som dal ale skutočné kocky cukru. To je ten ready-made. Prečo nekýchať Marcela Duchampa, kde tie kocky boli nahradené kockami z mramoru, ktoré vyzerali ako kocky cukru. A ten môj objekt sa volá Prečo kýchať. Hej. Niekedy otočiť niečo hore nohami, urobiť inverziu, upozorní na nové možnosti čítania.
3: A ja si myslím, že Laco Čalný je v tomto výnimočný, pretože on prešiel rôznymi fázami práce s Duchampovými readymadmi. Na jednej strane ich povýšil na adorovaný objekt, to boli tie série replík, a na druhej strane v tá posledná výstava urobil veľmi dôležité gesto, že vrátil tie readymady do svojho každodenného života. A to si nespomínam, že by niekto v tom medzinárodnom kontexte urobil takúto zásadnú vec. A podľa mňa by to mohla byť aj bodka, lebo vlastne ten kolobeh sa uzatvoril. On to bicyklové koleso nevystavil, ale vystavil v tom dome, sa to volalo Duchampov dom, myslím, ako bicykel stojací na chodbe, čakajúci na svoje praktické využitie.
1: Takže hovoríme o Duchampovej fontáne, o tomto pisuári v cykle Fenomény. Tak čo je naozaj tým fenoménom?
2: Každý z tých readymadeov je v niečom inom radikálny, ale už tým, že má takú popularitu, že to bol ten najsprostejší readymade, tak už tým vlastne je asi tým najlepším príkladom, ako vyexcerpovať tú základnú konceptuálnu myšlienku, ktorá za tými readymadmi a vôbec za týmto paradigmatickým posunom umenia od vizuality k estetike mentálnej, k vnímaniu významu, hľadaniu posolstva, nejakého kódu, ktorý je pod tým. Však to tu není zbytočne, ten obyčajný predmet, už iba to je prvý krok. Tak v tomto je ten pisoár unikátny.
1: Umelec vykonáva len jednu časť tvorivého procesu, divák ho dokončuje. A je to práve divák, ktorý má posledné slovo. Hovoril Marcel Duchamp. O jeho provokatívnom a prelomovom readymade fontána v cykle Fenomény rozprával výtvarník Ladislav Čarný a výtvarná kritička a historička Jana Geržová, šéfredaktorka časopisu Profil. V jeho staršom čísle z roku 2004 nájdete napríklad aj antológiu Jozefa Čereša Post-Duchampovské reflexie. Medzi tým pribudlo mnoho ďalších, tak objavujte nové interpretácie Duchampa. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková. In every dream home.

0: Výročie významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: V nasledujúcom bloku rozprávok sme pre vás pripravili príbehy spisovateľa Petra Glocka, ktorého nedožité 80. narodeniny si v týchto dňoch pripomíname. Najprv vám ponúkame Pekný raníček, prvú časť rozprávkového seriálu Kominárske rozprávky, ktorá nesie názov V čírom poli komín stojí. V réžii Anny Antoškovej účinkuje Gustáv Valach.
2: Kedysi dávno žil v Bratislave malý kominárik. Vlasy mal žlté ako slama a oči veselé, ako keby mu v nich tancovali iskričky z nezbedného ohníka. Býval v podkrovnej izbičke, kde boli dvierka na povalu a odtiaľ sa už okienkom ľahko dostal na strechu. A tam bol jeho svet. Široko ďaleko, kam len dovidel, černeli sa strechy starej Bratislavy s dymiacimi komínmi a nad nimi žiarila belasá obloha. Každú jar, len čo slnce začalo teplejšie hriať, odchádzal na vandrovku. Obliekol si čierne kominárske nohavice, kabátik, okolo hrdla si uviazal šatku bielu ani sneh, na hlavu si založil čiapku a zvesil zo steny kominárske nástroje. Najprv kefu na dlhom stočenom drôte, tú nosil na pravom pleci, potom guľu na reťazi, tú nosil na ľavom pleci, na opasok si zavesil ostrú kefu škrabačku a nezabudol ani na kominársky kľúčik, ktorým otváral dvierka na komínoch. Spoza skrine vytiahol kominársky rebrík. Stal si naň a zapískal. Rebrík sa natiahol a kominárik prešiel po ňom najprv na povalu a potom okienkom na strechu. Musel sa predsa rozlúčiť s Pafom, Pufom, Hundravým Fufom a ostatnými bratislavskými komínmi. Fufo, Fufko, ako si zimoval? Opýtal sa najbližšieho.
3: Celú zimu ma mordoval kafel. Kuf, kuf,
2: zakašľal Fufo. No len čo sa vrátim, dám ťa do poriadku, sľuboval kominárik a zašiel k tenkému plechovému komínu Bufkovi. Dobre sa mávaj a netrucuj, idem na vandrovku. Veľa šťastia, zaželal mu Bufko. Nechcel by si náhodou spoločníka? Už keby bol, dvom by sa lepšie putovalo, vraví kominárik. Tak tu ho máš, povedal komín Bufko. Nadul sa a buf! Vyfúkol na strechu malého kocúra. Jo, ty si krásny, celkom taký, ani čo by si sa v komíne narodil. Budem ťa volať Sádza, zajasal kominárik. Poď, treba nám vykročiť. Kocúr Sádza šikovne vyskočil na koniec rebríka, čo niesol kominárik na pleci a hľadí do sveta. Veru sa má na čo pozerať. Stromy kvitnú, tráva sa zelenie, vtáčiky sedia na vajíčkach a slnko hreje jedna radosť. Kominárik si vypiskuje do kruku a kocúrovi je zrazu tiež do spevu. Zamňaukal, ako najkrajšie vedel, ale hneď zmlkol, lebo nedaleko sa ozval hlboký, smutný vzdych.
3: To je nuda. To je otrava.
2: Kominárik prestal pískať, poobzeral sa okolo seba a vraví: Kocúr Sádza, počul si?
4: A pravda, že som počul. Ja všetko počujem. Aj najmenší šuchot. Aha, tam to bolo.
2: Ukázal labkou za potok na pole. A tam sa nad starou tehelňou dvíha až k oblakom vysoký komín. Kníše sa z boka na boka vzdychá.
3: Ako je tu len smutno. Ako je tu len otupno.
2: Kominárik s kocúrikom Sadzom na pleci šikovne preskočil potok, prebehol poľom a zastal pod komínom. Zaklopkal naň a opýtal sa: Komín, komín, čo ťa trápi? Komín sa kominárikovi posťažoval, že odkedy v tehelni prestali tehly páliť, nudí sa bez roboty. Najrečej by sa zrútil, lenže u nás mu ani zemetrasenie nepríde na pomoc.
3: Aj bociany si v dedine našli komín a mňa obišli,
2: vzdychol.
4: Dedine?
2: Zamyslel sa kominárik. Tam ti ja pomoc nájdem. Hneď sa aj pobral tým smerom, kde nad stromami svietili dedinské strechy. Nevedel ešte, ako komínu pomôže, ale v pustom poli sotva čo vymyslí. V dedine na školskom komíne stojí veľké a široké hniezdo. Bociany ho každý rok o čosi zväčšia, aby mali miesto, ak by sa im vyliahlo viac bocianikov. No bocianica zniesla tohto roku len jedno zelenkavé vajíčko a veľmi sa oň strachuje. 25 dní už na ňom presedela a bocianik príde čoskoro na svet. Príde, ak príde, lebo starý školský komín stená, vzdychá, ohká, puká, ťažký klobúk na hlave ho veľmi tlačí. Zrazu krach, čo si puklo, komín zjajkol a naklonil sa. Nevydržal. Prelomil sa v bokoch. Bociany ani nestačili vzlietnúť. Najprv sa dolu strechou zošuchol otec bocian, za ním mama bocianica a nakoniec padlo vajíčko jedináčik. Práve vtedy dobehli ku škole naši bandrovníci, kominárik a sadza. Sadza naježil fúzy a zvrieskol:
5: Pozor, vajce letí zo strechy.
2: Kominárik si strhol z hlavy čiapku a vajíčko lup. Mäkko sadlo do čudného hniezda. Zavrtilo sa a zvnútra už počuť ťuk, ťuk. Bocianika asi vyduril zo spánku hrmot a teraz klopká na škrupinu vajíčka. Bociani sa naľakali. Kam uložia bocianika, keď sa komín zrútil?
4: Viem o komíne, ktorý čaká iba na vás,
2: povedal kominárik, vyliezol na strechu, obkrútil hniezdo povrazom a urobil slučky pre bocianie zobáky.
4: Leďte chytro s hniezdom k starej tehelni, tam stojí komín, ktorý vás pritúli.
2: A kým bociani leteli s hniezdom, kominárik s osadzom preniesli cez dedinu a cez pole vajce. Pri starej tehelni ho vložili do hniezda a bociani ho vyniesli na samý vrch komína. Sotva bocianica chvíľu na vajíčku posedela, aby ho zohriala. Vajíčko puklo. Bocianik bol na svete. Narodil sa zdravý ani búčik. A komín v šírom poli je spokojný. Na hlave má klobúk, pomaly sa nakláňa vpravo vľavo a spieva bocianikovi uspávanku.
3: Aj, aj, búvaj, bocian bieli na komíne vysedený.
2: A kominárik? Ani nepočkal, kým sa mu bociani za pomoc poďakujú a spokojne sa pobral s kocúrom sadzom ďalej.
1: Skončila sa prvá časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Kominárske rozprávky. V réžii Anny Antoškovej účinkoval Gustáv Valach. Dramaturgia Viera Janusová, zvuk Jozef Bezák. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1975.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Petra Glocka Florián, dedo a smutný lord.

0: Pokojne, včeričky. Nezlostite sa, veď som vás prišiel nakrmiť. Trochu vás dymom ofúkam. Aby ste mi nedali injekciu. Hej, Florian, podaj mi banky so sirupom. Nepočuješ, Florian? Bastri kuli motika. Kde je ten šarvanec? Florianko! Florian! Floriš!
1: Hej, psíček, čo tu robíš? No poď sem, skoč. Neboj sa, potok nie je hlboký.
0: Florian! Kde si sa schoval? Starka! Hej, starka, kde si? Pomôž mi so včelami aspoň ty.
1: Psíče, avo, havino. No preskoč potok. Počku mne, rýchlo. Dedo ma volá. Musíme nakrmiť včely. Kam bežíš? Au! Psíček! Psisko splašené, neutekaj predo mnou. Kvôli tebe som sa okúpal.
2: Florian, preboha, ty stonoha, čo robíš v potoku?
1: Chytám gagáne, mamuška.
2: Ja ti dám gagáne, ty galgamiša, ty. Prečo nepomáhaš dedovi? Oj, celý si mokrý. Chod sa prezrieť.
1: To nič, mamuška. Aj tak bude pršať. A čo sa budem prezliekať?
0: Starka, kde si? Veď ty si vetroplak ako Floria.
1: Už ide, dedo. Kde si?
0: Predsa pri úli. Podávaj sirup hneď z kraja. A rýchlo, lebo zmokneme. Nebojte sa, sestričky včeličky. Čo som zobral, to vráť.
1: Dedo? Myslíš, že ti rozumejú?
0: Rozumejú, to mi ver. Veď som s nimi rodina.
1: Ale keď si im včera bral plasty s medom, chceli ťa pichnúť. Zúčali tak zúrivo.
0: Bránia si, čo si nazbierali. A vieš, čo bzúčali, Florian?
1: Nekradni, dedo. Nekradni nám zlatý medík.
0: Varej si im rozumel.
1: A naozaj to vraveli?
0: Bude z teba včelár, Florian, ale musíš ich za odmenu každý večer so mnou krmiť.
1: Veď nie je koniec leta, dedo. Kvety kvitnú a ja mám ešte 2 týždne prázdnik.
0: V auguste už treba včielky prikrmovať. Zaslúžia si za dobrú robotu.
1: A ja by som si dal. Môžem si odpiť z jednej banky?
0: Nekradni, včelička, ty sršeň. Oni majú cukrový sirup, ty budeš mať medík. A čo si taký mokrý, ako zmok? Veď ešte neprší.
1: No, neprší, ale škvapka. A ešte sú tu 3 banky, dedo.
0: Rýchlo podávaj, aby sme to stihli, lebo zmokneme ako myši. Ó, smutný, ale povedzme, Florian, lenivý trúci.

0: Urobím vám repíkový s materinou dúškou.
1: No.
2: A chlieb s maslom a medikom, Auška. A psi.
0: No zdravie, tyka gáň. Pravila som ti, aby si nechytal tie rybky. Veď sú to obyčajné hlaváče. Iba v Muránich voláme gagáne. To veru nie sú ryby na jedenie.
2: Ale ja som padol do vody pre toho psa.
1: Čo za psa?
2: Na zdravie, deda.
1: Čo si zas vymýšľaš, hlava maková?
2: Je to pravda. Za potokom bol pes v mlynárovej záhrade.
0: No za to si nemusel hneď do vody skákať.
2: Stál na druhej strane, taký flakatý havinom s ovisnutými ušami. A plakal.
1: Tárež, pes neplače.
2: Tento plakal. Mal také pekne hnedé oči, ako človek.
0: Ale nevymýšľaj, Florian, skoro som ti uverila. Mm.
2: Naozaj, mamuška, hľadil na mňa, ako by chcel čosi povedať. A plakal.
1: Vravíš, že bol fľakatý? Poľovnícky pes? S hladkou srsťou a veľkými ovisnutými ušiskami?
2: Odkiaľ ho poznáš, dedo?
1: No, poznám. Jedného dňa sa zjavil v dedine. Taký tulák starý. Tuším, sa volá Lord.
0: Lord? Zvláštne meno. Nenáské, akési vznešené.
1: Veď má slávny rodokmeň. Jeho predkovia boli z Anglicka. Známa lovecká rasa, ako sa len volajú. Joj, hlava moja dubová.
2: Lordi!
0: Ty si môj lord, Florian. Už je 9. Poďme spať. Poďme.
2: Ja sa nechce, mamuška. Doma chodím spávať o polnoci.
1: Ja ti dám o polnoci. O polnoci vstávajú vlci a vyjú na mesiac.
0: Dedo, netáraj. V lete vlci nevyjú.
1: U nás v Muráni vyjú aj v lete. Takto. Či by som len spal?
0: Florian, zajtra bude pekne, napadol nám dáždik. A prídu ti kamaráti z mesta. Spinkaj, spi.
2: Umravčané dvojčata, ja už mám kamaráta, Lorda. Dedo, hej, dedo, spíš?
1: Spím. A pritom rozprávam zo sna, ako môj vnuk.
2: Ako vieš, že sa volá Lord?
1: Viem a basta.
2: Povedz, prosím.
1: Aj ja prosím, aby tu bolo ticho. Blíži sa polnoc. A to je dlhá rozprávka.
2: Ale prečo pláka?
1: Lebo je starý a oči mu slzia. Neplakal, Florianku, neplakal, od únavy slzil. Pekné sníčky.

0: Hej, psíček, postoj! Avino, neutekaj. Neboj sa, ma lord.
1: Ja sa ťa nebojím. A čo si želáš, Florián?
0: Odkiaľ vieš moje meno, lord?
1: A ty moje odkiaľ, Florián? Odkiaľ sa poznáme, pán Florián?
0: Preca z Muráňa, pán lord.
1: A vy tu bývate, mladý pán Florián?
0: Každé prázdniny, pán lord. Ale nikdy predtým som vás tu nevidel, pán lord.
1: Lebo som býval v horárni za svojím pánom. Ale tohto roku na jar ma opustil.
0: Odišiel do Anglicka?
1: Odišiel tam, kam všetci raz musíme, pán Florián. Môžem ti týkať, Florián?
0: Nech sa vám páči.
1: Týkajme si, Florián. My sme priatelia.
0: Ďakujem ti, lord. Čo si to vravel o svojom pánovi? Kam odišiel?
1: Ďaleko, Floriánko. Ďaleko. Do krajiny, kam všetci putujeme.
0: Preto plačeš, lord?
1: Nie, ale je mi bez neho dajako smutno.
0: Poď ku mne, lord.
1: Na čo, Florián?
0: Chcem ťa pohľadkať.
1: Ďakujem. Ale ešte neprišiel náš čas, Florián.
0: Kam zasa bežíš, lord? Prídeš aj zajtra?

0: Florian, doma si?
1: Floriš! Floriš Spektoš, to sme my!
0: Yes,
2: toto tu od rána, kotkodáka.
1: Dobré ránko!
0: Nehraj to na nás.
2: A dvojčatá, Petra a Pálko.
1: Čo si pipi, Florian? Peter a Pavlínka. To máš dedové trenky? Pekné! Veď sa v nich utopíš.
2: To je najnovšia muránska móda, vy frajeri z mesta.
0: Veď aj ty si z mesta.
2: Ale ja som sa tu narodil.
1: Preto ti dali také hasičské meno?
2: Prečo hasičské?
0: Lebo naša stará mama povedala, že svätý Florian je patron hasičov.
1: Pri kostole je socha, nevidel si ju? Zbrojnož v prilbe, čo polieva horiaci dom.
2: Ale mne dali meno podľa kvetov. To mi povedala mamuška.
0: Tvoja mama?
2: Čo by, stará mama. Ja ju volám mamuška. Povedala, že mám kvetinové meno a vlastne včelárske meno, lebo včeli zbierajú pel, to povedal dedo.
1: Aj tak máš hasičské meno.
2: Ešte raz to povieš a tak...
1: Čo A? No aké A?
0: Čo ste na hlavu, chalani? Rok sme sa nevideli a už sa chcete byť.
3: Florian. Florianko.
1: Čo sa výškaš, Pavlína? Poďme na náš dvor.
2: Len si choďte, umravčanci.
0: Ja nejdem. Chod si, Peťo.
3: Nie. Florian, keby som sa s tebou mohla pozrieť do dedovej dielne.
2: Mohla? Možno.
3: Chcem vidieť tie krásne oblíky.
2: Zajtra.
0: Prečo zajtra?
1: Poď, Pavlína, nehraj sa s ním. Pôjdeme k mlynu.
2: Tam nemôžete.
1: A to už prečo? To nie je tvoj mlyn.
2: Lebo tam majú psa.
1: Zobriem si kameň. Alebo aj ten pes je tvoj, Floriš, horíš, vody sa bojíš?
2: Opováž sa, to je môj kamoš.
0: Ten pes? Aký je to psíček?
2: Uvidíš. Ak chceš, poď, Pavlinka. Pozrieme sa do dielne.
3: Keby nám tvoj dedo urobil mlynček, ako pred rokom. Tak krásne klepotal.
1: A potom ti ho voda odniesla, hehe.
0: Ty si ho kameňom zrazil, kazi svet. Babka ťa aspoň za to zmastila.
1: Žaloba vám!
0: Kazi svet!
2: Žaloba, už zasa vraučite! Choďte si na svoj dvor! Choďte preč! Každú hru pokazíte!
3: Florian, ale slúbil si mi!
1: Kašli na ňo, to nie je kamoš.
2: Ja už mám kamaráta! Bežte si, ja vás nepotrebujem!
1: Hasič!

0: ale nepredám.
1: Dedo!
0: Ale si ma vyľakal. No pozbieraj tie hoblíky.
1: Nechcel som. Prečo sú také ťažké, dedo?
0: Aby s nimi nebola ťažká robota. Ťažký hoblík, ľahká práca. Pozor na dlátka a vrtáky, sú ostré ako britva. A podávaj mi ich rad radom, ja si ich pekne uložím do debničky.
1: A prečo nie do skrine, dedo? Pavline sa tvoja skriňa strašne páčila.
0: A prečo strašne? Florian, bála sa jej?
1: Nie, povedala, že tvoja stolárska skriňa je krajšia ako tá ich doma so šatami. A tvoja dielňa je vraj krajšia ako najkrajšia obývačka.
0: Táreš, Florian, radšej mi pomôž, alebo nezavadzaj, choď sa hrať s Peťom a Pavlínou.
1: Ale aj mne sa tu páči, dedo. Máš parádne hoblíky a tak krásne vonia drevo.
0: Mne už nevonia.
1: Neváš sa, dedo?
0: A čo ja viem? Som unavený.
1: Prečo to chceš hodiť do vody?
0: Čo do vody?
1: Vravel si, že všetko hodíš do potoka a nepredáš.
0: Jasné, že predám. Predám aj s debničkou. Predám všetky hoblíky, vrtáky, dlátka. A bodaj to ničota zožrala.
1: Dedo, čo je s tebou? Dedo, je ti zlé?
0: Trochu sa mi krúti hlava. No, už to prešlo. No, bež, Florianko, bež sa hrať, vnúčik môj. Ja sa trochu poprechádzam po dielni.
1: Dedo, tu si sadni.
0: Dnes ma bolí celé telo.
1: Nemáš peniaze, dedo?
0: A na čo ich potrebuješ? Aha, na zmrzlinutý bytank. No, pár korún sa nájde. Aj ruky sa mi trasú. No, pozbieraj si ich, Florian.
1: Nič nechcem, dedo. A ty chceš predať hoblíky. Dedo, našetril som si. Mám plné prasiatko, všetko ti dám.
0: A ty, môj sršeň, a ja som si našetril. Ale aj tak všetko predám.
1: Aj tieto truhly?
0: Čože?
1: Či aj tieto truhly? Na čo sú ti, dedo?
0: To je moja posledná robota. Tie nikomu nepredám. Veď tu už dlho nebudú. Ale čo zdržuješ, Florian? Choď von.
1: Nahneval si sa, dedo?
0: Nie, ale už nechcem počuť ani slovo o truhlách, ani o hoblíkoch.
1: Tak ma zdvihni.
0: Na čo, ty fiškus?
1: Pozriem, čo jednu.
0: Daj pokoj, nemusíš všade strkať nos, ty sršeň.
1: Dedo, prečo si od rana taký zlý?
0: No, Florian, nemám rád, keď soplíš. No, tak poď. Och, aký si ťažký. Oj. No, nadvihni veko.
1: Ako krásne vonia. A je to drevo? A je ten papier?
0: To je hodvábny papier.
1: Na čo?
0: Taká pletka. Ozdoba.
1: Vonia ako... Všetko to vonia, ako keď príde mamuška z kostola. Brr, z tých truhiel ide zima.
0: No, čo sa trasieš? Choď na dvor, Florian. Slniečko ťa prehreje. No, bež si po svojom.
1: Predaj aj tie truhly, dedo.
0: Tie nemôžem.
1: Hoblíky predáš a ostanú ti len truhly.
0: Aj to je moja robota. Tebe som urobil kolísku, postielku, máme skrine, na tomto dome všetky dvere, okná, vnútri nábytok. Stolár musí vedieť všetko, aj tie

0: truhlý chlapček.
1: Dedo, ja ťa mám rád.
0: Viem, Florianko. No, bež už, bež. Pri tebe vždy zabudnem, čo chcem.

0: Ľadovka. Vydrž, ešte kúsok. Nie. A hodí hotová.
1: Zatni poriadne to motiko, lebo tu zamrzniem.
0: Bodajte.
2: Aj po motike. Sineme ho, Peťo.
1: Radšej pomôž.
2: By sa mi chcelo.
1: Ale kúpať sa budeš chcieť.
2: To nie je váš potok.
1: Potok nie, ale hadie naša. Aj tvoja, ako minulý rok. No, Florian. Skoč do vody, ak sa nebojíš hasiť.
2: Ty si hasiť. Petro, kýbe, ledro.
1: Samarí, zásob okrať. Veď si to chcela. Vidí, Florian, dáme jej hobľa.
3: No, starka, chcú ma utopiť pomoc.
1: Starka.
2: Ticho. Počuli ste?
1: A čo sme mali počuť?
0: Pes. Kam bežíš, Florian? Veď to bol len pes.
2: To bol Lord.
1: Lord? Čo si šiši? Pavlína, kam ideš?
0: S vami nie je hra. Napíše máme, že chcem ísť domov.
1: Len si píš, nie je tu dobre. Ja si budem chytať gagáne.
2: Lord, Lord, kde si?
4: Tu som. Čo za Lorda hľadáš pri mojom náhone? Alebo si prišiel na pstruji, ty koťuha?
2: Hľadám sa môjho kamaráta Lorda.
4: Jaj, toho ušatého, ledivého psa. Poď sem, poď sem, poď bližšie, neboj sa. Odtiaľ toho uvidíš. A? Vidíš ho, ty zbojník? Tam sedí v mojej záhrade pri hruške.
2: Lorš!
4: Nekrič! Minule mi zdepsil kvety. Ja mu dám. Pozri sa, ako vyplaším toho starého lenivca. Nafúknem vrecko od múky. Tak, chceš aj ty?
2: Nie, ja ho zavolám, aby vám...
4: Čuž! Tu som ja, pán. Nech to vie aj to staré psisko. Ale upaluje, čo?
2: Lord.
4: Pozrime sa, aké má ešte rýchle
2: Lord,
4: nohy.
2: Psíček, stoj! Stoj, Lord! Neboj sa!
4: No kričíš, ako keby horelo.
2: To ste nemali. To si nemal, ty tu, čo tučili.
4: Pozrime sa, bez očí vec ušatý. Tak ja som ti tu, čo? Vráť sa domov a viac nech ťa tu nevidím. Lebo dolámem na tebe tubakuju.

0: Peťom židu kozu. Je, zanimie sa. Je, aký je veľký.
1: Fíha, to je ale obľúda.
0: A bradu má ako čert.
2: Narastol od minulých prázdnin a ty si nenarastol, Florián. Chyť ho za rohy.
1: Ani za nič. Bojko, stavkaj sa o 5 korún, že ho chytím a zastavím.
3: Peťo, Starka ti to zakázala.
2: No tak, Florián, stavíme sa o 5 alebo o 10 korún.
1: No tak dobre, o 5.
2: Stoj! Stoj ti, čerpisko!
1: Peťo!
3: Peťo, čo sa ti stalo?
0: Ruka! Ruka ma bolí! Ale na chvíľu zastal!
1: Dobre ťa otrepalo zem.
2: Ale 5 korún vyhral. Naozaj zastal.
1: Nevyhral. Vedel sa blera s drcov a už ležal.
3: Florián, prečo utekáš?
4: Bolí, Peťo.
0: Bolí. Kašli na ňo. Floriš, Floriš, capa sa bojíš. No, Pavlína, zakrič aj ty. Floriš, Floriš, capa sa bojíš. Floriš,
5: tuším, ťa volajú, Floriánko.
4: Mňa asi nemám mužka.
5: Nechce sa s nimi hrať?
4: Teraz nie. Kde je dedo?
5: A čo ja viem, od rána čo si hundre o hoblíkoch. Tu máš mlieko a chlieb. Naber si medu, koľko chceš.
4: Ďakujem, mamuška.
5: Počuješ, Florián? Povala nám puká čoraz silnejšie. Raz sa dom nadýchne, hrudník mu praskne a pochová nás.
4: Neboj sa, mamuška. Dedo povedal, že tu sa len suší drevo. Cez deň sa v slnku vysuší, v noci zmokne a preto puká.
5: Dovie, starý. Niekedy sa mi zdá, Florianko, že sme sa narodili v jeden deň. Dom, dedo a ja. A v jeden deň aj odídeme.
4: Mamuška, Mlynár dnes vyplašil lorda. Keby mi ho dedo pomohol nájsť.
5: Lorda? Čo za lorda? Jajach tak, toho psa. No, dedo šiel kamsi s hoblíkmi. Alebo drieme vo včelíne.
1: S hoblíkmi? Prečo si mi to skôr nepovedala?
5: No kam letíš, ty vetroplách?
6: Á, sused, práve meliem šrot. Mám aj krúpy pre sliepky, nekúpite?
7: Čo ja viem, pamätám si tento mlyn ešte z detstva. Mleli tú výbornú múku.
6: Aj, čo bolo, bolo. Ja som ten mlyn kúpil pre syna. Urobím mu z neho chatu, rozumiete, teda? A dovtedy budem mlieť len tak na hrubo. Chrot, otruby a čo bude treba pre hydinu a pre
7: pás. Ale tu sa mlelo aj pre ľudí.
6: Á, to je mi fuk. No dobre, poďme k veci. Čo chcete za tie rárohy?
1: To nie sú rárohy!
7: Ale, no, Florián.
6: Ako si sem vliezol, zbojník?
1: Okienko, cez pivnicu.
6: Tak ty mi chodíš aj do špajzy? No, nedávno mi zmizla klobáska, aj slanina, aj vajcia. Treba ti klepnúť po prstoch.
1: Ja nekradnem.
6: To vravíš ty, ale ja vravím...
7: Nekradne! Je to môj vnuk. No, choď sa prezliecť, Florián. Zasa máš mokré tenisky.
6: Chodí mi na pstruhy. Vychytal všetky v náhone, vodník jeden zelený.
1: Ja? Nikdy. Nebol som. Nechytal.
6: Aj s tým psom. Ten mi zasa kúry drhne. Na budúce zoberiem pušku.
7: No, pomaly, pán Mlynár. Pomaly s tou puškou. A ty, Florián, hajde domov.
1: Dedo, poď aj ty.
7: Ešte tu mám robotu.
1: Čo za robotu? Prečo si zobral hoblíky? Zaneste mi to dielne.
7: Nechaj ich tu. Pán Mlynár ich chcel vidieť. No, aj tak sú mi na nič, keď ma trápi ten vysoký tlak.
6: Pozrite sa. Dajte mi ich za 500 a hotovo. Viac za tie cárachy nedám.
1: To nie sú cárachy. Ani rárohy. No. To sú
7: No, no, no, no.
1: Moje hobliky.
7: Florianko.
1: Vrtáky. Aj
6: no,
1: plátka.
6: Ale s tými letíš, ty zlodej.
7: Florian. Florianko, veď ja som ich nechcel predať.
6: Ja vám vravím, že je to kmín. Zlodej, zbojník. No. Takého vnuka vám nezávidím, sused. Takého by som veru nechcel.
7: A ja ho veru chcem.
6: A čo náš obchod, pán sused?
7: Obchod nebol a nebude. Ja vám veru oblíky za vaše otruby a mizerný šrot nepredám.
6: Aký ste len pyšný majster stolár.
7: Keby ste boli majster mlinár, aj vy by ste mali byť na čo pyšný.
6: Ja si na otrubách dobre zarobím, ale vy...
7: No veď to, vy máte v hlave len peniaze a otruby. Melte si ich, keď iné neviete.

0: Opatrne, Florianko. Čo to robíš?
1: Trochu som sa objal sirupom.
0: No, teraz nesmieš von zo včelína, lebo keď včely zacítia sladké, hneď sú na tebe.
1: Utriem si to.
0: No. A čo stále vykúkaš von?
1: Dedo, ja som videl Lorda. Tam pri mlyne. Možno zasa večer príde.
0: Keď príde, nech príde. A kde si ukryl tie hoblíky, Florian?
1: Ale čo keď ten tučo mlynársky naozaj strelí do Lorda, dedo?
0: Á, neboj sa, nestrelí. Dávaj pozor, lebo sa už nahnevám. No. A čo ťa ten pes stále máta? A povedz mi už konečne, kde si ukryl hoblíky.
1: Chcem ho potešiť, dedo.
0: No, tu máte včeličky, sladký sirupček. Dnes sa ochladilo. Čo vravíš, Florian? Koho potešiť?
1: Keby som pohľadkal Lorda, možno by sa trochu potešil.
0: Aha, toho nepotešíš.
1: Prečo?
0: Lebo by potreboval pána.
1: A nemá?
0: Mal, ale už nemá. Veď som ti vravil. A kto by takého starého psa chcel?
1: Ja. A možno ty.
0: Nedal by sa ti ani pohľadiť. Bojí sa, lebo každý po ňom hádže kamene.
1: Hádže? Prečo?
0: Pretože je smutný. A ľudia nemajú radi cudzí smutok. No, tak. Robota je dokonaná. Včeličky dostali večeru.
1: Ňam, a teraz my!
0: A konečne mi ukážeš, kde sú hoblíky. Počkaj, Florian. Kam letíš? Celý si zalepený od sirupu. Neoháňaj sa, lebo včeli sa nazlostia.
1: Dedo, no. Čo sa spláznili? A to sa do mňa pustili.
0: Zakry si tvár, aby ťa nedobli pod oko. Au, trochu ich zadymím. Tak, no.
1: Dedo.
0: No, bež do kuchyne, dedo. Florian. Rýchlo bež.
1: Pomoc.
0: No, potvory. Čo ste sa zošaleli? No,
1: dedo.
0: Už aj na mňa útočíte. No, pozri.
2: No, najprv priložíme cibuľu. No.
1: Ale mi dali. Aj tu na druhej ruke, mamuška. Tri žiadla.
2: No, ocot a cibuľa ti pomôžu, aby to veľmi nezapuchlo.
1: Trpnú mi ruky. Pozri na tie biele bodky. Strašne to svrbí.
2: No, včeli len zlých štípu. Od včelieho diedu ti trochu zbelie koža, Florianko, ale to prejde. Do zajtra to prebolí.
1: Prečo štípu len zlých? Ja nie som zlý.
2: Ale to sa len tak vraví. No, ešte octový obklad a do rána si chlap.
1: Dedo vravil, že si nechá vždy na jar pichnúť injekciu od včeličky, aby bol zdravý.
2: Aj ty budeš zdravý.
1: Ale mňa to bolí. A dedovi učervenie len nos.
2: No, ľahni si. Ľahni si a už nerozprávaj. Dedo je starý včelár. On je zo včelanej rodina.
1: Vedím, vraví. Včeličky, sestričky. Ale ja má... Mamuška...
2: No spí, Florianko, spí. Zatvor oči. Spinkaj.
1: Taký krátky a smutný deň.
2: A dlhá rušná noc pred nami. Som zvedavá, čo tie žihadlá s tebou porobia, Florianko môj.

0: Pán, poď von.
1: Lord, ty si? Kde si?
0: Tu, pri okne. Poď von.
1: Počkaj, hneď. Kam ideme, Lord?
0: Kam? Predsa do našej záhrady, Florian.
1: Aká zvláštna noc. Vidím ako cez deň.
0: Mesiac je v splne.
1: Kam ma to vidieš, Lord?
0: Len sem. Sadneme si guvčelínu.
1: Guvčelínu nie.
0: Len sa neboj, Florian. Včielky spia. Rozlož ohník, aby nám bolo veselšie.
1: Včeli chrápu? Počujem ich.
0: Nechrápu, bzučia. Stále bzučia, pospevujú si, aj keď spia. Ale ja nemôžem. Vieš, Florian, ja sa aj v noci túlam po dedine.
1: Hľadaš pána, však?
0: Odišiel mi tam, odkiaľ nied návratu. No raz sa možno stretneme.
1: Nie si hladný, Lord?
0: Čo tam po jedle?
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Keď sa ti žiada.
1: Akú máš jemnú srst, psíček môj. Au, strašne ma bolí ruka. Vieš, Lord, včielky ma popichali.
0: Viem. Asi sa pomýlili. Netráp sa kvôli tomu.
1: Ja sa trápim kvôli dedovi. Už nevládze robiť.
0: Dedo si už svoje odrobil.
1: Odrobil, ale nech si nechá hobliky. Keď ich predá, zostanú v dielni len truhly. Ach, kto je to?
2: To som ja, včela trubač.
1: Včela trubač? Ak nemáš trúbku?
2: Volajú ma tak, lebo zavčas rána vyleziem na letáči a bzučím, trúbim.
1: Budíš včielky do roboty?
2: Nie, už sú hore a čoskoro vyletia von. Ja vetrám po noci úle. Počula som, že hovoríte o dedovi.
0: O dedovi.
1: Aj vás sa pri krmení spýtoval, či má predať hobliky?
2: Ja neviem. Možno ostatných včeličiek sa spýtoval. Moje sestričky včely poznajú deda lepšie ako ja. A chvália si ho.
1: Čo vravia o mojom dedulovi?
2: Že

0: Dedo v Žime spí.
1: Spí, ale na nás nezabúda. Odmetá sneh z letáčika, aby sme sa nezadusili.
2: A ja som odmetal sneh. A potom sme vás počúvali cez hadičku.
3: Čo ste počúvali cez hadičku? Var je tvoj dedo včelí doktor?

0: na jar, keď kvitne agát, už nemá s vami starosti.
1: A veru má, včeli sa roja, vyberajú si novú kráľovnu. Treba im prichystať nový úľ.
2: Stará sa o nás, lebo včela nemôže byť sama.
0: Každý má priateľa, len ja nie.
1: Dedo a mamuška povedali, že nemáš priateľa, pretože si smutný.
0: A ja som zasa smutný, preto, že nemám priateľa. Oh, a so smútkom sa so mnou nik nechce podeliť.
1: Ja áno, Lord.
0: Ty áno, Floriánko. Ty si ma pohľadkal. Pohľadkal si ma.
1: Čo je s tebou, Lord? Kam letíš?
0: Nikam, len mi je veselo. Prilož na oheň, aby vyleteli iskry do neba. Budú z nich hviezdy.
1: Dosť, dosť, Lord. Už nevládzem. Nebehaj toľko, Lord. Počkaj, počkaj.
3: Florián. Floriško, spíš? No vstávaj, už bude poludnie.
1: Poludnie? Kde je Lord?
3: Jaj, čo ťa zase máta ten psisko? Celú noc si zasna vyspevoval a vykrikoval. Lord, tu som. Lord, nebehaj. Čo sa ti snívalo, Floriánko?
1: Snívalo? Neviem, mamuška, možno snívalo. Kde je dedo?
3: Hľadá hoblíky, pílky, vrtáky, už od svitania. Hromží na teba.
1: Prečo na mňa?
3: Vraj si ich schoval. No poď, ukáž ruku, nech ju pretriem Alpou. Ukáž. No čo je, bolí? Veď už odpuchla.
1: Strašne ma to svrbí, mamuška.
3: Tak to má byť. Keď je rana svrbí, tak sa hojí. No. Iha. Nad hradom sa mračí. A to už bude každý deň pršať. No veď nás vytopí.
4: Och, a pred včelínom som nechal rámiky. Pomôž mi, starká. No.
1: Ja ti pomôžem, dedo.
4: No, zas ťa včeli dopichajú. Len ty tu seď a rozmýšľaj, kde mám hoblíky.
5: Kde je? Liezol po vepriku na povalu. Fíha, ten je vysoký. Bojíš sa, Peťo? Čo? Te výšky? Čo keď do strechy udrie blesk? Pojko, Florián tam vyliezol a nebojí sa.
6: Lebo je hasič.
5: A ty si strachoprd. Ja idem.
1: Najprv hoblíky, dlátka, nebožiace. Čo je? Kto to je?
5: To som ja, Pavlinka.
1: Čo tu hľadáš? Chceš sa skydnúť?
6: Čo máme sfloriš?
1: Aha, aj kominár prišiel. Mám ťa zhodiť dolu?
6: Len skús hasiť, hehe. Mám padák.
5: Čo to bolo, Florián?
1: Dom sa nadýchuje.
5: Pred búrkou?
6: Čo sa k nemu tisneš?
5: Ja sa netisnem, ale trochu sa bojím.
6: Jej, to je nádhera.
1: Nechytaj to, lebo sa porežeš.
6: To sú krásne hoblíky. Čie sú, Florián?
1: Teraz moje.
6: Valíš, čo by si s nimi robil?
1: Skús tento.
6: Čarcha.
1: Ťažký hoblík, ľahká robota.
5: S týmto dlátkom mi pred rokom tvoj dedo urobil mlynček. Urobí mi. Čo myslíš, Florián, povieš mu?
1: Poviem.
7: Florián.
4: Florián.
7: Florianko. Domov, lebo prichladne.
4: Floriš, pitank, Edon.
5: Tu sme.
1: Ticho. Ak mi pomôžete, bude mlynček. A možno nám ti to urobí aj ten vozík, čo už 2 roky sľubuje.
6: Zase sa vyťahuješ, hasič. Prestaň, Peťo. Florian, ty si nebodaj tie hobliky potiahol. Veď je to ich hľadal.
1: Keby som ich neukryl, už by ich nemal. Ale dnes ich nájde. Sám ich nájde. Ak mi pomôžete.
6: Pomôžeme však, Peťo.
1: Ulož ich, Pavlinka. A ty, Peťo, zober ten veľký hoblík.

0: Kde je ten vetroplach? Zmokne do nitky.
1: Veď nie je z cukru.
0: Prechladne, ochorie.
1: Vykýcha sa.
0: Nevraví? Už kýcha. No kde ste boli, zvukovia?
1: Pozdrav ťa, bakuľa.
2: Ďakujem.
1: No, to si bola ty, tak tebe na
0: zdravie. Kde ste behali?
3: Pribude však.
2: No.
3: Nevidel si lorda, dedo?
0: Oj, aký ste studený. Tam si sadnite k peci. Kúrim od rána, hneď vám dám čaj.
3: S medom, mamuška?
0: Medomkový s medom. Joj, všetci traja máte studené nosy.
3: Ako lord.
2: Lordi majú studené nosy?
3: Psi a lordi. Psi!
1: Skap!
0: Ale dedo, o čo to táraš?
1: Chorobe vravím, skap. Zmizni, odíš. A môjmu vnúčikovi a jeho kamarátom pripíjam na zdravie. To je čajík. Ten oživí aj mŕtvého.
0: Deda, veď ty ľapoteš, ako by si si vypil.
1: No, skús mi nos. No. Studený, nič som nepil. Počuj, Pavlinka, či vieš, prečo má pes studený nos?
2: Neviem, dedo.
1: A vy viete, páni lordi? Nie?
2: Asi preto, že nemá na ňom srst.
0: Ani ja neviem, dedo.
1: Ale ja viem.
2: Tak už hovor a nenaťahuj nás ako budík.
1: No, tak počúvajte. Dávno, pradávno začalo z oblohy liať. Lialo 100 dní a 100 nocí. Voda sa zdvihla z potokov a riek, preliala sa cez brehy, prišla potopa sveta. Ale jeden múdry muž stihol postaviť loď a zobral na ňu popáre z celého stvorenstva. Popáriku zo všetkých zvierat, aby sa zachoval rod. Zvierat bolo neúrekom, loď bola tesná, ani dvere sa nedali zavrieť. A pes stál pri dverách, nos mu trčal von. Pršalo mu naň, lialo a preto ho má odvtedy studený.
0: Ja to poznám ináč, starky.
1: Ako, mamuška moja? No, ty si bola vždy múdrejšia ako ja.
0: Keď to ty vravíš, musí to byť pravda. Ale počúvajte. Ako sa loď plavila po tom zatopenom svete v ústom daždi, na jednej late bol drevený uzol. Hrčka. A voda zrazu ten drevený uzol vyrazila a do lode tiekla voda. Boli by sa všetci utopili, ale psík strčil do diery ňufák a zadržal vodu.
2: A ryby mu ohryzali fúzy.
1: To bol slabý stolár, čo si nevšimol v dreve hrčku. Keby som mal svoje nástroje, ľahko by som dierku zaplátal.
2: A to sa dá? Drevo plátať?
1: Majstrovi sa všetko dá. Potrebuje na to iba tri veci. Bystrú hlavu, šikovné ruky a dobré nástroje. Ale ja už nič z toho nemám.
0: Ale dedo, nepláč. Radšej sa choď pozrieť do záhrady, či sa už potok neprelial.
1: Joj, to by som nerád, starka. A veru, že hučí. Dudle, bubloce, hukoce ako drak.
3: Ide s tebou, dedo.
2: Aj my.
3: A ja.
0: Nikam nechoďte. Bodaj vás porantalo. Neobsedíte ani za minútu.
1: To je mulina. To je riava. Dúfam, že nám most neodniesie.
2: Poď, nám už odnieslo.
3: Pozri, dedo, ten tučiak beha okolo mlyna ako splašený. No,
1: poďte, pomôžeme mu.
3: Tomu? Nikdy.
1: Len poď. On chudák nevie, ako treba zvihnúť stavidlo. Čo skoro sa nám voda z náhonu prelie do záhrady. Hej, sused, potočte tým kolesom. Zdvihnite stavidlo.
4: Dobre.
1: No, a je to. Takto to robil starý mlynár. Prebytočnú vodu odrazil
4: aby mu mlyn neodnieslo.
5: Ja to tu zasypem. Ja vodu nepotrebujem. Bude to všetko na elektrinu.
3: To nesmiete.
5: Čože nie? Urobím, čo chcem. Pozrite, pozrite, aký vír. Ten by stiahol pod vodu aj chlapa. A tuším, toho psíska zobralo. Videli ste?
2: Čo za psíska?
5: Voda ho niesla. Ležal v tej muline utopený.
2: Kam ho nieslo?
1: Koho nieslo?
5: No toho tuláka starého. Dolu potokom ho odnieslo. Aspoň mi nebude kuri na dvore naháňať a kvety lámať.
2: Dedo, videl si niečo?
1: Nič, ja nič.
2: Ani ja?
5: Ale ja som videl. To túlavé psisko voda odniesla. Konečne ho do šľaka odniesla utopenca.
2: Klamete!
5: Neveríte? Ani ja vám neverím, že vám kto si ukradol hoblíky.
1: Nemusíte. Aj tak by som vám ich už nepredal. Z vás nikdy nejaký majster nebude. Nemáte srdce, ale za to dve ľavé ruky.
5: Čo?
2: Tak je.
5: Poďte mi z očí. Vraťte sa z mojej záhrady. Ja vás nepotrebujem.
2: Dedo, poďme. Je to klamár. Ale hoblíky ti naozaj nikde ukradol.
1: Nej, hoblík by sa mi zišiel. Treba opraviť po búrke včelín.
2: Tak poďte s nami. Poďte do.
1: Kam? Nikam sa mi nechce.
2: Ani do tvojho dreveného kráľovstva?
3: Poďte do dielne.
2: Otvor truhlu, dedo.
1: Tu ste, hoblíky moje.
3: Aj dlátka, pilníky, vrtáky, pílky. Dedo, vy ste boháč.
0: No a ja vás hľadám na dvore. Čo sa mi marí? Dedo, to sú tvoje kráľovské nástroje. Do truhly si ich uložil, ty hlava zábudlíva. Prečo si ich tam ukryl? Pred sebou, dedo?
1: Starka moja, no? Našiel som všetko, kde som nič neuložil.
0: Tak sa hľadajú poklady, dedo. Nájdeš, kde neuložil. Pozrite, deti, pozrite, dúha. Poďte sa pozrieť, už neprší. Hovorí sa, že tam, kde má dúha nohy a hlavu, tam sú vraj schované poklady.
1: Tú rozprávku, starka, ale trochu inak. Trochu inak.
3: Dedo, urobíte nám mlyn ako pred rokom?
1: No, keď sa pripriem do roboty, tak veru urobím. Ale iba ak mi pomôžete. Keď to bude píliť, Florian dlapať, a ty, Pavlinka, klince podávať.
3: Áno.
2: A nemohli by sme hneď?
3: Dedo...
1: No, že nie tak zhurta pochábli. Aj zajtra je deň.
2: Tak zajtra.
3: Zajtra.
2: Zajtra.
6: Lord, kamarát. Psík, Lord, ozvi sa, zaštekaj. Ukáž sa mi, poď ku mne.
7: Prečo nespíš, Florian? Čo tu v noci buntošíš?
6: Čielka trubáč, nevidela si dnes v záhrade Lorda?
7: Nevidela, ale tuším, počula. A kto neštekal iný pes?
6: Nie, to bol on. Určite to bol on.
7: Ako vieš? Veď si ho ani poriadne nepoznal. Florian.
6: Akúž nepoznal? Tu pri včelnine som ho pohľadkal. Tu som sa s ním hral.
7: Veď si ho priateľsky pohľadkal. Keď si sa s ním hral, tak je mu dobré.
6: Ale kde je včela trubáč? Prečo sa mi neukáže?
7: Je tam, kde má byť. A tam, kde je, nie je sám. Je tam aj s tvojím pohľadením. Na to sa nezabúda, Florian.
6: To stačí? raz pohladiť?
7: Raz či dva razy. Pohladenia sa nepočítajú ako groše.
6: Ale ja som mu chcel ešte čosi povedať.
7: Čo to zezvonilo? Čo to máš?
6: Kľúč.
7: Odkiaľ?
6: Dedo mi dal kľúč od Jane. Je môj.
7: To je zvláštne. Ako by sa ozval Lord.
6: A ja som ho tuším počul. Odkiaľ sa ozval? Včielka trubáč.
7: Odtiaľ, kde mu je dobre. Ale to už vieš, Floria. Tvoj kamarát nás počuje.
6: Ma počuje.
7: Vidím ranné zore. Včielky sa zobúdzajú.

0: Rozprávkové Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozprávkovú hru Petra Glocka Hádač, strúhač, strelec, poprac alebo Remeslo má vraj zlaté dno.

0: Som ten úbohý sedliačik, čo ho psota divočí, hoď krmím celý svet, nikdy mi nepoľahčí.
1: Starky, no čože nariekaš?
0: Nevari, to nie je pravda. Veď aj ty máš v očiach slzy.
2: Veru mám. A bodaj by som nemala, keď si spomeniem na našich štyroch synov. Do ďalekého sveta sme ich vyhnali.
0: Akože vyhnali? Veď sme ich nemali z čoho zaopatriť. Majú jesť horký a tvrdý chlebík ako my.
2: A v ďalekom svete im hovorí niekto pomáha.
0: Sami si ho pomastia, keď sa remeslu vyučia.
2: Ach, 3 leta a 3 zimy preleteli a ešte sa nám neozvali.
0: A sím je vo svete dobre, starka, veď remeslo má zlaté dno, nie ako naša lopota.
3: Každý striehne na sedliaka, oklamať chce,

0: si? Čo si?
1: My sme!
2: Kto my? Nič nemáme, nič nedáme. Dali sme kráľovi, čo je kráľovo. Nič nám nezostalo, iba mozole.
1: Otvárajte! My sme to! Štyri hlavy, osmoro rúk! Vyženieme biedu z tohto domu!
0: Otec, počuješ? Veď sú to naši synkovia!
2: Na čo čakáš, mamka? Otváraj!

0: Čekom, ja môj drahý, no čo ste mi to sem nanosili? Šunku, síry, chlebík, víno, jaj, už roky sme s otcom nič také ani nevideli.
1: Ale mamka.
2: Veď už toľko nebedákajte.
3: Ale rad radom krájajte.
4: Máte pravdu, synčekovia, moji zlatí. Obsote už ani slova. Radšej mi povedzte, akému remeslu ste sa vyučili. Kto z vás začne?
2: Nech začne rozprávať ten, na koho myslíte.
4: A na koho myslím, ty fiškus?
2: Predsa na mňa, otec.
4: Ty si vždy od malička vedel, čo od teba chcem. Stačilo mi len na teba sa pozrieť a zdvihnúť do očie. Hneď si vedel, že treba drevo narúbať alebo vody na noci. No, tak čomu si sa vyučil, prvorodený synku?
2: Tomu, o čom hovoríme, otec. Som hádač. Všetko viem, všetko uhádnem. Stačí mi len oči zavrieť a tuho sa zamyslieť.
4: Synku, synku, keď ťa vidím, ako tuho premýšľaš, aj mne v hlave duní. Štiepa ma v nej boli. Ťažkému remeslu si sa vyučil. Len či bude z neho doma úžitok?
2: No, uvidíme.
4: A ty, ty, môj druhorodený, čo si sa vyučil? Aké remeslo ťa živí?
1: Toto ľa, otec.
0: Ty
4: blúdár, ty čečiva šaľuga, pochába veci materi najkrajší tanier rozstrieľal. Tomuto si sa vyučil. Vari z teba bude vojak.
1: Keď bude treba, oblečiem sa aj do kabáta bieleho. Za vojaka pekného. Ale ja nie som vojak, otec. Za to však strelec, ktorý má takú dobrú mušku, že v letku trafí aj malú mušku.
4: Zadrž, schovaj tú pušku, synku. Oh, 100 strelcov, 100 rybárov a 100 muzikantov, to je len 300 žobrákov. Ach, to neviem, či sa takýmto remeslom v našej dedine uživíš.
0: Ja viac škody ako úžitku, staniera len črepy zostali. Do čoho teraz otcovi kapusnicu naloží?
3: Neplačte, mamička. Raz, dva, nový tanier. Z dreva vystrúham. Tu ho máte. Aj keď na zem padne, nerozbije sa.
4: Vyšťu, synku môj treťorodený, vari si sa len za kolára nevyučil? Alebo za stolára? Jaj, šikimiki, ostré pílky.
3: Ani za stolára, ani za debnára, ani za kolára, otec. Som jednoducho strúhač. Vystrúžli kam z dreva, čo len chcete. No ale iba vtedy, keď sa aj mne chce.
4: Tuším si sa toľko učil, až si sa preučil, synku. Keby bol z tvojej práce aspoň taký fígel, žiaden švindel, ale bielý šindel.
3: Aj to urobím, keď sa mi zachce.
4: Veď to? Keď sa mi zachce. A ty, môj synku najmladší, iba mlčíš, do stola hľadíš. Aj ty robíš, len keď sa ti zachce?
2: Tak veru, otec. Len keď sa mi zachce. Ale beriem aj tam, kde nikto nič nepoložil.
0: Synček môj, veď si ty potom remeselník, zlatá ruka.
4: Ej, mamička, nechvál si najmladšieho maznáčika. Každé remeslo má svoj kumšt. Synku, ale to tvoje beriem aj tam, kde nikto nič nepoloží, sa mi veru nepáči. Jeden syn je hádač, druhý strúhač, Tretí strelec. A ten štvrtý, aj sa to bojím vysloviť, je nebodaj Poprad. Hej, synku, pred tebou sa tuším každý klinec strasie. A vieš ty, že svojím zlodejským remeslom ľuďom iba ubližuješ?
5: S prázdnymi rukami som z domu odišiel, s prázdnymi som aj prišiel, otec. Nikomu som ešte svojím kumštom neublížil.
4: Veď to, synku, synkovia moji, keď som vás po rokoch videl, srdce mi ožilo, hneď som omladol. Ale každý z vás je iba taký tovariš, nevie nič. Jeden hádač, druhý strúhač, tretí strelec, štvrtý poprac.
1: Čímže sa ja pred susedmi pochválim? S takými remeslami sa v našej dedine veru neuživíte.
2: Tak pôjdeme svetom letom. Tam nás šťastie čaká.
1: Oj, tak. Tak, tak, tak, veru, synku hádač. Kto má šťastie, tomu netreba ani rozumu.
2: Bude nám sveta žiť.
1: Tak, veru, tak, tak, synku strúhač. To bude život. 4 halušky za groš a polievka zadarmo.
6: Budeme slobodní ako tí vtáci.
1: Tak veru, synku strelec. Už ti nič k šťastiu nechýba, iba lastovičie mlieko.
5: A prečo by sme nešli, keď sa nám celý svet núka?
1: No, pravdu máš. Pravdu vravíš, synku poprac. Život sa na vás usmieva, ale nám s mamkou zas len bieda ruku podáva.

0: to mamka. Varí len dedina nehorí.
1: Dáva sa na známosť, že naša kráľovská rodina s najhlbším smútkom vyhlasuje. Nevieme, netušíme, kam sa nám podela naša najdrahšia dcéra. Už mesiac niet po nej ani chýru, ani slichu. A preto vyhlasujeme. Kto našu drahú dcéru nájde, živú a zdravú, nám ju na závok privedie, vyslúži si nielen jej ruku, ale aj pol kráľovstva. To na svoju kráľovskú česť podpisom aj pečaťou potvrdzujeme.
0: Čo je? Čo je, synku hádač? Čo sa usmievaš? Čo ti zase zišlo na um?
2: Bodaj by som sa neusmieval, otec, keď viem, kde je princezna.
3: Ako, aj tu vieš, synček, ako ju vyslobodí?
2: No, viem i neviem, mamička. Ale jedno je isté. Sám si neporadím.
4: No tak, tak na čo čakáte, synčekovia? Majstri ste, živte sa tým, čo ste

0: Hej, bratku hádač, spíš? Nič nevravíš, iba mlčíš, čelo krčíš.
1: Už 3 dni veslujeme, krvavé mozole mi v dlaniach navrali. Nepáči sa mi táto ťažká robota, lopota.
0: Bratku, poprác, chceš povedať, že som zlý čln vystrúhal? Krajší a lepší sa ešte na mori neplavil.
1: Majster si, braček, strúhač, ale na pevnej zemi sa mi lepšie spí, ako v tejto škrupine na hojdavých vlnách.
0: Aj pitná voda a jedlo sa nám už včera minuli. Široko ďaleko iba more vody. Keby aspoň vtáčik preletel, aby sme mali čosi pod zub.
2: Zadrž, braček strelec. Nestrieľaj. Vidím zem.
3: Kde?
2: Vpravo.
3: Vľavo.
2: Vpredu.
0: Oči vzadu.
2: Vidím skalu. Na skale hniezdo obrovské ako zámok a v hniezde dievčičku princezničku. Stráži ju obrovský vták.
3: Ej, bráčekovci, ak nesnívam, vidím zem.
4: Kde?
3: Vidím skalu a na nej hniezdo.
0: Nesnívaš, bratku. Vidím obrovské.

0: Skoro si zo mňa dušu vytriasol. Kto si? Čo si? A vy kto ste? Kam ma zasa nesiete?
1: Ja som poprac, vaša krehkosť. Beriem odtiaľ, kde som nepoložil. Sadajte rýchlo do člna.
2: Ja som hádač, vaša milosť. Ja som vyhádal, kto vás z domu ukradol.
3: A ja som strúhač, vaša spanilosť. Pre svojich bratov a pre vás som čln vystrúhal, na ktorom vás k oteckovi a mamičke zavezieme.
4: Ja som strelec, vaša nežnosť. Ešte som pre vás nič neurobil, ale keď treba, aj život za vás položím.
0: Chlapci moji statoční, darmo ste sa za mnou cez more plavili. Zbojník vták nás všetkých o chvíľu zožerie.
4: Aby ťa bodaj, ťa ty príšera uškriekaná. Ak mi prach v puške nezvlhol, čo skoro ti perá ohňom prečešem. Len čo ťa dostanem na mušku, olovom ťa nakrmím. Ej, dostal si olovený halušie.
0: Chlapci, zle je. Tá obluda nám pri páde zobákom dieru do člna prebila. Ja neviem plávať.
3: Princeznička, vaša spanilosť, netreba vám vedieť plávať. Keď som vedel čln vykresať, viem aj dieru zaplátať. Zaberte veslami, bračekovci. Ja už sa o ostatné postarám.

0: Ďakujem vám, statoční mládenci. Už by sme si túto s kráľovnou naše kráľovské oči vyplakali za cérenkou, keby nie vás. Ale teraz zase stojíme pred úlohou, ktorá je nad náš kráľovský rozum. Komu dáme za ženu našu kráľovskú dcéru?
1: Nech rozhodne
2: jej krehkosť,
3: milosť,
4: spanilosť
5: a nežnosť princeznička.
6: Ďakujem ti, hádač, že si vyhádal, kto ma z domu ukradol. Aj tebe poprac, že si ma zobral odtiaľ, kde si ma nepoložil. Aj tebe, strelec, že si vtáka z bojníka olovom nakrvil. Ale iba vďaka tebe, strúhač, ste sa ku mne cez more dostali. A takisto vďaka tebe sme sa do bezodna na spiatočnej ceste nepotopili. A tebe dám svoju ruku.

0: Braček hádač! Braček strelec, pomalšie! Kam sa ženieme?
1: Svetom letom za šťastím, braček Poprad!
2: Slobodní sme ako vtáci!
0: Hej, ale keby tebe princezná ruku dala, ľahko sa slobody zriekneš, braček strelec.
2: A ty, Vary, nie Poprad. Otec ma už raz vysmial, druhý raz sa nedám. Nevrátim sa ja domov, kým si nenájdem aspoň takú princezničku ako strúhač. Čo ty na to, braček hádač?
1: Na jedného z nás ťažká skúška čaká. Ale sám si s ňou neporadí.
0: A prečo by sme si nepomohli, keď sme bratia?
2: Pomohli sme strúhačovi, pomôžeme aj sebe.
1: Keď je tak, bračekovci, poďme za tým svetielkom, čo je na obzore.
3: Hio! Hio!
4: Hoj! Krčmárka! Nalej mi, kým pôjdem spriať.

0: Veď ja zaplatím, keď sa ja zavrátim. Joj! Veď ja zaplatím, keď sa ja navrátim. Ho, ho, ho!
1: To zasa nie. Sľúbil si, že budeš jesť a byť s priateľmi celú noc. A hneď platiť z ručky do ručky.
2: Nemám už ani groš.
1: No, keď nemáš, to pekla s tebou.
3: Bračekovci? Taká krčma sa mi nepáči, kde sa hostia aj so stolom do pekla prepadajú.
1: Mladenci, len poďte ďalej, Vary sa len nebojíte. O, sadnete si sem, tu je voľno.
3: My radšej pôjdeme.
1: Ohlade, osmede, to Vary nie. Naliem vám vínečka do pohárička, k tomu čerstvý chlebík, do chrumkava upečená klobásočka. Dobrú chuť vám, mladí páni, my nie sme hodakí hostitelia.
4: Veď sme videli. Posielate hostí rovno do pekla.
1: Ó, to nie, milí páni. Neslúžime diablovi, ale kráľovi. Hosť, čo neplatí, skončí v kráľovských pivniciach. Tam si dlh odrobí ťažkou prácou. Ale kto u nás vydrží celú noc jesť a piť a hotovým platiť, dostane kráľovú dcéru za ženu a s ňou aj kráľovstvo. Dám vám chvíľu na rozmyslenie. Dobre však zvažujte, lebo v celom kráľovstve už nejaký hostinec okrem tohto nenájdete.
4: Bračekovci, ja by som zostal. Kde dobré víno pijú, tam dlho žijú.
3: Už na žalúdku cigáni gajdujú. Cestu nazad by som už nevydržal.
5: Ako som vravel, bračekovci, ťažká skúška nás čaká. Ale toto je vec pre mňa. Len či mi ešte bratsky poslúžite.
4: Všetko pre teba urobím, len keď si už smet zahasím.
3: Vďačne ti, braček hádač, poslúžim, len keď sa do sýtosti nakrmím.
5: Bračekovci, s vami sa nejakej skúšky nebojím. Takže teraz, jedzte a pite, ale pritom dobre počúvajte.
3: Na zdravie.
5: Ten vták, čo si ho braček strelec olovom do vln zrazil.
3: Aha.
5: Mal postrelené iba jedno krídlo. Voda ho vyniesla na breh a teraz tam sedí na hniezde a znáša zlaté vajcia.
3: Keď tie zlaté vajcia získame...

0: Strelec, strelec.
1: Vari sa ti ruka trasie.
0: Tebe by som netriasla, milý Poprad, keby si mal iba jednu guľku na takú obludu.
1: Strieľaj, strieľaj, lebo už svítá.
0: Braček Poprad, chyč to vajce, lebo do mora vletí.
2: Ah, mám ho!
0: Predsa len máš zlaté ručičky, braček Poprad.
2: A ty pevnú ruku, braček Strelec.

0: Už sa brieždi. Treba nám hostinec zavrieť. Najprv však spočítame, čo nám ešte dlhuješ. No tak to máme. Jednu kôpku zlatiek a ešte pol kôpky striebor nejakou k tomu.
1: A dobre si počítala, krčmárka.
0: Ja dobre, ale ty si sa tuším prerátal.
1: Tak dones ešte, ak máš čo.
0: Ešte mám sud vína a tucet párov klobás. Ale ty už nemáš čím zaplatiť, keď kohút zakikiríka tretí raz.
2: Chytaj, braček hádač!
1: Pani krčmárka, tuším váš kohút zlaté vajce zniesol. Sem s tým sudom vína s klobásami. Moji bratia Strelec a Poprad vyhľadli a vysmedli. A pozvite aj pána kráľa a princeznu.

0: Braček Strelec. Už som premoknutý a premrznutý do kosti. Mali sme mi radšej zostať v teplúčku. Pri vínku a klobáske.
1: Braček, popradzaj, mne je zima. Aj hlad mi črevá skrúca. No, varí sme mi dvaja horší ako naši bratia.
0: Horší, nehorší. Vlastne, máš pravdu. Prečo by sme si aj my princezničky vo svete nenašli? Hoci, v tejto chvíli by som dal prednosť teplému miestečku na peci.
1: Keď si tak želáš, braček, poprac, pec je na dohľad.
0: Kde?
1: Vidím dým. Pod dymom komín, pod komínom strechu zámku. A kde je zámok, tam je aj princezná. Kým si ju budem ja nahovárať, ty sa hrej na peci.
0: Neposmievaj sa mi, braček Strelec, len preto, že som najmladší. Rád som vám starším bratom poslúžil. Ale teraz už ledva nohami prepletám.
1: Hore hlavu, bratku, poprác. Naozaj vidím, čo vidím. Tá sa strmou cestou k oblakom. Hio! Cvalom, táto šíky!
0: Tento zábok vyzerá ako vybretý. Okná tmavé, dvere pozatvárané.
1: Kde ste? Kto ste? Doma ste?
2: Hej, pšš.
0: Aha.
2: Pšš, mládenci, pšš.
0: Čo je?
2: Ticho, ticho. Sem sa ku mne. No. Koň rýchlo dostane. Nič sa nevypitujte. Všetko vám poviem hore, v komnate.
1: Ale my chceme...
2: Nekrič. Hlas máš ako zvon. Privoláš na seba pohromu.
3: Ale my chceme hovoriť s pánom kráľom.
2: Veď už s ním hovoríte. A teraz ticho. Pšt. Za mnou, junáci. Junáčik, chyť si nos. Nechýchaj, prosím ťa.
4: Ja nevydržím, pán kráľ. Nie. Zbokol som, prechladol som. Prečo by som si nekýchol?
2: Nie.
1: Na zdravie, braček poprac.
2: Ďakujem. Daj, že Bože, zdravia, junáci. Ale aj síly, lebo teraz vám pôjde o život.
5: Kto ma to tu zdriem odruší?
4: Písťu, braček Strelec. Snívam, alebo sa mi od hladu barí. Hlava ako mech, telo ako sud, ruky ako stromy. Čo je to za obluda?
2: Pšt, už ani múk, lebo ťa zožerie. Drahý obor, to sú iba pútnici, mladí junáci, náhodou k nám zablúdili.
4: Akože náhodou, pán kráľ, princeznu hľadáme.
2: Podaj si do jazyka zahryzol, ty táraj. Mocný obor, ako vravím, vysmedli, vyhladli. Od hladu trepú dve na tri.
5: Pán kráľ, ja ich už napojím, nakrmím a potom aj vyspovedám. Nech vaši sluhovia na stoli nosia.
2: Nestačí jeden žrút, čo sa mi do zámku nanosil. Zrazu ich mám pri stole troch. Junáčikovia, držte sa.
0: Dobre.
2: Jedzte, píte a v ničom sa obrovi nepriečte, aby sa nenazlo...
5: Sem s tou pečienkou a vínom, pán kráľ.
2: Ja ti prinesú, ty prepiduša, ty rypáčisko, ty bezodný mech.
5: Na zdravie, junáčikovia.
0: Na zdravie, pán obor.
5: No až do dna.
1: Prečo do dna? Netreba sa mi ponáhľať. Ja jem do polosíta a pijem do polopita.
2: Takého ženicha potrebujem. Teda, toto on môd. Taký junák sa mi páči, čo pozná mieru v jedle aj v pití.
5: A to zasa nie. Ja mám žalúdok, že by som aj klince strovil. A hrdlo bez odma nepijem z čaške, ale rovno zo suda. Na zdravie.
0: Na zdravie.
1: Nech ti padne na úžitok.
2: Posledne vylogá tri sudy dýna a zožerie pol prasaťa. Neodíde, kým mu nedám dcéru. Kým mu svadbu nevystrojím.
5: No, sem s tým druhým sudom.
1: Na zdravie, pán Obor.
0: Na zdravie.
6: Bratku, odstreľ mu ten súd spred dosa.
2: Nie, nie, nie. Zadrž, chlapče, zadrž. Ten ti má nielen sily za 100 chlapov, ale je to taký strelec, že na 1000 krokov trafí mušku v povetri. Nie.
1: Ale veď nie. To aj ja viem, pán kráľ.
5: Pán kráľ. A kde je moja nevestička? Hneď mi ju priveďte.
0: A to veru nie.
5: A to veru áno. Juna. Juna. Čik. Junáci si so mnou na jej zdravie pripijú. Gúľajte tretí súd a volajte princeznu. Víno je tu, ale princezna ešte stále nie. Pán kráľ.
0: Cérenka moja zlatá, poď sem, prosím ťa. Máme nových hostí.
7: Otecko môj, kto sú to? Čo sú zač tí junáci? Pošlite ich preč, kým je čas.
5: Ho, neskoro. Dobre, ja viem, na čo prišli. No, ja som tu bol prvý, ak to sa mi do cesty postaví, toho na kašu rozmrvíme.
4: Hej, braček Poprac, na tomto zámku nás nikto nechce. Ale keď sme už tu, prečo by sme ti, princeznička, poklonu nezložili? Tvoja krása nás očarila. Preto nás dvakrát bolí to, čo trápi teba.
5: Zranení. Sladké reči, junáčik, junáci, píte so mnou, keď ste už tu, budete mi svetkovia na svadbe.
1: Už ani krok, ani slovo, ty vrece bezodné. Keby mi nebolo ľúto, nakrmím ťa olovom, určite si ešte hladný. Ale už ti idú oči na kríž, lebo si opitý ako sisel. S chudákom spitým ako motika, čo už nevie ani na nohách stáť, sa nebijem. Zajtra na svitaní ťa však čakám na nádvorí.

0: To sa mi nepáči. Svitá a obra nikde. Čo ak na nás pascu prichystal?
1: Junáci, tu som pod bránou. Poďte sem.
2: Ty poď sem.
1: Len poďte. Chcem sa s vami dohodnúť.
2: Ja idem, braček strelec.
0: Dobre.
2: A ty ma od chrbta chráď. A čo je? Pádobor. Čo sa pred nami pod brádou skrývaš, he? Varí sa nás bojíš.
1: Bojím aj nebojím. Tvojho brata strelca už dávno chýr predbehol, ale ja nie som horší od neho. Prečo však krv cetiť? Oborme sa na kráľa, zabíme ho, všetko si zoberme a na polovicu rozdielme.
2: Na kráľa sa oborme, všetko mu zoberme. Aký si veľký, taký si sprostý. Na to dás, kde nahovoríš? Najprv zabiješ kráľa a potom aj dás, čo?
1: Istiu zdade, prisahám, že nie.
2: A na čo si si potom zobral pušku, čo? Ukáž by ju. Aha, pekný kúsok. Je nabitá?
1: Nabitá.
2: A čo princes dá?
1: Čo princes dá?
2: Tu si ako rozdelíme, ha? Leď sa ty obor, poberaj strieľať. Tu máš svoju zbraň. A to ti vravím, vystraľ prvý. Dokeď ti puška zlyhá, budeš ležať ty na sebi. Braček strelec, do boja!
3: Strieľaj, ty obluda! Nemal si včera toľko vína piť. Teraz ti ukážem, akú ja mám mušku.
4: Kde dobré víno pijú, tam dlho žijú. Tá obluda nám všetko nevypila, drahí priatelia. Trápila nielen mňa, ale aj vás. Kým neprišiel náš strelec. Pripíjam na jeho zdravie a na zdravie mojej céry.
5: Nech žijú!
6: Nech žijú!
7: Priateľ môj, kráľovský sused, ty nepripíš mojej cére a môjmu zaťovi dízu. Vari ti nechutí moje víno?
8: Milý kráľovský sused, keď som prijal tvoje pozvanie k svadobnému stolu, tak len preto, aby som sa s tebou tešil, pil a jedol. Ale zrazu pohára niet. Ešte pred chvíľou som ho tu mal.
9: No hľadajme ho.
10: A ako vyzeral?
11: Zlatý pohár to bol.
10: Hádam sa neprepadol.
11: Ani krídla nebal, že by bol uletej. No.
12: Braček poprac, čo sa ty pod fúzi usmievaš?
2: Obraz sme porazili, nádchu sme si vyliečili, aj teba sme oženili, braček strelec. Už mi ostáva len o seba sa postarať.
10: Hľadali ste pod stolom?
11: Aj tam.
10: Všade.
13: Nie pohára.
14: Iba, že by ho niekto ukradol.
3: Ukradol? To hádam nie.
2: No tak toho už musel vziať. Asi sa mu páčil, že je zo zlata. Treba ho hľadať. U koho sa nájde?
11: Ja ho nemám.
15: No veď sme nikoho nevideli vstať z miesta a odísť von.
10: Kde je?
13: Ja ho nemám.
10: Ani ja.
15: On ho mal.
9: Ten, čo ho hľadal.
10: Spred neho zmizol.
15: Do kešene mu skočil.
8: Keby som nebol na svadbe u svojho priateľa, pokladal by som to za zlý žart.
10: Otecko, ale to bol naozaj len žart.
8: Ako vravím, cérenka, sme na svadbe u dobrých priateľov a preto... Páči sa mi tento fígel. Čo fígel, to groš. Nech sa prizná, kto to urobil. Zlatý pohár bude jeho.
3: Dobrý žart, ale nie vždy. S priateľmi treba žartovať. Nerobme si však z nich posmech.
12: Drahí hostia, prečo by nás mali od žartov bolieť hlavy? Mám tu vedľa seba bračeka, ktorého voláme Poprac. Pomohol mi obra premôcť a získať princezničku. Ale pomohol ešte aj dvom starším bratom. Všetkým trom nám bol na pomoci. A my sme jeho dlžníci.
8: No, milý Poprac, Od prvej chvíle si sa mi nezdal.
2: Kto nerozumie žartu, nech radšej medzi ľudí nechodí.
8: Priznám sa, trochu som sa nahneval. Ale jedno viem. Soli, korenia a žartu len potroche treba. Sú to vzácne veci v našom živote.
2: Sú ešte vzácnejšie, pán kráľ.
8: Naozaj? A ktoré sú to, milý poprac?
2: Tie, o ktorých viem iba ja a vaša dcéra, pán kráľ.
10: Ale ja...
8: Ako ty, poprac, môžeš vedieť to, čo vie kráľovská dcéra? Alebo ti, Vary, čo si prezradila?
2: Tak viem svoje.
10: Pyšný!
2: Nič mi neprezradila, pán kráľ. Ja som jej to z očí vyčítal.
4: Drahý môj kráľovský sused, poprac vraví iba pravdu. A môj zať, strelec, potvrdil, že nikomu zatiaľ svojim remeslom neublížil. Iba pomohol.
8: Keď je tak, práve takého kumštára potrebujem. Ale napred si ťa vyskúšam. Ak do zajtra rána ukradneš mojej dcére prsteň z malíčka, vyhráš viac, ako tušíš. Ale ak to nevykonáš, si synom smrti. Taký je u nás zákon.
2: Keď som sa svojmu remeslu učil, všelijako mi nadávali. Psia noha, stonoha, katová oprata, šibená noha. Ale vraveli mi aj výmyselník, figliar, dobrý majster. Ráno uvidíme, ako mi budete vravieť vy, pán kráľ.
5: Braček Poprac, už je polnoc a ty iba sedíš a mračíš sa.
4: Vary sa bojíš rána?
5: Ako ti mám pomôcť?
2: Dáko si už pomôžem, braček strelec. Sám som si na seba povraz uplietol. Ale jedno by som rád vedel. Do ktorej izby uložil kráľ tú moju princezničku?
5: Poď sem k oknu. A? Vidíš na druhej strane nádvoria to zamrežované okienko?
2: Aha.
5: Tam je.
2: Ďakujem ti, braček strelec. Ale ešte mi čosi povedz. Čo by si ty robil na kráľovom mieste?
5: Ja? No, čo by som... No, najskôr to, že by som si na noc od princeznej prsteň vypýtal.
2: Ďakujem ti, braček strelec. Dobre si mi poradil.

0: Ja?
1: Tvoj otec. Zamkla si sa dobre?
2: Dobre, otecko. Mám otvoriť?
1: Netreba, cérenka. Ba vlastne, daj ten prsteň ku mne. U mňa ho poprac hľadať nebude.
2: Dobre.
0: Neotváraj veľmi. Iba mi prsteň podaj.
2: Padol mi. Posvietím vám, otecko.
0: Netreba. Už ho mám.
1: Zamkni a pokojne spí. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.

0: Čo je?
1: Ja som to, dcérenka moja.
0: Čo zasa chcete, otecko?
1: Predsa prsteň. Daj mi ho. U mňa ho ten zbojník poprac hľadať nebude.
0: Čo sa vám robí, otec môj?
2: Veď som vám prsteň pred chvíľou dala.
1: Ej, tuším nás ten pochábel prekabátil. Poď rýchlo do mojej izby.
0: Tam je otecko, za oknom. Ešte mu hlava trčí.
1: Ja ti dám, ty šašo, ty pochábel, ty stonoha. Už ťa mám, už ťa nepustím, ty šelma.
0: Otecko, veď mu krk do lávece.
1: No nie, ten musí byť s čertom za dobre. Veď je to bábka s oslami v jeho šatách, čo nám za okno narafíšil. A moje šaty z izby zobrala. Šípenie zjedená. Cérenka moja, predsa je to len dobrý majster. Prikabátil ma.
0: Ešte nie, otecko. Musí uhádnuť, čo si myslím.

0: Milý Poprac, vykonal si, čo si mal vykonať?
1: Vykonal, drahá princezná. Tu je prsteň.
0: Vieš, čo si vyhral?
1: Viem. Tú rúčku, ktorá ten prsteň nosila.
0: Uhádol si. Ale ešte mi na čo si odpovieš. Keď môj otecko povedal, že soli, korenia a žartu len potroche treba, lebo sú to vzácne veci v našom živote, odvetil si, že sú ešte vzácnejšie.
1: Tak je, milá princeznička.
0: Ale keď sa ťa môj otecko opýtal, ktoré sú to, povedal si, že vieš o nich iba ty a ja.
1: Tak je, milá princeznička.
0: Ako môžeš vedieť ty, Poprac, čo si myslí princezná?
1: Priznám sa ti, k čomu si, princeznička. Ešte včera som si myslel, že som taký mládenec, o ktorom sa hovorí, kto ho vidí, hneď ho ľúbi.
0: Tak je, milý Poprac. Čo som to povedala?
1: Povedala si to, čo si myslíš, moja milá kráľovná. A čo by som to bol za kráľa, keby som nevedel, čo si myslí kráľovná? Moja si a moja budeš.

0: Nemal si pravdu, keď si sa synom posmieval.
1: Pravdu máš, mamka, nemal som pravdu. Dnes už viem, čo remeslo, to remeslo. Predsa len pomáha na zelenú ratolesť. A má vraj i zlaté dno.

Skončila sa rozprávka Hádač, strúhač, strelec a poprac, ktorú podľa rovnomennej slovenskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Peter Glocko. Dramaturgia Ľuboš Machaj. Hudobné improvizácie Peter Niňaj. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Majster zvuku Ľuboš Klásek. Účinkovali Julius Pántik, Hanna Kostolanská, Miro Noga, Michal Gučík, Ivo Gogál, Alfred Svan, Julius Vašek, Ján Kramár, Zuzana Tlučková, Ján Valentík, Olga Šalagová, Oldo Hlaváček a ďalší. Réžia Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, v noci z 2. na 3. júna 1918 prebehla v náhradnom prápore 71. pešieho pluku Rakúsko-Uhorskej armády vzbúra slovenských vojakov. Išlo prevažne o navrátilcov z ruského zajatia, ktorí boli odbojne naladení voči pripravovanému nasadeniu na front pri talianskej rieke Piava.
2: Vzbúra vojakov, ktorí boli dislokovaní v srbskom meste Kragujevac, mala po potlačení krvavú dohru. Vojenský súd z celkového počtu 59 obžalovaných odsúdil na smrť 44 vojakov, ktorí boli 8. júna popravení.
1: Hlavnou témou dnešného pokračovania historickej rozhlasovej revy dejiny.sk bude teda táto vojenská vzbúra. Budeme však hovoriť aj o celkovej situácii v poslednom roku Veľkej vojny a pripomenieme aj ďalšie vzbúry vojakov v Boke Kotorskej, Trenčine, Rimavskej Sobote či Bratislave.
2: Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu je vojenský historik dr. Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Spolu s ním vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
0: Dejiny.sk.
1: Sme v roku 1918, v 4. roku Veľkej vojny, prvej svetovej vojny a chceme diskutovať o situácii slovenských vojakov, ktorí boli súčasťou aj na strane dohody, ale aj na strane ústredných mocností. Čím sa odlišovala táto základná situácia slovenských vojakov na jednotlivých frontoch?
3: Tá dĺžka vojny vplývala na situáciu jednak v Rakúsko-Uhorskej armáde, ale samozrejme aj v armádach dohodových mocností. Tá dĺžka konfliktu bola skutočne abnormálna, pričom v roku 1914 samozrejme nikto nerátal s tým, že to bude tak dlho trvať. V podstate ten rok 1918 bol pre obidve bojujúce strany veľmi vyčerpávajúci, pričom tam už išlo o to, že sa ukázalo celkom zreteľne, že vojnu vyhrá tá krajina alebo ten mocenský blok, ktorý bude mať viacej surovín, viac vojakov a dokáže to vojnové šťastie strhnúť na svoju stranu. Rakúsko-Uhorská armáda v roku 1918, ona bola v situácii, keď po uzavretí mieru v Breste-Litovskom so sovietským Ruskom sa do posádok zázemí začali vracať 10 tisíce vojakov, ktorí boli zajatí v ruských zajateckých táboroch od začiatku Prvej svetovej vojny, od vypuknutia konfliktu, pričom rakúsko-uhorské velenie si od nich veľa sľubovalo. Treba na druhej strane ale povedať, že nebolo možné týchto vojakov, ktorí sa postupne vracali, nasadiť na front. Hneď bolo potrebné, aby bola im najprv udelená niekoľko týždňová dovolenka, aby boli spravodajsky preverení, aby bola medzi nimi utúžená disciplína a tak ďalej a tak ďalej.
2: Vieme asi, koľko tých vojakov bolo v zajatí, tak odhadom rádovo.
3: To je... Ja myslím, že išlo o 100 tisíce vojakov. Myslím, že v tom zajatí bolo okolo dokonca 2 miliónov vojakov.
2: Celé Rakúsko-Uhorskej armády, bez rozdielu v národnosti, aby sme to dali.
3: Ktorí sa teda postupne začali vrácať. Zdôrazňujem, že treba povedať, že sa začali vrácať, pričom ten prúd neskončil v októbri 1918. Tí vojaci sa nekoordinovane vracali aj po vzniku Československej republiky, teda už do nového konštituovaného štátu, respektíve do svojich domovov. Treba uvieť aj to, že v Rusku začala prebiehať občianska vojna, krajina bola v rozvrate, čo takisto sťažovalo návrat týchto rakúsko-uhorských vojakov.
1: Ja by som toto sa vstúpiť, kým budete pokračovať. Ako na týchto vojakov, ktorí boli prepúšťaní z ruského zajatia, vplyvalo uzavretie mieru s Nemeckom, pretože tam fakticky na východnom fronte vojna končí a oni znova majú byť nasadzovaní do bojov. Čiže tam zrejme bolo potrebné nejakým spôsobom mimoriadne vplývať na ich bojovú morálku, ale aj na tú schopnosť bojovať vôbec.
2: Alebo vrátiť im to vlastníctvo, rakúsko-uhorské vlastníctvo.
3: Áno, to je všetko pravda, len táto situácia bola veľmi komplikovaná z toho dôvodu, že mnohí z nich zažili to zajatie, pričom tam boli určite aj prípady, keď sa tým vojakom v tom zajatí vodilo dobre. Nebolo všetko len v podstate katastrofa, respektíve, že by tie podmienky boli vyslovene životu nebezpečné. Hoci to zajatie je pre každého jednotlivca veľmi ťažké, boli tam aj prípady, že sa im relatívne na tú dobu žilo pomerne dobre.
2: Vlastne oni boli nasadzovaní do tých, do poľnohospodárstva, do zázemia, do fabrík a tak ďalej, že ruská strana ich selektovala podľa tej odbornosti ako profesie vlastne, že oni fakt boli šťastní, dáme tomu, že sa zbavili vojnového konfliktu.
3: Áno, pričom treba povedať, že oni vnímali všetky tie zmeny. Viacerí z nich konštatovali, že ak do februára 1917 sa im vodilo pomerne ťažko, tak potom to bolo výborné. Oni boli svedkami aj tých zmien. Niektoré mali charakter demokratických zmien. Ďalej niečo v podstate oni zažili, mali nejakú skúsenosť jednak s februárovou, potom s oktobrovou revolúciou a viacerí z nich sa naučili, že je možné povedať si svoj názor na niektoré veci, čo v predchádzajúcom živote nebolo možné doma, napríklad v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Ale pre väčšinu z nich, ktorí sa vracali, tak tá prísaha, ktorú dali panovníkovi, bola posvetná a neprekročili ju tým, že by vstúpili do Československého zahraničného vojska, teda légii v Rusku.
1: Situácia v rakúsko-uhorských vojskách z hľadiska slovenských vojakov. Boli súčasťou bojového konfliktu, mali byť nasadzovaní znova do boja. Ako oni vnímali túto situáciu, aj tú zahraničnú situáciu?
3: V roku 1918 rakúsko-uhorská armáda mala síce v zbrani viac ako 4 milióny vojakov, ale nie všetci samozrejme boli na fronte. Dominantný rozhodujúci front pre rakúsko-uhorskú armádu bol front taliansky v tomto období, kde v podstate po prielome pri Caporete sa podarilo talianske jednotky, samozrejme v spolupráci s Nemcami, podarilo sa talianske jednotky zahnať až na Piavu, kde sa front do júna 1918 stabilizoval a v rámci tej mnohonárodnostnej armády slúžili Slováci v podstate tak ako predtým, tak ako aj počas prvej svetovej vojny. Oni aj v priebehu toho roku 1918 sa dostávali aj na iné boiská. Napríklad v rámci 39. honoveckej pešej divízie sa dostali do tyla západného frontu. Mm-hmm. To boli pluky 14 a 15, 14. z Nitry, 15. z Trenčína. Takisto ďalšie pluky sa dostali aj na západný front, respektíve do jeho tyla. Skupinky slovenských vojakov sa objavili v roku 1918 v Palestíne, na albánskom boisku a prípadne inde. A všeobecne možno hovoriť, že Slováci v roku 1918 stáli na obidvoch stranách frontovej línie, možno to tak povedať. Napríklad v oktobri 1918 peší pluk 67 z Prešova bojoval proti československým légiám v lokalite Monci Semol na talianskom fronte. K takýmto prípadom dochádzalo. Oveľa viac samozrejme v rámci českých plukov, či už to bola bitka pri Zborove, kde dochádzalo k takýmto situáciám, ale vyskytli sa aj prípady, kde proti sebe stáli na oboch stranách fronty aj Slováci.
1: Ako túto situáciu vnímali veľmoci dohody, keď videli, že napríklad na jednej strane časť Slovákov a Čechov bojujú na ich strane? To podporovalo myšlienku vzniku Československého štátu, však to bolo ako zahraničné a vojenské jednotky ako keby budúceho štátu. A popri tom ešte veľká výrazná časť slovenských a českých vojakov bola na druhej strane, bojovala v prospech ústrední mocnosti. Bol toto problém alebo nie? Alebo si to vnímali, že to objektívna situácia, ktorá vznikla počas vojny a jednoducho reflektovali ju ako niečo úplne normálne?
3: Ja si myslím, že tým problémom sa až tak nezaoberali vzhľadom na to, že Československej národnej rade sa podarilo presadiť vytvorenie svojej armády, čo bolo podstatné, a československé légie zohrávali veľmi dôležitú úlohu aj pri tej občianskej vojne v Rusku, čiže ich vojenský význam bol značný. Samozrejme, tí Slováci aj Česi v mnohých prípadoch stáli na oboch stranách barikády. Väčšina tých vojakov, ktorá prešla výcvikom v rakúsko-uhorskej armáde, sa do československých légií neprihlásila, ale nie mnohí, ale mnoho, ako sa vraví, tí, ktorí boli v československých légiách, tak tí hrali rozhodujúcu úlohu aj pri vzniku republiky a potom aj v prvých povojnových mesiacoch po jej konštituovaní.
2: Určite sa stávali také prípady ľudí, ktorí sa vracali z toho ruského zajatia alebo boli sťahovaní z frontu a išli na tie dovolenky, prípady dezercie. Bol to mimoriadný jav, alebo sú nejaké informácie o tom, ako sa vlastne títo vojaci potom vracali do tých kasární?
3: Čo sa týka dezertérov, tak to je v podstate taká úplne samostatná kapitola, lebo keď si zoberieme, len v Budapešti, ja som to prediskutoval aj s jedným iným historikom, tak v Budapešti ich bolo okolo 30 000 tých dezertérov, čo ten kolega označil ako za také reálne číslo, pričom mnohí z tých vojakov jednoducho po tých skúsenostiach, ktoré zažili na frontoch, tak nemali záujem ďalej slúžiť rakúsko-uhorskej armáde. V oblasti vojenského veliteľstva Bratislava, ktoré bolo tu, tak v podstate dezertéry využívali na ukrytý najmä členitý terén Malých Karpát. Ich bolo tu v tých lesoch niekoľko tisíc. Napriek tomu, že prebiehali pravidelné razie na tých vojenských dezertérov, tak ich výsledok bol väčšinou slabý. Ako príklad uvediem jednu akciu, ktorá prebehla v auguste 1918, kde vyslali celý prápor z Bratislavy do Malaciek a Gajár, kde mali informácie z spravodajstva, že tí dezertéry sa tam zdržiavajú a bolo to veľmi dobre pripravené. Tie jednotky obklúčili obidve dediny. V noci sa začala razia, pričom jej výsledkom bol len 25 zadržaných dezertérov a jedna vojenská puška. Čiže by sme mohli povedať, že akcia sa skončila úplným fiaskom. A aj ďalšie akcie v podstate neprebehli s takým efektom, ako boli naplánované, respektíve koľko ľudí sa ich zúčastnilo. A postupne aj v priebehu toho roku 1918 sa ukázalo, že nepomáha pri riešení toho problému ani väznenie dezertérov, strašenie tým, že budú zaradení do pochodových jednotiek, teda že pôjdu na front, ani drakonické opatrenie, teda trest smrti. Tresty smrti za dezercie boli vynesené aj v roku 1918, ale väčší efekt, že by to tých ľudí odstrašilo, to nemalo.
1: Či to vysvetľujete? Oni sa to zdá tak ako taká bazálna ľudská záležitosť, že ak sa pokúsim o útek, mám šancu prežiť. Možno, že väčšiu šancu, ako keď sa dostane na front, či nie?
3: Určite, jednoznačne. Tam motivácia tých dezertérov bola predovšetkým vyhnúť sa ďalšiemu vojnovému nasadeniu, respektíve už sa nevrátiť do kasárny nikdy. Myslím, že je to aj tak formulované vo viacerých tých trestných oznámeniach, že v úmysle navždy sa vyhnúť vojenskej službe, tak dezertovali a zobrali so sebou tieto vojenské veci a tak ďalej a tak ďalej. Tí vojaci už nechceli ďalej slúžiť a volili túto alternatívu. Pričom tie sily brachiálne, ktoré boli proti ním, tak tie boli relatívne nedostatočné a štát už nemal toľko prostriedkov v roku 1918, aby sa zaoberal len vojenskými zbehmi, zvlášť keď bolo treba riešiť v rámci armády aj iné veci alebo sa podieľať aj na iných procesoch. To bol jeden z problémov, pred ktorým stála rakúsko-uhorská armáda. Tých problémov bolo v roku 1918 viac samozrejme, či už to boli také vonkajšie, ako fakt, že vypukla napríklad španielská chrípka, voči ktorej tá armáda nebola dostatočne imúna, respektíve sa tam objavovali v tých rozkazoch také rady, že v septembri je už treba začať vykurovaciu sezónu. Prípadne vojsko sa podielalo na rekvíráciách kovov napríklad, ktoré v roku 1918 vstupovali tiež do absurdnej fázy, kde boli napríklad sa začala administratívna rekvírácia striech cirkevných budov, pričom ten nedostatok kovov bol evidentný. A štát už v podstate hral vabank v roku 1918.
1: Posledná otázka v tomto bloku. Ako vnímali týchto navratilcov z fronty a prípadne dezertérov civilného obyvateľstva? Lebo už malo za sebou 3 roky, viac ako 3 roky vojny, vojnový útrap. Videli, že kam sa táto krajina uberá, že čo všetko prináša, koľko mŕtvych po všetkých rodinách už bolo a nezvestných a zajatých. Ako vnímalo civilné obyvateľstvo v polovici roku 1918 situáciu s navratilcami a s dezertérmi?
3: Pre mnohé rodiny to bola veľká radosť, keď po niekoľkých rokoch zajatia videli svojho príbuzného muža, brata, syna, ktorý sa vrátil relatívne zdravý a porozprával im, aké boli jeho skúsenosti, individuálne skúsenosti so zajatím. Ja si myslím, mnohé rodiny sa šťastne stretli, pričom ono treba si uvedomiť, ako som povedal aj na začiatku, že armáda si uvedomovala, že niekoľko rokov tí muži nejakým spôsobom strávili a nie je možné ich nasadiť na front hneď.
0: Okamžite.
3: Okamžite.
0: Však strácajú sa tie klasické vojnové návyky, vlastne celý ten, vieme čo
3: presne
0: tam je.
3: Tak.
0: Ten drill vojenský je istým spôsobom potrebný.
3: Presne tak. No a oni predstavovali takisto ďalšiu záťaž pre ten štát, pretože jednak sa vrátili, ale týchto mužov, ktorí sa často vrátili s chatrným alebo nejakým výstrojom alebo v rôznych výstrojných súčiastkách, ktoré si kúpili alebo inak zaopatrili v Rusku, tak bolo im potrebné vydať nové rovnošaty, ktorých bol takisto v roku 1918 už nedostatok. Oni predstavovali tí navrátilci výrazný problém aj z hospodárskeho hľadiska. A čo sa týka tých dezertérov, na tých v podstate sa dívala samozrejme tá miestna spoločnosť rôzne, či už to bola vidiecká alebo mestská. Záležalo od formy kontaktu, kde sa s nimi stretli. Pretože títo vojaci, prezývaní ako tzv. Zelené kádre, oni v podstate pôsobili skôr v tých lesoch, respektíve využívali podporu miestneho obyvateľstva. Takže tam dochádzalo ku kontaktom, k vzťahom, išlo neraz o rodinných príslušníkov, ktorí nemali záujem ich nejako prezrádzať alebo informovať o tom orgány brachiálnej moci.
1: Uh-huh. Si predstavme situáciu reálnu. Hej. Vráti sa manžel z vojny po niekoľkých rokoch, má za sebou obrovské vojenské skúsenosti s frontou, aj zo zajatia, príde domov, má 3 alebo 4 týždne dovolenky, porozpráva to svojej rodine, čo všetko má za sebou a to niečo podobného znova čaká. A teraz si predstavte, manželka, rodičia, bratia, alebo všetci znamená, že no choď do tej vojny, hej, to je pre mňa ako ťažko predstaviteľné.
3: Viete, my uvažujeme týmto spôsobom takto.
1: Áno, ako civil.
3: Ale na druhej strane tam bolo určite aj množstvo vojakov, pre ktorých tá prísaha stále niečo znamenala, že to nebolo len tak porušiť tú prísahu, ktorú dali panovníkovi. Ja by som povedal, že rozhodujúca bola fakt tá perspektíva toho konfliktu, ktorý bol v nedohľadne, pričom aj Rakúsko-Uhorská armáda robila vo vzťahu k vojakom skutočne všetko, aby ich nejakým spôsobom motivovala, ale bolo to čoraz ťažšie, pričom aj v tej armáde, ako som povedal, respektíve naznačil, tak ten nedostatok surovín, nedostatok materiálu, drahota, nedostatok potravín a tak ďalej, v tom 18., v tom poslednom roku vojny bol evidentný.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Hlavnou témou je vzbúra vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci začiatkom júna 1918. Hosťom štúdiu doktor Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu.
1: Pán doktor Chorvát, už sme spomínali tú celkovú situáciu a skôr ako budeme hovoriť o tej kľúčovej dnešnej téme vzbúra v Kragujevci, asi by bolo treba pripomenúť aj tie menšie vzbúry, ktoré viac menej aj urobili taký ten obraz o tom, čo sa dialo v Rakúsko-Uhorskej monarchii a špeciálne v Rakúsko-Uhorskej armáde. To je Rimavská sobota, Trenčín, Bratislava, ale potom to je tá Rumburská vzbúra. Aké boli tam tie motívy, tušíme, ale aký bol ten priebeh a tie dôsledky?
2: Po návrate tých navrátilcov do domácich posádok, po tom, čo absolvovali tú niekoľko týždňovú dovolenku, tak oni boli zaradení k náhradným jednotkám, pričom perspektívne sa s nimi počítalo, že pôjdu na front, budú teda odvelení, ale treba povedať, že oni sa aj v rámci tých posádok, aj po skúsenostiach z doma stretli s zlou hospodárskou situáciou. Ak sa zameriam napríklad na Trenčín, tak hlásenia hovoria o veľmi ťažkej hospodárskej situácii, pričom aj tí navrátilci, ktorí sa vrátili, boli často vystrojení len do časti uniforiem, niektorí boli dokonca bosí a oni teda čelili aj doma u svojich rodín a takisto aj v tých posádkach mnohým hospodárskym problémom a ťažkostiam a napriek tomu teda sa mali nejako naspäť vteliť do toho armádneho organizmu, čo bolo veľmi komplikované a v mnohých prípadoch, najmä tieto sociálne dôvody, zdôrazňujem, tak viedli k tomu, že tá disciplína bola narušená, došlo k nepokojom a vzbúram. V tomto je taký typický máj 1918, keď 23. mája došlo k vzbúre, respektíve nepokojom pri náhradnom prápore 15. honveckého pluku v Trenčíne. Ďalšia vzbúra už 12. mája prebehla takisto u navrátilcov haličského pešieho pluku 80 v Rimavskej sobote. 21. mája sa vzbúrili vojaci v Rumburku a síce po máji, ale je to teda 5. júna, došlo na nádvorí vodných kasární tu v Bratislave, išlo o filiálne kasárne pešieho pluku 72, tak tam došlo k vzbúre takisto navrátilcov, ktorí mali byť zaradení do pochodových jednotiek. No a na tom dvore odopreli poslušnosť službu konajúcim dôstojníkom, respektíve rodmajstrom a aj myslím, tam sú zaznamenané v tom rozsudku staného súdu aj tie konkrétne slová, ktoré vykrikovali na dôstojníkov ako oholj ho a poďte sem dole, nech môžeme spraviť poriadok. Pričom na základe stanného súdu boli dvaja hlavní vinníci odsúdení k trestu smrti. Boli to Martin Jursa a Jan Škapík a neskôr na Bratislavskom hrade boli aj popravení. Tých vzbúr bolo veľké množstvo, počínajúc menšími, ktoré mali charakter nepokojov alebo neuposluchnutia rozkazu až po väčšie vzbúry, ako potom bola aj vzbúra v Kragujevci.

0: ústretovejšia možno atmosféra voči vojakom, alebo sa mýlim? Lebo viem si predstaviť, že keď je niekto profesionálny vojak, má v sebe tú disciplínu vojenskú a tlačí aj na tých vojakov. Ale viem si predstaviť, že profesor filozofie, alebo lekár, alebo inžinier, ktorý je záložným dôstojníkom, má troška iný vzťah k tým vojakom. Sám som to zažil, keď som bol na vojne, že úplne iné veliteľské správanie mali tí záložní dôstojníci voči nám, radovým vojakom. Ako to bolo v tom roku 1918?
1: Ono, ja by som začal tým, čo ste správne uviedli, že väčšina tých aktívnych dôstojníkov, ktorá išla do poľa v roku 1914, tak buď padla, boli ťažko zranení, respektíve boli schopní len na nejaké pomocné služby v armáde. Čo sa týka tých záložných dôstojníkov, tak tí samozrejme, keď prichádzali k jednotkám, často nevedeli aplikovať vlastné predstavy o velení alebo naučené, ale bolo to vždy individuálne. Bola tam skupina dôstojníkov, ktorí boli s tými vojakmi v zajati niekoľko rokov a vytvorili si s nimi nejaký vzťah. Takisto tam boli dôstojníci, ktorí nemali záujem sa s mužstvom nejakým spôsobom zbližovať a prísne dodržiavali tú subordináciu. Vždycky tam bolo niekoľko vrstiev, ako ten vzťah nejakým spôsobom prebiehal. Ale vždy, aj pri týchto vzbúrach a nepokojov, tak vždycky sa snažili v kritickej situácii povolať nejakého dôstojníka, ktorý dobre poznal tú mentalitu mužstva, jeho správanie, jeho zvyklosti, prípadne vedeli tam použiť človeka, ktorý s nimi vedel komunikovať a ich nejakým spôsobom upokojiť, či už reálnymi, alebo aj irreálnymi sľubmi.
2: V jednom materiáli, ktorý som si prečítal, keď som sa pripravil na túto reláciu, je to hlásenie uhorského ministra vlastibrany o revoltách pri jednotlivých náhradných jednotkách spoločnej armády. Mm-hmm. Kde sa spomína viacero tých zbúr, napríklad v Judenburgu, potom v Rímavskej sobote, to ste spomínali v Pejči, v Rumburgu, alebo v Radkersburgu. Mm-hmm. A je tam jeden spoločný motív. Ideovými vodcami revolty boli dvaja navrátilci z vojnového zátia. Ideovými vodcami revolty aj tu boli navrátilci z vojnového zátia. Potom sa spomína zbúra mužstva, ktoré sa vrátilo z vojnového zátia. Ideovým vodcom bol opäť muž, navrátivší sa z vojnového zátia. To je v podstate systémová záležitosť. Ako sa taká systémová záležitosť vnímala vo velení vojska a ako oni pristupovali k týmto ľuďom, lebo tamto riziko bolo jednoznačne vysoké.
1: To máte pravdu, že ako som povedal, mnohí z tých navrátilcov boli ovplyvnení tými revolučnými myšlienkami, ktoré si priniesli z Ruska a viacerí z nich v podstate videli aj to, že ľudský život nemá žiadnu hodnotu na tom fronte, respektíve videli, ako napríklad Rusi často v tej revolúcii sa správali k dôstojníkom a vzorce tohto správania, ktoré videli, respektíve sa naučili takému sebavedomiu s tým, že prekonali ten predtým veľmi prirodzený a zakorenený rešpekt voči dôstojníkom, tak tieto svoje skúsenosti dali jasne najavo aj po návrate do Uhorska, pričom tie hranice subordinácie alebo toho, čo vyžadoval ten služobný poriadok, prekročili. Bolo to vďaka tým skúsenostiam, ktoré títo ľudia nadobudli. Oni často, mnohí z nich, získali aj nejaké sebavedomie.
0: Oni videli, alebo dopočuli sa o tom, ako po februárovej revolúcii začali si pod vplyvom bolševikov v armáde voliť veliteľov, čo je absolútne nezmysel, dá sa povedať, či chcem alebo nechcem. To preklapanie z politického života do vojenského života je nezmysel, pretože ja si nemôžem zvoliť veliteľa, ten veliteľ mi je ustanovený. Takže tieto skúsenosti alebo tieto informácie oni vlastne prenášali potom.
1: Áno, pričom aj tie informácie šírili v podstate vo svojom okolí. Samozrejme, Rakúsko-Uhorská armáda na to reagovala aj tak, že v mnohých tých posádkach pôsobili ad hoc brachiálne prápory, ktoré mali dávať pozor na situáciu, mali kontrolovať tých navrátilcov. Ďalej v tých pravidelných hláseniach sa vyžadovala aj aká je situácia, aké majú títo ľudia, títo navrátilci požiadavky, aký majú vplyv na továrenských robotníkov. Mm. To sa samozrejme vzťahovalo len na tie regióny, kde nejaké továrne boli. ale všeobecne oni dokázali, tí navrátilci, ovplyvňovať situáciu. A napríklad myslím, že na jar 1918 bol štrajk textilných robotníčok v Banskej Bystrici, pričom ako jedna z príčin sa uvádza, že tieto ženy, ktoré už predtým

0: im opakovane mali nejaké požiadavky, tak v priebehu prestávok pri práci sa stretávali s navrátilcami a títo teda mali na nich vplyv, pričom tie ženy sa rozhodli najprv spomaľovať výrobu a následne, keď neboli ich požiadavky uspokojené, tak išli do ostrého štrajku.
1: Podobne, pardon, v štátnych železniciach. Vrútky, pozerám, Nové Zámky, Košice, boli v Handlovej. To znamená, že v podstate sa to už v tom lete alebo v začínajúcom lete 1918 aj civilný sektor, aj vojenský sektor. Teda civilný sektor hlavne naviazali na tú vojenskú mašinériu. Tam to už úplne bolo rozvrat.
0: Treba vedieť, že armáda bola stále v podstate dominantným činiteľom, ktorý ovplyvňoval chod jednak miest, priemyslu, spoločnosti, a tam v podstate tých problémov bolo, ako som povedal, strašne veľa vzhľadom na tú neúmernú dĺžku tej vojny. A jednoducho už štát nemal prostriedky, aby niektoré veci nejakým spôsobom naprával.
2: Dá sa nejakým spôsobom zovšeobecniť, o čo vlastne tým ideovým vodcom revolt išlo, lebo buď bolo to neísť na frontu, alebo v tej správe, napríklad z tej zbury v Trenčine, sa spomínajú požiadavky tých navrátilcov, zburencov. Vydať im rovnošaty pro všetkým obu. Niektorí muži sú bosí. Ďalšia. Nezadeľovať ich do pracovných skupín k dedinským boháčom, začal čo ich vlastné pole leží ľadom, pričom ich manželky a deti hladujú. Oni preto nekrvácali, nestrádali na bojiskách. Dá sa povedať, že proste toto sú veci, ktoré tí zburenci žiadali, očakávali, lebo jedna vec je, nechcem ísť na front, ale druhá vec je, či je to ale niečo, čo ich spájalo.
0: Ja si myslím, že tam sú vymenované tieto požiadavky a v rôznych obmenách sa vyskytujú aj pri iných revoltách. Podobné alebo také isté. Predovšetkým to boli tie sociálne a hospodárske dôvody, ktoré tých vojakov viedli k tomu, že takto radikálne vystúpili a takto radikálne sa správali, čo bolo ako v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi niečo nemysliteľné.
1: Mám takú otázku, neviem, či máme na ňu odpoveď. Vzbúri v armáde, v rakúsko-uhorskej armáde, hovoríme o nich. Máme nejaké informácie, že by takéto vzbúry napríklad prebiehali vo francúzskej armáde? Alebo v jednotkách britských nasadených na západnom fronte, alebo medzi talianskými vojakmi, ktorí bojovali teda proti... Lebo nemyslím si, že nespokojní a zúfalí vojaci boli len...
2: Slováci a Česi,
1: alebo vojaci centrálnej mocnosti.
0: Ja som o tom presvedčený, že množstvo takýchto revolt bolo aj vo francúzskej armáde, ktoré bolo treba riešiť vzhľadom na tie mimoriadne pomery aj stanným súdom, teda aj popravami. To bolo bežné v každej armáde.
1: Asi možno, že aj v tom Francúzsku na tom fronte, keď si človek spočíta tie 800... 1000 ľudí v jednej bitke zahynutých muselo mať devastačné účinky na myslenie vojaka, keď vidí toľko mŕtvých ľudí na tom bojisku.
0: Rozhodne.
2: Ale vlastne bez nejakých reálnych výsledkov.
1: Áno. 500 metrov, 100 metrov, dopredu, dozadu, nič viac. Tie výsledky neboli tie hmatateľné, aby ho nabudili.
2: Stalo nám to za to aj asi tak.
1: Či nám z tých 800 000 vojakov stalo za to, že?
0: Je to tak, tak toto bolo, že ten front sa nehýbal, najmä západný front, a ten mier bol v nedohľadne. Tak zúfali ľudia robia zúfale veci.
2: Navšem majú tú skúsenosť, majú reálnu skúsenosť, majú, že vedia, že ako to, čo ich čaká v prípade nefungovania základných vecí. Spomínam sa, niektorí muži sú bosí, tak ako môžete očakávať vojenskú disciplínu, nasadenie v prípade nepokrytia základných, úplne základných potrieb, požiadaviek.
0: Je to tak, presne.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Hlavnou témou je zbúra vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevaci začiatkom júna 1918. Hosťom štúdiu je doktor Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu.
1: V tejto tretej časti sa budeme venovať hlavne v zbúre v Kragujevaci, jej potlačeniu a dôsledkom. Ale na úvod by sme si asi mali vysvetliť to slovné spojenie, pretože mnohým môže byť celkom nejasné. Náhradný prápor 71. pešieho pluku v Kragujevaci, niekde vnímaný ako trenčiansky. Pán doktor, o čo tam vlastne išlo?
2: Armáda sa doplňala aj v priebehu Prvej svetovej vojny a náhradný prápor, náhradná jednotka slúžila na výcvik mužov, ktorí prišli z civilu, teda narukovali k jednotke, pričom rozhodujúcou to vecou tých náhradných jednotiek bolo teda zabezpečiť výcvik. Boli používaní aj na rôzne asistenčné služby, ďalej na pomocné práce v hospodárstve, napríklad aj v tom roku 1918. Ukázalo sa v priebehu Prvej svetovej vojny, že vzhľadom na to, že tí vojaci, keď boli v domácom prostredí, často na nich vplývalo práve toto prostredie, okolie, rodinní príslušníci, tak ukázalo sa, že je potrebné časť týchto náhradných jednotiek redislokovať, teda zmeniť ich miesto dislokácie, a práve takto náhradný prápor v priebehu Prvej svetovej vojny putoval, ak to tak môžeme povedať, teda najprv bol náhradný prápor 71. pešieho pluku v Trenčine, odkiaľ bol prevelený do Sedmohradska, do mesta Oraštie, a neskôr sa dostal v roku 1916 do Kragujevca, teda do priestoru porazeného Srbska, ktoré sa vtedy nazývalo ako vojenský generálny guvernament Srbsko, a tam bol dislokovaný do miestnych srbských kasární, hoci časť tých jednotiek bola umiestnená aj do iných priestorov. Teda účelom náhradného práporu bolo predovšetkým cvičiť tých vojakov, a po absolvovanom výcviku boli prostredníctvom pochodových jednotiek, pochodových práporov, maršbataliónov títo muži posielaní na front.
1: Spomínali ste slova, že boli posielaní na front. Aká mala byť budúcnosť tohto práporu? Kde mali byť nasadení v roku 1918?
2: V roku 1918 sa s nimi počítalo, s týmito mužmi, že po precvičení, po spravodajskom preverení, po utužení disciplíny a po stmelení prostredníctvom pochodových práporov odídu na taliansky front a tam budú bojovať.
0: Predpokladám, že tie počty prápor, pluk, čata sa nemenia ani za tých 100 rokov. Koľko asi tu bolo ľudí kompletne, takýto pluk, 71. peší pluk trenčiansky, koľko to bolo ľudí kompletne, ak by sa to dalo?
2: Ono to je ťažké vyčísliť, lebo si musíme uvedomiť tú vec, že aj do toho Kragujevacu po udelení tej dovolenky na zotavenie a na stretnutie s rodinou, tak prišlo od polovice apríla do začiatku mája 1918 okolo 2400 navrátilcov a do 20. júna ich bolo dokopy okolo 4320. Ono tie tabuľky už nezodpovedali celkom tým mierovým normám, pričom armáda bola obrovská, ako som povedal, a to vplývalo aj na tie náhradné jednotky, kde sa bežne nachádzala aj po príchode tých navrátilcov niekoľko tisíc ľudí.
0: Zbúra bola z 2. na 3. júna v noci. To už asi vojaci vedeli, že majú byť 10. júna práve odvelení na frontu, alebo kde bola tá iskra toho odporu?
1: Ja som zaznamenal takú jednu informáciu, že dostali zvýšený žolt a nejaké ďalšie prídely. Ako to malo byť ako také zvýšenie ich motivácie, alebo o čo tam vlastne išlo v tomto prípade?
2: Ja myslím, že toho 2. júna bol, myslím, vyplácaný žolt. 2. júna cez deň samozrejme, že bol vyplácaný žolt, pričom armáda ona posielala pravidelne tie pochodové jednotky na front. V tom bol systém, ako sa mali doplňať tie jednotky v poli, pričom tie posledné doplnky odišli v polovici septembra 1918. Ďalej už armáda nedostala v podstate žiadnych mužov. Musela si vystačiť. V polovici septembra 1918 odišli posledné pochodové prápory. Neskôr už armáda nebola doplňaná. To už je v podstate v tom období niekoľkých týždňov pred tým kolapsom. Ale v priebehu leta 1918 ešte odišli pochodové prápory aj z Kragujevacu na taliansky front.
0: A tá iskra, čo to bolo? Čo to zapálilo tú vzburu v Kragujevaci?
2: Tou iskrou bolo tie dlhodobé hospodárske problémy, ktoré Rakúsko-Uhorská armáda mala v kombinácii s revolučne naladenými navrátilcami, ktorí sa vrátili k náhradnému práporu po tých dovolenkách, ktorá bola podľa nich tá dovolenka krátka a jednoducho viaceré také veci, ktoré sa za iných okolností alebo také dôvody, ktoré sa zdali možno banálne, bolo ich možné vyriešiť aj nejakým dohovorom, tak prerastli k otvorenej revolte.
0: Čiže vlastne môžeme to aj tak vysvetliť, že prvotným bola nejaký konflikt medzi vojakmi a nadriadenými a až potom to vlastne prerastlo do tej klasickej zbúry a my na front nepôjdeme?
2: Ja myslím, že tie rozhodujúce dôvody tkveli v tej kombinácii hospodárskych a aj politických dôvodov, ktoré tam boli, ktorými boli navrátilci ovplyvnení. Ja by som nerád hovoril o nejakej národnostnej polarite medzi mužstvom a dôstojníkmi práve z toho dôvodu, že ak by Rakúsko-Uhorská armáda bola od roku 1914 týmito problémami národnostnými zmietaná, tak sa rozpadne oveľa skore a takéto jednotky by nemali žiadnu bojovú hodnotu a pri prvom náraze by sa rozpadli prakticky. Ale ako som povedal, tí navrátilci sa ukázali ako vyslovene revolučný element, ktorý v kombinácii s tým, čo videli v zázemí, tú vzburu rozpútali a prekročili tie hranice.
1: A čo bolo ich cieľom? Lebo vzhľadom na to, ako tá vzbúra prebiehala, snažili sa dostať k ostrému strelivu, obsadiť muníciu a obsadiť takisto železničnú stanicu a poštu. Jednoducho to hovorilo o niečom, ako keby nejakom plánovanom snažení, ale čo bolo za túto vzbúru? Priamo, že neísť na front, alebo čo chceli vlastne dosiahnuť?
2: Tá vzbúra vypukla veľmi živelne, pričom ukazovalo sa tam, že sú tam niektorí veľmi silní jedinci, jednotlivci, ktorí ju viedli, ale ako pri každej vzbure, tam máte ľudí, ktorí sa k tomu pripoja, ďalšia časť, ktorá sa k tomu nepripojí, ďalší sú pasívni a ja si myslím, že to bol taký živolný odpor voči Rakúsko-Uhorskej armáde ako mašinérii, ako takej. Treba povedať, že tam boli ľudia, ktorí boli predtým vyznamenaní za udatnosť v boji vojenskými vyznamenaniami rakúsko-uhorskými a počínali si predtým statočne, lenže prišli na to skrátka, že štát sa napríklad o ich rodiny, o ich príbuzných nepostaral do takej miery, ako by sa podľa nich mal.
1: Ja som pristavím pri tých vyznamenaniach, lebo keď ste to spomenuli, poviem dva prípady. Rotný Viktor Kolíbík, vyznamenaný malou i veľkou striebornou i bronzovou medailou za chrabrosť. Vojak Karol Miklušičák, vyznamenaný striebornou medailou za chrabrosť, bronzovou medailou za chrabrosť a Karolovým krížom. Čiže to skutočne neboli ako ľudia, ktorí sa snažili povedme, niekde zašiť. Aj. Proste ukázali, že sú to dobrí vojaci a napriek tomu proste tá situácia vyvolala ich odpor, ich agresiu voči nadriadeným. Čo to hovorí o takýchto vojakoch?
2: Že v podstate aj po tých rokoch strávených zajatí, podľa môjho názoru, oni stratili akékoľvek ilúzie o tej Rakúsko-Uhorskej armáde a uvedomili si, že ten stav sa nejako nezmenil a rozhodli sa v podstate tú revoltu skrátka rozbehnúť.
0: Ja si dovolím čítať z toho spisu obžalovacieho, ktorý nemusí byť úplne korektný, ale zastrelili nadporučíka Dojča, potom vypálili niekoľko výstrelov na poľné kino a staničnú budovu, prerušili telefónne vedenie a začali plieniť a rabovať skladište kompánie, pokladnicu 3. náhradnej kompánie, kasárenskú kantínu a privátne obydlia mužstva aj dôstojníkov. Z kasy ulúpili peniaze na erárnu výplatu vyše v sume 110 tisíc vtedajších rakúsko-uhorských korún.
2: Áno, presne tak, ako ste povedali, tak toto prebiehalo aj, boli tam aj tie výstrely proti tomu poľnému kinu. Rabovanie, teda vzbúra mala predovšetkým taký živelný charakter, pričom tie ciele tých vzbúrencov obsadiť ten vojenský sklad na pravom brehu alebo na brehu rieky, na druhom brehu rieky sa ako hlavný cieľ splniť nepodarilo a postupne aj tá vzbúra bola potlačená povolaním takých verných jednotiek Bosniakov a Dragúnov, ktorí tam boli takisto dislokovaní v tom Kragujevci.
0: 3. júna prebiehala vzbúra, 6. 7. prebiehal súd, 8. boli popravy. Už sme spomínali predchádzajúcej časti, že tých vzbúr bolo viac v Rakúsko-Uhorsku, ale väčšinou to boli 4 popravení, 2 popravení, aká Boke Kotorskej sa... Prosím?
1: Iniciátori,
0: áno. V Boke Kotorskej sa vraj zapojilo do tej zbory skoro 6000 námorníkov a z tých 6000 ľudí vybrali len 4, ktorých popravili. Áno, vyše 400 ľudí súdi, ale len 4 popravili. Tu je 44 rozsudkov smrti z 59 obžalovaných. To je ako neporovnateľné. Lebo keď dovolím si tvrdiť, že aj tam sa strieľalo, aj tam sa zabilo, aj tam sa lúpilo, ale tu je zrazu z 59 obžalovaných 44 trestov smrti.
1: Napríklad Baláš nabádal k odboju a mužstvo k účasti na zbore, pričom sa vyhrážal zbraňou. Tak ako trestný čin, síce samozrejme, je to vojnový stav, no. Alebo počas vojny, ale v podstate neboli to ako nejaké desivé trestné činy alebo tak nejak zločiny. A toto sú všetko ľudia, ktorí každý bol popravený.
2: Áno, tak tu si treba uvedomiť, že tam nastúpil inštitút stanného práva a stanného súdu, na základe ktorého boli oni súdení. Tých vojakov náhradného práporu, ktorí sa zúčastnili tejto revolty, ono ich, ja predpokladám, že ich bolo niekoľko sto, pričom aj ten bývalý dôstojník náhradného práporu spomínal, že mu bolo nariadené, aby prezrel pušky na druhý deň ráno, pričom on si všimol, že skoro všetkých pušiek, niekoľko sto pušiek bolo použitých, že sa s nimi strieľalo, pričom aj tí vojenskí sudcovia konštatovali, že nie je možné popraviť niekoľko sto ľudí. Ale ja si myslím, že to malo mať aj taký odstrašujúci efekt na ďalších vojakov, na ďalšie jednotky, ktoré by sa snažili príkladom týchto vojakov nejakým spôsobom inšpirovať.
1: Spomínate ten odstrašujúci moment. Ja si pamätám na film 44 sa volal. Nebude to zrejme historicky presné, lebo k čomu smerujem. Tam sa tých 44 ľudí vybralo ako každý desiatý. To je to staré rímsky vojenský zvyk, každý desiatý, decimácia oddielu. Ale toto bolo niečo úplne iné. Myslím, že podstata odstrašenia ostatných, či už je to decimácia, alebo 44 popravených z 59 súdených, hovorí ako jednoznačný signál.
0: Navyše tá poprava bola na druhý deň povinne si rozsudku a verejná bola.
2: Áno, ono to malo mať odstrašujúci efekt, pričom tých dokumentov k tej kragujevackej vzbure je pomerne veľa. Ono napríklad aj vojenské veliteľstvo v Bratislave bolo informované o tom, k čomu došlo. Ďalej aj tie úrady verejnej správy boli informované, aby tým vojakom, ktorí sa zúčastnili vzbúry, zastavili vyplácanie prídavkov. Ono o tom boli informované aj orgány verejnej, aj vojenskej správe. K čomu došlo, ako to prebiehalo, pričom o tej situácii v náhradnom prápore, to som myslím zabudol povedať, tak aj to velenie aj v Kragujevci, oni informácie mali od detektíva Huberta Jindru, ktorý sa pohyboval medzi tými vojakmi, zisťoval nálady medzi nimi a aj on konštatoval, že tá situácia je napätá, že vojaci sú revolučne naladení. Tam pre zaujímavosť môžem uviesť takú informáciu, že on zaznamenal, že vojaci si spievali aj zakázanú pieseň Nad Tatrou sa blízka. A to smerovalo v podstate k tej revolte, ktorú v podstate nikto, viacerí z tých dôstojníkov ani neočakávali, respektíve si mysleli, že obvyklými prostriedkami ako sľubmi alebo hrozbami dokážu tých vojakov nejakým spôsobom ovládnuť alebo to vrenie utišiť.
0: Robo Kotian spomínal tú umeleckú čiastočnú fikciu Paľa Bielika v tom filme z roku 1957, ale potom sú to také interpretácie. Jasná interpretácia rakúskych alebo cisárskych súdnych orgánov je jasná. Vzbúra potrestané. Po roku 1918 Československá republika, po roku 1948 nástup komunizmu. Ako sa tieto režimy alebo tieto systémy politické stávali k tejto vzbúre? Ako to hodnotili, tá interpretácia? To by možno, že zaujímalo. Ja si pamätám, že to bolo absolútne hrdinské, ovplyvnené veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou, tak nás to v škole učili, ale tá historická pravda je o niečom inom, ale aká bola tá historizujúca interpretácia? Ako sa to aj zneužívalo a instrumentalizovalo vlastne?
2: Už československé orgány po vzniku Československej republiky sa to revoltou zaoberali. 29. decembra 1918 uväznili a aj protokolárne vypočúvali dôstojníka náhradného praporu Juliusa Spiru, ktorý hovoril o tých udalostiach, ale vzhľadom na to, že ten štát sa len formoval, tak oni, tie československé vojenské orgány, nemali dosť prostriedkov, aby zistili skutkový stav veci, overili si, respektíve aby z tých archívov vytiahli dokumenty, aby tie dokumenty boli podrobené nejakej kritike. Ale v medzivojnovom období československá armáda aj verejnosť bola informovaná o tejto revolte a zbierala k ním aj materiály. Ten proces prebiehal ako v 20. rokoch. Ak si zoberieme situáciu po roku 1948, tak v súvislosti s Kragujevackou vzbúrou sa zdôrazňoval najmä ten aspekt veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Ja netvrdím, že viacerí, možno mnohí, tí príslušníci náhradného práporu mali takéto zmýšľanie, pretože sa s tým v Rusku stretli, boli súčasťou toho revolučného pohybu a toto doniesli aj do zázemia. Často sa aj v súčasnosti operuje aj ďalšími takými rôznymi motívmi, ktoré mohli viesť tých vojakov k tej vzbure.
0: Tam ostalo 18 sirvot. Vieme o tom niečo viac? Ako sa Československý štát o tie deti postaral? Ak sa vôbec o to postaral, lebo vy ste tam spomínali, že okamžite boli zastavené prídavky po poprave a po rozsudku.
2: Vlastne no, to spravila ešte Rakúsko-Uhorská monarchia.
0: A ako sa potom nový Československý štát postavil vlastne k týmto ľuďom?
2: Ja myslím, že už v 20. rokoch bola zorganizovaná taká spomienková slávnosť, kde deti, príbuzní, preživší vojaci mali účasť na takej spomienkovej slávnosti v Kragujevci, kde aj tie deti sú odfotografované ako kľačia na tých prvých hroboch tých vojakov. A aj v roku 1938 navštívil tento pamätník generál Rudolf Viest a tá udalosť bola periodicky pripomínaná. Mm. Ono, často sa mnohí historici pýtajú, prečo sa do tej vzbúry nezapojilo napríklad miestne srbské obyvateľstvo, kde neexistovala nejaká veľká jazyková prekážka.
0: A lojalita k režimu vo Viedni a Budapešti, áno.
2: Ono, to obyvateľstvo veľmi utrpelo v predchádzajúcich rokoch aj útokmi nemeckej a bulharskej armády. A v podstate aj na konci prvej svetovej vojny bolo konštatované, že Srbsko je krajinou duchov. Pretože tá vojna tam mala brutálny priebeh, pričom aj v júni 1918 viacerí slovenskí vojaci o tom podali svedectvo, tam boli popravovaní miestni, vrátane žien.
0: Pán doktor Chorvát, kde by sme mali zaradiť vzbúru vojakov Kragujevci v tom júni 1918 v našom historickom povedomí? Lebo z môjho pohľadu, mierne poučeného, sa mi zdá, že nebyť z toho výročia konca prvej svetovej vojny, možno, že by sme si ani na to nespomenuli. A pritom je to asi jedna z najväčších vzbúr Rakúsko-Uhorskej armáde od roku 1914.
2: Vzbúra v Kragujevci má významné miesto vo vojenských dejinách Slovenska. Je to, ja by som povedal, taký výrazný bod, ktorý hovoril o tom, že niektoré hranice zaobchádzania s vojakmi nemožno prekračovať bez toho, aby si človek uvedomoval, aké dôsledky to môže mať. Slováci, ktorí boli v tom náhradnom prápore, sa zbúrili voči militarizmu, voči systému a voči situácii, ktorej boli svedkami a od nejakých slov prešli k činom a ako som povedal, Kragujevacká vzbúra má významné postavenie vo vojenských dejinách Slovenska.
1: Dejiny.sk. Počúvali ste ďalšie pokračovanie rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Hlavnou témou bola zbúra náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci začiatkom júna 1918.
0: Hostom štúdiu Slovenského rozhlasu bol vojenský historik dr. Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu v Bratislave. A spolu s ním vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík. Slovenský rozhlas 2018.

hudobná dielňa. Na dielenskom stole tu zväčša máme diela, ktoré rozoberáme na jednotlivé dielce, prvky, súčiastky. V prípade hudby Matia Slobodu to nie je celkom možné, lebo namiesto jednotlivostí spojených do celku tu nachádzame skôr nedeliteľné línie, vlákna, skôr čiary ako body.

0: Slovo línia je veľmi dôležitá v tvojom kompozičnom myslení. Okrem toho, že u teba nachádzame mnoho línií, ktoré zaznievajú súčasne, tak možno hovoriť aj o jednej takej hlavnej línii.
1: Áno, úplne s tebou súhlasím. Máme tam nejaké pásmo, ktoré je vyhradené, to je tá línia. Ona sa nemení, je to statická línia. Ako keby sme si pozreli na nejakú dosku, ktorá je položená niekde, alebo nejaký kamenný plát. A zrazu môžeme pozorovať, že na nejakú jednu časť z toho plátu dlho kvapkáme vodu alebo nejak ho korodujeme, erodujeme a iná strana je úplne pevná. Keď by sme sa na to pozreli takým tým čítaním času odľava doprava európskym typom, tak vidíme na začiatku hutný materiál a postupne práchnivie alebo zvetráva. Ja robím celkom deskriptívne tituly tým skladbám, aby bolo od začiatku jasné, o čo pôjde.

0: Znamená to, že aj svojou novou kompozíciou ostávaš vo svojom rukopise, že nedieje sa prekvapenie, alebo našiel si to, v čom vlastne pokračuješ a čo sa dá veľmi dlho a do nekonečna rozvíjať?
1: Mám pocit, že teraz momentálne ma toto najviac baví. V tomto sa cítim dobre a aj po nejakých spätných väzbách od kolegov, ktorí poznajú aj inú moju tvorbu, tak sa tak nejakým spôsobom zhodneme na tom, že tuto to funguje nejakým spôsobom. Samozrejme, viem písať stále aj klasickejšie alebo dynamickejšie s kontrastmi, ale nejakým spôsobom som si začal uvedomovať, že ten kontrast nepotrebujem. Ak chcem poslucháča, a mne síce primárne nikdy nejde všeobecne pri koncipovaní diela primárne o poslucháča, ide mi o to dielo ako také, ale ja som tiež poslucháč tej skladby a potrebujem si ju užiť. Momentálne, keďže pracujem na poli rôznych divných hladení a podobných divných zvukov, tak sám som si to aj overil na vlastných skladbách. Vo virtuóznej skladbe ten posluchač nevie stihnúť započuť nejaký nový zvuk. Ani ten interpret nevie potom tým pádom mať ten čas na naučenie sa toho intervalu alebo toho konkrétneho divného zvuku. Takže možno o pár rokov, keď už aj môj vnútorný sluch sa zrýchli, možno sa úplne adaptuje, že už budem úplne plynule rozprávať jazykom čistého ladenia, tak možno začnem integrovať nejaké kontrastnejšie alebo rýchlejšie alebo nejakým takým spôsobom vyvíjajúce sa veci. Momentálne to beriem tak aj, že jednoducho chcem komponovať fakt to, čo viem vnútorne počuť. A keď je to aj možno na nejakej takej primitívnejšej úrovni, tak mne to nevadí, lebo vie mi to vytvoriť tak či tak nejaký posluchársky plezír. A tým, že to dokáže vytvoriť posluchársky plezír mne, tak vnútorne veľmi silno dúfam, že možno jednému dvom v tom publiku sa to bude páčiť tiež.
0: Ostaňme ešte pri vnímaní skladateľa alebo jeho myslení. Možno hovoríte v tejto tvojej fáze tvorby aj o výskume. Hovoríš o intervaloch, hladeniach, divných zvukoch, akoby skúšaní, čiže experimente, výskume.
1: Určite rádo sebe kvázi hovorím, že som experimentálny skladateľ, aj keď mnohé tie veci majú až tonálny nejaký presah, ale to k tomu sa človek nevie sa tomu vyhnúť v prostredí čistého ladenia. Ale áno, ak mám pocit, že mi je veľmi blízky a taký ten cageovský typ experimentovania, že niečo chcem, neviem ako to dopadne, ale tak to skúsim.
0: Už len ten priestor čistého ladenia evokuje takú racionalizáciu tých procesov. Určite majú aj iné estetické efekty, ktorým sa dostaneme, ale teda ostaneme v tom racionálnom. O čo vlastne ide prirodzené ladenie a aký priestor to otvára pre prieskum alebo výskum, keď sme to takto nazvali?
1: Ja som stále kovaný serialista, takže to seriálne myslenie a racionálne a nejaká predkompozícia a jednoducho všetko musí byť už dopredu vymyslené predtým, než sa reálne vytvorí partitúra, čiže pre mňa je partitúra, ale nejaký prepis nejakého môjho grafického papiera alebo niečoho takého, na ktorý si kreslím tie procesy a tak, a ten proces tam jednoducho vždy musí byť.
0: Čisté ladenie, lebo ladenie pre poslucháča môže byť taká evokácia, však vždy by malo byť čisté, ale to tvoje je teda predsa len špecifický tónový priestor.
1: Čisté ladenie vychádza z fyziky, sú to pomery celých čísel, čiže v porovnaní s napríklad s ladením, ktoré používa klavír, ktoré je ladenie založené na iracionálnych číslach, čiže na odmocninách, tak čisté ladenie založené na racionálnych číslach a tým pádom vieme dosiahnuť zvukové kvality, ktoré poznáme samozrejme aj zo sláčikového kvarteta, ktoré v zásade primárne, lebo to čisté ladenie je nášmu uchu najbližšie, alebo je tým, že dokážeme eliminovať ráz pomocou neho, tak vlastne dochádza k nesmiernej zmene kvality. Zároveň vďaka nemu, ak prechádzame do vyšších harmonických, ktoré obsahujú novú chuť, ktoré v tej západnej hudbe sme žiaľ od Pythagora neprijali a začali sme ich prijímať, akože vždycky boli ľudia, ktorí ich chceli nejakým spôsobom integrovať. Tartini bol jeden z veľkých hlásateľov, že 7. harmonický je konzonantný interval a nie dizonantný interval. A vlastne aj skrz môj výskum si sám potvrdzujem, že áno, je to tak, že toto nie je nejaký vyslovene dizonantný interval a vieme tým získať fakt novú zaujímavú farbu aj už možno prebádaných akordov, ako je durový a molový, lebo vieme mať tých durových a molových tercií zrazu môžeme mať na miesto tej jednej, môžeme mať dispozícii 8, môžeme ich mať v zásade nekonečné množstvo, ale tak možno reálne takých, ktoré to aj nejakým spôsobom menia, je 5 alebo 8, alebo neviem, nikdy som to takto nepočítal, ale tým pádom vieme docieliť to, že aj v niečom, čo už máme miliónkrát dopočúvané, vieme nájsť niečo nové a niečo pekné pre nás.
0: Vráťme sa k tvojej novej kompozícii. O čom táto skladba je, alebo že čo táto skladba je? Pýtam sa takéto primitívne otázky, pretože mňa baví v tvojej kompozícii to, že ona je viac menej, ona sa tvári tak jednoducho, potom človek zistí, že tam je ale veľmi veľa vrstiev a mikrozmien, ale potom v konečnom dôsledku získava také uspokojenie tým, že je prehľadná, že on vie verbalizovať, čo sa tam deje. Aj táto tvoja nová skladba, ju možno takto popísať, jej lineárny priebeh. Nie je to samozrejme celá pravda o nej, ale povedzme, že čo sa teda deje, ako si hovoril, že zľava doprava, alebo teda v priebehu jej trvanie.
1: V mojej skladbe A Weathered Line Glittering, čiže zvetraná línia trblietajúca sa, ide práve presne o to, že je to nejaká zvetraná línia. Akože v zásade nič viacej tam netreba hľadať. A tak to môže človek vnímať a vlastne on reálne počuje to, ako to zvetráva. Lebo začíname hustým 25 tónovým nejakým klastrom medzi 81. až 56. alikvotným

0: A postupne tým, že stále prechádzame cez rôzne spektra a vyberáme z nich presne tú kvintu DA, stále redukujeme množstvo tónov, ktoré tam sú, čiže vlastne z toho hustého klastra prechádzame cez menej hustý klaster, ešte menej hustý klaster, potom tam máme nejaký 5 zvuk, trojzvuk durový, kvindakord D fis A a končí to DA.
1: Že zvetrávanie znamená preriedenie tej masy 25 tónov v podstate k dvom.
0: Tak.

0: Keď človek počúva, teda hlavne tie predchádzajúce odpovede o ladení a o tom rozmýšľaní, tak má niekedy pocit, že počúva skôr matematika alebo fyzika. Ale ty si hudobník a tvoje skladby sú hudbou. A poslucháč môže tak s napätím všetko tam hľadať a tak ďalej, ale zároveň môže podľa mňa aj vypnúť to rácio a jednoducho sa viesť len zvukovou nejakou masou, ktorá napríklad zvetráva alebo sa prerieďuje. Ako sa to stane, že ten koncept, tá racionalita sa stane umením?
1: To úplne neviem povedať, ako sa to stane, ale viem povedať skôr to, že presne o to, čo si popísal, že možno aj preto v tých mojich skladbách nie je nejaký veľký kontrast alebo nejaká dejovosť alebo niečo také v zmysle toho takého klasického hegelovského, nejaká téza, antitéza, nejaká syntéza, lebo myslím si, že to odkláňa pozornosť a na to, aby sa človek mohol dostať do takého stavu, ako si popísal, že áno, viem, tu sa nič nebude viacej diať. Takže môžem byť úplne safe, nemusím sa ničoho báť, nebude tam žiadne prekvapenie, nestane sa tam žiadny ako v Haydnovi úder na tympany alebo niečo, že tu nejde o nejaké joky alebo o nejaké vtípky alebo nejaké nastrašenie.
0: Možno je to aj veľmi dôležité, aby si toto poslucháč povedal, lebo ak sa nevzdá toho úporného hľadania v zmysle klasickej hudby, tak môže nadobudnúť nejakú nervozitu.
1: Určite, áno, a napríklad keď sa teraz hralo táto skladba, bola to vlastne svetová premiéra, bolo to podujatie jednak, ktorých boli sami mladí autori, čiže to publikum bolo skôr možno aj odbornejšie, ale boli tam aj rodinní príslušníci a tak. Akože človek môže sledovať niekedy, že keď sa na neho vlastne valí prvých 5 minút hudba, ktorá znie ako keď je na Hodžovom námestí zápcha, ľudia trúbia, dajme tomu a tak, tak akože to je celkom také, chcel by som si túto skladbu vypočuť pri nejakej takejto, že by to bola ešte nejaká intenzívnejšia zvuková masa, tak môžu mať z toho samozrejme nervozitu. A vlastne nervozita je extrémny nával emócií. A myslím si osobne, že nech je hudba akákoľvek, v akomkoľvek žánri, ale jednoducho ten človek by si mal stadiaľ odniesť nejakú emóciu, či je pozitívna alebo negatívna. Ak mi niekto povie, že toto je tá najhoršia vec, akú som kedy počul, tak som nesmierne rád, lebo ho to pohlo do tejto emócie, do tohto emočného stavu. Ale zase niekto z toho môže mať nesmiernu radosť, ale ja verím, že aj ten človek, ktorému sa to v zásade nepáči, lebo je zrazu vystavený nejakému aj možno návalom pocitov, o ktorých ani sám nevedel a zrazu sa s nimi musí nejakým spôsobom vysporiadať a bojuje s tým, lebo je to proste prirodzené. Preto ja sa osobne snažím vo väčšine tých diel, nech majú akýkoľvek priebeh, tak snažím sa tomu poslucháčovi ukázať aspoň na jeden moment nejaký stav nejakého pokoja, nejakej čistoty, kvinty napríklad. Kvinta je ideálny interval na toto, lebo je stabilná, je statická, ale dokáže mať v sebe nesmierne peknú rezonanciu, ktorá aj možno niekoho, koho ten klaster nebaví, tak možno tá kvinta áno.
0: Predstavme si poslucháča, ktorý samozrejme vždy je lepšie, keď je nervózny, lebo je zaangažovaný, ako keď nie, ale predstavme si, ktorý je pokojný, páči sa mu tá hudba, ale je tak ako kvázi vypnutý toho racionálneho, len teda počúva. Dokážeš aj ty počúvať svoju kompozíciu, tak to bol si aj poslucháčom teraz na svojej premiére, tak sleduješ tie všetky logické a racionálne záležitosti, ktoré sa tam dejú, alebo vieš proste sa aj odosobniť?
1: Viem sa absolútne odosobniť a viem, že asi by to skladateľ nemal hovoriť takto verejne, ale ja si to užívam, ja sa cítim pri tom dobre. Robím to, som svoj najväčší kritik, akože pokiaľ si to ja neviem užiť, tak si to neužije nik. A som rád, že som nemusel po dlhej dobe niečo dirigovať, takže som si to mohol užiť s tými ľuďmi.
0: Niektoré tvoje kompozície majú otvorené obsadenie, je možné ich hrať v rôznych nástrojových konšteláciách. Mám pocit, že ale táto tvoja nová skladba veľmi pristane symfonickému orchestru, keď sme hovorili už len o tej úvodnej mase, že predsa keby to hralo kvinta, to ťažko sa to dosiahne. V tomto prípade teda máš predstavu jedine symfonického orchestra?
1: Ani nie. Nejakým spôsobom tento typ hudby alebo tento typ komponovania. Nejakým spôsobom som si uvedomil, že až tak veľmi mi mnohokrát o tú konkrétnu orchestráciu nejde, hoci v prípade orchestra je to škoda nevyužiť. Preto napríklad v tejto konkrétnej skladbe sú plechové nástroje a najmä sordinované trumpety sú nesmierne dôležité, lebo oni tam robia vlastne ten trblet, to trblietanie. Ale na druhú stranu, akože v zásade tá skladba by sa dala úplne bez problémov koncipovať aj ako skladba pre otvorené obsadenie, ale možno by bolo potrebné na tú hutnosť toho zvuku možno napísať, že minimálne pre 24 hráčov alebo minimálne pre takéto množstvo, že áno, dvaja by asi to asi až tak veľmi nevedeli zahrať, možno nejak elektronicky.
0: Ale v každom prípade symfonickému orchestru pristane táto zvukovosť?
1: Myslím si, že áno, a v zásade ja do partitúry priamo aj dávam normálnu harmonickú redukciu toho, aby ten dirigent, možno aj nejaký zaangažovanejší interpret, si mohol spraviť taký obraz, áno, toto sa tu ide diať, lebo nie je to úplne štandardne notované a taktiež nemyslím si, že by sa úplne stretlo s nejakým pochopením, ak by tá skladba mala nejaké otvorené obsadenie a predsa len ten orchester ako organizácia je skôr konzervatívnejšie ladený. A už len to, že od tých interpretov nechcem, aby sledovali klasický notový zápis, ale dávam im iba nejaké výšky tónov, ktoré sú v nejakom časovom pásme k dispozícii a dĺžky pulzov, ktoré si majú medzi sebou kombinovať. Takže myslím si, že už týmto ich vôbec dostávam do dosť nekomfortnej zóny. A ešte ak by som od nich vyžadoval, že vy si vyberte, ktorú z línii hrajete, tak mám pocit, že by to asi úplne bolo už možno trošku možné.

To bola skladba A Weather Line Glittering v premiére v sále Bohuslava Martinu Hudobnej akadémie múzických umení v Prahe. Ju interpretovala Severočeská filharmónia s dirigentom Janom Bubákom. Tvorba Matia Slobodu ostáva na našom prieskumnom stole v hudobnej dielni. Ďalej budeme hovoriť o jeho skladbe, ktorá mala premiéru na festivale.

0: tomto diele alebo v tomto hudobnom zážitku, ktorý myslím, že ani nemá nejaký konkrétny názov, má to nejaký taký, že struny, vzduchy, jazyčky, som to nazval tak pre ten program. Jedno sobotné ráno o 9:00 prišlo asi 40, neviem, možno viac, možno menej, ľudí do ubytovne Marína v Banskej Štiavnici na otvorenie festivalu Jama, kde ja som mal na stoloch rozložené svoje nástroje. Momentálne celkom holdujem strunovým nástrojom, takže mal som tam 4 citery, 2 gitary, 2 elektrické harmónie, také maličké, to je vlastne akustický nástroj, len elektrina poháňa mech a to je všetko. A svoj set 8 e-bowov, na základe toho som vlastne robil celú tú hudbu.
1: Povedzme možno, že e-bow, čo to je?
0: E-bow je také malé elektronické zariadenie, ktoré poháňa 9-voltová batéria. Je to vlastne elektromagnet, ktorý keď sa priloží k strune, tak medzi dvomi tými polmi je tam nejaká cievka, začne do tej struny tiecť prúd, ktorý ju začne rozkmitávať a tým pádom začne znieť a znieť pekne a dlho.

0: Skončili sme tam, že teda tieto všetky zaujímavé nástroje boli na jednej kope, tak povediac. Čo sa dialo ďalej?
1: Ďalej sa dialo to, že gitary boli naladené do čistého ladenia, základný rad nejakých čistých intervalov. Tým, že som hral sám, ani som nemohol si vymyslieť nejaké virtuóznejšie alebo viacej nejaké vyhrávané pasáže. Keďže som okolo toho stola veľmi pomaly chodil a skôr som len mikromanažoval tie jednotlivé e-bovy, napríklad postupným uvoľňovaním okolitých strún, na ktorých je ten e-bov posadený, sa dostane bližšie k tej rezonujúcej strune, ona potom začne vlastne narážať o jeho plastové dno a tým vlastne vytvára veľmi zaujímavý rytmizujúci charakter, niekedy drnčiac a niekedy sa to podarí, že je do nich dodávaná tak energia, že vlastne oni neustále kolíšu a tým pádom vlastne medzi sebou vytvárajú veľmi zaujímavé rytmy, ktoré sú chaotické, sú stochastické, nedajú sa predpokladať, ale majú nejaký svoj charakter, ktorý sa dá nejakým spôsobom predvídať. No a vlastne išlo o to, keďže bolo ráno, ten proces nebol z neznáma do známa, ale skôr zo známa do neznáma a späť, čo v tomto zmysle znamená, že e-bovy sa rozoznievali postupne sa tým pádom mohol aj ten poslucháč pripraviť na zvuk tej konkrétnej citery. Akože farebne to nemá nejakú zmenu farby, ale priestorovo tým, že tie nástroje boli v strede miestnosti, ľudia sedeli okolo nich, tak ten, ktorý sedel na úplne opačnej strane, mohol počuť tie alikvoty a tú vibráciu tých jednotlivých frekvencií úplne inak ako ten, ktorý sedel pri ňom. Čiže nastavila sa nejaká základná zóna, nejaké B, ktoré bolo na začiatku veľmi, som sa snažil ho naladiť presne, aby nebol puls. No a postupne som naťahoval alebo uvoľňoval tú strunu. Kvôli čomu som aj špeciálne si začal už upravovať tie citery. Možno posluchači vedia, mnoho citer má tie ladiace mechaniky iba také kolíčky a to nie je možné až tak úplne precízne ladiť. Takže jednu citeru som si už začal prerábať tak, že som namiesto nej vymenil tieto ladiace kolíčky za normálne klasické gitarové mechaniky, ktoré predsa len majú lepšiu tú točňu a tým pádom jemnejšie sa dá ladiť. A z takéhoto postupne rozvlneného zvukového pásma sa začali tie e-bovy postupne rezonovať, ako som už spomínal, drnčať. No a niekde v polke sa pridali do toho aj dve elektrické harmónia, ktoré už mali predpripravené nejaké zádrže nejakých tónov. A oni vlastne tam ešte vytvorili taký vankúš, by sa dal povedať. A potom postupne sa to v plus minus v poradí, ako to prišlo, to aj odišlo a uzavralo sa to na jednom nástroji, na gitare, odstrihlo sa to náhle.

šiestich strunách, tak to má inú zvukovosť. Ale nakoniec, po čase, ako sa to už hralo, tak som si uvedomil, že to už by bol príliš nový prvok. A na to, že som mal hrať 40 až 45 minút, by to už bol tak nový prvok, že by to muselo mať aspoň o 20 minút dlhšie, lebo jednoducho na všetky tieto veci v tejto hudbe treba čas. Lebo ako náhle by to bol len taký nejaký kontrastotvorný prvok, tak už by to rozohrávalo inú hru. Už je to proste iná partia.

0: V ďalšej časti relácie si vypočujeme skladbu Osten z Die Stücke der Windrose Mauricia Kagela. Uvedie ju host dnešnej hudobnej dielne Matej Sloboda.
1: Osten je taká zaujímavá časť. Ona má to, čo vlastne majú aj ostatné časti, ale má to tak najviac koncentrované, taký zvláštny kolážový humor, typický pre Kagela. On sám popísal tú časť, že predstavuje si, že sedí niekde v úplne štvrtej triede, najnižšej možnej triede, vo fiktívnom vlaku, ktorý smeruje z nejakej transkarpatskej oblasti cez Ukrajinu, Poľsko až do Fínskeho zálivu, a v tom vlaku sú s ním muzika, ktorí hrajú rôzne hudby dediniek, ktorými prechádzajú. Čiže je tam rôzny klecmer, až možno nejaké tango a rôzne koláže. A jednoducho preto aj ten charakter tej hudby sa v zásade pomerne často mení na tú krátku minutáž, lebo v zásade on to tak popisoval ako tými rôznymi dedinkami.

Dnešná hudobná dielňa doznie interpretáciou ansámblu Spektrum, ktorý vedie Matej Sloboda. Zaznie skladba Kammermusik Mateja Demka.

0: Skladbu kamermúzik Matia Demka hral ansámbl Spektrum pod vedením Matia Slobodu, s ktorým sme sa primárne rozprávali o jeho dvoch kompozíciách A Weather Red Line Glittering a Struny vzduchy jazyčky. Hudobnú dielňu pre vás pripravuje Tomáš Boroš.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín. Gramoretur.
3: Stevie Wonder je jedným z najdôležitejších hudobníkov z druhej polovice 20. storočia, ktorý svojou hudobnou tvorbou ovplyvnil a formoval vývoj modernej populárnej hudby. Dnes si v našej relácii Gramoretur pripomenieme niekoľko jeho svetoznámych hitov. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Stevie Wonder je populárny americký spevák, skladateľ, hudobný producent, multiinstrumentalista. Bol mimoriadne talentovaný už ako dieťa. V 11 rokoch dokonca podpísal svoju prvú nahrávaciu zmluvu s vydavateľom a zaujal nevšednou muzikálnosťou, predovšetkým svojim sopránom a virtuóznou hrou na ústnu harmoniku. Po dosiahnutí plnoletosti samozrejme pokračoval vo svojej tvorbe a v účinkovaní. Koncertoval po celom svete. Jeho hudba sa pohybuje v rôznych žánroch. Je to kombinácia soulu, popu, R&B, funku, jazzu. V diskografii Stevie Wondera nájdeme 26 solových albumov, 4 koncertné platne. Stevie Wonder získal všetky podstatné hudobné ocenenia, ktoré sa dávajú vo svete významným muzikantom, vrátane 22 cien Grammy. A tiež v roku 1996 bol uvedený do rock'n'rollovej dvorany slávy. Spolupracoval s mnohými svetoznámymi hviezdami, ako napríklad Michael Jackson, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Bob Marley a jeden veľmi pekný song, ktorý rotoval vo všetkých hudobných staniciach vtedy, keď vznikol, skomponoval a nahral spolu s Paulom McCartneym. My si ho teraz vypočujeme.

V relácii Gramore Tour nám spieval Stevie Wonder. Počúvali sme niekoľko jeho skvelých, svetoznámych songov. Hudba z Gramo archívov tu bude aj o týždeň. Tešíme sa na vás. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Vitajte, milí poslucháči. Pred pár dňami sme slávili sviatok jednej z najznámejších svetíc, svätej Rity z talianského mesta Kaša. Sedem cností svätej Rity je aj názov knihy, ktorú napísal augustiniánsky rehoľník Juraj Pigula. O svätej Rite povedal Ján Pavol II, že nás oslovuje hlavne pre jej ohromujúcu normálnosť každodenného života. Svätá Rita bola totiž manželkou aj matkou, stala sa augustiniánskou mníškou a nakoniec sveticou. Aj keď centrom úcty svätej Rity a najväčším pútnickým miestom je talianske mesto Kaša, na Slovensku už máme svätej Rite zasvetený aj kostol, a to v Košiciach. Spravuje ho rehoľa augustiniánov a v krajine duše budeme preto práve s augustiniánmi hovoriť o ich patronke, svätej Rite. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Dôvodov, prečo hovoriť dnes o Svätej Rite, je veľa, ale ten hlavný je, že pred pár dňami 22. mája sme slávili Sviatok Svätej Rity. Život tejto talianskej svetice, matky, manželky a augustinianskej mníšky bol otrasený vraždou manžela. Vrahom odpustila, dokázala uzmieriť rodiny a posledných 15 rokov života nosila na čele stigmu s trňou Kristovej koruny. Dnes už túto sveticu môžeme uctievať aj na Slovensku, a to v Košiciach. Košický kostol nesie aj jej meno. Podľa augustiniána Juraja Pigulu, Svätá Rita je tu pre všetkých, ktorí sa k nej utiekajú v trápení, v manželstve či v rodine.
1: Svätá Rita dodnes, by som povedal, že a neustále inšpiruje ľudí cez svoj príbeh, taký pohnutý príbeh vlastne svojho života. A zaujímavosťou je, že vlastne ona prešla také všetky aj tie štádia také života, od mladej dievčiny zasnúbenej, vydatej, cez to, že stratila manžela, tak ako žila ako vdova, potom dokonca ešte aj ako mníška. Takže oslovuje mnohé generácie ľudí a hlavne svojimi postojmi a tým takým príbehom, ktorý sa spája s tým, že stratila manžela. Svätej Rite zavraždili manžela a jej postoj, ktorý zaujala hneď po tejto vražde, bol ten, ktorý možno hneď tak človeku inštinktívne nenapadne. Teda postoj odpustenia. A ten jej postoj nerozumeli ani jej deti, ani celá rodina, ktorá chcela samozrejme tradične nejakú pomstu, vendetu, ktorá bola taká prirodzená, bežná. A tak je to asi aj taký inštinkt prirodzený človeka, že keď vám niekto proste niečo urobí, tak chcete sa mu oplatiť, chcete to pomstiť nejakým spôsobom. Aj keď potom človeku príde, aha, no tie moje hodnoty, postoje, no vlastne chcel by som aj odpustiť. Tak Svätá Rita v tomto je naozaj taký veľký príklad, pretože ona poznala aj vrahov, s veľkou pravdepodobnosťou ich videla, dokonca keď odchádzali od mŕtvého tela jej manžela, a nikdy to neprezradila a dokonca verejne povedala tie slova odpustenia. A toto sa dotýka dnešného človeka, pretože každý človek v tých svojich vzťahoch, vo svojich rodinách máme neustále tie problémy. Práve s týmto nastávajú problémy súrodenecké medzi rodičmi a deťmi a tak ďalej. Mnohé problémy v rodinách, ktoré svedčia o tom, aké je ťažké odpustiť. A teda príbeh Svätej Rity, ktorá zostáva takmer sama, a potom až tak zázračne dokáže zmieriť rodiny medzi sebou, čo je akože ďalšia dôležitá vec. Jedna je odpustenie, a druhá je, že dokáže klopať na tie ľudské srdcia, aby predsa nezostali v tomto svojom takom zatvrdlivom postoji jedno voči druhému, tej pomsty a nenávisti, ale aby si sa dokázali zmieriť, aby si dokázali podať tie pravice. A to sa v kaši udeje.

0: a svätá Rita možno rozumie potom aj tomu svojmu takému poslaniu, že toto, ten nejaký taký zázrak toho odpustenia a zmierenia sa udial a teda ona môže v tom pokračovať a môže sa modliť možno za tie rodiny, za svojho manžela, potom za svoje deti, ktoré jej zomierajú na mor a teda aj ona musí odpustiť aj Bohu a zmieriť sa s tým vlastne, že stratila to najcennejšie, čo mala v živote. Vlastne všetko stratila. Stratila manžela, stratila rodinu, stratila deti. Tá blízka rodina sa aj k nej nechcela najprv nejako tak ani nielen prihovoriť, ale ani priznať. Takže v tom vlastne bola v takej beznádejnej situácii a preto mnohí nazývajú takou utešiteľkou v tých beznádejných situáciách alebo prihovorkyňou v tých beznádejných situáciách, lebo naozaj bola bez žiadnej opory, mohla sa spoliehať jedine asi na Božiu pomoc. A tá prišla v podobe tohto, môžeme povedať, až zázraku, že čo sa udialo v tom čase v Kaši.
1: A tento príbeh aj dnes oslovuje. Avšak svätá Rita nebola len manželkou a matkou, ale aj mníškou. V tom čase mníšky chodievali medzi ľudí a v tej starostlivosti o chorých boli známe aj mníšky z Kaše. Starali sa o nich v kláštoroch, chodili do domácností, no a svätú Ritu nazývali aniel.
0: Aniel milosrdenstva v tom jej postoji k druhým v ich trápeniach a bolesti, pretože rozumela veľmi dobre tej bolesti, pretože sama prežila to vo svojom živote veľa, ale pred smrťou 15 rokov dostala ešte stigmu, čo je ako ďalšia vec asi taká veľmi silná, je taký typický znak aj toho, že mala stigmu, je taký osteň, ktorý má v čele. Medzi sveticami ju hneď rozoznáme, pretože je jediná, ktorá má nejaký trň alebo nejakú takú ránu na čele. A to je vlastne stigma, ktorú dostala na jeden veľký piatok 15 rokov pred smrťou, keď sa modlila pod krížom a chcela zdieľať to Kristovo utrpenie tiež vo svojom živote, možno ešte silnejšie, ešte viac. A tak ďalšia fáza jej života je taká mystická, môžeme povedať, že je pripútaná na lôžku a trpí a toto vlastne odovzdáva tak Bohu. A tak sa stáva takou naozaj ženou, ktorá potom mnohých sprevádza práve v ich utrpení, v ich situáciách beznádejných.
1: A je to tak dodnes. Otec Juraj Pingula sám stretol takýchto ľudí v Kaši, keď pôsobil v Taliansku a spovedal v tomto meste.
0: Veľmi veľa ľudí, ktorí prišli poďakovať za rôzne milosti, ktoré dostali od svätej Rity, uzdravenia od rakoviny, cez uzdravenia vo vzťahoch. Spomínam sa na jedného chlapca, ktorý nenávidel svojho otca, ktorý vďaka obyčajnému obrázku svätej Rity, ktorý našiel na zemi, tak sa rozhodol, že ide za ním a žil hrozný život, čo sa nedá sa ani rozprávať presne o tom. Vlastne ten rozhovor trval dosť dlho, keď mi vyrozprával celý ten svoj život, ale a rozhodol sa ísť a našiel ho v nemocnici. Posledné dni vlastne ho sprevádzal na smrteľnej posteli. Takže sú to zázraky, ktoré aj môžeme povedať, že je to náhoda. Prečítať si obrázok, kde je nejaká modlitba odpustenia, zmierenia a potom sa rozhodnúť ísť za svojim otcom takto, že milujem ťa, ej syn môj, a povedať to otcovi on, tak to ako pre muža okolo 40-ky je to naozaj veľká vec.

Podobnú skúsenosť so zázrakmi svätej Rity má aj primátor mesta Kaša, Mario de Carolis. Mesto Kaša patrí totiž k najväčším pútnickým miestam v Taliansku. Dnes je centrom úcty svätej Rity a miestom zmierenia. Primátor Kaše mi vyrozprával svoju osobnú skúsenosť a príbeh, ktorý sa vďaka svätej Rite skončil dobre a stal sa práve v čase, keď bol primátor v Košiciach. Ja a moja rodina sme mali vždy veľmi dobrý vzťah ku svätej Rite, aj ku blahoslavenej matke Tereze Faše, ktorá žila v Kaši, ktorá bola predstavená komunity v tomto storočí. Je významnou historickou osobnosťou spojenou so svätou Ritou. Bol som dokonca sám svedkom takej zvláštnej udalosti. Práve keď ste sa na to opýtali, tak sa mi silno a dojímavo vynorila v mysli. A primátor Kaše pokračoval v tomto príbehu takto. Čiste náhodou dnes ráno mi volala jedna osoba, s ktorou sa veľmi priatelíme. Ten priateľ je moderátorom v jednom dôležitom rímskom rádiu. A v jeho rodine medzi dvoma zaťmi bol veľmi silný až nenávistný postoj. A celé to eskalovalo až do legálnych bitiek. Keď zomrel vlastník tohto rádia, tak medzi dvoma dedičmi, ktorými boli práve tí dvaja zaťovia, vznikla naozaj veľká vojna. A už to vyzeralo tak, že celé rádio, ktoré má 80 zamestnancov a rodín, ktoré sa na tom zúčastňujú, skončí. Aj mnohé národné denníky o tom písali. Jeden z nich, práve ten môj priateľ, aj so svojou rodinou prosil, či môže prísť do Kaše sa modliť. Viackrát prišiel modliť sa k svätej Rite, lebo celý tento proces trval 8 až 10 rokov. Celá rodina prišla do Kaše, pomodlili sa k svätej Rite, no a o týždeň na to sa pokúsili urobiť tieto dve rodiny zmierovacie stretnutie. Toto stretnutie ale dopadlo ako úplná katastrofa. Rozbilo sa medzi týmito rodinami už úplne všetko, alebo takto aspoň vyzeralo. A ten môj priateľ z tohto stretnutia vybehol kamsi do hôr, plačúc, lebo vyzeralo to tak, že všetko padne. A keď vytiahol vreckovku, aby si osušil oči, vypadol mu obrázok svätej Rity, ktorý mu týždeň predtým dala matka predstavená v Kaši, keď som ho tam sprevádzal. Pomodlil sa k svätej Rite a poprosil ju, pomôž mi ty, lebo z našej strany už to nemá riešenie. Pár minút potom zavolal tomu druhému zaťovi, aby sa stretli len oni dvaja. Pozreli si do očí a on mi potom povedal, že videl v jeho pohľade toho chlapca, s ktorým sa stretli pred 10 rokmi. A v tom okamihu celá tá nenávisť opadla a dokázali znova naštartovať svoje vzťahy. Od toho momentu sa všetko napravilo. Ich vzťahy sa vrátili do doby pred 10 rokmi. A tie rodiny sa zmierili, preto nemôžem to nazvať inak ako zázrak svätej Rity.

0: a teda rodiskom Svätej Rity a našou komunitou Augustínov na Slovensku teda od začiatku nejako fungovalo. Ja keď som vstupoval do kláštora, si pamätám, že ako kandidát sme brali strašne veľa tých špagiet z kláštora mnišského od našich sestier z Kaše. Stále sme tam chodili, sa stále modlievali za nás, za túto misiu tu na Slovensku, novú augustiniansku. A potom nás stále podporovali aj mužská, aj ženská komunita z Kaše tým, že sme dokázali kúpiť tento terén okolo, tu na vrchu, kde sme postavili potom kláštor svätého Augustína. A teraz vlastne aj vďaky za toto, za ich podporu, sme sa rozhodli, že kostol, ktorý by mal akože stáť, a ktorý by mal byť augustiniansky, mal byť asi kostol svätej Rity. Z vďaky aj preto, aby sme naďalej možno odovzdávali tú spiritualitu svätej Rity, ktorá si myslíme, že je stále príťažlivá, že oslovuje a že je veľmi evanjeliová, teda že predstavuje takú evanjeliovú radosť, ktorú treba šíriť.
1: Slovenskí augustiniáni pôsobia len v Košiciach. Je ich len 6, sú malou komunitou, no duchom veľkou. Začínali v Prešovskom Byte, no ich viera, sila a vytrvalosť im dopriala založiť prvý kláštor rehole augustiniánov na Slovensku. Dnes pôsobia v Košiciach, majú svoj kláštor a od útorka 8. mája aj kostol svätej Rity, kde budú uložené jej relikvie.
0: Postupne stále niekto z mladých tiež odpovedá na toto volanie, vníma, že tá charizma augustiniánska ho nejakým spôsobom oslovuje, to spoločenstvo, náš spôsob apoštolátu služby, tak vidíme, že pomaličky sa rozrastáme. Sme jediná komunita na Slovensku. Rozumiem, že možno nás ešte málo poznajú v iných možno častiach aj Slovenska, pretože hlavne pôsobíme asi viac menej na východnom Slovensku alebo v Košickej arcidiecéze. Takže to sú naše také možno limity, ohraničenia, ktoré máme. Ale postupne Pán Boh, hej, takto by som povedal, že nám doprial aj to, že sa rozrastáme. Máme tak prepožičaného jedného Taliana, Slováka, otca Angela Alemeho, ten je v Brne momentálne v komunite, v opáctve predstavený. Potom máme Slováka, ktorý je v pápežskej sakristii, otec Pavol Benedikt. A máme ešte jedného študenta filozofie vo Viterbe a jedného novica vo Španielsku momentálne. A potom ešte máme kandidáta, ktorý žije tu s nami.
1: Aké je to byť predstavený?
0: Aké je to? No, je to, by som povedal, taká úloha toho takého zjednocovania asi, potom motivovania a ťahania za ten jeden koniec. No, snažiť sa teda ťahať ostatných tých bratov, byť asi skôr príkladom. Keď som sa prvýkrát stal predstaveným, tak som sa smial vtedy, pretože som prišiel do kaplnky a sa mi zdalo, že som sa nikdy predtým tak nemodlil ako ten deň. Som si hovoril, že ako som sa modlil, ako som sa modlil predtým, že teraz sa mi to zdá úplne ináč. Tak áno, tú zodpovednosť asi tak vnímam, niekedy to musím akože si povedať, že ja nie som zodpovedný úplne za všetko. Nemôžem žiť za ich život, tak každý má svoju osobnú slobodu a nie je to ľahká úloha, lebo stále sa ja musím teda pýtať, že robím to dobre, čo by som mal robiť viac, čo by som mal robiť menej, čo by som vôbec nemal robiť, alebo či už je dlho, teraz sa mi zdá, že už som dlho predstavený, že už asi by to chcelo nejakú výmenu, aby nastalo možno znovu nejakej zmeny, lebo predsa každý nejaký predstavený príde s nejakou svojou víziou, možno nejakou myšlienkou. Problém je, že predstavení by nás mali odvolať. Tak aj to je také, že máme službu na nejaké obdobie, máme na štvoročné obdobie väčšinou.
1: Otec Juraj Pigula mi vysvetlil aj to, aké je poslanie rehole augustinianov tu na Slovensku a ako sa vyjadruje apoštolát augustinianov smerom k veriacim.
0: Tak všeobecne môžeme povedať, že sa snažíme o také prehlbovanie viery, teda ponúkať nejaké také možno kurzy. My to nazývame teraz kurzy, je to také moderné, tak sme sa dali do toho slovníka. Jedna zo služieb je, že robíme kurz manželské večery pre manželov, ktorí sú teda už manželia, na prehlbenie ich vzťahu. Takých 8 večerov za sebou, romantická večera v dvojici. Neustále prebiehajú počas školského roka také 3 kurzy takého prehlbenia viery pre mladých ľudí, a teraz sme to tak posunuli, už sú tam aj skupinky.

0: starších, takých asi 70 ľudí prichádza, sa stále prihlasuje, lebo viac už ich ani tu nemôžeme zobrať. Teraz budeme mať kurz inšpirácie, ktorý vlastne začína. A sa snažíme teda hlavne o to také prehlbenie viery, samozrejme, aby každý, kto chce, prišiel, diskutoval trošku o viere, o svojich pochybnostiach, o pohľadoch, rôzne uhly pohľadu na to, ako naša viera môže rásť, ako možno niekedy aj pochybovať, kde možno hľadať také zdroje a pramene pre rast našej viere. A čo je pre nás stále dôležité, je diskusia. Je diskusia v tých skupinkách, debata, dialog, kde každý môže vlastne rozprávať o tom svojom postoji, o svojej možno ceste, kde sa on nachádza, ako to on vníma. Lebo aby to bolo teda čo najosobnejšie. A to je toto veľmi augustinianske, pretože to spoločné hľadanie tej pravdy.
1: Okrem toho, že augustiniánsky kostol je už pár dní zasvetený svätej Rite, ukrýva vzácne relikvie tejto svetice, odkaz svätej Rity je aj zaznamenaný v knihe, ktorú napísal práve augustinián prior Rehole na Slovensku Juraj Pigula a volá sa Sedem cností svätej Rity. Aj tam sa o tejto aktuálnej svetici dozvedáme viac. O tom, ako ju autor opisuje a vidí, si povieme ešte v tejto relácii. Zostaňte s nami.

0: Svätá Rita, matka, manželka, vdova, mníška a svetica. Jej relikvie sú prítomné už aj v Košiciach, v kostole Svätej Rity, ktorý je v areáli augustinianskej rehole, prvý kostol na Slovensku, ktorý je zasvetený práve tejto svetici. Dnes sme už hovorili o tom, prečo je táto svetica aktuálna pre dnešného človeka, no a zoznámiť sa s ňou ale môžeme aj prostredníctvom knihy, ktorú napísal augustinián Juraj Pigula.
1: Predstavujem ju ako ženu pokoja, ženu viery, ženu modlitby, ženu odpustenia, ženu nádeje, ženu utrpenia a nakoniec ako ženu lásky. Takže knihu som stával trošku takto, že stále som sa snažil niečo zo Svätého písma, z Evanjelia alebo zo Svätého písma priniesť a na základe nejakých slov teda z písma som sa potom odrazil do života Svätej Rity. Tak takto som sa snažil stále to konštruovať spolu s nejakými príbehmi zo života, ktoré sa mne udiali osobne a ktoré akože tak som prepojil so Svätou Ritou, alebo ako ja vnímam vlastne Svätú Ritu. Mal som takých, ako pri svojej tej takej činnosti, povedzme kazateľskej, keď chodíme predstavovať Svätú Ritu alebo rozprávať o Svätej Rite, som mal už pripravených takých 5 bodov o Svätej Rite. A postupne som si uvedomil, že vlastne sú aj cnosti Svätej Rity, keď hovorím o nej ako žene viery, lásky, nádeje, tak vlastne však sú to teologické cnosti. A potom som pridal možno nie kardinálne cnosti, ale iné, ktoré sa mi zdali tiež také prednosti. Lebo cnosť znamená nejaká virtuozita, teda človek, ktorý napríklad hraje na husle, keď sa naučí veľmi dobre, už mu to ide, akože prirodzene. A tak sa mi zdá, že aj Svätej Rite to išlo tak akože veľmi, veľmi už potom ľahko. Či už modlitba, alebo že odpustenie. Človek, ktorý sa natrénuje v odpustení, mu už potom možno nie je také ťažké odpustiť, ako človek, ktorý možno to nikdy netrénoval. Je to nejaký habitus, niečo, čo proste človek postupne si natrénuje. A podobne je to aj s utrpením. Si myslím, že človek, ktorý trpí viackrát, si natrénuje vlastne aj ten postoj k tomu utrpeniu, aby ho prijať, aby ho interiorizovať, znútorniť, premeniť, tak potom sa stane, môže sa stať taký virtuóz. A teda môže sa stať aj cnosť, to, že človek vie prijať to utrpenie.
2: Zachovanie

0: Duše, tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
1: K mesiacu máj neodmysliteľne patrí oslava sviatku jednej z najznámejších svetíc svätej Rity z talianského mesta Kaša. Sviatok svätej Rity patronky v ťažkých a beznádejných situáciách je obzvlášť vzácnym dňom pre augustiniánsku rodinu. V kláštore svätého Augustína v Košiciach si tento sviatok pripomenuli aj požehnávaním rúží, ktoré sú jej hlavným symbolom. Bratia augustiniáni majú v mesiaci máj o to väčšie právo na radosť, pretože ich spolubrat sa presne pred rokom stal pápežom. Pápež Leo XIV je prvým augustiniánskym pápežom v dejinách. No a takto si na augustiniána Roberta Francisa Prevosta a súčasného pápeža Leva XIV pamätá jeho augustiniánsky spolubrat, prior rehole augustiniánov na Slovensku, otec Pavol Benedik.
2: Jeho život je taký pestrý. Ono sa nezdá, ale jeho život je veľmi pestrý. V Šikátskej provincie ho poslali za misionára do Peru, do Ant. Zažil toho v živote nemálo. Stretol chudobu, lebo tam v Andách tam vám nič nerastie, okrem zemiakov nenarastie nič. Čiže zažil tú chudobu tých ľudí, čo tam žijú. Bol majstrom novicov, čiže staral sa o dorast. Čiže mal veľkú úlohu zodpovednosť aj to. Byť misionár v takej krajine a v takých podmienkach, ak tam není viera, není modlitba, tak ľahko je potom skolabovať, by som povedal. Mm. Že ľahko to zanechať, alebo nejak sa vzdialiť od tohto povolania, čo mal. On to tam vydržal. Keď sa neviem, tak 18 rokov tam bol. Takže on pozná ľudí. A ako človek, aspoň čo ja som ho poznal, ako tichý, pokorný. Aj keď bol generálnym predstaveným, som nikdy nevidel, že by nejak ako nechal pocitovať, ja som generál. A ja hovorím stále, že je to muž dialogu. Aj keď nejaký problém bol alebo čo, tak on vždy sa snažil rozprávať a pochopiť tú druhú stránku. Že v tomto je veľký. Že sa stal papežom, to pre nás je prekvapenie, že človeka, ktorého poznáte, s ktorým ste roky žili, hej, sa stane papežom. Ťažko to opísať. Ale má vieru. Je to človek rozvážny, že není zblklý ako charakter a je úprimný. Vie sa stretnúť aj s mladými, však koľkokrát boli stretnutia mladých aj tu na Slovensku. Vedel sa prihovoriť ku každému. Nebol ďaleko od nikoho. Či to boli vysoko postavení ľudia alebo jednoduchí ľudia. Ja som nevedel nikdy problém, aby nejak niekoho odsunul alebo odstavil. V tomto je veľký.
1: Vy ste spomenuli, že ste sa s ním teda rozprávali ešte o tej situácii aktuálnej, ktorá vás mala čakať a mal prísť na Slovensko v júni. Vieme o tom, že mal prísť teda na výročie, 30. výročie augustinianov na Slovensku. Zároveň mal prísť do mojej rodnej Levoče na púť, čiže to bol tiež opäť také možno očakávanie od mnohých, možno niektorí ani netušili, kto tam príde. A zrazu vieme, že tam mal byť súčasný pápež. Skúste nám možno priblížiť, aký mal vzťah k Slovensku. Vy spomínate už rok 2001, kedy ste sa s ním teda zoznámili, pretože bol vašim predstaveným.
2: Na Slovensku bol viackrát. Prišiel viackrát a povedať môžem to, že nás mal rád. Chodil rád na Slovensko, lebo keď bol 4-krát, čo si spomíname, tak 4-krát tu bol, takže keď prišiel 4-krát za tých 12 rokov, väčšinou generál raz za 6 rokov má povinnosť navštíviť komunitu, hej, ako vizitácia oficiálna. No on tu bol viackrát. Ja poviem takto, že morálne aj duchovne nás podporoval. Fandil nám. Bol úplne otvorený človek. Hej. Napríklad u nás, keď sme boli na Kostolianskej, to bol provizórny kláštor. Tam boli naše začiatky. Tak on prišiel, naspal tam u nás bojové podmienky, lebo dom bol vždy plno mladých. Tam nejaké zatišie ani nebolo. Bolo tam u nás vždy veselo. Takže on prišiel veľmi rád, ako prišiel autom. On rád šoferoval. Sedel s nami, rozprával s nami, podelil sa s nami. Pochodili sme, ja som s ním pochodil Zemplín. Ja som zo Zemplína, takže sme pochodili Zemplín. Prešli sme tým krajom, kde sa robí víno. Hej. Takže pochodili sme veľa autom. Rád chodil ku nám. Bol spokojný s nami. morálne nás podporoval a bol veľmi za to, aby sme postavili dom. V roku 2005 je fotka, ktorá je všade zverejnená a ako požehnáva tento pozemok, kde sme teraz. Chcel, aby sme sa ustalili, aby sme boli ako komunita, aby sme mali niečo, kde je naše, kde môžeme bývať, pracovať a tak ďalej. Takže on veľmi, veľmi chcel, aby to zapustilo korene tu na Slovensku. Pochodili sme aj Šariš, aj Spiš, takže on pozná Slovensko dobre.
1: Teraz, keď hovoríme o tom, že sme u vás v Košiciach, už v augustinianskom kláštore, to je to, čo ste spomínali, modlili ste sa za to, aby tu zapustili korene augustiniáni. Keď ste sa s ním niekedy stretli v Ríme, spomenul, ako vám to ide? Máte kostol svätej Rity, niekedy ste sa mali možnosť s ním aj rozprávať?
2: Pravda. Keď bol generál, tak vlastne on ma zavolal, že či by som šiel robiť tú službu do Vatikánu v roku 2006. Takže 2006 a v 2007 bol zvolený znovu za generála, ďalších 6 rokov, takže sme boli spolu dlho, ako, lebo on bol môj priame predstavený, keď som bol v Vatikáne. Takže sme sa stretávali veľakrát, veľakrát ku nám prišiel, rozprával sa. Ja stále sa pýtal na Slovensku, ako je tam. Aj? Preto chcel prísť. Keď chcel prísť na tých 30 rokov, tak tomu chcel dať aj určitú pečiatku, nejaké potvrdenie niečo, čo mu je v srdci. A ešte vám poviem pri tomto rozhovore, keď som sa s ním rozprával pred tou svetou omšou v stredu, tak sa tam zastavil bývalý generálny vikár Ríma, De Donatis, a pýtal sa ma, že kde si? A že som na Slovensku. A že ako sa máš? Ja som aj nestihol otvoriť ústa a prevost hovorí, má sa dobre, je spokojný a je rád, že je tam. Takže vidíte, že chce, aby to Slovensko rástlo.
1: Týmito slovami augustiniána Pavla Benedika sa končí dnešná Krajina duše o svätej Rite a reholi augustiniánov na Slovensku, ktorí ju majú aj za svoju patrónku. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Rádio Devín, rozhlasová hra pre deti. Výročie významnej osobnosti v Rádiu Devín.
6: Milí poslucháči, pri príležitosti nedožitých 80. narodenín spisovateľa Petra Glocka vám ponúkame pôvodnú hru Prešporské čary pána Christiana.

0: Priznám sa, že neraz snívam aj cez deň. Taký denný sen má zvláštnu silu. Najmä keď sa opakuje. Mne sa v tom opakovanom sne zjavuje všemocná Víla. A prihovára sa mi ako chlapcovi. Áno, cítim sa ako dieťa. Lebo Víla má vľúdny hlas mojej matky.
1: Hans, vyvoľ si cestu, ktorá ťa povedie k cieľu, čo chceš dosiahnuť. A ja ťa budem sprevádzať a ochraňovať podľa toho, ako budeš zmúdrievať, no najmä podľa rozumných zákonov ľudského sveta.
0: Dnes už viem, že jestvuje božská láska, čo vedie naše kroky a usmerňuje všetko k najlepšiemu cieľu. Raz sa nám prihovára ako mocná Víla. No sú aj ľudské bytosti, čo zrazu s božskou silou zasiahnu do nášho osudu. Takou bytosťou môže byť nielen matka, ale aj dieťa s čistou dušou, čo nás oslobodí od ťaživých a desivých tieňov. Stalo sa mi to začiatkom júna roku 1841 v kráľovskom meste Prešporku, kde som stretol princeznu. Prešporskú princezničku Rozáliu Annu. Rozprávkovú Aničku Rúžičku.
2: Znešené dámy, znešení páni, kráčte na palubu. Práve pristávame v Presburgu, ktorý mnohí zlomyselníci nazývajú predmestím Viedne. Milé dámy, milí páni, ale my, prešporskí lodníci, vieme, že mesto Presburg, po našom Prešporok, je kráľovskou korunou Dunaja. Pozrite, pozrite na ten úžasný hrad, tróniaci nad Dunajom.
3: Preháňate, mister kapitán. Tá vypálená ruina vôbec nevyzerá ako kráľovská koruna, ale pripomína mi prevrátený štvornohý stolček, na akom sedávajú šustry. Čo vy na to, mister Andersen?
0: Aj môj otec bol obuvník, alebo ako vy hovoríte, Mr. Ainsworth Schuster.
3: Sorry, Mr. Andersen. Nechcel som vás uraziť, ale už sa neviem dočkať v Viedne. Jej cisárske paláce, rezidencie a záhrady, tie sú naozaj skvostné. Najviac sa však teším na operu. Môžem vás pozvať, Mr. Andersen? Viem, že ste v Kodani spievali.
0: Nie, nie, nespieval som, iba som chcel. Ale vaše pozvanie príjmam, pán Ainsworth. Hudba nás očisťuje a zmieruje.
2: Dámy a páni, váženým cestujúcim, kým náš parník Mária Anna doplní zásoby uhlia, odporúčam vám prezrieť si Prešporok. Musíte ochutnať tú našu preslávenú kuchyňu a ešte preslávenejšie vína miestnych vinohradníkov. Nezabudnite, približne o 10 hodín vyplávame. Keď zvon na Martinskom dome odbije 6 hodinu popoludní, výhame kotvu.
4: Pán Ainsworth, postrážite nám pána Andersena, aby sa nám zase nestratil. Pardon, nezatúlal, keď bude hľadať nejakú prešporskú Vílu.
3: Nebodaj nejakú poznáte, mister kapitán.
4: Prešporské uličky sú plné krásnych víl.
5: Ak dovolíte, páni, pozývam vás do Viechy, kde pridáva jedna devinská Víla. Víno, aké ste ešte nepili. A navyše nám povie, čo za čudné veci sa tu dejú. Ten čierny stĺp dymu nad Devínom sa mi nepáči.
3: Ďakujem. Rád prijímam vaše pozvanie, mister kapitán.
0: Ďakujem, hoci pozvanie nerád odmietam, páni, ale ešte ma trápi žalúdok.
3: Dovidenia popoludní. Mr. Andersen, hádam, ste sa neurazili.
2: Prechádzka mu nezaškodí.
3: Náš pán básnik je nejaký precitlivený. A čo, ak sa nám naozaj kamsi zatúha?
2: Prečporku ho ľahko nájdeme. Kto by si nevšimol dánskeho bociana?
5: Hej, tu počujem za svojím chrbtom, že som bocian. No a čo? Som.
0: Veď istý môj nemecký priateľ ma vyprevádzal do sveta takýmito veršami.
5: Do bociany ťa nepochybne vylákali na cesty. Dobre viem, ako ich máš rád. Zakrúžia v povetrí a už miznú v diali. Len biele krídla vidíš v mračnách viať. Áno, chcem byť slobodný ako bocian. A preto si opakujem otcové slova. Choď a lietaj, ak môžeš, milý Hans Christian. Ha, sloboda je prekrásna. Lietaj nielen vo sne, ale snívaj si svoj kríblatý sen aj cez deň. Vlietaj do snov iných ľudí tak, ako oni vlietajú do tvojich snov.

0: Ulice Presburgu sú pusté, vyľudnené. Ako by všetci bežali hasiť ten strašný požiar. Cítim, že v dnešný deň sa mi prihodí čosi neobvyklé. Ešte ma straší nočná mora. To strašné zjavenie, čo som mal po polnoci. Čo som to vlastne videl? S kým som sa to zhováral? Bože. Bože, prečo mi je zrazu tak úzko? Kde sú ľudia? Ľudia? Ľudia, kde ste? Žijete? Bari blúdim mŕtvým mestom? Kto si živý ozvisal? Á, tam. Tam je pouličný verklikár.
1: Ľudkovia, milí priatelia, drahí, postojte chvíľu. To, čo viem, vypoviem, lebo takú hrôzu ste ešte nepočuli. Žil raz v kráľovskom meste Prešporku čudný pán, čo svoju dušu diablovi upísal. Hľa, tu je na radnici jeho tvár, ktorú sám Lucifer do múra pekelným ohňom vmaľoval. Stojte a pozerajte, oči si nezakrývajte, počúvajte a uši si nezapkávajte. Tento strašný príbeh nie je rozprávka ani povesť, lebo zlý duch lakonca a krivoprísažníka straší v Prešporku dodnes.
0: Stojím ako primrazený na pustom námestí pred radnicou, kde krúti kľukou verklika starý vojak invalid. Zrejme prišiel o pravú nohu v boji. Ha, vyzerá ako môj rozprávkový cínový vojačik. Dokonca má podobnú červeno-modrú uniformu. Spieva iba mne. Hrôzostrašný príbeh o obraze starca, pod ktorým verklikuje. Ten starec na múre radnice má dlhú bradu, čierny odev a skláňa sa nad otvorenou knihou. Hoci je to obraz namaľovaný na radničnom múre al fresco, zrazu ožíva. A oči toho čudného starca ma prepichujú plamenným pohľadom ako diabolské oči toho prízraku. Čo sa mi dnes v noci prihovoril na lodi.
2: Poznáš ma, pán básnik? Darmo predo mnou utekáš, mňa sa nezbavíš.
3: Som tvoj tieň. Tvoj večný tieň. Tvoje dvojča.
2: Som stále s tebou.
3: Aj keď si mi dal slobodu.
4: Hej, páne, postojte. Neutekajte. Vary sa len naozaj, nebojíte. Ten príbeh je skôr pre poučenie, ako na postrašenie. Poučenie pre tých, ktorých trápi zlo. Ale aj na postrašenie, varovanie a výstraha pre tých, čo to zlo konajú.
1: Pozrite na múr Prešporskej radnice. Čo vidíte? Čudný obraz ešte čudnejšieho človeka. Hľa, toto bol jeden z najmocnejších radných pánov, čo kedy v Prešporku prebýval. Alchymista, ktorý s ohňom čaroval. Astrológ, čo proti hviezdám svoju zlobu obrátil. Chudobní sa ho obávali, bohatí ho nenávideli. Vedel si privlastniť aj to, čo mu nepatrilo. Dobre počúvajte, ako chcel okradnúť chudobnú ženu o domček aj políčku.
5: Kristián! Brat môj! Kristián!
6: Striko Kristián! Stričko môj! Už ho vidím! Tam je mamička! Pri radnici!
5: Prrrr! Stoj do!
7: Hej, Anna, čo sa robí?
5: Rozália, dom z vozíka. Tu ma počkáš. Večer som nazad. Kristián, prosím ťa, daj na ňu pozor. Hio, veľko!
7: Kam sa ženieš? Prečo mi tu nechávaš Rozáliu?
5: Rozália ti všetko vysvetlí, Kristián. Musím rýchlo nazad do Devína. Hio, veľko! Hio!
6: Ako Kristián, ja sa bojím. Oj, ten je už takmer pri našom domčeku.
8: No pokojne moja, pokojne Rozália, Anna, neplač. Neplač, Rozka Anička. Utri si slzy moja, vydýchni si a rozprávaj.
6: Po polnoci sa oheň divý nezobudil. Začal zvoniť zvon na kostole. Sám od seba strýko Kristián. Kostol horel a zvon zvonil. Zrazu sa veža zrútila. Zvon sa v ohni roztopil. A všade znovu šľahali plamene. Aj v našej uličke. Mamička na svitaní zapriahla Belka. A to je kto?
8: Čo za kto? Kde je kto?
6: Tamten. Ten čierny pán. Kto je ten pán Bocian, čo nás počul?
8: Ja, to je dnes môj jediný poslucháč, jediný divák v celom Prešporku. Ešte som ho nepozdravil. Dobrý deň, pane, ako sa máme? My asi v Prešporku nebývame. Odkiaľ prichádzame?
9: Ja som básnik z ostrova Finn, z mestečka Odense, z ulice Münkemöllestrede.
6: Finn, Sense, Minke, Möllestrede.
9: Strede.
6: Veď to je ako z rozprávky. Striku Kristián, ty tomu rozumieš? Nech to povie ešte raz.
8: Ja mu rozumiem, ty bari nie, Rozália. Veď si ako ja, rodená prešporáčka, vieš, po nemecky, po maďarsky, aj po židovsky.
6: Ale najlepšie po slovensky.
8: No.
6: Tak čo nám to povedal pán Bocian?
8: Pán Bocian nám vraví, že je toto, no, ono, hot, výzakt, manes...
9: I Danmark ergiektüt.
8: No, už tomu rozumiem, Rozália. Je to Bocian. Pardon, no. Je to človek.
9: Poet.
8: Ja rozumiem. Človek, básnik z onoho hát...
9: Danmark.
8: Z Danmarku, áno, z Danmarku. A Danmark je v Dánsku. Je to Bocian, on je hát... Človek básnik z Dánska. Vítajte, človek básnik v Prešporku, vítajte. A cíťte sa s nami dobre, keď ste už preleteli toľký kus sveta. Určite sa v Prešporku nevyznáte.
9: No, Prešburg... Prešporok nepoznám.
8: No veď vravím. Tak poďte na návštevu ku mne. Pozrite tam hore. Vidíte ten hrad?
9: Ja?
8: Áno, ja tam bývam. Však, Rozália.
6: Však. Áno.
8: Bude našim hosťom? Bude?
6: Áno, áno.
8: Host do domu, básnik do domu. Ešte nem, ako je to. Ešte nem, či som len popletený.
6: Dobre si povedal, stričko. Básnik do domu.
8: Áno, boh do domu. A ako sa to vlastne voláte? Ja som Kristián. A toto je dcéra mojej sestry Anny. Moja neterka Rozália Anna.
9: Rozália Anna? Oh, Kristián? Ja.
8: Aké ja? Kto si ty?
9: Ja Hans Kristián.
8: Ja Kristián, ty Kristián. Budeme priatelia. Tykajme si. Pochodom vchod. A ľava, len svelo za mnou, milý pán Kristián. Uvidíš, čo si ešte nevidel. A ľava.
9: Vojak Kristián mi vo svojom domčeku pod hradom varí čajík z byliniek, čo vraj zaháňajú brucha bolenie aj hlavy bôľ. A Rozália Anna vybaluje zo svojho košíčka maškrty, ktoré je stihla nabaliť starostlivá matka.
6: Pán básnik Kristián, ochutnaj naše prešporské rožky. Jedny sú s makom, druhé s orechovou plnkou. Striko Kristián, mamička už zamiesila čerešňový koláč.
8: Rozália.
6: Ale... Cestu zhorí v tom strašnom ohni.
8: No, reveš ako orgán, Rozália. Devínčania si s ohňom poradia. Alebo si postavíme nový domček. Len nech si matka život zaratuje.
6: Ale krčmár úžera nám pohrozil, stričko Kristián. On sa nám vyhrážal, že keď zhorí dom, mamička musí zaplatiť. Vraj v hotovosti.
8: Čo?
6: Dvakrát toľko, ako jej požičal.
8: To je pekelník. Ten núžerník, čo už dávno stratil poctivé meno, je 100 ráz horší ako oheň.
10: Ale ja mám na povale ukrytý kver. Pušku z vojny. Himmel, Herrgott, predieraví mu olovom to čierne srdce.
9: Rozumiem detským slzám. Aj hnevu dospelých. Zrazu som v zajatí cudzieho trápenia, no neviem, ako im pomôcť. Bolí ma to. Bolí ma to, cítim, ako sa mi do očí tlačia slzy.
6: Strýko Kristián.
10: No?
6: Pozri, pán básnik plače. Prečo plačeš, pán Kristián?
9: Lebo som si spomenul na náš domček Rozália. Aj na mamičku. Pozri, tu nosím jej obrázok. A vieš čo? Naučím ťa jedno kúzlo. Malý zázrak. Rozália Anna. Čarovanie so slzou. So slzou, čo odháňa žiaľ.
6: Čarovanie so slzou? Slza odháňa slzy?
10: Aleba. Ištenem. Poznám iba to, hád, ako vyraziť klin klinom. Alebo poznám, hád, oné, zub za zub. Ale vysušiť slzu slzou? No to vie, hádam iba čarodejník.
9: Máš obrázok svojej mamičky Rozália?
6: Nemám.
10: No, ale ja mám. Ja mám. Tu v skrini. Tu v skrini mám predsa obrázok, čo som namaľoval.
6: Ale strýko Kristián, veď ty nevieš malovať.
10: Akože neviem, veď som vyučený maliar a štukatér. A tvoju matku som vymaľoval ako nevestu. Pozri, pán básnik, to je krása. Devínska víla.
6: A ten ušatý chlapec vedľa nej?
10: To je predsa tvoj nebohý otec. Bože, dievčatko, moja Rozália. To je tvoj otecko v deň svadby. Mladý, ušatý ženích. Ale už vtedy skúsený dunajský lodník. No, ty si ho vlastne takto nikdy nevidela. Ešte, že som ho stihol namaľovať prv, ako navždy odplával dolu Dunajom.
6: Prečo navždy, stričko Kristián? Ja mám predsa drivko z jeho lode, čo mi vložil do kolísky. Pozri, mamička mi ho dala. Je to zázračné drievko. Aby som vraj na otecka stále myslela. Lebo on sa raz vráti.
10: Ach,
6: a raz sa všetci stretneme.
10: Rozália, zasa fňukáš. Pozri, ako sa tvoja mama a tvoj otec smejú.
9: No tak, Rozália, poď sem. Daj mi ten obraz, Kristián. Zotri si ukazovákom slzičku, Rozália Anna.
6: A na čo, pán Kristián?
9: Budeme s ňou čarovať. Beriem slzičku.
6: Beriem slzičku.
11: Tú nebeskú rosičku, čo mi stiekla políčku. Posielam ti, mamička, čo ukrýva slzička. Celým svetom preletí, všetky smútky vylieči. Vráť sa, slza, vráť do neba. Môjmu srdcu úsmev treba. Moja milá mamička, túto slzu ti posiela tvoja dcéra
6: Rozália Anička.
10: Ale no, pán básnik, no tak čo to s nami robíš? Čaruješ ako naozajstný čarodejník. Ištenem, ešte sa tu rozrevem. Tuším, som sa naučil veršovať. No, to je tá tvoja ona, ako hovoríš, ona Ize, pán poet, tá...
6: Poézia.
10: Á, poézia. Hej, či si len múdra, Rozália. Poézia, Rozália. Slzička. Mamička, básnička. Veď ja už som nielen vojak, maliar a štukatér, ale ja už som aj básnik. Kristián a Kristián.
8: Kristián a Christian. To je tá tvoja ona poézia. To ona so mnou čaruje.
10: Aj nebo to potvrdilo. Bude plakať, príde búrka. Cítim ju v tej nohe, o ktorú som prišiel vo vojne tam za Dunajom. A kam to hľadíš? Čoho sa bojíš?
8: Blesky a hromy nám neublížia, pán Christian.
12: Ha, tieň. Videli ste ho?
6: Koho, pán Christian?
12: Tam, tam za oknom. Ten čierny tieň nazeral sem.
10: Ale bá, to sa len zotmelo. Ako pred búrkou. Vidíš tú čierňavu? Od Viedne ide búrka. Bodaj by lialo a zahasilo oheň v Devíne. Rozália, zavri okno.
6: Pán Christian, čo sa s tebou deje?
8: Nechoď von, lebo ťa zabije blesk. Stoj, stoj, pán básnik.
12: Nie, nemôžem. Nemôžem, musím ho chytiť.
6: Pán básnik, Christian, počkaj, počkaj ma, Christian.
13: Rozália, kam bežíš? Cirk, nazad, dievčatko moje, vari ti ten černokňažník počaril. Oh my God, on mi uniesol. To nie je básnik, ale diabol. Diabol, čo naháňa svoj tieň. Ale to čerta nekvíl, Christian, nekvíl. Zober kvér a prestrel diablovi srdce.
12: Hej! Hej, kde si? Kde si, čierny tieň? Môžem niekomu povedať, že sa bojím vlastného tieňa? Môžem povedať, že som ti dal slobodu? Vidím ťa, stoj! Stoj! Stoj! Nedal som ti slobodu preto, aby si ma ponižoval strachom. No tak povedz! Povedz, čo si videl v tom dome, kam som ťa pred rokom poslal? Čo si videl?
6: Pán Christian, už ťa počujem. Vidím tvoj tieň.

0: Prenasleduješ ma? Napokon si ešte stále môj tieň. Si a nie si.
1: Áno, ja viem, viem.
0: Za všetko si môžem ja sám. Áno, priznám sa, že som ťa pred rokom na ceste v horúcich južných krajoch požiadal, aby si vošiel do toho zvláštneho domu, kam som sa nemohol dostať. Mám to aj zapísané v denníku. Povedal som ti, choď do toho domu a poobzeraj sa, kto tam býva. Kto tam počúva takú nežnú a ľúbeznú hudbu. Ty si sa však nevrátil. Nič si mi nepovedal, zjavil si sa až minulú noc na lodi.
2: Na lodi zjavil noc.
0: Ale čo hľadáš v tomto strašidelnom prešporskom hrade? Prečo si mi v petách? Čo? Ty, mizerný tieň. Už ťa naozaj nepotrebujem.
2: Nepotrebujem.
0: Tieň
2: pri sile. Už som sa stelesnil.
0: Vraj stelesnil. Keď si sa odo mňa odlepil, áno, chvíľu som bol nesvoj. Kto to kedy videl? Človek bez tieňa. Ale po 8 dňoch som s potešením zbadal, že mi od nôh vyrastá nový tieň. V teplých krajoch rástlo všetko neobyčajne rýchlo. O 3 týždne môj nový tieň už narástol do takej dĺžky,

0: Chcel som iba vedieť, čo si videl v tom dome.
1: To vám rád poviem. Ale vy myslíte, že už nikdy nikomu nepoviete, že som bol váš tieň.
0: Sľubujem. Sľubujem, tu je moja ruka. Sľubujem ti to, vermi. Lebo slovo robí muža.
1: A slovo robí tieň. Viete, kto býval v tom dome naproti?
0: Bola to najväčšia krásavica zo všetkých krásavíc. Samotná poézia.
1: Krásavica, krásavíc, poézia.
0: Raz som ju zazrel v tom dome na balkóne. Žiarila ako neuveriteľne, ako... Rozália, to si ty.
2: No, ako vyzerala kto?
3: Tá krásavica. Poézia. Čo žiarila?
2: Žiarila... ako... žiarila ako slniečko. Alebo ako iskrý polárna žiara. No videl som ju len nakrátko, na okamih. Lebo oči mi obostrel sen.
3: Chcem ju vidieť, pán Christian. Chcem ju spoznať.
0: Rozália, odstup! Blesk udrel vedľa dohradnej veže.
2: A odvalil kus múra.
3: Ja sa bojím, pán Christian. Prečo sa tak zotmelo? Poďme von z tohto strašidelného hradu.
2: Aj ja sa bojím, Rozália. Ale nemôžem utiecť pred tým, čo ma tu straší.
0: Môj tieň, čo sa mi zjavil už na lodi, je tu. Tu prenasleduje ma.
3: Pán básnik, naozaj ťa straší tvoj tieň? V tejto veži? Stričko Christian by povedal, že nám obom straší vo veži.
0: Videla si ho? No prečo tieň? Ako sa zabrislo, pohrozil mi zo steny. Ha, ja sa ťa však nebojím. Nebojím sa ťa, mizerný tieň.
3: Ani ja sa ho nebojím. Vyzeráš ako čarodejník, čo mi chce vyčarovať rozprávku.
0: Čože? Rozprávku? Rozprávku. Možno viem čarovať. Rozália, možno... chcem, ba vlastne musím. Áno, musím. Musím to vyrozprávať, aby som odklial, čo je zakliaté. Odohnal tmu a prízraky jej čiernych hostí. Neboj sa, dievčatko moje. No tak, neboj sa, Rozália Anna. Už viem, že keď to pre tebou vypoviem, zjaví sa, čo sa má zjaviť.
2: Je tu škaredá tma. Naozaj tma tmúca v tomto zakliatom prešpolskom hrade.
0: Podaj mi ruku. Podaj mi ruku, Rozália Anna. Tam na konci chodby vidím svetlo.
2: Poď. Všetko ti vyrozprávam. O podivuhodnej ceste proti prúdu. Zázračnej rieky.
4: To bociany ma vylákali na cesty. Lebo ich mám rád. Rád za nimi poletím do dialok ako včela za kvetmi. Prinesiem domov plný plást. Nech každý vychutná čarovné príbehy a rozprávky. Kto nosí v sebe večné dieťa, vychutná ich rád. Prejdeme komnaty čarovného hradu. Anička, ružička, prešporská princeznička. Čudesné zvuky prešporským hradom znie.

0: Koruhovi na vežiach škrípavo zachvejú. A hoci nám strach kráti, berie dých, vôjdeme odvážne do komnát tajomných.
1: Kde sme?
0: U nás. V Odenze. Pri kláštornom mlyne.
2: Neopováž sa, Hans. Nebudeš komediant. Dám ťa za krajčíra. Ty tak zbohatneš poctivou prácou.
3: O, má krásny hlas ten tvoj synčík, pane Marie. Prinesie mu raz vo svete šťastie.
4: Tiež by.
5: Hej, čo znamená bohatstvo a čo lezga sláva?
2: Čuž, Hans, lebo dostaneš po zadku piestom alebo mokrou košeľou.
3: Ale my ho rady počúvame. Aspoň nám nie je zima v ľadovej rieke.
6: Hej, milý Hans, čo znamená bohatstvo? Zaspievaj nám to ešte raz.
3: Tu sa pekne postav na kameň a spievaj z plného hrdla.
6: Áno, spievaj.
3: Spievaj, Hans.

0: Kubíček neklame. Včera to vymyslel, ani to napísal.
1: Veď nevieš čítať, Anna Marie.
0: Však mi to zaspieval. Čo znamená?
1: Čo znamená?
2: Boha spohej.
0: Hej, a čo les a sláva?
1: Hej, hej, a čo les a sláva?
2: Zo všetkého zostáva.

0: Pozor, Hans!
1: Ani.
0: Hans!
2: Mamička, pomôž mi!
0: Podajte mu ruku, utopí sa!
1: Ten sa ti neutopí. Ani sa vo svete nestratí.
3: Vyboskávajte ho, aby nám neprekladol náš speváčik.
1: A náš básnik. Ver si ho domov k peci.
3: Áno.
4: Celý sa trasieš, Hans. Ale ako komediant si ešte viac vytrpíš. Každý deň ťa budú mlátiť. Budeš hladovať, aby si bol ľahký. Budú ťa nalievať rybacím olejom, aby si mal ohybné klby.
2: A budem herec. Aj spevák. Ach. Aj básnik. Mamička.
4: Oh, môj anjel. Ty máš horúčku. Rýchlo, rýchlo prezleč sa a šuch pod perinu. Rozložím oheň.
5: Čo to bočí, pán Christian? Veď tu čosi horí.
6: Oheň. Horúčka. Poď. Nazrieme do ďalšej komnaty. Poď, Anička Ružička.
7: Tu hľadáš. Prečo sa mi zasa pletieš do cesty?
6: Hľadáš cesty, cesty. Hľadáš.
7: Putujem časom. Proti prúdu času.
6: Proti času? Rozprávky. Táraniny. Už tá tvoja prvá báseň o umierajúcom dieťaci bola táranie. Táranie z lenivosti. A táraš čoraz viac a hovoríš tomu. Rozprávky.
7: Rozprávka vždy odoženie smrť.
6: Smrť? Odoženie? Smrť priletí ako vietor. A už nikdy nevráti, čo si vezme. Babi si o tebe šepkali, že sa nedožiješ vysokého veku.
7: Kto si? Diabol?
6: Nie jediného diabla okrem toho, ktorého nosíme v srdci.
7: Ale to hovoril môj otec.
6: Rúhal sa.
8: Posmieval sa osudu a tvoja mater Anne-Marie Anderstatter ho darmo napomínala, keď tvrdil, že Kristus bol človek ako my.
7: Áno, bol to človek ako my. Ale pritom neobyčajný človek. Tak hovoril môj otec.
6: Aj ty sa cítiš ako spasiteľ sveta. Radšej si sa mal vyučiť za obuvníka ako tvoj otec, alebo za krajčíra ako ti vedela matka. Nie sa hrať na spisovateľa kadejakých komédií, hlúpych rozprávok. Nie si ani krajčír, ani šuster, iba väčší tuák. Beľar ako tvoji rodičia.
7: Neponižuj mojich rodičov. Hoci boli chudobní, môj otec bol básnik. A mamička by rozdala aj svoje srdce, len aby pomohla rodine, ale aj cudzím, čo trpeli. Nesmej sa im, lebo ty si len úbohý tieň.
5: Pán básnik Christian, poďme von z tohto strašidelného hradu. Stričko Christian, kde si? Pomôž nám!
7: Neboj sa, Rozália Anna. Poď za svetlom. Tam, na konci chodby.
5: Tam je východ. Zbehneme k Dunaju. Počujem loď, pán Christian. Daj mi ruku, povediem ťa. Už viem cestu, milý pán Christian. Ale ešte si mi stále nepovedal, prečo si priplával loďou po Dunaj.
7: Či idem loďou? A či sa kočom travágam? Či idem pešo a či v sedle koňa? Stále lietam. Lietam si svetom. Od mora k moru lietam. Príbehy hľadám. Zbieram. Rozprávky splývam.
5: Och, pán Christian. Svetielko zhaslo, drž ma.
7: No tak, Rozá. sa. Hneď vykrešem svetlo. Nosím si kresadlo aj práchno. Aj sviečku. Podržím. Už je tu svetlo. Mám aj kovovú lampičku. Pri nej píšem na cestách. Také väčšie svetielko, ktoré potrebuje spisovateľ, aby nezablúdil. Treba ho chrániť, aby mu ho nesfúkol chladný vietor.
5: Ale to svetielko prebudilo ti. Tam je. Za tebou, pán Christian. Čo od teba stále chce?
7: Povedz už konečne, čo odo mňa chceš, mizerný čierny tieň. Prišiel čas vymeniť si úlohy. Nerozumiem ti. Prečo tajíš, čo si videl? Keď som ti dal slobodu vojsť tam, kam som ja nemohol.
6: Veď to. Vchádzal som tam, kam si ty nemohol. A videl som.
7: Čo? Čo si videl? Videl si príbytok poézie? Videl si aj starovekých bohov? Počul si ich príbehy?
6: Videl som čosi iné.
7: Bojovali tam starí, dávni rozprávkoví hrdinovia.
6: Bojovali tam, ale...
7: A deti? Hrali sa tam deti? Ľúbezné dietky sa tam hrali a rozprávali si svoje sny. Sníčky.
6: Vraj sníčky. Ty sám si ako dieťa, básnik Christian. Preto prišiel čas vymeniť si úlohy. Lebo ty, básnik, ty nevieš žiť. Vieš len písať, presnejšie klamať. Si nik, básnik.
7: To hádam nie. Píšem predsa opravde, dobre a krásne.
6: Detské sníčky, ľúbezné dietky, slovička. Musíš z toho písať a chorý.
7: Spisujem sny, ľudské sny o dobre...
6: Opravde a krásne, o poézii, spisovateľ snov. Keď už som raz dostal od teba slobodu, navštívil som aj iné domy. Zdôrazňujem ľudské domy a podkroja. Tam nebývala poézia. Videl som čosi iné.
7: Nie, nechcem to vedieť.
6: Videl som vďaka tebe, pán básnik, vďaka slobode, čo si dal. Videl som čosi nevídané a neslýchané.
7: Takú slobodu som ti nedal.
6: Ty si mi to prikázal. Vary si to nepamätáš. Choď dnu, poobzeraj sa a potom mi príď povedať, čo si videl.
7: Ale ja som ťa poslal iba do domu poézie.
6: Dal si slobodu svojmu temnému tieňu, pán básnik. A teraz ti poviem, čo ten tieň videl.
7: Nie, nič nevidel. Nechcem to vedieť.
6: Videl, čo nik iný nezazrel. Čo nik iný nesmel ani vidieť, ani vedieť. Svet je od základu ničomný.
7: Nie, to nie je pravda. To nie je pravda.
6: Ale ty to už vieš, pán básnik. Vieš, že tvoj, áno, tvoj tieň videl najneslýchanejšie veci u žien, u mužov, u rodičov, u milých, ľúbezných detičiek.
7: Nie, dosť, prestaň. Prestaň, si slepý. Si tieň, preto nič nevidíš. Nepotrebujem a nechcem to vedieť.
6: Ale ty to už naozaj dávno vieš, pán básnik. Lebo si vďaka svojmu tieňu videl, čo druhý nesmú vidieť. Ale čo by všetci tak radí videli. Susedovú biedu a úbohosť. Úbohosť a zlobu ľudí, čo žijú okolo nás. Chceš zbohatnúť?
7: Nie. Nie, nepokračuj!
6: keby som všetko... Keby si ty všetko, čo som videl a čo som bol svedkom, napísal do novín. Keby si to ty napísal do novín, ľudia by sa o ne trhali. Lebo to, práve to chcú ľudia čítať. O úbohosti iných, nie pravdu o sebe, pán básnik. Básnik.
9: Ale ja naozaj chcem... Naozaj píšem o kráse, dobre a pravde. Naozaj. No nikoho to nezaujíma. Som už celkom zúfalý. Veľmi sa trápim. Veľmi. To už nie je život, ktorý som chcel žiť.
6: Tak vypovedz aj to, čo nechceš vypovedať, pán básnik. Ja ti poviem, čo som videl, keď som bol ešte len tvoj detský tieň.
9: Mlč! Mlč. Mlč to. To je moje tajomstvo.
6: Ale ty si o tom predsa písal. A čo je napísané, to si už žije svojim životom. To si predsa povedal ty. Tak sa pozeraj a počúvaj.

0: Mamička, kde ste? Nevidím v tej hmle.
1: Kam bežíš, chlapče?
2: Za mamičkou.
1: Zase nesieš matke piatiku, ha? Koľko jej nesieš?
2: Deci, ale ona musí, aby sa zohriala.
1: Aj mňa by zohrialo, deci chrastu. Môže sa hanbiť tá tvoja nesúca mater.
2: Nie je nesúca. Mrzne vo vode.
1: Mrzne, lebo je darebná nesúca. A ty sa nestaň nikdy pijanou. No, daj mi tú fľašku.
2: Nedám.
0: Mamička! Mamička, ozvite sa mi! Mamička!
3: Hanzi, tu som! Kde si bol tak dlho? 6 hodín stojím v ľadovej rieke. Celá som stuhnutá, chlapček môj. Máš, doniesol si.
2: Ale nemali by ste.
3: Ale ja musím. Hans, Hans, počkaj! Chlapček môj, neutekaj mi! Počkaj ma, ja už končím! Hrdlačím tu. Divný krv nestrieka spod nechtov. Iba preto, aby som ťa statočne vychovala.
4: Môžem ti ju utrieť, aby si neplakal. Už viem to čaro so slzou. Nepláč, aby neplakala ani tvoja mamička v nebi.
5: Ďakujem ti, Rozália. Moja mamička nebola nikdy nesúca ani darebná. Ty to vieš. Vieš ako ja, že mama je nám Bohom na zemi. Stále je pri nás. Tá moja pri mne a tá tvoja pri tebe. Poďme, Rozália. Tam, za svetlom. Von z tohto strašidelného hradu.
6: Stoj! Pásnik! Neutečieš!
7: Utečiem. Budem si žiť svoj život. Bez čierneho tieňa.
6: Čo žiješ, pásnik? Už dávno nie je naozaj s tým život. Áno, ty nevieš žiť, ale ja ťa oslobodím, pán básnik.
7: Oslobodíš? Od čoho? Ako?
6: Oslobodím ťa. Daj mi svoju ľudskú podobu. Aj tak si z nej unavený.
7: Moju podobu? A čo ja?
6: Budeš chodiť po svete ako... Môj tieň.
7: To je šialenstvo. Človek má byť tieňom svojho tieňa, preto ma prenasleduješ.
6: Ty si mi dal slobodu, preto ti aj ja dám slobodu. Lebo... Leď ty musíš zomrieť. Nevieš žiť. A nechceš žiť. No, podaj mi ruku. Dotkni sa ma.
7: Pusti ma. Pusti ma! Veď ty za mňa saješ krv! Mamička moja!
8: Môj milý Hans, počula som jednu mamu, ako čítala tvoju rozprávku o práčke. Myslela si, že je o nej.
4: Čo sa s tebou robí? Naozaj sa bojíš svojho tieňa? Nestráž ma už. Podaj mi ruku, pán Christian.
5: Nemôžem. Už nevládzem, Rozália.
8: A to dieťa povedalo. Áno, mamička, ty si moja živá rozprávka. Môj milý Hans, keď som to počula, spomenula som si, ako som ti neverila. Odpusť, synček môj.
4: nekecám, milý Christian. Už vidím svetlo.
5: Nemôžem, dievčatko. Tieň ma oberá o tvár, ruky aj telo. O moju ľudskú podobu.
4: Akú ľudskú podobu? Ale veď to je len taký nátier. Pán Christian, daruj mu svoje topánky, obliek aj cylinder. Nech sa skúsi do toho obliecť. Ak si tvoj tieň myslí, že šaty robia človeka človekom, nech si ich nosí. Podaj mi ruku.
8: Hans môj, netušila som, akú silu má tvoja túžba, tvoje slovo, tvoje rozprávky. Hans, synček môj, utri si slzu.
5: Ja už naozaj nevládzem, dievčatko moje. Nikoho nezaujíma, čo píšem a o čom rozprávam. Tieň bude môjim pánom. Bude hovoriť to, čo naozaj videl. Tú strašnú ľudskú úbohosť, biedu, čo je silnejšia ako ľudia. Ona premohla ich. Tieň premohol mňa.
4: Nepremohol, milý Christian, lebo nie je človek.
5: Prinútil ma rozprávať tie strašné veci o mojej biede, o mojej matke.
4: Aké strašné veci, pán Christian? Veď tvoja mamička je ako moja.
8: Viem, že som ťa statočne vychovala. Som stále pri tebe. Hans.
4: Sám si povedal, že mamička je nám Bohom na zemi.
5: Bohom na zemi. Ale ja sa premieniam na tieň.
4: Nemôžeš sa premeniť na tieň. Tieň je len nátier bez srdca. Srdce ti nikdy nezoberie. Pozri, pán básnik. Dotknem sa ho tam, kde by mal mať srdce. Ale nemá tam nič. Zotriem ho. Podaj mi už konečne ruku, pán Christian. A priklaď ju na ten kameň, kde zamrzol tvoj tieň. Nech vidí, koľko máme srdce.

0: Letíme v koči. S takým rázným pohoničom som sa už dávno neviezol. Letíme, mama. Ha, si celkom ako ona. Mamička Anna.
1: Nešiť tak koníka. Pán básnik sa bojí, že sa prevrátime do Dunaja.
2: Robíme to, čo nám pán Christian prikázal. Hio, Belko, pridaj, lebo nám odpláva loď bez pána básnika.
3: Už odpláva. Christian ostane v Prešporku. Môže bývať u nás devine, mamička.
1: No, alebo u mňa. Christian rád pohostí Christiana. Ešte som mu nedorozprával príbeh o prešporskom úžerni.
0: No tak rozprávaj. Hraj a spievaj, moja Christian. A ako to skončilo s tým zloduchom? Odniesol ho diabol?
2: Tak veru, zhorel v ohni. Vraj ho on sám založil vo svojej chalupe.
1: Čo to splietaš, Anna? Ja hovorím o úžerníkovi z Radnice.
3: A mamička hovorí o krčmárovi úžerovi z Devín. Nerozumieš, triko Christian?
1: Veď to je ako rozprávka. Ako večná rozprávka. Ja som z toho pif-paf, moja Anička Rúžička. A aj tu pán básnik, pozri, mlčí, sníva, hľadí do neba. Asi znovu čaruje.
3: Čaruje. Píše novú rozprávu. Ja ju počujem.
0: Milá Rozália, Anička Rúžička, prešporská princeznička. Naša loď sa blíži k Devínu a v júnovom podvečernom svetle, presne vo štvrtok 3. júna roku 1841, vidím Devín. Leží v popole po strašnom požiari. Cítim však, že toto mestečko znova ožije do krásy. Lebo Devín spolu s Prešporkom, celá táto krajina nad Dunajom, sú malým kúskom nádhernej zeme, čo spadol z neba. Už píšem rozprávku o Rozálii Anne. O Aničke, prešporskej princezničke. Má prvú vetu. Je to veta, ktorá mi bude dávať silu do konca života.
3: Tieň nemá srdce, pán Bás. Nepremôže ťa, milý Christian. Zotrieme ho.
0: Tvoja detská dlaň zotrela navždy tieň. Tieň, čo ma prenasledoval. Premohla ho jedným nežným dotykom.
1: A tu je náš pán básnik. Pozrime sa. Tuším, vyronil slzu. Nie, som cynik, Mr. Andersen. Aj mňa desí tá bieda devínskych pohorelcov. Úbohý bedár.
0: Nie sú to bedári. Prepačte, pán Ensworth, ale keď napíšem, čo som dnes v Prešporku zažil...
1: Sorry, tak... Mr. Andersen, ešte raz sa ospravedlňujem. Ale ja som nezažil nič, iba krčmovú nudu. Vy ste však šťastný človek. Snívate aj cez deň, žijete si v rozprávke. Ale bude táto rozprávka vôbec pre deti?
0: Bude. Lebo bude o tom, že v každom z nás žije večné dieťa. Bojím sa však, či to všetko vypoviem presnými slovami.
1: Vám sa to podarí, milý Hans. Boh vás na to predurčil, aby ste ľuďom rozprávali večné, nestarnúce príbehy.
3: Milý Hans Christian, dnes je Václava a bociany sa chystajú na odlet. Sľúbil si mi rozprávku, ale ešte stále som ju nedostala. Povedal si, že mi ju do Prešporka prinesie bocian na svojich krídlach. Že priletí s vetrom zo severu z tvojho Dánska. Môj sused, aj ty si ho spoznal. Ten bocian z Prešporského podhradia sa už chystá na odlet do Egypta. Ale tvoj rozprávkový posol neprilieta. Zabudol si na mňa, pán Christian?
0: Nezabudol som na teba, Rozália Anna. V tejto chvíli som dopísal rozprávku o poézii a o jej sile. O tom, že čím viac sa rozdáva, tým viac rastie do krásy. V tom je takisto sila a pravda rozprávky. A preto ju už rýchlo posielam tebe, Rozália Anna. A všetkým deťom na krídlach Bociana. Konečne ju spievam plným hlasom. Tvoj dánsky Bocian, Hans Christian.
4: Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre prešporské čary pána Christiana. Pre rozhlas napísal Peter Glocko. V hlavných úlohách účinkovali Richard Stanke, Peter Bzduch, Pavol Topolský, Olga Solárová, Helena Geregová, Dominika Žiaronová, Pavol Náter, Alfred Svan a ďalší. Scénická hudba Peter Vaňovček, výber hudby Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuk Stanislav Kaclík, dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.
5: Rádio Devín, hudobné leporelo.
6: Milí poslucháči, začína sa pravidelná polhodinka so slovenskými pesničkami. Dnes obrátime pozornosť k hercom, ktorí sú známi aj ako speváci, ale tiež k hudobníkom, ktorí zakotvili na javisku. Divadlo a hudba mali k sebe odjakživa blízko a ani v našej malej krajine o spievajúcich hercov nie je núdza. Nielen herci bývajú výbornými spevákmi a hudobníkmi, niekedy aj hudobníci na divadelné dosky prinášajú najprv len hudbu, neskôr prirodzene vstupujú do predstavenia i herecky. V každom prípade sa interpretácia i tvorba obohacuje o skúsenosti z oboch remesiel. Vypočujeme si piesne staršie i nové, zaznejú hlasy Jara Filipa, Dana Heribana, Zuzany Kronerovej, Sidy Tobias, Mariana Geisberga, Zuzany Kráľovej a Milana Lasicu. Želáme vám príjemné počúvanie.

si tak zlodná, keď máš krátku pamäť. Chcem sa lepiť ako včela na meď.

Tvrtá kole dve blízkavé zmie. Ak sa máme lúčiť, tak len v daždi. Ak sa máme rozísť, tak len v daždi. Poskávať mi prsty, to sa môže. Ahoj, ktorým...

by sa chvejem. Nie od zimy. Mokrej dlani, rozmočený lístok.

Vrba expres nohou podupkáva. Smutok na dno sadá ako káva. Poskávať mi prsty, to sa môže.

Slza zblúdená sa v prúdoch dažďa stratí. Sa stratí.

na trošku dlhšie trate. Dobrý deň, pán doktor, ako sa dnes máte? Hľadám tvoje ruky na mne, hľadám slobodu.

Milí priatelia, v hudobnom leporele vám dnes spievali, zjednodušene povedané, divadelníci. Počúvali ste piesne v podaní Jara Filipa, Dana Heribana, Zuzany Kronerovej, Sidy Tobias, Mariana Geisberga, Zuzany Kráľovej a Milana Lasicu. Pripravila pre vás hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín. Príjemné popoludne, začína sa relácia Hlasy, venovaná vokálnej hudbe. Pozdravujú vás Mária Gavalová a z réžie zvukový majster Michal Balaš. Dnes to bude troška posluchácky náročnejšie. Dominovať bude experiment v spievanej podobe prítomný v tvorbe slovenských skladateľov. A hneď na úvod začneme nekonvenčným Jurajom Vajo a jeho podmanivou fúziou klasiky, elektroniky, tradičná, experimentu. Rôzne spletitosti vytvárajú zvukovo podmanivú mozaiku silno osobnej výpovede o smrti otca. Juraj Vajo, 6 madrigálov. Hrá zoskupenie Alia Amnis.

To bolo 6 madrigálov Juraja Vajo v podaní Alia Amnis. Dnes počúvame experimentálne spôsoby skladateľského uchopenia ľudského hlasu. Pokračujeme miniatúrou Slová pre soprán a bicie nástroje Tomáša Boroša. Interpretuje Eva Šušková.

To bola miniatúra slová pre soprán a bicie nástroje Tomáša Boroša v podaní Evy Šuškovej. Dnešná vokálna polhodinka je o experimente, o nových pohľadoch na prácu s ľudským hlasom v artificiálnej hudbe. Šesť madrigálov Juraja Vajo bolo o spojení rôznych polôch elektroniky s akustickými nástrojmi, ako aj s modifikovaným a prirodzeným vokálnym prejavom. Miniatúra Tomáša Boroša odkrývala bohaté spektrum možností, čo všetko s našimi nielen hlasivkami, ale celkovo hovoridlami a ústami dokážeme vytvoriť. Posledná skladba dnešnej polhodinky bude, dá sa povedať, prepojením oboch fenoménov. Čo všetko je možné dosiahnuť spojením ľudského hlasu a elektroniky. Skladbu uvediem slovami samotného skladateľa Daniela Mateja. Parafrázujem, roky mi ako inšpirácia aj metodológia slúžia rozmanité číselné reťazce. Aplikujem ich horizontálne i vertikálne, ako aj na metrorytmické a tektonické vzťahy. V ostatnom čase ma fascinuje metrorytmika odvoditeľná od rozmanitých artikulácií Morzeovej abecedy. To všetko sa uplatnilo pri komponovaní v úvodzovkách árie pre Evu Šuškovú na sekvenciu Agnus Dei s dôrazom na jej mizeréré. Daniel Matej, Morze Aria, fascinujúce spojenie ľudského hlasu a elektroniky v podaní Evy Šuškovej, soprán a Daniela Mateja, postprodukcia.

Mary.

To bola Morzeária, spojenie hlasu a elektroniky Daniela Mateja v podaní sopranistky Evy Šuškovej a Daniela Mateja, elektronické spracovanie. Milí poslucháči, dnešná relácia Hlasy bola o experimentovaní s ľudským hlasom. Zaznela hudba domácich skladateľov Juraja Vajo, Tomáša Boroša a Daniela Mateja. A keďže experimentu bolo viac než dosť, na záver malinko poľavíme a vypočujeme si naopak zaujímavé riešenie sprievodu k ľudskému hlasu. Pôjde o spojenie vokálu a priečnej flauty. Zaznie výber zo zbierky Viery Janárčekovej Spievanky, spievanky. Spieva Eva Šušková, na flaute hrá Andrea Mosoriaková. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Michal Balaš.

0: Slovenský rozhlas uvádza rokovo-poetické pásmo Martina Kubuša s názvom The Cure – Tmavá vlna roku. Object.
1: Vzrušuješ ma, to ti poviem. Okále a nôžky po zem. Nič mi ale nepovedz. Tvoje lži ma netrápia. V mojich očiach si len vec. Úsmev vravíš, že máš v hlave. Štýlovo ma zvádzaš stále. Pretvárku však prekuknem. Kraviny mi nepovedz. V mojich očiach si len vec. Dobre vec, že si len vec. Ako na to dobre vieš? Chcem ťa, keď ťa vidím tiež, že si pery oblizneš. Nechcem sa však zaviazať. Neskúšaj ma držať. Vec, v mojich očiach si len vec. Ale vlastne nevadí. Nulovo tu namietam. Lebo je mi celkom fuk, že ma chytáš práve tam. Dobre vec, že si len vec. V mojich očiach iba vec. Obyčajná, prostá vec.
0: Táto vec sa volá vec. Poviem teraz úprimne, celý svet je proti mne. Volám sa Robert Smith a narodil som sa v roku 1959 v meste Blackpool, na severozápade Anglicka. Som kapelník, gitarista, spevák a textár. Moja kapela The Cure však vznikla v juhoanglickom meste Crawley, kde sme sa presťahovali, keď som mal 6 rokov. Prvý album Free Imaginary Boys, traja, nereálni chlapci, aj keď sme boli vlastne 4, sme vydali v roku 1979. Na bicích nám vtedy hral môj dobrý kamarát Lowell Tolhurst, ktorého poznám od nás z Crawley a ktorý, ako je známe, neskôr presedlal na klávesy. Na basgitare hral Michael Dempsey, avšak pre názorové rozdiely na smerovanie kapely odišiel hneď po debute. Štvrtým na najvýš neoficiálnym členom, ako som už naznačil, bol Paul Porl Thompson. Toto meno si pamätajte. Porl sa k nám naplno pripojilo čosi neskôr a napokon hral na viacerých albumoch. Pôsobil tiež ako ilustrátor a čo to pre nás vytvoril už v úplných začiatkoch. Na druhej platni s názvom 17 Seconds sa basgitary zhostil Simon Galb, ktorý od tých čias hral na všetkých našich radových albumoch s výnimkou jedného, a to The Top. Príležitostných členov menovať nebudem, aby ste sa nestratili. Ako som už vravel, kapela sa volá Cure. Myslím, že dnes bude žúr, sobota večer po 22.15 a kohútik kvapčí zas. Svetlo ako v Las Vegas. Čakám, čakám, že zazvoní telefón a kladiem si otázku, kde sa toľko zdržala. Včerajší deň oplakávam, kým kohútik kvapčí zas. Kvap, kvap, kvap, kvap. Rovnaké je všetko stále. Rovnaké len zasa raz.

0: Ešte šťastie, že ju mám. Mary Poolovú. Spoznal som ju v 14. V roku 1988 sme sa vzali a sme spolu dodnes. Deti nemáme. Ako zvyknem hovoriť, priviesť deti na tento svet je hrozná zodpovednosť, ktorá mi, poviem, nie je vlastná. Ani len fakt, že som na tento svet prišiel ja sám, mi dvakrát nevonia. Preto neviem, prečo by som mal konať rovnako ako napríklad moji rodičia. Ako by k tomu prišli tie deti? Neviem, či je toto život, či len dáka existencia. Ach, ty moja drahá M, poznáš toho Kamiho? Ak si so mnou, tak sa vrť. Prečítal som Šťastnú smrť. Už tú hudbu počujem. Nazval som tú pieseň M.
1: Dobrý deň, prajem, vidina. Zanúď mi zo srdcovky. Zavrť sa mi, obracaj. Na svetlo ťa zaviedli v pascu. Voľky, nevoľky. Do oka ti padne iný, skôr než mesiac bude sivý. Slová pekne vyzraď mi, skôr než celkom zanikneš. Prezraď všetko, čo je tajné. Nech sa koniec pamätá. Jedného dňa ujdeš tiež. Do oka ti padne zase niekto iný v plnej kráse. Vykroč pekne. Oblúkom sa zase vráť. Prekroč pevné hodiny. Dôvody sú celkom zrejmé. Oči v kresbe smutné sú. Útok nebol jediný.
0: Nemal som to vždycky ľahké. Stal sa zo mňa ateista. Známy som aj vďaka rúžu. Na perách a občas v líci. Naši boli katolíci. Katolícka rodina. Začne svätá hodina. The Holy Hour.
1: Pokľaknem a mlčky počkám. Odchádzajú do noci vyprázdnené, tiché schránky. Kradnú sa von veriaci. Bosk venujú najprv zemi a potom sa pomodlia. Bosk venujú najprv zemi. Odchádzajú do noci. Počúvam a nesnívam. Sedím. Chcem ísť do neba. A potom mi srdce zovrie pri pohľade na teba. Pri hre vidím plno detí. Nudí ich to od včera. Hra už grády naberá. Postavím sa, čujem krik. Bez slov kričí ten môj hlas. Veľkú moc má starina. Poláme krik skala zas. Opúšťam ťa ticho. Plačeš, hlceš, čo ma napína. Nesieš obeť pokánia. Beží svätá hodina.
0: Táto bola z albumu Faith, po ktorom v roku 1982 prišiel takmer osudový počin s názvom Pornography, náš štvrtý album. Sto rokov sa zdá to byť. Sto rokov už strácam niť. Vidiac všetkých, vidiac ich. V tej záhrade visiacich. The Hanging Garden.
1: Svetožiaru lune chytám. Ruka tvarom vyzerá ako ruka anjela. Keď noc plynie v plnom prúde, zavreštia si zveri len. Keď noc plynie v plnom prúde, podísť dnuka núka sen. A tak spadni. Padaj, padaj. Padaj rovno do múru. Vyskoč, z rytmu vyskoč si. A tak spadni na rým si. Vypadni už stadiaľ z hora, z oblohy hneď, padni preč. Kým tie zvery neprechádza, uvrieskaná hlasná reč. Oči zacloň, zacloň ich v tej záhrade visiacich. Boskajú sa tvory hmotné, bez tvare zas v daždi, po tme. Tam v záhrade vysutej minulosť meň. Veru, hej, rôzne masky, rôzne vzorky, obesenci, drahé norky. A tak spadni, pádaj, padaj, padaj rovno do múru. Vyskoč, z rytmu vyskoč si a tak spadni na rým si. Vypadni už staďal z hora, z oblohy hneď padni preč, kým tie zvery neprechádza skapínavá hlasná reč. Oči zacloň, zacloň ich v tej záhrade visiacich.
2: Nebolo to veľmi šťastné obdobie. Brali sme drogy, viac ako inokedy, a napokon ochladli aj vzťahy v kapele. Posekal som sa s basákom a album Pornography sa takmer stala labuťou piesňou. Simon odišiel a vôbec, takmer sme sa rozpadli. V roku 1983 sme však s Lolom a úplne novými chalanmi spravili pár hitov, ktoré sa objavili na kompilácii Japanese Whispers. Niektoré piesne som písal opitý a trochu mimo som bol aj pri natáčaní klipov. Čoskoro sme však vydali ďalší oficiálny album. Na druhom a poslednom albume bez Simona, The Top, z roku 1984, nájdete aj pieseň o tom, že šat nás robí odmala. Preto idem do gala. Dressing up.
1: Pomaly sa poddávam. Nikdy nie je prineskoro. Poddávam sa pomaličky. Boskávať sa teraz. Preto idem do gala. Omatať chcem toho veľa. Bude sranda nemalá. Do gala ja teraz vhúpnem pretýždennú tancovačku. V gala ja aj spávať budem. To tu vravím pre sámvačku. Boskávať sa teraz treba. Preto zahrám štramáka. Zapadnúť chcem tu a teraz. V gala si to odmakám. Boskávaním zjem ti celú čičku tváričku. Zjem ťa celú. Ak dáš pusu, nezostanem na líčku. Dnešná noc ma nepustí už. Zostanem tu, Božíčku. Pomaly sa poddávam. Nikdy nie je prineskoro. Poddávam sa pomaličky. Zdvihneš ma, by dobre bolo.

0: Celkom rád mám Salingera. Banánové morské zviera. Banánové rybičky a ich ostré kostičky. Banana fish bones.
1: Hýbaj pekne do klbka. Bude väčšia záblbka, čo to všetko urýchli. Na čo robíš toto nám? Ak to vôbec robíš a si vôbec sebou sám? Nebojuj už. Očerveň mi, depku chytaj, zčernej, zbledni, strúhaj formu, kašli na to, nadovšetko omámene, ako keď sa cmúľa hlaveň na puške či na devine. Vravieval si raz, dva, tri, čo ťa pekne umrtvi. Olovo má hlava rada, para, para, para ráda. Palác skál a kostičiek z banánových rybičiek. Objednám ti storočnú. Schávme, že sme takí iní. Vykecaj sa, zamudruj. Vyčerpáš sa, starý ch***i. Zmizni všade, pozeraj sa a roztvor mi pery riadne. Využij a inšpiruj ma. Na triko to vezmi si. Ha, ha, ha, ha, chy, chy, chy. Nemyslím si, že dnes všetko využijem. Zabij ma a boskaj raz. A potom s tým skoncujeme. Skoncujeme zas a zas. Stlač, kým svetlá neumrú. Povedz, ako hráš tú hru?
0: V roku 1985 sme vydali dosku The Head on the Door. Simon sa ku mne nadobro vrátil. Spomínaný Paul Thompson už bol oficiálnym členom kapely a za bicie si sadol Boris Williams. Áno. Toto je tá fáza, keď Lol naozaj presedlal na klávesy. A nebol jediný. Občas som mu do nich fušovala ja a dačo dohral náš multitalent Paul. Na to v roku 1987 sme v rovnakom zložení vydali dvojplatňu Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Keď na veky stále berieš, stále ako na veky, chcem, aby to bolo ono. Staré známe dotyky. Všetko toto chcem už zmeniť. Chcem sa zmeniť od piky. O zmene viem, zaspieval som. Vážne som sa zmeniť chcel, ale o tom už nehovorme. K peknému zas vráťme sa. Presne ako nebesá. Just like heaven.
1: Predveď ten svoj trik, mi vraví, z ktorého tak nahlas kričím, smejem sa až po krč v bruchu. Vrhla sa mi kolo krku. Predveď mi zas, jak to robíš. Ja ti svoje slovo dám, sľubujem ti teraz čestne, že ujdeme spolu preč. Závrat som mal na útese. O povinných snil som trikoch, z ktorých vtedy žiarila. Boskal som jej hlavu, tvár. Kade zase lietaš, vrav? Prečo nikdy nepochopíš, že ťa ľúbim stále veľmi? Milujem ťa stále veľmi. Taká si ty, iba ty. Tichá, nežná noblesa. Stratená a osamelá, ale stále iba ty. Čudná ako anjeli, čo tancujú na dne morskom, vo vode sa vrtia len. Ty si skrátka ako sen. Vylízal ma z toho deň. Prespal som však zo týždeň. V rytme mena pery cvičia. Našiel som sa osamelý na útese peny z vln, čo hrozili našej súši a vzali mi milovanú, utopenú v mojej duši. Taká si ty, iba ty. Ticho, nežne nesieš sa. Stratená a osamelá, ale stále iba ty, presne ako nebesá.

0: S 30-tkou na krku mi bolo ťažko. A mrzelo ma aj to, že s Lolom Tolhurstom to šlo dolu vodou. Nie, že by sme my ostatní boli triezvi, no Lol sa v tom celkom utopil. Postupne nebol schopný ťukať ani do klávesov, takže sme si museli zohnať nového klaviristu. Ním sa stal Roger O'Donnell. Lol bol len do počtu a napokon po dokončení albumu Disintegration, čiže Rozpad, sme ho museli v roku 1989 vyhodiť. Ako vraví názov platne, rozpadal som sa aj ja. Ale diali sa aj pekné veci. Zobral som si svoju Mary. Vyznanie len maličké, tu, v úchvatnej uličke. Nechcel som byť ako on. Rozpad prišiel napokon. Disintegration.
1: Bozg mi chýba, ten, čo zrádza. Čierny bozg jak zamat, márny, keď podlosti chýba hrádza, keď sa tisne z jednej strany. Krv mi príšti, z očí tečie, od srdca mi príšti, z úst, v nenásytnom hustom prúde, postupne mi rastie chuť. Dáko bolo, dáko bude, hrám, keď túžim zapadnúť. Bozg mi chýba, ten, čo zrádza. Žiadostivú pachuť máva. Nad vekom chcem rukou hádzať, bosky dávať, žiadam práva a počúvať zvuky pravé, keď kolená zohnem malé a dvojtvárne bývam stále, v závislosti rastie chuť. Dáko bolo, dáko bude, hrám, keď túžim zapadnúť. Sľúbil som ti voľakedy, že dokonca vytrvám. Maj sa dobre v kruhu detí, na klavír snáď zavítam. Pekne nahlas ohlasujem, volám, kričím všetkým vám, nech tá pravda o nás oboch verejne je ukrytá. Fotky nechám ako všetci, pozoval som cielene. Príjmi škvrny na koberci, všetky škvrny na scéne. Blebotal som vo sne iba o šťastí, čo býva v piesni. Šťastný koniec nám však chýba, skutočnosť nás oboch tiesni. Rozkladám sa v márne kúsky, zás a znova opäť raz. Mozaika sa porozsýpa, ostrý zub má sklený čas. Za chrbtom len lepím črepy, pretvarujem sa len zas. Dých si strážim, spať sa bojím. Bdenie tiež má veľa krás. V hĺbke oka ukryjem, čo sa tu dá ukryť včas. V kostnej dreni nosím denne, čo má v žití rázny hlas. Zás a znova dookola, opakujem ešte raz. Rozpadnúť sa musím teraz. Skutočne už dozrel čas. Zás a znova dookola, v márne kúsky. Zás a zás. Keďže budem kopať repou, vytiahnem si vlastné srdce, že by ste sa zľutovali, darujem ho na budúce. Urobí to z lásky k sláve a zda každý krokodíl. Nemusí tak kvôli slzám merať celé more míľ. Postačia mu slzy z neba. Cez presklený strešný kýl, cez to ústne podnebie, jazyk ho snáď neotrávi, ak ihličkou prejdú ťavy. Šanca, že ja k nebu trafím, keď raz bude po funuse, väčšia je, že ocitnem sa opäť celý v jednom kuse. Sľúbil som ti voľakedy, že sa nám to nezrúca, že nespravím kopu detí, počula si také slová. Krikom som vždy ohlasoval, to je pravda pravdúca, do otvoru úprimnosti jačal som si zas a znova. Fotky nechám ako všetci. Pozoval som cieľene. Príjmi škvrny na koberci. Všetky škvrny na scéne. Blebotal som vo sne iba o šťastí, čo býva v piesni. Šťastný koniec nám však chýba. Skutočnosť nás oboch tiesni.
0: V roku 1989 som tvrdil, že turné k albumu Disintegration je naše posledné. No ako viete, hrali sme ďalej. Lol sa po vyhodení z kapely utápal v liehu ešte viac, no napokon nastúpil na odvikaciu kúru. Viedol proti nám súdny spor, ktorý podľa mňa nemohol vyhrať. Rozptýlenie sme hľadali aj v práci na albume Wish, ktorý som sám označil len ako ďalší radový album Cure. Pripojil sa k nám gitarista a klavirista Perry Beaumont. Po tej skaze a temnote albumu Disintegration to bola celkom sranda. Počúvajte, vo výšinách ide pieseň. Háj.
1: Keď ťa vidím ako vtáka, kým sa vznášam bystrozraký, čosi iné ma tu čaká. Nefunguje dávka dáka. Keď jak šarkan zrážaš mraky, aj mňa vtedy lietať láka. Keď ťa vidím ako pery, že ťa zlížem, neuverím, nelietam až do tej sféry. Keď vypúliš pery na mňa, nie si tichá ako Jáňa. Chcem to skúsiť pre mňa za mňa. Keď ťa vidím ako devu, ktorá svetom kúzieho špliecha, zachváti ma vlna hnevu, že som ťa raz takmer nechal. Keď sa meníš v mačičku, hoď mám dušu mekučku, viac sa zmenšiť nedá mi. Srst máš takú hebučku, pradieš krásne potíšku, macať chcem ťa labkami. Keď ťa vidím ako devu, ktorá svetom pózy špliecha, vlasy šklbem plný hnevu, že som ťa raz takmer nechal. A keď vidím, ako robíš všetko krásne po starom, vravím, že ťa nepustím. Zovriem si ťa v náručí. Večnosť v ňom ti zaručím.
0: Porl odišiel a pobral sa aj Boris. A tak sme si dali inzerát, že hľadáme bubeníka. Prihlásil sa aj Jason Cooper, náš údajný verný fanúšik. Napokon sme ho vzali a je s nami dodnes. Náš album Wild Mood Swing, divoké zmeny nálad z roku 1996 mám osobne najradšej a naše krátke stretnutie ním aj ukončím. Kým sa však na dobro rozlúčime, vedzte, že ma zaujala teória chaosu. Nasledujúci text je aj o tom a tiež o nedorozumení v písomnom styku. Moje odpovede na listy sa neraz celkom mimovoľne stali predmetom mojich textov. K singlom sme zvykli točiť klipy, no tento tu ho nemá, čo je vzhľadom na tému len dobré. Tak nad faninkyným listom rozplývam sa v mysli hmlisto. Chce byť moja rodina? Náklonnosť to podivná. Strange Attraction.
1: Začalo to blahoprianím, citovala faninka. Ľúbim, preto pôjdem za ním. Navždy tvoja kvetinka. V malej knižke s motýlikmi červený tam bledol tuš. Zasmiať som sa musel už, keď som rýchlo listoval, motýl sa tam trepotal a meno mi vykreslil. Prešiel pol rok. Prázdne leto. Sypali sa listy za to. Posadnutá ako prv, písmo bolo ako krv, sladký tuš aj rukopis. Verím, že ma pochopíš. Vidieť ťa mi možnosť daj, pocítiť ťa túžim aj, na potreby moje dbaj. Navždy tvoja kvetinka. A rok starol úžasne. Písala mi zás a zás. Závisláčka od básne. Z chuti som sa zasmial už. Spoznal slová, nielen tuž. Zlákala ma táto nová. Odpísal som na Vianoce. Moja karta sépiová čas i miesto uvádzala, aby len tak nečakala. Nacvičené mala všetko. Úsmev ako na ihlách, ale pastva pre oči. Pošepla mi potom už, môžem skúsiť ten tvoj rúž? Orande, ja neviem takom. Zhltol som to s naviakom, bola na mňa priveľa. Pírili sa naše bosky, lúpeň mi ma zovrela. Náklonnosť to podivná, motýlovi chutí to. Kvetiny sú inak stále na jediné kopyto. Nechutí mi žiadna z kvetín, obzvlášť sladko, nevšedne. A čarovný nektár z listu celkom isto vybledne. Chladný rok som začal sám. Listy by ma zohriali, a tak som sa opýtal, uvidím ťa do jary. Zase som mal narodky, vediac, rok nám ubehne. Konečne som dostal list. Prekvapil ma nevšedne. Láska bola slepá. Prepáč, to všetko tie predstavy. Dnes už chápem, že ty, Zlatko, bol si pre mňa nepravý. Sen sa faktov netýka. Nezabudnem. Kvetinka. Vybledla mi z knihy už ako ten jej sladký tuš.

Počúvali ste rokovo-poetické pásmo myšlienok Roberta Smitha s názvom The Cure – Tmavá vlna roku. Texty preložil, komentár pripravil Martin Kubuš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Ivan Krúpa a Lukáš Maťovka. Hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Baláš. Slovenský rozhlas, Košické štúdio 2024.

Dobré popoludnie, pripravený je záznam z 35. ročníka festivalu Allegretto, ktorý sa konal od 20. do 25. apríla 2026. Konal sa, tradične ako celý festival, v Dome umenia Fatra v Žiline. Rádio Devín bolo aj s nahrávacou technikou pritom. Nerušené počúvanie relácie festivalové reminiscencie vám želá Silvia Zvarová. Dnešný koncert obsahuje mená dvoch solistov. Srbskej harfistky Mini Stojanovič, v druhej polovici sa nám predstaví český baritonista Daniel Kvelíř. Oboch na klavíri sprevádza Robert Pechanec. Koncert sa konal 21. apríla 2026. Verím, že v peknom dvojportréte si prídu na svoje nielen milovníčky a milovníci jemných melódií a vokálneho umenia. Na úvod si vypočujeme koncert B-dur opus 4 číslo 6 Georga Friedricha Händla. Pôvabný kus v origináli napísaný pre harfu a basso continuo. Ak sa vám bude zdať povedomý, je to preto, lebo autor ho neskôr prepísal a zaradil do kolekcie 6 organových koncertov. My si ho dnes vypočujeme v zvuku harfy a klavíra. Má časti Andante Allegro, Larghetto a Allegro Moderato. Účinkujú harfistka Minia Stojanovič a klavirista Robert Pechanec.

Koncert B-dur pre harfu a basso continuo Georga Friedricha Händla znel na úvod festivalových reminiscencií. Počúvame záznam recitálu harfistky Minie Stojanovič, sprevádzajú Robert Pechanec. A teraz sa nám interpretka predstaví sama vo fantázii C-moll pre solovú harfu Luisa Spohra. Luis Spohr ako husľový virtuóz preferoval vlastný nástroj, ktorému zasvetil 15 koncertov a veľké množstvo komornej hudby. V roku 1805 nastúpil ako kapelník na šľachtickom dvore v Goethe, kde sa zoznámil s pôvabnou, vtedy iba 18-ročnou klaviristkou a hráčkou na harfe, Dorette Schneider. V roku 1806 sa s ňou zosobášil. Pre milovanú ženu Spohr skomponoval niekoľko výborných skladieb. Fantázia C-moll, ktorú si teraz vypočujeme, mala byť pôvodne časťou rozsiahlejšej sonáty. Tu však zanepráznený Spohr nikdy nedokončil. Elegantnú fantáziu C-moll pre harfu solo hrá Minia Stojanovič.

To bola pôvabná fantázia C-moll pre harfu solo. Vypočuli sme si ju v podaní Minie Stojanovič, tak ako zaznela v Dome umenia Fatra v Žiline na festivale Allegretto 2026. Stojanovič je srbská harfistka pôsobiaca v Prahe, ktorá sa profiluje ako solistka, komorná i orchestrálna hráčka. Študentka, absolventka Akadémie múzických umení v Prahe, v triede známej harfistky Jany Bouškovej, je laureátkou niekoľkých medzinárodných súťaží. Veľmi pekný projekt má so svojou profesorkou. Vystupujú v harfovom dúu zameranom na repertoár českých skladateľov, predovšetkým Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka, v úpravách pre dve harfy. My si teraz v podaní Minie Stojanovič vypočujeme jednu z najpopulárnejších a najhrávanejších skladieb pre solovú harfu, a to Impromptu opus 86 Gabriela Faurého. Francúzsky skladateľ je veľmi dôležitým medzníkom medzi poetikou 19. storočia a novodobými trendmi, najmä Debussyho zvukovosťou. Fauré fascinuje kvetnatou harmóniou a zvukovou vynaliezavosťou typickou pre francúzsku tvorbu. Nech sa páči, tu jeho Impromptu pre harfu solo v interpretácii Minie Stojanovič.

Gabriel Fauré a jeho impromptu pre harfu solo. Potlesk patril interpretke Mine Stojanovič. V jej recitáli pokračujeme súčasným autorom. Pôvodnou skladbou pre harfu je aj virtuózna tokata Guillauma Connessona. Skladateľ venoval hráčom na harfe skutočne hodnotný darček. Connessonova skladateľská poetika je typická vzrušujúcim hľadaním prienikov medzi protichodnými tvorivými konceptmi. Couperin, Wagner, Strauss, Debussy, Stravinsky. Lákajú ho však aj Reich, Adams a neváha do svojich skladieb implantovať aj prvky funkovej hudby. Takouto pestrou zvukovou imagináciou zaujme aj brilantná tokáta.

Harfistka Miňa Stojanovič a brilantná a náročná tokáta súčasníka Guillauma Connessona. Posledné dielo, ktorým sa táto umelkyňa predstavila na festivale Allegretto Žilina 2026, bola fantázia na témy z Čajkovského opery Eugen Onegin, autorky Jekateriny Walter Kühne. Tá je jednou z najvýznamnejších ruských harfistiek konca 19. a začiatku 20. storočia. Aktívne sa venovala koncertnej a pedagogickej činnosti. Bola vychýrenou solistkou Mariinského divadla a profesorkou na Petrohradskom konzervatóriu. Jej fantázia na témy z Čajkovského opery Eugen Onegin nadväzuje na veľkú tradíciu virtuóznych fantázií a parafráz typických pre hudobnú produkciu 19. storočia a môžeme sa pri nej pokúsiť identifikovať jednotlivé melódie. Hrá Miňa Stojanovič.

To bol záznam recitálu srbskej harfistky Mine Stojanovič na festivale Allegretto Žilina 2026. Zakončila ju fantáziou na témy z Čajkovského opery Eugen Onegin Jekateriny Walter Kühne. Sledujeme festivalový večer v Dome umenia Fatra v Žiline, ktorý sa konal 21. apríla 2026. Pokračoval vystúpením českého baritonistu Daniela Kfelíža, ktorý sa publiku predstavil v piesňových cykloch slovenských autorov a pridal aj svetové árie. Aj pre Mikuláša Schneidera Trnavského sa ľudová pieseň stala východiskom hľadania koncepcií v hudobnej tvorbe. Intenzívne sa aktivizoval najmä v dvoch oblastiach – reforme jednotného katolíckeho spevníku a úpravám slovenskej ľudovej piesne. Spevník vyšiel v roku 1937 a Schneider Trnavský sa dočkal excelentných ocenení aj z Vatikánu. Jeho druhou doménou bola pieseň. Výrazný etnický materiál vo svojich lirických útvaroch decentne obaľoval do jemných gest v duchu piesne 19. storočia. Jeho piesňové cykly sú kolekciami pôsobivých, intímnych impresí a takisto aj úpravy slovenských ľudových piesní podávajú svedectvo o skladateľovom majstrovstve. Niektoré z ľudoveli. Vypočujeme si tri. Janošiková žatva a známa Keby som bol vtáčkom, obe z cyklu Zo srdca a Pime chlapci, pime víno zo zbierky slovenských národných piesní. Daniela Kfelíža na klavíre sprevádza Robert Pechanec.

Mladý český baritonista Daniel Kvelíř je absolvent Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie muzických umení v Prahe a Universität für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni, kde pôsobil tiež v opernom štúdiu v Zámockom divadle v Schönbrunne. Od roku 2023 je solistom opery a operety Moravského divadla Olomouc. Pôsobí na českých scénach, v Národnom divadle Praha, Štátnej opere Praha, v Národnom divadle Brno. Na úvod sa nám predstavil nám blízkymi tromi piesňami Mikuláša Schneidera Trnavského. Nasleduje ešte jeden slovenský cyklus, a to bačovské piesne, hodiace sa pre baritón Eugena Suchoňa. Sugestívne bačovské piesne z roku 1929 patria k najobľúbenejším Suchoňovým piesňovým cyklom. Podiel ľudových prvkov je v týchto koncentrovaných a často lakonicky stručných piesniach je mimoriadne silný a účinný. Suchoň majstrovsky vyvážil to ľudové od toho štylizovaného, pričom je v nich evidentné, že ich písal skutočný profesionál. Daniel Kvelíř baritón, Robert Pechanec klavír a bačovské piesne pre baritón a klavír Eugena Suchoňa, Ja som bača veľmi starý, ani kukuk, ani sova, Ja bača starý, Hopsa Zuzka a Zelená sa bučina.

To bol cyklus bačovské piesne Eugena Suchoňa v podaní Daniela Kfelíža a Roberta Pechanca. V recitáli českého baritonistu nasledujú už len mená veľkej opernej literatúry 19. storočia. Tuto pomyselnú kapitolu otvoríme prológom Tónia z prvého dejstva opery Komedianti Ruggera Leoncavala Si puo, kde budeme počuť aj pohyb speváka na pódiu. A po potlesku pokračujeme rovnako slávnymi kúsmi Piotra Iliča Čajkovského Vy mne písali, ária Eugena Onegina z prvého dejstva a Uželta Samaja Tatiana, ariozo Eugena Onegina z tretieho dejstva rovnomenej opery. Daniel Kfelíš, baritón, Robert Pechanec, klavír.

Počúvame záznam koncertu z 35. ročníka festivalu Allegretto Žilina. Na pôde Domu umenia Fatra, ktorý tradične hostí toto podujatie, sa 21. apríla 2026 konali dva recitály harfistky Miany Stojanovič a my sme teraz na tom druhom koncerte českého baritonistu Daniela Kvelíža. Znel prolog z opery Komedianti Rudžera Leonkavala a potom dve árie z opery Eugen Onegin Piotra Iliča Čajkovského. Hrdinský tenor, ako je Kvelíž, nemôže obísť dielo Richarda Wagnera, tak si aj my teraz vypočujeme krásnu a známu áriu Wolframa z tretieho dejstva opery Tannhäuser Wie Todesahnung, Dämmerung, Deck die Lände, O du mein Holder Abendstern.

Ária Wolframa z tretieho dejstva opery Tannhäuser nás v zázname recitálu baritonistu Daniela Kvelíža pomaly posunula do finále. Zaznie hudba Giuseppe Verdiho. Jednou zo silných je ária predchádzajúca vražde Rodriga Markíza da Pozu, ktorú iniciovali zlovestný vladár Filip II. Na príkaz veľkého inkvizítora. O Carlo Ascolta lo Moro ária Rodriga z tretieho dejstva opery Don Carlo z Giuseppe Verdiho spieva Daniel Kvelíř, na klavíri ho sprevádza Robert Pechanec.

Na záver recitálu českého baritonistu Daniela Kfelíža sme si vypočuli áriu Rodriga z tretieho dejstva opery Don Carlos Giuseppe Verdiho. Počúvali sme záznam koncertu 35. ročníka festivalu Allegretto Žilina. Konal sa 21. apríla 2026 v Dome umenia Fatra a Rádio Devín ako tradičný partner vybrané podujatia zaznamenal. Festivalové reminiscencie sa končia. Pripravila ich Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, Akadémia.
1: Príjemné počúvanie relácie Akadémia zameranej na vedu. Dnes budeme hovoriť o mede, o včelách, nie však v kontexte častých a známych konštatovaní, že med, ak sa to s ním ako so slandidlom nepreháňa, je zdravý. Dnešný host, vedúci laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, doktor Juraj Majtán, hovorí o mede skôr ako o lieku, o funkčnej potravine, ktorá pomáha pri liečbe akútnych a chronických rán, popálenín a napríklad herpesu. Osvedčil sa tiež v liečbe detského kašla, redukcii symptómov infekcií horných dýchacích ciest a využíva sa aj v očnom lekárstve. Konzumácia medu priaznivo vplýva na metabolizmus lipidov, znížením hladín cholesterolu a trigliceridov, ale keďže ide o prírodné sladidlo, jeho nadmerná konzumácia môže mať pre organizmus skôr negatívny zdravotný účinok. Dnes budeme hovoriť o mede, ale aj o včelách, o včelároch. Priblížime si, akým veľkým problémom je falšovanie medu, čo sa laicky ani nedá zistiť a čo všetko to môže nepriamo spôsobovať. Nielen ekonomické straty, ale aj nezáujem dorábať med. Nielen pre klimatické zmeny a invazívny hmyz ubúdajú včelstva, prirodzené opeľovače. Povieme si, akým novým výskumom sa Juraj Majtán venuje a prečo ho med a včely dlhodobo fascinujú.
2: Naozaj ten výskum medu tu v Európe nie je až taký, ako by to malo byť. To znamená, že naozaj ten med je už 2000 rokov, už vieme, že sa používa na hojenie rán, tak som k tomu tak pristúpil, teda, že naozaj chcem viacej o tom mede vedieť. To, že ako hojiť napríklad tie rany, aké tam sú mechanizmy účinku, či vieme si napríklad u nás na Slovensku spraviť vlastný medicínsky med. Takže toto ma všetko tak nejako fascinovalo a zároveň aj kreovalo do toho, že chcem ostať v tej vede. No a ono, keď robíte kvalitnú vedu a naozaj je poctivú, tak viete v tom robiť v tom istom odbore, v tej istej oblasti vlastne celý život.
1: Témou dnešnej akadémie je med, včely, medicínsky med, stanovovanie jeho vlastností, kvality a využitie v liečbe. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.
3: All right, here we go. It's a little number we call Give Me Some Sugar, Little Honey, Natural Bee.

0: Dnešný host, vedúci laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, doktor Juraj Majtán, vedecky začínal ako biochemik na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Potom po absolvovaní odborných stáží v Anglicku nastúpil ako samostatný vedecký pracovník na Ústav zoológie SAV a od roku 2016 pracuje ako samostatný vedecký pracovník na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Okrem výskumu pôsobí aj ako lektor Slovenského zväzu včelárov a je zakladateľom Slovenskej apiterapeutickej spoločnosti. Je členom Komisie pre kvalitu a bezpečnosť včelých produktov Európskej včelárskej organizácie a snaží sa popularizovať vedu a poznatky o mede. Založil napríklad projekt Medové laboratórium. Odborne sa venuje vytvoreniu metód na stanovovanie kvality medu a monitorovania zdravia včiel, skúma aplikácie fungálnych a kvasinkových polisacharidov v podpore zdravia včiel a v príprave nových funkčných včelých produktov. V jednom z projektov sa zameriava na identifikáciu a charakterizáciu štandardov kvality a biologických aktivít medicinálneho medu, jeho biochemických a funkčných vlastností, ale aj ako môžeme terapeuticky ovplyvniť artritídu bioaktívnymi látkami zo včelých produktov.
1: Rádio Devín, Akadémia.
0: Hostom dnešnej relácie Akadémia je doktor Juraj Majtán. Vo verejnosti ste známy ako odborník na včely, na včelstvo. Pozeráte sa na včely najmä z toho chemického a genetického hľadiska. Najskôr však začneme takým všeobecným konštatovaním, vaša cesta k vede. Ako sa to vo vás formovalo a prečo ste potom skončili pri výskume včiel?
2: Moja cesta k vede bola, myslím, že taká priamočiarejšia, pretože moji rodičia sú vedci, brat je tiež vedec, on je moja dvojička, takže tiež robí vlastne vo vede, v biologických vedách, takže mal som to asi tak v génoch také naplánované, že teda asi pôjdem smerom tým vedeckým. Aj keď sa priznám, že na základnej škole alebo dokonca na strednej škole som vôbec nebol nejako vyhranený, že by som teda miloval biológiu alebo dokonca, že som bol nejaký včelár a mal včeliť to ako vôbec nie, som bol ako bežný konzument medu. Takže nemal som nejaké také, by som povedal, vnútorné nutkanie, aj keď geny sa vlastne prejavili, to znamená, že potom už na vysokej škole som už tak rozmýšľal, že naozaj teda, že by som asi tým smerom išiel. Aj keď ma veľmi bavila fyzika, matematika a v tom som bol aj fakt dobrý, tak som tak váhal, či pôjdem smerom biologickým alebo vlastne smerom tým chemické inžinierstvo, matematika. A nakoniec vlastne vyhrala tá biológia, mikrobiológia konkrétne. Takže vlastne robím to už od skončenia školy, keď som išiel na svoje prvé doktorantské štúdium, kde som nastúpil 2002 roku a skončil som 2006. Potom som išiel na postdoky dva do Veľkej Británie. No a potom som vlastne prišiel späť na Slovensko. No a robím vlastne v oblasti výskumu medu a včelých produktov, ako aj včiel, cez 20 rokov.
0: Kedy sa to u vás začalo nejako lámať, že, alebo čo vás fascinuje vlastne na včelách a na výskume, na ich pohľade na ňu?
2: Ono to bolo tak, že ja som nebol nejako vyranený na včely alebo na včely produkty a v tom veku človek, keď skončí školu, tak premýšľa inak, ako že by som bol nejako vyranený. Potom som vlastne išiel na PhD štúdium, kde ma to vlastne, tam to začalo nejako fascinovať, že som už vtedy robil vlastne so včelmi produktami a hlavne s medom, tak ma to fascinovalo, že ten med má nejaké teda biologické vlastnosti a že to je funkčná potravina. A odtedy teda tak som bol vlastne bližšie k prírode a tým pádom som povedal, teda naozaj ten výskum medu tu v Európe nie až taký, ako by to malo byť. To znamená, že naozaj ten med je už 2000 rokov, už vieme, že sa používa na hojenie rán, tak som k tomu tak pristúpil, teda, že naozaj chcem viacej o tom mede vedieť. To, že ako hojiť napríklad tie rany, aké tam sú mechanizmy účinku, či vieme si napríklad aj u nás na Slovensku spraviť vlastný medicínsky med. Takže toto ma všetko tak nejako fascinovalo a zároveň aj kreovalo do toho, že, teda, že chcem ostať v tej vede. No a ono, keď robíte kvalitnú vedu, a na tej poctivu, tak viete v tom robiť v tom istom odbore, v tej istej oblasti vlastne celý život. Ale ako náhle sú ľudia, ktorí robia niektoré veci, že dva roky robia to, dva roky robia iné, takže asi tiež nejako fluktujú. A teraz je známe aj to, že vlastne skoro každá druhá publikácia, čo je publikovaná, je nejakým spôsobom pritiahnutá, že trošku to vychádza tak, nie ako, ako by malo, tak to tí vedci trošku upravia ten graf, upravia výsledky. Takže tá štatistika je vlastne hrozivá, ale je to asi vďaka aj tomu, že tento vlastne vás nejako sponzoruje, čiže nejaká súkromná firma alebo nejaká agentúra, tak si vyžaduje výsledky. No a keď máte veľké peniaze, tak čakajú aj veľké nejaké publikácie, výstupy, patenty. No a tak, aby to ostalo, aby bol ten tým financovaný, tak niektoré týmy trošku pristupujú k tomu, že naozaj tie publikácie, treba brať na to veľký pozor, lebo nie všetko, čo je publikované, je aj úplne 100% pravda.
0: Či nedá sa to overiť, alebo za akom zmysle?
2: V tom mysle, že napríklad aj my, keď sme chceli niečo opakovať alebo nejakú metodiku si nejako prevziať, tak niektorí nám vôbec nešli. To znamená, že buď to je tým, že teda tí veci povedia len A a nie B, alebo to je tak spravené, že majú to napísané, alebo to robili inak, alebo im to vôbec nevyšlo a majú to len tak. Takže naozaj treba vedieť aj medzi riadkami čítať veci, ktoré sú a či je to pravda alebo nie, to treba všetko overiť. Teraz je to aj tá medicína vlastne zložená na dôkazoch, to znamená, že jedna publikácia mi nič nepovie, napovie niečo, ale aby som si bol istý, tak musím vlastne mať viac publikácií, hlavne tak, takých tých klinických, pretože tá klinika je náročnejšia v tom zmysle, že sú iní pacienti, iná populácia, takže treba to všetko overiť tak, aby na záver dňa bolo jasne povedané, áno, tento produkt je na toto liečenie.
0: Ešte sa trochu vrátim, skôr než sa dostaneme k samotnej diagnostike, pretože to je jedna časť vášho výskumu, diagnostike medu a vytváraniu rôznych postupov laboratórnych na hodnotenie kvality. Ale spomenuli ste med ako funkčná potravina a liečivo. Aký je zásadný rozdiel? Alebo ešte to môžeme rozšíriť vzťah Slovákov k medu, pretože v porovnaní s ostatnými krajinami v Európe mám pocit, že možno skôr je to taká sezónna potravina, ktorá sa používa skôr iba v nejakých určitých obdobiach, najčastejšie samozrejme počas Vianoc. V minulosti to skôr tak bolo ako v germánskych národoch, kedy ten med je ráno na stole, čítajú sa noviny, natiera sa chlieb a podobne.
2: Slovensko, čo sa týka vlastne konzumácií medu, tak naozaj patrí taký priemer, tak sa hovorí, že okolo tých 0,9 až 1 kilo medu na osobu. Čo nie je až tak veľa, pretože niektoré krajiny ako Grécko a iné majú oveľa vyššiu spotrebu medu. To znamená, že my sme takí ako podpriemerní skôr, ale nie sme úplne sebestační. Čo sa týka vo výrobe medu, to znamená, že musíme vlastne med ako dovážať. No a čo sa týka tej funkčnej potraviny, med ako sladidlo. A to je ako základná jeho vlastnosť. No ale okrem toho, že je vlastne sladidlo, ak má nejaký benefit pre ľudské zdravie, že má nejaké účinky, nejaké molekuly, ktoré vedia niečo modifikovať v tele alebo nejako pomôcť, tak vtedy hovoríme, že ten produkt je vlastne aj funkčná potravina. Teda okrem základnej vlastnosti, sladidlo má aj nejaký benefit pre zdravie. Takže med je funkčná potravina, no a našou úlohou je teda to popísať a teda snažiť sa analyzovať jednak vlastne to zloženie medu, ale jednak aj všetky tie jeho biologické vlastnosti, ktoré má, či je to antibakteriálny účinok, antioxidačný, protizápalový účinok a tak ďalej, aby sme potom vedeli povedať, možno, že aj keď niekto pôjde na nejaké vlastne klinické štúdie, že áno, tak med má takéto vlastnosti, tak poďme to overiť aj klinicky, že či naozaj ten pacient má benefit z toho účinku medu.
0: Zaujímalo ma ešte jedna informácia, že med patrí medzi najčastejšie falšované produkty. Čím to je, keď možno nie je až taká veľká spotreba, povedzme, na hlavu, na obyvateľa do roka? Prečo je práve taký záujem falšovať ten med oproti, povedzme, iným potravinám, ktoré sú častejšie v trhovom obehu?
2: Áno, tak med patrí medzi najčastejšie falšované potraviny. Hneď po olivovom oleji alebo rybách, alebo napríklad syry sa tiež často falšujú. Takže je to kvôli tomu, že tá spotreba v Európe je ako pomerne vysoká. No a toho medu sa produkuje pomerne málo. Aj záleží vlastne, každý rok je iný. Niektoré roky, napríklad rok 2021 alebo 20 bol taký, že sme mali fakt, Slovensko malo veľmi málo medu, ale v obchodoch bolo hrozne veľa medu slovenského. Takže otázka je, že či tento med bol vlastne náš slovenský, alebo to bolo z Ukrajiny, alebo to bolo z Číny, z Ruska. Takže záujem falšovateľov toho medu je enormný, pretože vy viete ten med vyrobiť z takého glukozofruktového sirupu, ktorý stojí nejaký 0,5 eur za liter. To znamená, že vy viete vyrobiť pomerne lacný med, ktorý keď potom predávate, tak tam sú veľké benefity finančne, to znamená, že sa to niekomu oplatí robiť. A len problém je to, že my ako vedci by sme mali priniesť nejakú metodiku, ktorá by to vedela odhaliť, len bohužiaľ, ako to býva, že aj napríklad doping, že tá metodika príde až potom, keď už to je. To znamená, že aj u nás to je tak, že ten med môže byť falšovaný, ale my nemôžeme ani povedať, že je falšovaný, ale že má len nejaké podozrenie, že asi je falšovaný, že je nejaký podozrivý. Pretože momentálne ten kódex, taká tá smernica o mede, čo je, tak je stará 20 rokov. A toto sa už, všetko sa už teraz vie vlastne tak spraviť, akože by ten med, aj keď je falšovaný, tak on prejde všetky testami. Takže snaha v Európskej únii, aj vzniká taká nová platforma, to sa volá Honey Platform, kde sú experti na výskum medu, rôzne laboratória, ale aj vlastne výrobcovia medu, také tie obchodné siete, kde sa snažia dospieť k záveru, za 3-4 roky by to mohlo byť, že by sme teda vedeli povedať, čo máme testovať, ako to máme testovať a že či je nejaký systém o tom, že by sme naozaj vedeli aj ten med nejako vystopovať. To znamená, že by tam boli nejaké také, to sa že po angličtine, traceability, keby sme vedeli presne povedať, že tento pohár je od tohto včelára v tejto lokalite, presne by sme vedeli, odkiaľ ide. A toto je veľmi dôležité, aby sme mali naozaj ten med vystopovateľný, to, že niekto produkuje 100 kg medu a v závere to bude napríklad 500 kg. To sa nejako naredí tým ako cukorným roztokom. To znamená, že momentálne ale je stav taký, je dosť zlý ten stav, že ten konsenzus aj na úrovni Honey platform, čo je, tak je skoro žiadny, pretože ako náhle idú do toho včelári, vedci, producenti medu alebo takí tí ako veľkovýrobcovia medu, rôzni baliči medu, ťažko nájsť konsenzus, lebo každý si chce nechať
0: tam stred záujmov.
2: Presne tak, to znamená, že my ako vedci vlastne tlačíme na to, aby to bolo urgentne spravené nejaká nová metodika, len bohužiaľ tie metódy aj tu sú, aj v Európe, aj také sofistikované, ale aj keď sú akreditované, certifikované, ale nie sú legislatívne schválené. To znamená, že oni vedia, že ten med je asi falšovaný, ale keďže tá metodika žiadna nie je schválená legislatívne ako metóda na určovanie pravosti medu, tak môžete povedať, že je iba ten med podozrivý. Takže tým pádom vlastne môže vstúpiť do EÚ ten med bez akýchkoľvek nejakých problémov. To znamená, že momentálne stav je taký, že ja neviem vám povedať, keby ste donesli med, či je naozaj pravý, alebo je trošku nariedený, nejaký 5%, alebo to je úplný sirup.
0: Ako však viete povedať, že napríklad, že kedy je teda iný ako podozrivý, kedy je skôr pravý, podľa čoho, v čom je tam ten rozdiel, v akých zložkách?
2: No, zle je to, že my teda vieme povedať, či tam sú tie včelie proteíny, napríklad, či to prešlo včelou, to ako vieme, len keď si zoberiete med, ktorý, keď nariedíte pol na pol, to znamená, že máte tam aj ten pravý med a máte tam ten sirup, tak stále tam budú tie včelie proteíny, možno že v nižšej koncentrácii, ale aj tie včely produkujú niektoré trošku menej toho, niektoré trošku viacej. To znamená, že nie je tam úplne že jasná hladina daného proteínu alebo bielkoviny. To znamená, že určovať momentálne naozaj pravosť medu je ako veľká lotéria. Ideálne, keď máte priamo včelára, ktorý to robí, to vidíte, balí to, má len napríklad len 100 kg, tak tam viete, že to je ako teda med, ktorý je naozaj pravý od včelára a preto aj my vlastne apelujeme na to, že by ľudia a konzumenti kúpali med priamo od lokálnych včelárov. To by sa dalo krásne inak tomu zamedziť. Falšovaný med a ten podozrivý by bol vlastne preč tých regálov v obchodoch, keby ľudia boli edukovaní viac o tom, že aby kúpali med iba od lokálnych včelárov. Tým pádom by sa tam vlastne ten med v obchodoch vlastne kumuloval a tým pádom by sa nekúpoval, to znamená, že by ho sťahovali z predaja. Len zase si na jednej strane to je fajn, že ten konzument je edukovaný a teda a vie teda to kúpiť ten med priamo od toho včelára a má záruku toho, že ten med je pravý aj teda aj plne funkčný, len samozrejme už nestojí 4 alebo 3 eurá, ale stal by 12 eur. A ešte tu v Bratislave u nás, alebo v tých väčších mestách sa to dá. Tuto ľudia majú pomerne vyššie príjmy a teda aj sú ochotní dať aj viac za ten med a to povedomie. Kdežto naopak v tých dedinkách alebo v tých menších mestách na východe, tam ten včelár, keď zdvihne cenu zo 7 na 8 eur, tak mnohí povedia, že ďakujem, už neprosím, pretože to je moc veľa pre mňa. Takže toto je taká tá vlastne druhá stránka tej mince, že áno, kupujte lokálny med, ktorý je ale drahší určite, pretože ten náklad toho včelára je iba 5 eur na ten med. To je ešte plno roboty okolo toho, rôzne na to liečenie, čo ste potrebujete si kúpiť a rôzne tie zariadenie na to. Takže je veľký problém, že čo s týmto spraviť, ale momentálne ten status quo je taký, že máme plno medu, ktorý je podozrivý a Európska únia nevie, čo má s tým robiť.
0: Ešte keď sme v tej časti tohto rozhovoru, ktorá sa venuje možno aj takému ekonomickému pozadiu narábania s medom, práve keď sme vstupovali do Európskej únie, vtedy sa často hovorilo, to si pamätám ešte na tie staršie rozhovory s pánom profesorom Čižmárikom, vtedy sa veľmi rozprávalo napríklad o tzv. Zmesových medoch. Ako je to tam s hodnotením pravosti medu, ktoré sa namiešajú, potom vlastne sú iba označené, že ide o zmes krajín EÚ a podobne. Čiže nehovoríme o nejakom čistom od konkrétneho jedného výrobcu, jedného dodávateľa.
2: No, toto by už malo byť nejakým spôsobom vyriešené, pretože tento mesiac, vlastne jún 2026, prišla vlastne nová vyhláška, ktorá hovorí o označovaní medu. To znamená, že by sme už nemali mať v obchodoch po tomto dátume medy, ktoré sú označené ako z krajiny EÚ alebo mimo EÚ. Len teda môžu tí predajcovia ešte dopredávať ten med. To znamená, že kto má toho fakt, že 1000 tón, tak ešte by to ešte rok môže predávať vlastne také medy, ktoré sú označené ako z krajiny mimo EÚ a EÚ. Takže toto by malo byť teda povedané to, že by sa malo označovať med presne odkiaľ je a percentá plus minus, tam je nejaký limit, že 5%, to znamená, ale už by som mal vedieť, čo v tom pohári je. Že napríklad je tam 15% medu slovenského, 25% medu českého a iné. Toto by sme vedeli, len problém znova je, kto to bude testovať. Ako ja viem odlíšiť med, ktorý je z Čiech, a ktorý je z Ukrajiny a ktorý je zo Slovenska. Ako toto tiež nie je úplne domyslené a neviem si predstaviť, ktorý labák by takéto veci vedel presne povedať, že naozaj tento med je z Ekvádoru, 15%, či majú na to vôbec skúsenosti, lebo toto sa vlastne všetko testuje pomocou peľovej analýzy, takže na základe peľových zrn by vám to malo povedať, či tam naozaj je ten med od niekaď z inej lokality. Ale ako rozlíšiť medzi Slovenskom, Českom a Ukrajinou je podľa mňa až nemožné.
0: Z nejakej genetickej stopy po tých včelách?
2: Ako robí sa už aj také metodiky, ktoré sú na základe DNA, že sa vlastne robí taký ako metabarcoding medu. A je to metóda, ktorá je aj akreditovaná, práve teraz to akreditovali pred pár mesiacmi, myslím, že vo Fínsku. Len problém zase je, že je akreditovaná, ale nie je vlastne schválená. Na to tak to by vám vedelo povedať viacej, lebo tam viete povedať, či tam bola aj včela, ktoré presne rastliny a tak ďalej. Takže na základe DNA viete povedať toho veľa, ale stále je to ešte kvázi v plienkach.
0: Bola by budúcnosť možno taká, že konkrétny včelár, ten má svoje včelstvo, tak povedzme, že by bolo poznať DNA toho včelstva od jeho matky a...
2: To by bolo síce pekné, ale bolo by to dosť náročné, pretože ak ideme do tej fyziológie včelstva a to, ako sa rozmnožuje, tak vlastne včelia matka je obvodená niekoľkými trúdmi v takých miestach, ktoré sú trúdoviská a tam to môže byť rôzny trúd. To znamená, že určitú genetiku presne, že odkiaľ čo to je, ako to je, to by bolo veľmi náročné.

0: Čo vieme doteraz o mede a ako sa vy pozeráte na med z toho chemického, mikrobiologického hľadiska? Spomínali ste napríklad ten vzťah s čelou, aby si to ľudia vedeli predstaviť vlastne, ako vzniká med, ako sa tvorí med a potom už keď sa dostane k vám do laboratória na skúmanie.
1: No pre mňa je to ako jedna veľká molekula, pretože ja beriem máme taký produkt, ktorý má nejaké vlastnosti, ale ktoré vlastnosti sú determinované rôznymi chemickými látkami, či sú to nejaké proteíny, bielkoviny, polyfenoly, napríklad z rastlín. To znamená, že obsahuje viac ako 200-300 chemických látok a čo my ešte stále nevieme, sú tie rôzne účinky synergické. Že napríklad, že máme 2-3 molekuly, ktoré to majú nejaký účinok, ale taký slabší, ale ako náhle sú spolu, tak ten účinok je vynikajúci, oveľa vyšší. No a toto je ešte aj našou úlohou popísať tieto mechanizmy, že tie molekuly, keď tam sú a ich tam viacej, takže akým spôsobom to účinkuje. Pretože teraz my tiež nevieme povedať, napríklad keď hovoríme o antibakteriálnom účinku, tak my testujeme hlavne ten účinok voči baktérii, nejakej modelovej a tak ďalej. Ono by bolo ideálne, aby sme to mali možno, že kvalitnejšie vlastne spravené, alebo teda ako lepšie interpretovateľné, mať nejakú molekulu, že napríklad by som povedal, že peroxid vodíka je dominantná molekula, ktorá inhibuje rast baktérií. A keby som ja napríklad vedel povedať, že v tom mede, každom mede musí byť nejaký level tohto peroxidu vytvoreného, napríklad od 300 do 500 mikromolný roztok takého peroxidu, len bohužiaľ to úplne nejako neplatí. Máme aj medy, ktoré produkujú menej, ale sú vynikajúce antibakteriálne, takže pre nás je snaha tiež nájsť nejakú molekulu, ktorú by som ja vedel použiť ako štandard kvality a štandard, ktorý mi povie o tom, či ten med je antibakteriálny. Momentálne to nevieme. Vieme, čo si niečo predikovať, ale vždy príde nejaká vzorka, ktorá sa trošku tomu nejako vymyká a vy musíte mať tú metodiku tak vyladenú, aby to platilo vlastne pre všetky druhy medov. A to nie len, že kvetové, nejaké medovicové alebo nejaké zmesné, ale aj z iných krajín.
0: To už sa vlastne dostávame z časti k vášmu výskumu, tým je medicínsky med. Aký je vlastne medicínsky med oproti bežnej základnej funkčnej potravine medu v kuchyni? Aké musí mať vlastnosti?
1: Medicínsky med je vlastne med, ktorý je 100% med. To znamená, že je to úplne taký istý med, ako keď vlastne ten med vytočí. A jediný rozdiel, čo je, že ten med, ktorý sa používa na klinikách ako medicínsky med, tak je vysterilizovaný. To znamená, že tento med je zbavený akýkoľvek kvasiniek, baktérií, prípadných spor, baktérií, ktoré by mohli teoreticky v nejakých kavitách podporiť rast. To znamená, že tento med sa musí vlastne zbaviť všetkých kvázi mikroorganizmov a spor bakteriálnych, ktoré by mohli teoreticky niečo spraviť zle. Aj keď teda sa hovorí, že aj keď by ste použili pravý med, teda od včelára do rany, tak by sa nič nemalo stať na tej rane alebo také. No ale na klinikách sú iné vlastne parametre na to. To znamená, že každý medicínsky med musí byť sterilný, ale teda ide o 100% med. No a to je vlastne jediná výnimka od toho bežného medu, inak je to taký istý med. To znamená, že ten med ako taký 100% sa dal priamo na ranu a vlastne lieči rany alebo rôzne dekubity, pooperačné rany. A čo je výhoda, že ten med sa vlastne dáva na to hojenie rán vo všetkých tých fázach hojenia, či je to zápal, tvorba nového epitelu a tak ďalej. To znamená, že je to ideálny prostriedok na vlhké hojenie rán.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: Spomenuli ste, že vnímate med najmä teda ako molekulu, ale ako sa pozeráte na vznik tej molekuly, vlastne ako sa tvorí v tele fyziologicky?
1: Takto med môžeme vlastne mať, bude to med, ktorý je priamo z rastlín, to znamená, že máme produkt, ktorý je rastliny. To sú všetky medy, ktoré sú kvetové, agátový, slnečnicový a tak ďalej. A potom máme vlastne med, ktorý je trochu špecifický, ide o med, ktorý je však pôvodu živočíšneho. To znamená, že to je vlastne med medovicový, ktorý je pôvodom z vošiek. To znamená, že vošky bodnú do ihličia, niečo pretrávia a to, čo není peniaze zaujímavé, tak vlastne vylúčia. A takýto výlučok potom vlastne berú včely. To znamená, že už nemôžeme hovoriť o tom, že to je produkt, ktorý je rastlinný, ale ktorý je vlastne z toho hmyzu, to znamená, že to produkt je živočíšny. Takže to je vlastne jediný med, ktorý je živočíšny med. A tento med je aj taký trošku iný, pretože ak hovoríme o 100% medovicovom mede, tak tento med je vlastne bez pelových zrn. Takže tento je alergik napríklad nejaké pelové zrna, tak tento med je vlastne vhodný pre nich na konzumáciu. No a ten proces tvorby toho medu z nektáru je ako fascinujúci, pretože čo už my vieme, že napríklad tá včela už ten nektár, ktorý je sladký, obsahuje vlastne sacharidu, teda vlastne disacharid, tak ona ho musí pretransformovať, zahustiť do medu, kde už nie je tento disacharid sacharóza, ale už sú vlastne monosacharidy, glukóza a fruktóza. To znamená, že tá včela pridáva už, keď zbiera ten nektár, tak už ona už obohacuje o svoje výlučky, teda o enzymy a dokonca ten nektár, keďže sacharóza, taký ten vodný roztok je tachylný na rôzne kontaminácie, či sú nejaké kvasinky, mikroorganizmy, tak už vtedy vylučuje enzym glukózo-oxidáza do nektáru, ktorý hneď vytvára vlastne prstý vodíka, ktorý chráni ten kvázi nektár, ktorý už sa nejako spracováva. To znamená, že od nektáru až po ten samotný ten med vyzretý je chránený voči baktériám, ktoré by to mohli nejako kontaminovať. To znamená, že ona to vie chrániť celý od toho nektáru až po ten

0: a viacej bielkovín. Takže ten med mal byť viacej antibakteriálny. No ale ona má nejaké také senzorické vlastnosti. Nejako tá včela vie rozoznať, že aha, tu už mám ten svoj proteín, tú svoju bielkovinu a tento peptid, tak tu už ja nebudem investovať bielkoviny do niečoho, kde už to je. Takže sme vlastne prišli k tomu, že túto pasáž sme urobili trikrát a stále tam bola tá istá koncentrácia tej bielkoviny. To bolo také fascinujúce, že naozaj tie včely nebudú kvázi dávať do niečoho, čo už to má. A keď ten prvokrát bol náš taký logický, tak že to má, tak to obohatí, automaticky to nejako zahusťuje, ale oni už vedia, že ako nebudú investovať do niečoho, kde už to je. To je pre nich niečo fascinujúce, lebo pre nich zdroj pelu je ako zdroj bielkovín pre vývoj lariev. Bez pelu, bez bielkovín by nebol možný vývoj lariev, pretože oni vylučujú výlučky, ktoré sú hlavne bielkovinové, ako zdroj bielkovín pre tie larvy. To znamená, že keby nemali pel, tak ani larva sa nemôže vlastne vyvíjať.
1: Nemení sa to táto hodnota povedzme napríklad v čase blížiaceho sa ochorenia, povedzme pod nejakým imunitným stresom, aby sa snažili zabezpečiť vyššiu úspešnosť, aby tie larvy neboli napadnuté chorobami, povedzme, že sa snažia ich dodaním viac tých proteínov imunizovať.
0: Tam sa robia aj také výskumy, že kde sa vlastne šlachtia včely, aby produkovali viac tých ochranných látok, ale to je vlastne šlachtením. To znamená, že máte nejakú rodinu, ktorá má ten obsah prirodzený vyšší, tak tu vlastne ďalej nejako šlachtite. Ale toto, že by teda vedeli rozoznať, že máme teraz tú vlastne chorobu, tak teraz tam pridáme viacej tej danej látky, tak to nie je ešte nejako preskúmané. Keď sa včela poraní, sa niečo stane, že sa nejako pichne alebo čo sa môže stať, tak vtedy v tej hemolymfe, čo je vlastne krv, tak vtedy tam dochádza k tomu, že tam sa indukujú niektoré peptidy, ktoré sú antibakteriálne a ktoré vlastne tie baktérie prípadne vedia nejako eliminovať. Ale čo sa týka medu a takých tých produktov svojich, kde by ona niečo vedela dávať viacej, to ešte nie je overené.
1: Čo spomínate, to je taká prirodzená imunitná reakcia, nejaké ohrozenie zdravia, ale podobne ako je to s materským mliekom, že materské mlieko zabezpečuje vlastne imunitnú ochranu pre dieťa. Teda u cicavcov sa prenášajú ochranné látky, a či je niečo podobné vlastne, že by vedeli oni určovať umelo alebo nejako zámerne tú koncentráciu látok.
0: Ono, keď sa pozrieme na tú fyziológiu späť, tak takéto prvé vajíčko, čo je, teda čo vlastne matka položí do bunky, tak je to vlastne vajíčko, ktoré sa potom ďalej vlastne vyvinie na larvu a tá larva ako keby plávala v takej tej kašičke, v tej larvalnej. To znamená, že tá ju ochraňuje voči všetkým tým ako Penicillium laver, napríklad, čo je vlastne povodca moru včelieho plodu. Práve to je tak náchylné, že keby tam tých látok nebolo veľa, alebo teda dotočne, tak vtedy sa môže stať, že tá hniloba, ten mor včelieho plodu by prepukol. Ono tam je vždy tak nejaký balans, že tie spory sú prítomné stále, ale keď to včelstvo je nejaké chore alebo slabé, alebo produkuje menej tých ochranných látok, tak vtedy sa stane, že tie baktérie penibacius larvae a tie spory spravia to, že to ochorenie, ten mor včelieho plodu by mohol vlastne prepuknúť.
1: Tým sa dostávam vlastne už aj k ochoreniam včiel a práve napríklad aj v súvislosti, keď sme hovorili o ekonomickom využití a zhodnotení medu, ako sa dostáva na trh aj mimo krajín z Európskej únie a podobne. S tým označovaním práve tam je taká častá prax práve preto, aby tie včelstva boli zdravé, že sa používali alebo môžem povedať až nadužívali antibiotika a vlastne obyvateľstvo, konzumenti sa stávali nejak sekundárne, môžem povedať, užívateľmi antibiotík nechtiac. Ako sa na to pozeráte vy z toho mikrobiologického hľadiska, aký je to vážny problém?
0: Našťastie u nás v Európe alebo na Slovensku sú zakázané používanie antibiotík na liečbu včiel. To, či to niekto spraví, neurobi, to už človek nevie, ale nie je to u nás dovolené. To, že to je dovolené napríklad na Ukrajine a z Ázie, potom ten med, keď sa sem dostáva, tak je to riziko toho, že potom ten med má nejaké vlastne reziduá týchto látok, ktoré tam nemajú čo robiť. To znamená, že ak sa to odhalí, tak sa celý ten med vlastne musí stiahnuť z trhu a stáva sa sem tam, že takýto med tu je aj u nás na Slovensku. Len sa to dá tiež pomerne ľahko obísť, že proste takýto med, keď nariedíte poriadne, tak tam máte už fakt len stopy tých látok, takže ono sa to nedá úplne vyeliminovať z toho medu, aj keď teraz sú rôzne živice, ktoré vám vedia niektoré látky odtiaľ z toho medu nejako zobrať. Takže toto je hrozba, ale toto nie je až taká úplná hrozba, ktorá by tu bola na Slovensku alebo EÚ. Čo skoro vidím to, že napríklad to súvisí aj s tým falšovaním medu, že keď budeme mať tie medy, ktoré tu budú také tie kvázi falšované alebo teda nejaké podozrivé medy, tak vlastne klesajú počty včelárov a čo bude to vlastne, že sa malo hovorí o opeľovaní. Takže keď bude menej včelárov, menej včiel, budeme mať menej opeľovačov tu v EÚ a na Slovensku, to znamená, že to nie je ani problém toho, že teda kúpim ten med za 4 eur alebo za 12 eur, ale bude to problém s opeľovaním. Niektoré rastliny vyslovene sú závislé na včelách, na opeľovačoch, napríklad slnečnica, dokonca mandle, čo u nás na Slovensku nie sú, ale v Amerike mandle 100% sú iba opeliteľné včelou. Avokádo, kakao, to isté. To znamená, že máme potom problém s opeľovaním, že ako sa dostaneme do takého stavu, že bude menej včelárov, menej včiel, tak je to hrozba, že budeme mať aj

0: vlastne menej plodín. To, že sa hovorí, že keď nebude, že keď vynie posledná včela, tak máme 4 roky ako ľudstvo. No nie je to úplne už teraz tak, pretože sú plodiny, ktoré nie sú náročné na včely, teda nejaké závislé na tom. Samozrejme sa nám zredukuje vlastne počty a množstva rôznych ovocí a potravín a tak ďalej, ale nejako prežijeme. Dokonca teraz sú také tie vlastne geneticky modifikované organizmy, ktoré niektorá repka olejná už je samoopeliva, to znamená, že včely prídu a tie včely lietajú úplne niekde inde, ale nie na tú repku. To znamená, že už aj tá molekulárna biológia sa niekam posúva. To, či to je dobre alebo zlé, to už je druhá vec, ale problém je to s tým opeľovať. Že naozaj, že by sme si mali tie včely chrániť, aj tých včelárov, že naozaj je to kvázi vyhnutý druh, by som povedal, lebo keď to bude takto ďalej, tak ten včelár má náklady. Med nie je vlastne nejako predajný za tú cenu, tak on to vlastne prestane robiť.
1: Pokúsim sa nadviazať, pretože okrem vedeckej práce pracujete aj ako lektor v Slovenskom včelárskom zväze, takže nepriamo otázka, prečo na Slovensku nie sme sebestační v rámci výroby medu, v čom je problém? Je to primárne ekonomický problém, je to spoločenský problém, generačný, nie je tu dostatok včelárov, nemajú dostatočné podmienky, v čom to vidíte?
0: Tak ten problém je taký skorej komplexný, pretože čo sa týka také tej generačnej výmene, tak naozaj ten priemerný vek včelára na Slovensku je vysoký. Aj keď tie snahy tu sú v mladých detí edukovať a tak ďalej, takže prinášať aj to, aby boli aj oni vlastne včelári. Ale je to veľmi náročná robota. Keď máte napríklad 100 rodín, tak po zime môžete mať len 3-4 kvôli nejakým chorobám alebo látok z postrekov. Alebo je zlý rok a máte vlastne z tých 100 rodín máte 15 kg medu. To znamená, že vy ste dali veľké peniaze a taká tá návratnosť toho je skoro nulová, alebo ste v mínuse. A to môžete robiť všetko perfektne, môžete byť edukovaní včela, robíte nové technológie, máte všetko pekne nerezové, poctivé. Napriek tomuto počasie a tá zmena klímy, ktorá tu je, tak to aj opnie včely. To znamená, že oni si vedia tie včely nejakým spôsobom zvyknúť na trudné počasie, ale nie tak rýchlo, ako sa to deje teraz. To znamená, že už behom pár rokov máte suché leta, musíte tie včely vlastne krmiť, dávať im nejaké sirupy alebo také, aby vôbec nejako prežili. Takže problém je ako komplexný od včelárov a tí mladí si povieme tak, že zasa oni až tak, že by šli do takýchto ťažkých náročných robot, ako je vlastne včelárenie, to zasa treba brať ako triezvo, že každý chce byť nejaký influencer alebo proste mať pekné peniaze za malé roboty. Ale bez námahy, takže ono zasa toto podľa mňa, ten trend bude taký, že to bude skorej vlastne klesť, ako vstúpať vlastne tie počty včelárov.
1: Ale aj počty včiel, pretože to je dvojitá otázka, jednak tá humánna, počet včelárov, ale potom aj včelých rodín.
0: Hej, to je vlastne spolu spojené, alebo sú potom takí, že chcú mať vlastný med, tak dobe tak do toho tak majú jedno, dve rodiny, no ale zistia, že im to vykapalo, alebo že balí len 5 kg a pritom sa tomu venovať, tak to nechajú tak. A tie včely často, keď nechajú tak, môžu mať nejaké choroby, ktoré sa potom môžu zavliesť na iné včelstva. Takže ono, tá predstava včelárenia je síce pekná, ale to je veľmi náročný chlebík. A to, že máme nejakých veľkovčiarov na Slovensku, čo je tiež vlastne zopár, a živiť sa tým naozaj poctivo je veľmi náročné a ja držím palce všetkým veľkovčiarom, pretože toto je robota, ktorá je veľmi náročná. Nie je to len v ich rukách, ale vlastne v rukách by som povedal božích, pretože nevieme, že či bude v lete sucho, alebo príde nejaký krúpec, alebo bude stále pršať. To znamená, že oni to nevedia nejakým spôsobom ovplyvniť. Takže preto to je také náročné pre nich.

0: Spomínali sme aj ochorenia, problémy ekologické, klimatické zmeny, invazné druhy, čo všetko ovplyvňuje počet včelstiev a komplikuje aj prácu včelárov. Zastavme sa teraz pri témach vášho výskumu. Spomínali sme med aj ako liečivo. Pomôžem si názvom jednej vašej štúdie, kde ste boli aj spoluautorom istého článku. Napríklad ste sledovali, aké sú liečivé účinky medu v prostredí slín. Čiže ako sa pozeráte vlastne na to, lebo všeobecne znám mikrobakteriálne účinky, ale akým spôsobom, na aké druhy baktérií a podobne reaguje med?
1: Veľkou výhodou medu je, že to antibakteriálne pôsobenie nie je na základe jednej molekuly. Tak ako to je nejaké antibiotikum u ľudí, že sa dajú a pôsobí
0: cielené, určené.
1: Cielené. Ale to je to vlastne, že pôsobí cez rôzne faktory, rôzne molekuly a rôzne mechanizmy, takže máte tam od osmózy cez pôsobenie peroxidu vodíka, cez voľné radikály, cez antibakteriálny peptid, takže rôzne mechanizmy. pH, napríklad pH medu je kyslé, to znamená, že okolo 3,5 až 4,5, ktoré je nehostinné pre baktérie, lebo baktérie majú radi skôr také mierne alkalické, teda 7,5-8. Takže toto všetko pôsobí perfektne, že ani jedna baktéria si nevie vytvoriť na to rezistenciu. To znamená, že to, čo máte napríklad nejaký vývoj nových látok, máte nejakú superlátku antibakteriálnu, tak poď to použiť vlastne klinicky, tak sa to používa 2 roky klinicky a potom zistia, že sú baktérie, ktoré si na to vytvorili rezistenciu. Pretože ide iba o jeden mechanizmus. To znamená, že med má veľkú výhodu. Zasa na druhej strane vlastne hovoríme iba o použití lokálnom, to znamená, že na rany, do úst, do oka, napríklad sadová med na nejaké infekty. Takže iba takéto lokálne topikálne pôsobenie. Nikdy nebude med taký, že by som teraz med si dal namiesto antibiotikum, keď mám nejakú infekciu v tele a teraz to idem liečiť, pretože to nie je liek. V tom zmysle liek, že teraz idem vnútorne po konzumácii sa zbaviť baktérií. Med pôsobí hlavne vlastne lokálne, kde má priamy styk s tými baktériami. Kdežto vlastne v tele by sa ešte nejakým spôsobom spracovával. Môže to pôsobiť blahodárne, ale nie je tak, že by som teraz ja vylúčil to antibiotikum a dal si len med. Med nie je ako všeliek, zase na všetko možné, ale na lokálne použitie chronické rany, rôzne dekubity, venozne vredy predkolenia, očné infekcie, afty, napríklad herpes, sa zistilo, že liečba herpesu je takisto účinná s medom, a to je ako rôzny druhý med, to ako není len med ako manúkový špeciálny, ale aj náš kvetový med, je takisto účinný ako je pôsobenie acykloviru. To znamená, že látky, ktoré vlastne pôsobí proti vírusu herpesu, to znamená, že môžete kľudne si dávať na herpes med a bude to takisto účinné ako acyklovir, aj keď je pravda, že ten med, keď máte taký lepkavý, tak človek to má vlastne tendenciu nejako lízať, ale ten účinok je ako rovnaký.
0: Ako sa správa potom med alebo tá liečivá zložka? Ste hovorili, že vlastne tam aj to synergické pôsobenie viacerých chemických látok, viacerých molekúl v prostredí alebo s kontaktom ľudskej bunky pri prenikaní, napríklad pri hojení rád, pri vytváraní podpore rastu nového kožného epitelu, raste nových buniek kožných a podobne.
1: Ako med má tú výhodu, že tam sú látky, ktoré aj stimulujú proliferáciu kožných buniek, ich delenie, to znamená, že preto som aj spomínal predtým, že med je ideálny prostriedok na veľké hojenie rán, pretože pôsobí v každej fáze toho. A to znamená, že nielen, že dá preč tie baktérie, nejako tlmi zápal, ale aj podporuje tvorbu nového tkaniva. Čo sme aj my ako preukázali, že naozaj ten med podporuje tvorbu nového tkaniva, to znamená, že môže byť v tej rane od počiatku až po to zahojenie. Pretože mnoho produktov je takých, ktoré sa používajú iba na nejakú špecifickú fázu hojenia, ale nie na celý ten priebeh hojenia danej chronickej rany.
0: Zastavme sa teda pri niektorých vašich aktuálnych výskumoch. Spomínali sme napríklad med ako liečivo v kontakte s rôznym napríklad bunkovým prostredím, aj prechodom z rôznych prostredí, čiže keď prechádza určitými bariérami. Čomu všetkému sa teda venujete v rámci aktuálnych výskumov?
1: Momentálne riešime to, že by sme chceli zadefinovať štandardy medu, ktoré sú potrebné na to, aby som teda vedel povedať, že tento med by mohol byť použitý ako medicínsky med. Pretože bohužiaľ momentálne nie sú žiadne štandardy, alebo teda kto povie, že tento napríklad med od tohto včelára je vhodný na použitie medicínske. Ono, každý med je nejakým spôsobom vhodný na to, ale nie sú dané vôbec žiadne parametre, kvality, ktoré povedia, že tento med je ako medicínsky med. To znamená, že potom žiarení sa niečo môže stať vlastne tou medu, ale nikde není povedané, že máme sledovať tvorbu peroxidu vodíka alebo sledovať peptid antibakteriálny, ktorý sa tam môže nejakým spôsobom eliminovať. To znamená, že my chceme zadefinovať v takom našom novom projekte kvázi nové parametre kvality, ktoré budú platiť pre medicínsky med. Či už pri výbere ako zdroju, premeť, ale aj potom napríklad pri tom výrobnom procese, že čo sa má vlastne sledovať, alebo pri tom státi, že aby mal ten med medicínsky zachovaný stále ten biologický účinok. Pretože pre med je veľmi dôležité, pre ten medicínsky med to už nie je potravina, ale to už je zdravotnická pomôcka, ktorá má trošku iné vlastnosti a iné parametre by sa mali vlastne sledovať, ako to, či tam sa vytvára nejaká molekula starnutím. Pre nás je dôležité, aby ten med mal počas tej svojej životnosti, aby ten medicínsky med mal zachované biologické vlastnosti, hlavne také tie antibakteriálne, antioxidačné, antiinflamačné, aby počas toho vedel hojiť tie rany. To je vlastne pre nás kľúčové. A toto nie je nejako zadefinované presne, že čo sa tam má vlastne všetko sledovať. Takže našou úlohou bude prísť za 4 roky s nejakými konkrétnymi parametrami, aj nejakými koncentráciami, nejakými hodnotami, že čo sa má všetko vlastne sledovať a v akých intenciách.
0: Ako prebieha ten výskum? Pretože napríklad každé to prostredie ochorenia, keď napríklad sledujete reakciu medicínskeho medu na nejakú ranu, tak môže byť v inej fáze u iného pacienta. Na akých modeloch to robíte?
1: To sa robí nie na pacientov, toto je niečo, čo sa robí ešte predtým. To znamená, že sú firmy, ktoré produkujú ako meri kvality medicínskej, ale vôbec nevieme povedať, že na základe čoho to vlastne vybrali. Či to bolo len tak náhodne vybraté, alebo to sa im zdalo, že toto by mohlo byť fajn. Takže my skôr ideme ako keby späť do toho in vitro prostredia, ideme vlastne definovať parametry. Ideme sa pozrieť na nejaké polyfenolické látky konkrétne v tom, či sú tam dôležité a v akej koncentrácii, potom včelie enzymy a peptidy, ktoré tam majú byť a či ten proces sterilizácie niečo ich ovplyvňuje negatívne, alebo naopak ich nejako stimuluje niečo navyše. To znamená, že skôr sa pozerať na to, že ako vzniká takýto medicínsky med a čo je všetko potrebné preto, aby som takýto medicínsky med mal. Ono je toho ste mali pravdu, že naozaj, že tá reakcia tela, alebo teda ten med konkrétny na nejaké ochorenie, každý pacient je iný. U niekoho ten med môže zabrať, u niekoho nie. To aj my máme takú skúsenosť, pretože sme mali vlastne klinickú štúdiu, kde sme náš med slovenský testovali ako medicínsky med. To znamená, že mali sme aj prípady, keď vlastne pacienti povedali, že nechcú pokračovať v tej štúdii a jediná výtka, ktorá bola, tak bola to, že ten med v tej rane štípe. To znamená, že on je, ale taká tá bolesť alebo to štípanie je prechodné. To trvá tak nejakých 5 minút a tento je citlivejší na bolesť, tak potom povedal, že no tak toho moc štípalo, takže on nechce už ďalej s tým nejako pokračovať. Ale to je všetko len vlastne prechodné. To záleží aj od pacienta, od toho, či má k tomu prístup. A po druhé, veľmi dôležité pri klinickom testovaní je to, že mali sme pacientov, kde sa im to polepšilo a ako náhle sa im to polepšilo, tak už neprišli na druhú vizitu a tretiu vizitu. To znamená, že toto je tiež trošku náročné robiť vlastne klinické štúdia a potom mali z toho vystúpiť nejaké publikovateľné, že máte presné intervaly stanovené, kde ten pacient musí prísť a keď to má ďalej a už sa mu to polepšilo, tak už sa mu nechce chodiť. Takže ono robiť vlastne klinické testovania nových látok je ako veľmi veľká výzva. To bola aj pre nás. Ako poviem, že to bolo dosť náročná situácia, pretože jednak vlastne komunikácia s lekármi plus s pacientami, keď to odobranie vzoriek v nejakých intervaloch, to bolo tak náročné, to si všetko vlastne sklbiť, takže je to veľmi potrebné, ale je to veľmi náročné.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: Ďalšia časť vášho výskumu účinkov medicínskeho medu sa venuje spôsobenie na kĺbové ochorenia.
1: Áno, kĺbové ochorenie, toho sa venuje v spolupráci v rámci SAV, kde sledujú rôzne látky, ktoré by mohli mať protizápalový účinok. To znamená, že sa ako testoval včelí peptid apisimín, ktorý by mohol mať vlastne takéto vlastnosti antiinflamačné a ktoré by mohli pomáhať pri liečbe rôznych zápalov kĺbov. Tiež bol vlastne testovaný zo včelieho jedu ako peptid, ktorý je tiež antiinflamačný. Takže toto je ale stále štúdiu, že či to vlastne potvrdíme, že aj niektoré látky, hlavne také tie biologicky aktívne malé molekuly peptidy, ktoré by mohli byť antiinflamačné až tak, že by sa vlastne mohli používať.
0: Spomínali sme aj medzinárodný charakter vášho výskumu. Koniec koncov napríklad vy ste jedným z mála odborníkov a vlastne aj váš slovenský tím vedcov, ktorí sa venujú tejto problematike na svete. Ste spoluautorom viacerých monografií. Ako vnímate vy smer tohto výskumu a možno budúcnosť jeho výskumu a koniec koncov aj tie úspechy napríklad stáže, ak to môžete porovnať so slovenským vedeckým prostredím?
1: My máme spolupráce hlavne ako v zahraničí, či je to Grécko, Poľsko, Uruguay dokonca. Teraz sa vlastne chystám do Chile na konci roka, kde ma pozvali, kde sú ako spolupracovať. Takže naozaj máme veľké portfólio spoluprác a si dovolím povedať tak neskromne, že naozaj ten náš tím a vlastne to laboratórium patrí medzi top týmy v Európe, ktoré sa vlastne venujú výskumu medu a jeho vlastne nejakým biologickým vlastnostiam. Takže o to nás vlastne viacej aj oslovujú na nejaké spolupráce. A človek si tak myslí, že či teraz sme my ako na takej úrovni, alebo teda horšie, lebo sa hovorí, že Slovensko tak ako keby zaostávalo v tom výskume všeobecne. Ale podľa mňa my máme tie isté myslenie, ako majú aj v zahraničí. Možno, že máme trošku menej peňazí než tam, ale zase tie myšlienky a tie vedomosti a tie praktické zručnosti v tom labaku máme veľmi podobné, ak nie lepšie. Len čo je dôležité pre vedcov, a to aj my vlastne to tu vidíme na ústave, a je to, že ten vedec Slovák, keď je, tak by mali niečo skúsiť niečo inde. To znamená, že skončím tú štúdium doktorantské a idem skúsiť na ten postdoc rok, dva, do ako rôznych laboratórií, do rôznych krajín, pretože človek zistí, ako sa inde nejako pracuje, a ešte úplne ideálne je to, že keby išiel robiť úplne trošku aj tak, že mimo, že napríklad robil som niečo z mikrobiológie a teraz idem do nejakej farmakológie, alebo robil som niečo z biochémie, idem do nejakej materiálovej vedy. Stane sa to vlastne čo najviac komplexne to brať, lebo potom vám to dáva taký veľký benefit v tom, že máte veľký prehľad cez mikrobiológiu, biochémiu, molekulárnu biológiu, farmakológiu, a vy viete potom aj veci dávať do súvislosti. To znamená, že keď sa píše aj nejaký väčší grant, tak už máte tie skúsenosti, vedomosti to ako prepojiť, aby ste neboli iba orientovaní na nejaký jeden špecializáciu, ale máte taký ten prehľad. Toto vám dá len to, že keď idete niekam na iné pracoviská, nejako pracovať do iných tímov, takže toto je veľký benefit, čo je, ktorý by každý, kto chce ostať vo vede z tých mladých, by mal absolvovať štúdia v zahraničí.
0: Čím to obohatilo vás a potom až natoľko, že ste sa rozhodli vrátiť alebo zostať vlastne na Slovensku?
1: Tak som bol vlastne vonku dokopy asi 2,5 roka. Vlastne dalo mi to veľa, mnohé veci z toho vlastne čerpám až dodnes. To znamená, že naozaj tie metodiky, tie postupy, ktoré som mal, som ďalej potom nejako rozšíril, ale bol to základ, ktorý mi dal pre môj ďalší vývoj, a bez týchto štúdí, čo som bol vlastne vonku ako postdoc, no Boh vie, kde by som bol, ale určite by som nemal také spolupráce, ako mám teraz. Takže toto je niečo, čo je veľmi dôležité, a ja si to aj sám uvedomujem, a tlačíme na tých našich mladých, ktorí skončia, aby si, keď chcú ostať, aby šli von, aby si našli nejaké pracoviská. A to, čo ma vlastne natiahlo späť, tak ono je dobre byť vonku, ale stále tam som nejaký vlastne cudzinec, a bolo by dobre sa to nejako naučiť a doniesť to všetko späť na Slovensko a tuto vlastne rozvíjať nejaký svoj tým. Ono sa dalo, ja som mal ešte možnosť ostať ďalšie 2 roky vonku, ale som sa vtedy nejako vrátil späť aj kvôli manželke, aj kvôli rodine. Takže, ale môj brat je vonku, teda bol vlastne v Amerike dlhé roky a teraz je vo Švajčiarsku ako vedec, takže ten tam ostal a stále vlastne je ako špičkový vedec, ktorý by, keby sem prišiel, tak naozaj by bol top vedec, ale stále tam ostal, lebo sa zase uvedomuje tie možnosti, ktoré má tam, tak tu nemá. Ale nemôžeme sa na to padať všetci na to, pretože ísť von a tam ostať sa dá, ale potom Slovensko by nebolo také, aby bolo konkurencie schopné aj vo vede.
0: Spomínali ste napríklad aj tú ekonomickú stránku vedy. V čom vidíte možno benefity, v čom vidíte možno nedotiahnuté veci na Slovensku v porovnaní s zahraničím, čo je lepšie tam, čo je možno tu, ako by sa to dalo riešiť. Mne sa často spomínajú najmä teda iba tie peniaze, ale úspešná veda nie je len o peniazoch, je to aj o ľuďoch a o tom prepojení, podporení peniazmi.
1: Ako granty, peniaze sú vlastne veľmi dôležité, pretože si viete kúpiť vlastne chemikálie, prístroje a tak ďalej. Len čo ja považujem za veľmi dôležité, je takéto chcenie má taký ten zápal pre tú vedu. Teraz to vidím už aj napríklad aj na štúdium doktorantské, tak kedy si sme mávali na jedno miesto 3-4 kandidátov, teraz máme jedného alebo žiadného, tak sa nám hlásia mnohí z krajín Pakistán, India a tak ďalej, ale tam je to také trošku riziko, že či naozaj v tom živote by sa to je pravda, alebo to je také napísané iba. Stále to je nejaké riziko, keď idete príjmať niekoho, koho ste v živote nevideli a neviete, že či to naozaj vie robiť to, čo tam vám nejako deklaruje. Takže čo ja považujem za kľúčové, je mať dobrý tím a vlastne ľudí, ktorí majú podobný drive, ako má aj ten vedúci tej skupiny. Toto je niečo, čo ja mám trošku obavu, že toto ide u nás na Slovensku zlým smerom. Že jednoducho tí mladí nemajú záujem o vedu, lebo napríklad sa dostanú na to PhD štúdium doktorantské na 4 roky. Majú nejaké štipendium, len problém potom ostáva to, že po 4 rokoch, keby sa to aj zamestnali, tak plat majú nižší, lebo už ide dania a tak ďalej. Alebo teda nejako sa von dostať, len mnohí zase nechcú ísť a teraz ako zistili, že to je náročné sa stále nejako vzdelávať a veľa robiť po víkendoch robiť, lebo my sme robili často aj po víkendoch, pretože veda je taká, ktorá keď máte nejaké pokusy, tak to idete potom stále. No a teraz tí mladí už nechcú mať takýto náročný život. Každý chce to mať náležite, keď bol nejaký 3-4-dňový týždeň iba a veda je náročná. Veda buď vás pohltí, alebo to ako necháte tak. A teraz tí mladí to vidím naozaj, že to len tak rýchlo spraviť niečo, aby bolo. Ale pracovať na sebe v tom, že chcem niečo dosiahnuť, je ich zopár, ale mám trošku obavu o slovenskú vedu v tomto smere, že tá výchova novej generácie nie je až taká, ako by podľa mňa mala byť.
0: Spomenuli ste pohltenie vedou, predtým ste ešte aj spomínali tú fascináciu, napríklad aj teda svetom včeli, včelstiev, aj tých produktov, ktorým sa venujete odborne. Čo vás pri tom drží? Aké sú vaše ciele ďalej? Čo vás na tom ďalej fascinuje?
1: Tak mňa už to dlho vlastne fascinuje celé, aby by som to ani nemohol nejako prežiť. Mňa aj fascinuje to takéto spájanie práve tých spoluprác, kde sa spojíme viacerí ľudia, viacerí výskumníci, každý má tie svoje na to myšlienky, svoje pohľady, svoje skúsenosti, a to posúvanie je práve to, že keď dávame veci dohromady, nejaké projekty, že človek si niekedy uvedomí to prepojenie, že trošku myslel iba na to svoje, ale má to prepojenie na iné časti. To znamená, že pre mňa je to stále motivujúce, stále to odhaľovať nejaké nové mechanizmy, stále prinášať niečo nové a potom to samozrejme nejakým spôsobom publikovať, čo je dôležité pre nás ako vedcov, mať publikácie a informovať tú vedeckú komunitu o tom, čo sme nejako dosiahli. Takže máme tam stále čo robiť, aký niekto si povie, že však čo tam už len môžete na to vyskúmať, ale stále tam je toľko toho a práve tie účinky, také tie synergické účinky, to je niečo, čo je tak zaujímavé aj z hľadiska kliniky alebo nejakej farmakológie, že keby tam boli nejaké dve molekuly, ktoré sú vynikajúce a pôsobia v nízkych koncentráciách, tak to je niečo dôležité aj pre farmafirmy.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: V dnešnej relácii Akadémia sme sa s vedúcim laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied doktorom Jurajom Majtánom venovali medu, včelám aj včelárom. Hovorili sme o problematike hľadania nových metód na stanovovanie kvality a funkčných vlastností medu, ale aj o tom, prečo je dôležité poznať pôvod medu a vnímať med ako liečivo. Od mikrofónu sa lúči Rastislav Šimášek.

Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Stretnutie nad partitúrou z cyklu redaktora Jána Klímu Hudobné vrstvenie. Na dnes sme vám pripravili tému Tvorba na CD albumoch skladateľa Evgenia Iršaja po roku 2020. Do štúdia autorka Melania Puškášová pozvala ako hostia jubilujúceho skladateľa Evgenia Iršaja. Reláciu vysielame k jeho januárovému životnému jubileu. Autorsky pripravila Melania Puškášová, zvuková spolupráca Peter Áč.

0: Už sa zaužívalo, že pri mene profesor Evgenij Markovič Jiršaj uvádzame, že je to slovenský hudobný skladateľ ruského pôvodu. Narodil sa 15. januára 1951 v Petrohrade, vtedajší Leningrad. A obaja jeho rodičia boli profesionálni hudobníci. Takto uvádza webová stránka. Otec pôsobil ako huslista v Mariinskom divadle a matka bola klavírna pedagogička. Tak by sa zdalo, že narodiť sa v 50. rokoch v bývalom zväze sovietských socialistických republik v bývalom Leningrade v rodine hudobníkov je veľká výhra, lebo domáce muzikantské prostredie určite dávalo náskok začínajúcemu hudobníkovi. Opýtam sa teda môjho hostia, ktorého vítam v štúdiu. Vítaj, Evgen.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Aké to bolo narodiť sa v bývalom Leningrade v muzikantskej rodine a mať rodičov muzikantov? Bola to nejaká výhra? Bol si taký lepší predskokan?
1: Neviem to posúdiť, ale ja si myslím, že každý človek musí poďakovať svojim rodičom, že prišiel na svet, keď samozrejme má život nie je plný utrpenia, čo našťastie nie je môj prípad. Celkom mám šťastný život, na rozdiel od niektorých mojich aj kolega, aj spolužiakov. Narodil sa jednoducho v maličkej izbe, veľmi drahých mne ľuďoch, matka, otec. Bývali sme štyria, bolo tak izba 18 metrov. До моих 6 роков мы бывали так-то в одной избичке. Áno, chodili k nám muzikanti, bolo to v centri, blízko divadla Mariinského, blízko konzervatória, čo je vysoká škola, kamaráti mojich rodičov. Takže z detska bol akoby obklopený hudbou a otec občas dával súkromné hodiny na husle, takže som to počúval trochu. No a potom trošku sa to zmenilo. Áno, ja vďačím, ja myslím, že to bola v každom prípade výhra.
0: Neprekáža ti, keď sa zvykne uvádzať, že skladateľ slovenský ruského pôvodu. Je to podobne ako u športovcov, že mnohí športovci majú príslušnosť Rusku, ale pôsobia už veľa rokov v Nemecku, Amerike, Kanade a tak ďalej. Takže krajina pôvodu sa uvádza na druhom mieste.
1: No, mňa to absolútne nevytáča, neuraža. Je to tak, som sa tam narodil. Čo sa týka ruského pôvodu, je to trošku komplikovanejšie. Nie som čistý Rus, mám veľa iných krovi. Môj starý otec bol Ukrajinec, môj otec sa narodil v Vinnice, druhý môj starý otec bol Maďar, narodil sa v Budapešti, to je komplikované. Takže proste rodil sa v prostredí ruskej spoločnosti, ruskej kultúry, tam vychovan, vyučil sa a myslím, že môžem to hodnotiť pozitívne.
0: Áno, tak napríklad aj to priezvisko Jiršaj, že v našich končinách nepôsobí ako ruské priezvisko určite.
1: Áno, je to dedovi po starom otcovi, ktorý pochádza z Maďarska.
0: Od roku 1991 je dnešný jubilant Evgenij Jiršaj už v Banskej Bystrici, kde podľa údajov nastúpil ako na svoje prvé pracovné pozície. Bolo to
1: najprv v opere ako korepetitor.
0: Hej. No a korepetitor to znamená, že musí byť niekto dobrý klavirista. My sme sa už za tie roky, odkedy je Jiršaj v Bratislave, presvedčili, že Evgenij Jiršaj je naozaj špičkový klavirista, nielen tým, že uvádza mnohé svoje klavírne diela, ale to korepetovanie. Dalo ti niečo to korepetovanie operné? Napríklad, keby si ostal doma, korepetoval by si?
1: Doma, keby som sa ostal, určite by nekorepetoval, určite by to ubíral inej dráhou. Som už vyučával na strednej speciálnej muzikálnej škole, takže pravdepodobne možno potom by začal učiť na konzervatóriu, ale do korepetície sotva by som sa dostal, ale nikdy tomu nebránil sa, vždy hral, aj keď bol v Rusku s nejakými huslistami alebo violončelistami, a nielen svojí skladba, ich svojich kolek, takže to v podstate rád robil, ale je to bola veľmi dobrá skúsenosť a vôbec to neľutujem.
0: Keďže na Slovensku pôsobíš v Bratislave už veľa, veľa rokov na Vysokej škole muzických umení, aby človek mohol pôsobiť na takomto poste na špeciálnej škole, ktorá pripravuje pripravuje hudobných profesionálov, všeličo si musel absolvovať, aby si dodržal literu zákona, okrem tých povinných jazd, ktoré sa musia urobiť, aby sa niekto stal pedagógom, si vydal aj monografiu Čakanie na Bacha, rôzne prednášky obsahuje, eseje, bolo to v roku 2011. A tak samozrejme študoval si aj pedagogické disciplíny. Potrebuje skladateľ pedagogickú disciplínu, aby vedel vyučovať kompozíciu, čomu sa venuješ na VŽMU?
1: No, momentálne myslím, že je to ako do určitej miery aj v zákone. Ale samozrejme je to individuálne. Niektorí ľudia vôbec nepotrebujú niečo vyštudovať a proste rodené pedagógovia. Je to záleží na takoj určitej psychologickej konštelácii. Ale samozrejme to neuškodí človeku poznať niečo iné aj z tých metódik. A to neznamená, že musí ich držať, môže na nich oprieť, ale môže ich aj opovrhnúť. Takže tiež neľutujem, čo všetko, čo zvedel, a v podstate aj teraz stále mám rôzne záujmy vzdelávať sa asi.
0: Vedeli by sme si spomenúť na niektorých tvojich žiakov z odboru kompozícia, či už z čias Banskej Bystrice, kde si učil na konzervatóriu, aj tam si sa venoval kompozícii s mladými študentami, ale aj tu na Vysokej škole muzických umení. Kto si môže povedať, že je Iršajovec?
1: No to neviem, pretože to môže povedať len ten študent, ako sa cíti, ale v podstate z Banskej Bystrice veľmi som pyšný, mal som Luciu Papanicovú, ktorú prehovoril, pretože rodiče najprv vôbec nevedeli si predstaviť, že ona pôjde študovať do Bratislavy, ale som predsa ich presvedčil a ona nastúpila na vysokú školu v klas profesora Bokesa, úspešne ukončila a v podstate teraz ona prorektorka na Vysokej škole muzických umení a z tých bratislavských tieto veľa študentov, ktoré by som rád spomenul, je to aj Martin Lang, je to Remo Klačanský, proste všetkých nespomíš, Vladislav Šarížský, Ľuboš Bernát, samozrejme, ktorý tiež pokračuje, vyučuje na Vysokej škole muzických umení. On síce na katedre teórie, ale má aj skladateľov, ktorých učí, takže ich veľa, ja všetkých možno teraz nespomeniem, to taký.
0: Áno, však ani nemáme čas. V tvojej osobnosti sa spája pedagóg, skladateľ, interpret, veľmi výrazný. Dokonca si na Slovensku založil rodinu a tvoji synovia sa tiež venujú muzike? Sú ešte menší?
1: Bohužiaľ, je to trošku komplikovne. Áno. Ten starší, najprv sme ho, keď bol prváček, dali na klavír, to nevyšlo, potom on zavrhol to, že nechce tam chodiť a potom nakoniec po rokoch, keď už aj druhý mladší Avet šol, stal byť prváčekom, tak nahovorili sme ich, že by aspoň gitáru. Tak obidva začali chodiť na gitáru a potom stala taká vec, oni chodili pri našom dome, taká súkromná škola. Mne to trošku nepozdávalo ten systém vyučby. Ja som, dali sme prihlášku na inú školu, na Topolčanskej, ktorá má veľmi vysoký rejting. Tam ich zobrali, lenže staršieho nezobrali na gitáru, pretože nebolo miesta. Takže starší chodí teraz na kreslenie, čo tiež veľmi rád a veľmi talentovaný podľa mňa. A mladší ešte hrá na gitáru. Teraz mal nejakú súťaž v Štúrove a tam dokonca dostal sa do striborného pásma.
0: Áno, ja si to tak predstavujem, že za nejaký čas vznikne CD album, kde bude veľa gitarových drobností pre mladých gitaristov, alebo nie?
1: No, to nesľubujem. To neviem.
0: Nesľubuješ,
1: to je veľmi komplikované.
0: Dobre. Veľa minút by trvalo, keby sme chceli vymenovať všetky tvoje opusy, ktorými si na Slovensku obohatil náš register hudby v 20. a 21. storočí, ale aspoň stručne. Vymenujem niektoré, o niektorých sme sa aj rozprávali v cykle Stretnutie nad partitúrou. Tak vybrala som Anagram na meno Ernst Bloch, Bach Chaos, Niemandslieder, Wangemisi, Dialoge mit Ligeti, Schönberg Variácie, Quotations pre klavír a orchester, Proglas Oratorium pre sola, zbor a orchester, Piesne a šíri, Mne Miráne, 6 bratislavských koncertov, Sonáta pre Edvarda Griega, Koncert pre violu a orchester pre Milana Paľu, Slovenský zošit na básne Ivana Kráska, za to si dostala aj cenu Jana Levoslava Belu a tak ďalej. No, všetko naozaj nemôžeme menovať a dnes sme sa rozhodli, že pri príležitosti tvojho životného jubilea mňa zaujal fakt, že po roku 2020 ti vyšlo veľa CD albumov, na ktorých je viac menej komorná hudba pre solové nástroje, ale aj kvarteto povedzme. A o jednotlivých týchto albumoch, tak ako vychádzali, by sme si mohli stručne niečo povedať a z každého albumu by sme si zahrali jednu, dve skladby. Tam, kde sú krátke skladby, tak aj viac. Zaujalo ma, že na tých CD albumoch sú často rozsiahle cykly, naozaj rozsiahle, mnohopočetné. Kedy autor vie, že už komponuje poslednú časť cyklu?
1: No, to je otázka.
0: No, skús.
1: Ani neviem, čo mám odpovedať. Je to asi proste...
0: Akože sa pohár naplnil, áno? Že zámer je už...
1: Nie je to také jednoducho. Vôbec, no to musíme filozoficky potom rozoberať, kedy vôbec nejaká skladba ukončená. Ja mám taký zvláštny vzťah s takým pojmom ako hudobná forma, alebo vôbec forma. Pri mňa forma už dávnejšie prerastla tie klasické predstavy, že musí byť tam repríza, rozvedenie. Tak to v podstate už aj v hudbe ináč sa evidujeme v 21. storočí aj na konci 20. Keď zaberieme napríklad taký štýl ako minimal muzik, aká je tam forma. To je čisto individuálny pocit a či ty prisviečíš, či neprisviečíš. Ide o tok hudby. No a samozrejme, keď komponuješ nejaký cyklus, no ak si naražáš napríklad na CD-čko do dekafónky alebo po figúšky, tak tu boli aj taký racionálny predstav. Napríklad do dekafónky som hneď chcel napísať 25. Pričom? No pretože tradične píše sa 24 pre ľudia a tak ďalej, tak ďalej. No tak vot just napíšem 25. Tak vyšlo. A potom proste už nemá význam v tom pokračovať. Taký bol môj pocit.
0: Z albumu, kde sa nachádza tých 25 do dekafóniek, si vyberieme jednu skladbu, ktorá zaznie. Ja mám samozrejme vytipovaných viacero tých skladieb, pretože na tom albume účinkujú traja interpreti, Jordan Kapalovičová, autor Evgenij Iršaj a Laco Fančovič. A v prípade toho, že sú to naozaj kratučké skladby, tak by som sa prihovárala za to, že vyberiem jednu z Jordankou, jednu s Evgenom Iršajom a jednu s Lacom Fančovičom.
1: Absolutne súhlasím a využívam príležitosť podiakovať mojim spoluautorom na tomto CD-čke skvelej Jordanky a skvelému Lacu. To je ľudí, ktorí vždy boli napomocní, ochotní a veľmi vážim tie kamarátske vzťahy, ktoré medzi nami.
0: Takže z veľkého 25-časťového cyklu do dekafónky, ktorý vyšiel na rovnomennom CD albume do dekafónky, vyberáme najprv jednu časť v podaní Jordany Palovičovej.

0: CD album Dodekafonky vyšiel v roku 2025. Oveľa čerstvejšie vydanie má album Pofigušky, o ktorom si už hovoril, že sú venované tvojim dvom synom.
1: Tak čo sa týka Pofigušek, to je pri akordeón, tak keďže ideje zrodilosť ďaká mojemu staršemu synovi, ktorý bol malý a zahral nejakú takú nechytrú melódiu, mne sa zdalo, že možno to použiť, že to akordeón dobre znie. A tak zrodil sa tá ideja cyklusa a chcel som, že by to naozaj bolo vinované na mojim deťom, tak aj i volá sa, že Pofigušky od Marka, Pofigušky od Aleta. Tu samozrejme vznikla táto číselka 33, ktorá je veľmi symbolická.
0: Pofigušky v rozhovore s Petrom Katinom, ktorý na akordeone interpretuje tieto diela, si vysvetľoval, ako vznikol tento názov Pofigušky a mohli by sme to aj našim rozhlasovým poslucháčom pretlmočiť, lebo je to taká celkom zábavná historka.
1: Som hľadal nejaký názov, ja ak povedal už predtým, že bolo rozhodnutie, že 33 krátkých skladieb, ktorí mohli by interpretovať aj menej podvinutí žiaci na konzervatóriu a niektorí podvinutí aj na hudobných školách a samozrejme aj dospelí. A ja som hľadal názov, pre mňa názov vždy veľmi dôležitý. No a tak som, všetky už názvy boli akoby obsadené. Napadlo mne, že taký maličký skladbičky mohli by mať nejaký taký srandovný názov. Totiž v ruskom jazyku, keď niekto povie mne to pofig, to je to význam takový, že to je niečo maličké, niečo také nepodstatné, kašľam na to, niečo podobné. Tak mne sa páčilo, že pofigušky, taký nadhľad.
0: Takže s takým sarkastickým nadhľadom, ja som si všimla, že je tam veľa častokrát používaný, ja to poznám z klavírnych skladieb, istý druh klavesového sarkazmu, ale na akordeóne sa to tiež dá realizovať, že? Čiže je tam veľa takých postupov, ktoré nám môžu pripomínať taký typický ruský sarkazmus, ktorý sme poznali či už u Prokofieva alebo Šostakoviča, že je to paródia napríklad na valčík alebo na nejaký iný tanečný rytmus. Je to celkom zábavné v týchto akordeónových miniatúrkach. Dokonca pri jednej skladbe by som povedala, že pokojne by to mohlo byť vo Felliniho filme.
1: No, to škoda, že už to nebude.
0: To už asi nezoberie. Takže vyberieme teraz tým istým spôsobom dve skladby alebo tri, Pofigušky od Marka a Pofigušky od Aveta. Mňa zaujala jedna časť Pofigušky od Marka, kde sú aj zvuky klopkania na telo akordeónu. Áno, to bolo celkom zábavné, vtipné. A potom s takým valčíkovým rytmom, toto bolo od Marka a od Aveta Pofigušky, valčíkový sarkazmus na toho Felliniho ponáška, tak prípadne toto by som zaradila.
1: Dobre, súhlasím.

0: Keď vzniká album, do ktorého len prispievaš svojim jedným, dvomi skladbami, že to je trebárs profil interpreta, ktorý si sám vyberá, aké skladby tam zaznejú, máš možnosť ovplyvniť interpret, čo si vyberie? Myslím na violončelistu, pre ktorého niekedy komponuješ, alebo na huslistu Milana Palu.
1: No samozrejme, to je spolupráca. Vždy to nejaký dialog, vždy je to spolupráca, vždy je to nejaká dohoda. Ale väčšinou rozhodujú, keď to koncipuje interpret, to rozhodujú samozrejme interpret.
0: Čo by sme hovorili o albume z roku 2023 Bad Painting Works pre violončelo? Sú to skladby Evgenia Iršaja. Ako dlho to vzniká, keď dávaš záverečný výstup? Interpret to už má všetko ohrané na premiérach, alebo sú to nové nahrávky na CD albume?
1: No v danom prípade niečo znielo v premiérach, napríklad Lamentation, v podaní konkrétne tohto interpreta, Ken Basima Ubukata.
0: Violončelista, ktorý zdomácnil na Slovensku.
1: No, neúplne je tak. Tak, francúzsky skoro. Hej. Sú veci, ktoré, napríklad Sonata Farewell, ona bola napísaná veľmi dávno, to je už asi 40 rokov možno, aj viacej. Občas ju...
0: Veľký časový zber, áno, na tom.
1: Hej, v podstate nie je to úplne posledný skladba, ale ten Bad Painting, Lamentation, Aleksandrinky, to v podstate posledné diela Aleksandrinky. V podstate boli napísané k výročiu Fero Aleksandra. Ostatné už kedysi zniela, mali premiéru, niečo hral aj Jan Slavik.
0: Dobre, z tohto albumu by sme ktorú skladbu vybrali? Tu by som sa spoľahla na teba.
1: Mne je blízka Lamentation, pretože je to pamäti mojho blízkoho kamaráta, staršieho, ale blízkoho veľmi Borisa Getzeleva, ktorý bol vynikajúci skladateľ a vynikajúci zároveň aj muzikolog.

0: Veľmi zaujímavou kapitolou týchto CD projektoch po roku 2020 je saxofónový experiment v tvojej tvorbe, ale pre saxofónu dávnejšie začal písať, ale v roku 2024 Presburg Saxofón Quartet vydal sériu skladieb slovenských autorov. V podstate toto teleso rozprúdilo na Slovensku takú mániu komponovať veci pre saxofónové obsadenia a zúčastnil sa toho aj Evgenij Iršaj. Ako je to s Iršajom pred 40 rokmi a saxofónom a s Iršajom v súčasnosti?
1: Tak saxofón nepatril medzi tých nástrojov, ku ktorým mal nejakú veľkú obľúbu a vôbec predpokladal, že nikdy asi nebudem komponovať, ale na vinie Laci Fančovič, s ktorým sme stále veľkí kamaráti a v podstate to bola celkom jeho iniciatíva, on mňa navnádil, že by som začal komponovať pre saxofón, pre saxofónové kvarteta. A tak v podstate a jeho zaslúhuje toto CD-čko Nuclear Sax uvidela svet, pretože všetko organizoval Láci, dokonca aj nahrávanie v Slovinsku, kde k nám pripájil sa vynikajúci slovinský saxofonist Lev Pupis. Je to bola fantastická cesta, fantastické nahrávanie a úžasné CD-čko na svete. Stavo veľmi mám rád na skladbu Ikigai.
0: Poznačím si, ktorá skladba by to bola?
1: Ikigai.

0: V roku 2022 Evgenij Jiršaj vydal CD album Gospodi vás vach. Do slovenskej literatúry pribudli skladby, ktoré sú určené pre kvartetové obsadenie. Mucha kvartet, Juraj Tomka, Jozef Ostrolúcky, Veronika Kubešová, Pavol Mucha ešte na tomto CD albume. A je tu kolekcia skladieb, ktoré majú silné programové posolstva. V podstate v tvorbe Evgenija Jiršaja býva zvykom, že každá skladba má nejakú tajnú históriu a mimohudobné posolstvo. Skúsme z týchto skladieb vytipovať jednu, ktorá by najlepšie prezentovala túto tvoju kvartetovú literatúru.
1: Je tu na tomto CD-čku jedna skladba, ktorá je rozšírená, tam sexteto, tam ešte dva nástroje a tá skladba si myslím vydarená, to je Eine kleine Notus

0: Rok 2020, Glass of Glass, klavír, CD album, ktorý sa nahrával na Vysokej škole muzických umení, tam bol vydaný aj Evgenij Iršaj, Ladislav Fančovič. Je to od začiatku zamýšľaný spoločný projekt, alebo tak sa to vyvinulo?
1: Dialógy mit legieti je to staršia skladba, ktorú primeroval Ivan Šíler a Andrea, teraz ona Bališová, Mudroneva. Oni perfektne to primieravali na slovenskej hudbe. Toto CD-čko vzniklo z toj skladbe, ktorú nosí názov to CD-čka, je Glass of Glass. Ideja bola v tom, pretože ja osobne glasy nie veľmi mám rád, ale mne sa zdalo, že veľmi možno napísať takú vtipnú skladbu, pohár glasu. No ale keď som začal pracovať, tak tá skladba rozrastla a som pochopil, že možno aj môj názor ku glasu trošku zmiernil sa, takže vyšla taká dlhšia skladba. No a ešte jedna tam skladba, Inner Landscape, to ja som mal v Rusku ešte žiačku Dinu Ugorskú, ktorá bola dcerou vynikajúceho klavirista, aj sama veľmi talentovaná klavíristka, potom oni emigrovali do Nemecka a s Dinou u mňa bol veľmi duchovne taký kontakt. Ona stále mne písala z Nemecka rady, nahrala niekoľko CD-ček Bacha, úplne fantastické CD-čka. A ona ešte budúči žiačkej v vyššom ročníku v Petersburgu, ona dostala ťažké ochorenie, онкологию. Напрек тому еще жила выше 20 роков, породила дети, выдалась, але преца подлягла наконец этой хоробе. Мы с моей обчас встретовали во Ведне. Также ten Inner Landscape стоя кубы на памятку Дины Угорской. А то вшитко при два клавиры, а можно с того бы сон, ten последний, строевалц.

0: Pravdepodobne posledný CD album, ktorý spomenieme v dnešnom rozhovore, bude violončelové CD španielského violončelistu Juana Aquilera Cereza, ktorý nahral diela rôznych autorov a medzi nimi aj diela Eugenia Irša. Medzi nimi je sonata pre violončelo solo. Toto dielo si vybral Cerezo sám alebo po vašej spoločnej dohode?
1: To on vybral sám, pretože on presto mňa oslovil. Ja som poslal mu nejaký návrh a on vybral toto.
0: Načítala som si, komu všetkému si komponoval skladby. Niektoré veci robíš priamo na výzvu a niektoré ponúkneš z už hotových vecí. Aký typ spolupráce sa ti najviac osvedčil, keď píšeš doslova na konkrétnu osobu alebo taký voľný?
1: Aj tak, aj tak.
0: A vyjde to vždy? Funguje to? Tie skladby sa uvádzajú opakovane alebo len raz?
1: Niektoré áno, niektoré nie. To proste už život ukáže. Je strašne veľa hudobnej literatúry pri každej nástroji. Tu ešte treba brať do úvahy, že aký zaujem tie súčasné skladby má publikum. Takže je to komplikované.
0: Čiže už premiéra a jedna repríza je úspech, áno?
1: Tak samozrejme, áno, samozrejme. A keď druhá repríza, alebo tretia, tak to je fantastické. Vrajem, napríklad táto zborová vec, ktorá je napísaná na stichy Arsenia Tarkovského, to je otec toho významného režiséra, tak som veľmi šťastný, že doteraz ona ju spievajú Rusku, kde ona bola napísaná. Je to vyše 40 rokov, stále to ešte z nej. Je to úspech.
0: Poznáme skladby, ktoré po 300 rokoch fungujú.
1: No, takže to je iné, to je veľký autor.

0: V relácii Stretnutie nad partitúrou sa rozprávam so skladateľom Evgeniom Iršajom, ktorý sa narodil v roku 1951 a dnes v dnešnej relácii sme sa rozhodli jeho životné polojubileum si pripomenúť malou prehliadkou CD albumov, ktoré mu vyšli od roku 2020. No a veru, že ich bolo požehnanie. Rozprávali sme sa o nich aj s krátkými hudobnými ukážkami z jednotlivých CD albumov. A tak moja posledná otázka bude taká, že aký najbližší umelecký zámer je pred takým potentným autorom, ktorý temer každý rok máš od roku 2020 jeden album v éteri, takže je
1: niekedy
0: to...
1: aj dva, napríklad.
0: Niekedy aj dva.
1: Tento rok jeden album, ktorý v podstate už na ceste, ale ešte nemám ju vo rukách.
0: Dobre, a tak povedzme si niečo o tom albume, ktorý
1: to je album, ktorý má názov The River of Times. Je to tria a jedno kvarteta, ktoré bolo skomponované práve pre tento disk, projekt. A hrajú tam Juraj Tomka a Veronika Kubišová, to je Muchovci. No a violončela v tej skladbe, ktoré kvarteta, pretože na klavíri sprivádzam ja, tak hrá Pavel Mucha. Vynikajúci interprety a myslím si, že to, ten album bude veľa úspešný. Je tam skladba posledných rokov, ktorý je veľmi pri mne blízky. Je tam aj skladba, ktorá je venovaná jednomu mojemu veľkému kamarátu. Názov pochádza práve, to je názov jedného z tria. To trio malo premiéru, ale nie v originálnom znení, a s klarnetom. Stalo sa tak, že pomyslím, že to v roku 22 Milan Pada hľadal nejaké trio práve s klarnetom. Oslovil mňa, či nemám niečo. Ja mal nejaké nové trio s klarnetom a on prosil ešte nejaké. Ja som poslal mu výber, že niečo možno spraviť transkripciu. On vybral práve toto a prosil, že by ja urobil variant tu pre neho s klarnetom a znelo to v Košicach. A originálna versia ešte premiérova nebola uvedená, je to len nahrávka zatiaľ.
0: A to sú posledné slova v dnešnej jubilantskej relácii o skladateľovi Evgeniovi Iršajovi pri príležitosti jeho 75. výročia narodenia. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Prajem veľa úspechov, zdravia a takej životnej pohody, aby sa všetko vydarilo.
1: Ďakujem.
0: Od mikrofónu sa s vami lúči hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Peter Áč.
2: Operné rádio Devín.
3: Dobrý večer, milí priatelia. Začína sa pravidelné, sobotné Operné rádio Devín. Dnes načrieme trocha hlbšie do hudobnej minulosti, ako zvyčajne bude znieť opera Christofa Willibalda Glucka Alceste. Pri počúvaní vás vítajú zvukový majster Dušan Buchel a redaktor Jozef Červenka. Glucková opera Alceste, tragédia per musica na libreto François-Louis Grand Leblanc du Roleta podľa antického Euripidovho námetu bola skomponovaná vo Viedni v roku 1767 a predstavuje jedno z kľúčových diel reformnej opery 18. storočia. Podobne ako skladateľová predchádzajúca opera Orfeus a Euridika, bola aj Alcesta neskôr prepracovaná pre Paríž, kde mala premiéru v roku 1776. Táto verzia sa stala všeobecne obľúbenejšou, predovšetkým pre svoje dramatické kvality a bola zvolená aj pre nahrávku, ktorú budeme dnes večer počúvať. Keďže glukové opery ani zďaleka netvoria bežnú súčasť repertoáru slovenských divadiel, aj samotná Alcesta patrí skôr medzi zriedka uvádzané tituly vo svete, nezaškodí snáď viac slov o diele samotnom. Gluck v tejto opere spracoval jeden z najkrajších antických námetov, príbeh Alcesty, Admetovej manželky, ktorá neváhala zostúpiť do podsvetia, aby predlžila život svojho muža. Alcesta je do veľkej miery zborová opera. Solisti vstupujú do majstrovsky koncipovaných a zhudobnených zborových scén. Dramatické napätie vrcholí v dvojzborových pasážach. Ako výsledok kombinácie reformných názorov a francúzskych tradícií obsahuje opera skôr kratšie árie, recitatívy iba akompaňáto, samozrejme balet a spomínané početné zbory. Na poslucháča tu neútočia záplavy košatých melódií ako v talianskej opere, ale skôr dramatická dikcia a bohaté harmónie. Postavy sú výrazne profilované a psychologicky prekreslené, predovšetkým titulná Alcesta. V slávnom predslove k tlačenej partitúre opery z roku 1769 vysvetlil Gluck základy svojej koncepcie takto. Snažil som sa vrátiť hudbu k jej vlastnej úlohe, teda podporovať báseň, aby zosilňovala výraz citov a urobila dej zrozumiteľnejším v rôznych fázach jeho vývoja. Usúdil som, že najväčšia časť môjho úsilia musí smerovať k tomu, aby som našiel akúsi krásnu jednoduchosť. Glukové reformné myšlienky sa v opere Alceste prejavili ešte viac ako v Orfeovi. Rozhodujúcou sa stala pravdivosť v stvárnení postav. Nádherným príkladom je scéna z druhého dejstva, ktorá nemá v opere 18. storočia obdobu. Keď sa Admetos dozvedá o ochote svojej manželky obetovať sa, stráca rovnováhu. Potom sa zdanlivo schopí, ale v zápätí je opäť zdrvený. Alcestina rozvaha je od Admetovej lability bravúrne odlišená aj hudobným výrazom. Opera Alceste je celkovo modernejšia ako Orfeus. Je to zrejme už od predohry, ktorá nás svojou pochmurnou dramatickou náladou bezprostredne pripravuje na vstup do prvého dejstva. Tento fokus na vznešenú a hlbokú ľudskú drámu sa stal aj východiskom hudobného naštudovania dirigenta Sergea Bodo v hviezdne obsadenej štúdiovej nahrávke z roku 1982, ktorú budeme dnes večer počúvať. Použitie symfonického orchestra Bavorského rozhlasu hrajúceho na moderných nástrojoch síce trocha narušilo striednosť diela a viedlo k istej romantizácii, no vďaka rýchlejším tempám a starostlivej práci s dynamikou a akcentmi sa dirigentovi podarilo vytvoriť nesmierne živý tvar. Súhra orchestra i farebné bohatstvo sú výborné a podobné kvality dosahuje i zbor Bavorského rozhlasu. Titulná úloha bola zverená slavnej sopranistke Jessie Norman, ktorá predviedla dokonalú Alcestu, skutočnú kráľovnú, silnú ženskú osobnosť plnú hlbokého citu. Speváčka ponúkla obdivuhodné bohatstvo farebných odtieňov, dokonalú deklamáciu a to všetko v službách výrazu. Nikolaj Gedda vytvoril nesmierne zaujímavú štúdiu Admeta. Typovo netradične obsadený romantický tenor, úlohu zvyčajne spievajú skôr mozartovskí speváci alebo špecialisti na starú hudbu, zvládol všetky technické úskalia postavy a predstavil vášnivého i zúfalého Admeta par excellence. Obsah prvého dejstva. Pred kráľovským palácom prosí tesalský ľud bohov, aby zachránili jeho mocného kráľa. Kráľovský hovorca oznamuje, že Admetos umiera. Kráľovná Alcesta prichádza so svojimi dvomi deťmi a tiež prosí bohov o pomoc. Vyzýva ľud, aby s ňou išiel do Apolónovho chrámu. Tam veľkňaz žiada Apolóna, aby odvrátil Admetovu smrť a Alcesta sa modlí. V tom zaznie veštba. Admetos bude patriť Styxu, ak sa za neho neobetuje niekto iný. Ľud s hrôzou opúšťa chrám. Iba Alcesta je ochotná zomrieť za milovaného muža a nechať svoje deti vyrastať bez matky. Veľkňaz oznámi, že jej prosba bola vypočutá. Admetos sa uzdravuje a ona musí do večera zomrieť. Alcesta, odovzdaná osudu, ktorý si sama zvolila, vzýva bohov. Osoby a obsadenie. Alcesta, Jessie Norman. Admetos, Nikolaj Gedda. Veľkňaz Apolóna Tom Krause, Apolón Bernd Weichl, Evander Robert Gambill. Zbor a symfonický orchester Bavorského rozhlasu diriguje Serge Bodo, Christoph Willibald Gluck, Alceste, prvé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Christopha Willibalda Glucka Alceste. Obsah druhého dejstva. V kráľovskom paláci tesalský ľud darmi a tancom vzdáva hold svojmu uzdravenému kráľovi. Admetos, ktorý sa od Euandra dozvedel, že za záchranu svojho života vďačí smrti iného, nechce túto obeť prijať. Prichádza Alcesta, ale nedokáže s ľuďmi zdieľať ich radosť. Admetos vycíti jej trápenie a nalieha, aby mu prezradila dôvod. Dozvie sa o jej ochote obetovať sa. Nechce bez svojej manželky žiť, a tak sa ponáhľa do chrámu, aby požiadal bohov o svoju vlastnú smrť. Alcesta však vie, že musí zomrieť ona. Osobia obsadenie. Alcesta, Jesse Norman, Admetos, Nikolaj Gedda, veľkňaz Apolóna, Tom Krause, Apolón, Bernd Weichl, Euander, Robert Gembil. Zbor a symfonický orchester Bavorského rozhlasu diriguje Serge Bodo. Christoph Willibald Gluck, Alceste, druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Christofa Willibalda Glucka Alceste. Obsah tretieho dejstva. Do mesta zavíta Herakles, aby si po svojich hrdinských činoch odpočinul u svojho priateľa Admeta. Od trúchliaceho ľudu sa dozvedá o jeho osude. I hneď je ochotný pomôcť Alceste a Admetovi. Pri vstupe do podsvetia prosí Alcesta bohov o silu, aby mohla zostúpiť do ríše tieňov. Duchovia podsvetia ju však posielajú späť, pretože ešte neuplynul deň, v ktorom má podľa bohov zomrieť. Alcesta prosí o rýchlu smrť. V tom sa objaví Admetos, aby jej povedal, že nechce prijať jej obeť a radšej sám zomrie. Alcesta odmieta, obaje teda ponúkajú bohom svoju spoločnú smrť. Thanatos, boh smrti, žiada od Alcesty, aby rozhodla, kto z nich dvoch má zomrieť. Alcesta odpovie, nech žije on. Admetos však opäť nesúhlasí. Prichádza Herakles a bojuje s fúriami, ktorí si žiadajú svoju obeť. Objaví sa Apolón a oznamuje Heraklovi, že za svoju statočnosť raz dostane miesto na Olympe a že Alcesta a Admetos môžu žiť. Zachránení ďakujú Apolónovi a oslavuje ich celý tesalský ľud. Osoby a obsadenie. Alcesta, Jesse Norman. Admetos, Nikolaj Gedda. Veľkňaz Apolóna, Tom Krause. Apolón, Bernd Weichel. Evander, Robert Gambill. Herakles, Zygmunt Nimsgern. Thanatos, Kurt Riedl. Zbor a symfonický orchester Bavorského rozhlasu diriguje Serge Bodo. Christoph Willibald Gluck, Alceste, tretie dejstvo.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V troch dejstvách Alceste od Christopha Willibalda Glucka. Spievali Alcesta Jesse Norman, Admetos Nikolaj Gedda, veľkňaz Apolóna Tom Krause, Apolón Bernd Weichl, Evander Robert Gembill, Herakles Zygmunt Nimsgern, Thanatos Kurt Riedl. Zbor a symfonický orchester Bavorského rozhlasu dirigoval Serge Bodo. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Dušan Buchel a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia symfónie Christopha Willibalda Glucka v interpretácii barokového orchestra Orfeo s dirigentkou Michi Gajk.

0: Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a literatúre. Dnes sa budeme venovať predovšetkým literatúre, pretože prozaička Vanda Rosenbergová sa v týchto dňoch dožíva milého životného jubilea. A to je dôvod, aby nám ukážky z jej tvorby prečítali skvelé herecké hlasy. Vanda Rosenbergová je svojím spôsobom úkaz na slovenskej literárnej scéne. Do roku 2011 nikto alebo len málo kto tušil, že má veľký literárny talent. Dvakrát sa síce prebojovala do finále populárnej autorskej súťaže Poviedka, ale to nič neznamenalo, až prišiel spomenutý rok 2011. Vanda Rosenbergová mala 40 rokov, keď jej vyšiel debut. Zbierka poviedok Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov. A stalo sa to, po čom túži každý debutant. Jej zbierka zažiarila a jej meno zarezonovalo. Recenzie pochválili, že poviedky sú prekvapujúce a vypointované, ich postavy sú často bizarné a čitatelia sa často zasmejú. To, že Vanda Rosenbergová debutovala ako 40-ročná, jej len pomohlo. Nazbierala množstvo životných skúseností, vystriedala veľa zamestnaní, mala rodinu, venovala

0: A Andrea Krestianová, režiu mala Maria Danadová.
1: Vanda Rosenbergová, Krišty išiel na strechu. Treba na neho dávať pozor, nech chlapec nezíde z dohľadu. Dvor je síce malý, ale popred dom vedie rýchlostná cesta. Mama si všíma Krištofa, otec si všíma mamu. Býva s nimi babka a tá si všíma otca s výčitkou, prečo si otec všíma len mamu. Cesta vonku je nebezpečná, brána je vždy zamknutá a bielizeň visí až na konci záhrady. Ich dom je hladký ako kocka ľadu, len na boku má železný rebrík. Pol druhá metra nad zemou. Odkedy ho Krištof našiel, skúša sa naň vyštverať. Podloží si stoličku a je tam. Všímali by si ho, čo by nie, ale takto skoro ráno je otec vzadu v šope a mama bieli komoru, natierajú vápnom, aby cez deň vyschla. Krišty z tejto strechy veľa nedovidí. Ale aspoň je tu ticho. Aj 5-roční potrebujú pokoj. Pozerá smerom do záhrad. Vidí otca. Naľavo aj napravo sú susedské dvory. Všetci majú na priedomí orgován a väčšina kovanú bránu so špicmi. Na strechu ide človek preto, lebo tam viac vidí, ako počuje. Aj Krišty tak. Jeho matka uteká do šopy, lakte má od vápna. Otec položí pivo na zem a matku na klád. Ona sa smeje a počuť to až na strechu. Keď sa vracia, navlieka si rukavice a pokračuje v bielení. Otec si silno stiahne šnúrku na montérkach a ide preč. Krišty ešte do školy nechodí, ale bude. Na streche má nejaké veci, no sú to len drobnosti. Nožík od Romana a plechovku z energetického nápoja. Mama vešia bielizeň a otec vešia mamu. Sťahujú sa do mesta. Tradičné sídlisko zapichnuté v oráčine a oni štyria v novom byte. Zatiaľ, čo z kuchyne vidieť nekonečné roviny, z okna svojej izby vidí betónové ruiny. Ale tiež z nich budú pekné bytíky, povedala pani na prízemí o škaredých pilieroch nedostávaného domu. Krištof by chcel pracovať vo výškach, byť horolezcom, oberať šišky na boroviciach, umývať okná na mrakodrape. Obchádza celý blok, aby videl, kadiaľ sa dá dostať na strechu. Nikde žiadny rebrík. Nenapadne mu, že hore sa ide zo strojovne. Výťah v dome je elektrický, strojovňa je len sivý panel a až odtiaľ vedie rebrík hore k uzamknutému poklopu. Škoda, že je to takto. Radšej by stúpal po priečkách rovnobežne so studeným múrom, pred polnocou alebo aj po nej, nech ho nikto nevidí. Na ruiny oproti píšu deti čarbanice. Aj on chce popísať holý betón, pýta si od babky peniaze a kupuje si čierny sprej. Cestou zo školy napíše smelo. Iba raz na svete? A to je všetko? Videl to v knihe, čo mala na stole ich učiteľka. Pekné. Pilier s nápismi je väčšinu dňa vystavený slnku. Krištof vráta s tým, že na jeseň jeho nápis vybledne a o rok bude súčasťou pekných bytíkov. Ani v novom byte neschádza matka otcovi z dohľadu. Už sú prázdniny. Krištof je sám, otvára chladničku a berie si jogurt. Pohľadom zostane za oknom. Na šedom paneli k jeho nápisu pribudol nový, drobným písmom. O tom, že v noci nie je doma. Nech to vedia do čerta. Už je mu to blízke. Vchádza do strojovne. Stúpa po kovových priečkach, železnou sponou sťahuje poklop. Chvíľku len tak sedí. Díva sa po ostatných strechách, dovidí na kostolné veže aj na vysvietený nápis Bowling. Ponosil si tam veci, rybársku stoličku, vedro, otvárač na konzervy, starý vankúš, kaktus v črepníku a vlnenú deku v igelitovom obale. Cez deň hľadieva do ďaleka. V noci sa díva do výšky. Svietia hviezdy kvôli sebe? Na august hlásia Perzeidy,

0: meteorické roje. Krištý je na streche. Rozprestrie deku a vytiahne vankúš. Včera sem vyniesol oriešky a fľašu s kolou. Schádza dolu, otvára byt na šiestom poschodí a potichúčky zobudí mamu. Poď so mnou, povie a chytí ju za ruku. Nápis Krištý šiel na strechu sa nachádza na stene skladu na sídlisku Necpali v meste Prievidza.
1: Andrea Kresťanová vám čítala mini poviedku Krištý išiel na strechu. Aj napriek oneskorenému debutu Vanda Rosenbergová prejavila veľký potenciál a začala písať jednu knihu za druhou. V roku 2015 jej vyšla zbierka poviedok Slobodu bažantom, s ktorou sa prvýkrát dostala do finále súťaže Anna Soft Litera. V súťažnej anotácii sa písalo: Vandine príbehy sú jemné ako vôňa čistoty a silné ako zárezy nožom, napísané ľahkou, no nekompromisnou rukou a s humorom, ktorý imponuje. Nasledoval román Muž z jamy a deti z lásky, ktorý sa umiestnil vo finálovej peťke Anna Soft Litery. V roku 2018 jej vyšiel román Tri smrtky sa plavia a nasledovali romány Zjedol som Lotreka z roku 2021, Storočie z roku 2023 a Mágovia vedia viac z roku 2024. Všetky sa umiestnili vo finále Anna Soft Litery. Ďalšia ukážka z jej tvorby pochádza z rozhlasového cyklu Miniromány a prečíta vám ju Lukáš Latinák. Nahrávka vznikla v roku 2020, réžiu mala Zuzana Belková, Vanda Rosenbergová, Výšky.
2: Naposledy som bol šťastný, keď som mal 12 rokov. Odvtedy akoby uťal. Bývali sme na 11. poschodí a náš dom volali Žeriav, lebo bol najvyšší v meste. Ja som bol žeriavník. Hodiny som sa díval z okna len tak. Hýkal som, sledujúc oblaky a dúhy, čo rástli z kostolnej veže. Raz za uhorský rok sme chodievali k dedovi. Bol to otcov otec. Februárove dni nebývajú priezračné a jasné ako facka, a aj vtedy od rána húčalo, snehová výchrica prechádzala do dažďa. Najskôr sme sedeli s dedom v kuchyni a potom sa dospelí presunuli do obývačky. Ja som zostal v predsieni. Na prahu medzi chodbou a toaletou som si z obuváka urobil malú rampu. Nosieval som vo vrecku dva angličiaky, zelený a modrý. Mama, prechádzajúc okolo mňa, pomohla mi zaistiť obuvák pred šmíkaním tak, že podeň položila niečiu zubnú kevku. V byte býval len dedo, tak som sa nepýtal.
3: Bolí ma hlava,
2: počul som dedov hlas. Koho nebolí, odvetil môj otec. Po kolenách som sa šúchal sem a tam. Dvere do obývačky boli pootvorené na dĺžku palca a zelené autíčko fičalo okolo tých dverí a ja som zazrel dedovú zohnutú postavu. Kľačal na kolenách. Zastal som a sklonil som sa do polohy, v akej som videl jeho. Bol v krči. Zjavne trpel. Zelený Fiat zašiel až pod botník. Dosiahol som naň končekom ukazováka a vtedy som sa bradou dotýkal zeme. Otec stál nad dedom a díval sa mu do tváre. Trvalo to sekundy. Šedivá hlava ležala sotva 2 metre od mojich kolien. Chcel som rozraziť dvere a dotknúť sa ho, nadvihnúť starého muža popod ramená, ale neurobil som nič. Ty si ma nechával kľačať v kúte a teraz ti mám volať záchranku. Čo? Povedal otec. Zapálil si. Dedo nevydal nejaký zvuk. Ani nemukol a ja tiež nie. Ty si ma nechával hladovať. Nadával si mi. A ja ťa mám držať a kolísať ťa, kým prídu, čo? Pokračoval otec. Pohárek pohárom, topánky k topánkam! Kričal detkovi do tváre, aj keď v skutočnosti len sypel. Takto som otca nepoznal, takého bez rozumu. Nevedel som ani, že fajčí. Opäť sa posadil, zatiaľ čo dedo ležal s kolenami pritiahnutými k telu. Otec si potiahol a popol nechal padnúť na zem. Dosiahol som svoj Fiat, zovrel som ho v dlani a cez kuchyňu som po špičkách prebehol za mamou. Vo vetrovke sedela na balkóne a dívala sa do mokrej diaľavy. Dedo mal byť na siedmom a mama bola žeriavnička ako ja. Všetko som jej povedal. To je mŕtvica. Vbehla do obývačky, zamierila k pevnej linke a pevným hlasom zavolala záchranku. O 2 mesiace rodičia vymenili náš byt na 11. za väčší a presťahovali sme sa. Bol na 8. poschodí a dostatočne spĺňal moje požiadavky na výhľad. Z detskej izby som videl mestské hradby a kus pešej zóny. Sledoval som život a v hlave mi zneli melódie. Potom sme sa sťahovali už len raz, do rodinného domu. V podkroví som mal svoje zátišie, na stenu som povešal gitary a sám som si zmajstroval drevený regál na knihy. Keď som vystrčil hlavu zo strešného okna, bolo vidieť do našej aj do ostatných záhrad. Otec polieval zeleninu a strihal stromy. Odvážil som sa opýtať matky, čo to znamená pohárek u pohárom, topánky k topánkam. Znamená to, že musel poslúchať. Ani sa na mňa nepozrela. Starí ľudia to majú ťažké. Keď boli mladí, narobili chyby a potom, aby čakali, z ktorej strany padne, pokračovala. A ja budem starý, uvažoval som. Nechcem narobiť chyby. Otec teda kľačal v kúte a dostával bitku. Vyrovná sa ponižovanie od suseda alebo učiteľky ponižovaniu od osoby, ktorá ho priviedla na tento svet? Otec nič neprehliadol a nebol veľkorysý. Vláčil to zo sebou ako ťažký ruksak. Tak na čo sme teda k dedovi chodievali? On vtedy v tom februári tej noci zomrel. Mám 38 rokov a bývam v takej zašivárni, hneď vedľa výťahu. Jedna izba a kuchyňa. Z okna vidím zábradlie, lebo pred domom sa nachádza zastávka autobusu. Spoza žalúzií pozorujem červeno-biele tyče. Otec vedel, že som tam. Kajať sa po nociach je univerzálny jazyk všetkých ľudí na svete. Robil to, potvrdila mama. Kým som bol nepoškvrnené teliatko, do 12 rokov chcel som byť strhujúci rebel, avantgardný gitarista z Zofinou pozem alebo neohrozený jazdec na Formuli 1. Pohárek u pohárom, topánky k topánkam. Tam na tej chodbičke na kolenách a s angličiakmi v ruke som zahmlene vytušil, že všetko bude inak. Bývam na prízemí, pri výťahu. Ale to je najmenej. Napríklad, ešte nikdy som necítil motýliky v bruchu. Hovorím ti, odvtedy ako by utel.
1: Lukáš Latinák vám čítal minirromán Výšky. Ak by sme mali urobiť bilanciu 15-ročnej tvorby Vandy Rosenbergovej, tak je to 9 prozaických kníh pre dospelých, 4 knihy pre deti, 5 kníh preložených do nemčiny, češtiny a srbčiny a účasť v 7 literárnych zborníkoch. Svoje knihy si sama ilustruje, nepíše o sebe a nepatrí k autorkám, ktoré sa vyžívajú vo fragmentárnom a bezbrehom rozprávaní. Čitateľom ponúka nápadité a silné príbehy, napísané vlastným štýlom a obohatené o znepokojujúce posolstvo. Poslednou ukážkou z tvorby Vandy Rosenbergovej je úryvok z jej podľa mňa najlepšej knihy nazvanej Zjedol som Lautreka. Je to text o vzťahu dospievajúceho mladého muža a jeho matky, o ódipovskom komplexe a zároveň aj o zločine, ktorý ich spája. Nahrávka vznikla v roku 2022 v réžii Stanislava Bilého. Číta Michal Novodomský. Vanda Rosenbergová, Zjedol som Lautreka, časť 2.
3: Moji rodičia sa rozdelili. Teda spôsobila to lasička. Tušil som, že otco mamu brzdí a zatiaľ, čo on celé hodiny len nehybne stál pred riadiacim pultom v elektrárni, ona už pálila po diaľnici niekam, kam som ešte nemal prístup. No vedel som, že už čoskoro vstaneme a pôjdeme v tom aute spolu. Pôjdeme po dieťa. Vyžívala sa vo vymienianí závesov, v praní návliečok, pričom staré a vydraté strihala na rovnomerné kúsky, prežehlila ich a starostlivo poukladala. Tkaniny, textílie, materiály z umelej kožušiny, deky, plachty, obrusy, prikryvky, látkové obaly, gobelíny, závesy. Všade sa nám povaľovali kúsky handričiek. Jedny na čistenie okuliarov, iné na parapet, ďalšie len tak, aby si do nich utrel jablko. Ale tie najhebkejšie sme brávali, keď sme išli po dieťa. Lebo hebká látka vedela vyvolať nekonečné množstvo pocitov. Jemná a vzorovaná v lete chladila a upokojovala ako vonná sviečka či miska plná ovocia. A v zime sme viezli dieťa zabalené v niekoľkých vrstvách huňatých tkanín. Nič nesmelo škriabať detskú pokožku, nič nesmelo zraňovať spiacu tváričku. Mama, vieš o experimente v Grónsku? Vláda rozhodla, že deti inuitov zoberú rodičom a vychovajú ich v slušných dánskych rodinách. Nedopadlo to dobre, povedal som. Viem, ale my to nerobíme. My neprerábame 8 ani 10 ročné osoby na iné, nemeníme im kultúru a nie sme vládne nariadenie. Sme trojčlenná zločinecká skupina, ktorá deti naozaj zachraňuje. Pred bitkou, pred hladom, pred smrťou a najmä ich rodičia nám ich sami ponúkajú. Zapni rádio, povedala lasička. Končili sa správy a hlas oznámil, že na programe je hodinový rozhovor s profesorkou filozofie. Toto mi už len bolo treba. Ako by to všetko rozprávala iba mne? Tá neviditeľná žena ma usvedčila z toho, že som predmet, lebo mám okraje. Pani hovorila múdro, až som mal 100 chutí vytrhnúť to rádio a odstrihnúť káble. No v Range Roveri to nie je jednoduché a tiež nie som žiadny extra zurvalec. Len namyslený. A ona ma pokorila v najradikálnejšom psychickom rozpoložení, keď som bol na ceste zachrániť malé decko. Mama sa už krňala. Veď môžeš preladiť. Podotkla a aj som to urobil. Otočil som kolieskom. Tam končila Lauren Hill a začali hrať Black Sheep. Chvála Bohu. Toto bol môj čas a moja hudba. Moje roky a moja cesta. Moja vydretá pícha. Reperi sú básnici. Nechcel som už myslieť na tú profesorku, ale trochu ma to mátalo. Či ja kedy dokážem byť celok bez okrajov. Sú také úvahy, že krása, ktorú vytvára človek, len napodobňuje prírodu. Napríklad Dr. Dre, on je dokonalá príroda. Len konáre mu chýbajú. Nemyslíš? Opýtal som sa mami a pokračoval som. Príroda je bez závoja a reperi sú príroda. Ale Special Ed, práve hral, je kvet. To cítiš. Aj Goethe prirovnával umenie k rastlinstvu. Skúmal jeho účel a moment krásy. Sekundu krásy, ba stotinu sekundy krásy. Ovocie je vraj menej pekné ako kvet, lebo ovocie je síce vrchol, ale zároveň už koniec, zánik, smrť a tma. Preto je najviac kvet. Aj Eminem je kvet, aj Fatboy Slim alebo Jamie Foxx sú kvety. Inak, vyhýbame sa metalu, nevieš prečo? Mama si prehodila prameň vlasov na druhé rameno. Nevyhýbame, príde čas. O niekoľko rokov neskôr sme s mamou ťahali autom celú letnú noc, bol spln a pustila epiku. Vychádzali sme z temnoty do Brieždenia. Prešli sme poslednou obcou pred hranicou s Poľskom a tam odbočila na poľnú cestu. Dojedol som sušienky a usiloval som sa sústrediť na najťažšiu časť cesty, na príchod k ľuďom. Náš Range Rover bol na takéto tankodromy ako stvorený a kúpila nám ho René, ako by vopred vedela, kadiaľ povedú naše trasy. Zastali sme pred celkom solidne vyzerajúcim domom. Široko, ďaleko nič, k budove dokonca neviedla žiadna jasne ohraničená cesta. Bol tam len v tráve vyšliapaný chodník. Letné ráno vytiahlo z pôvodnej farby omietky kontrast dávnej zelenej a špinavej ružovej a zvnútra sme začuli hlasy. Na pravej strane domu som zazrel zvyšky tehál a niekoľko práchnivých dosiek, inak nič. Niesol som mamej koženkovú tašku Converse. Spoza kopca vystúpil slnečný záblesk a švihol ma do unavenej tváre. Hlasy sa premenili na nárek. Otvoril nám čierny zarastený muž. Dostal som strach, pretože s nožom v ruke nevyzeral ako farmár, čo práve nakrmil hrabavú hydinu. Nasledovali sme ho, prešli sme cez kuchyňu, cez obývačku a nikde žiadna do očí bijúca hrôza, len obyčajné predmety. Vôňa kávy, pohovka, dve kreslá, primeraný poriadok. Vyšli sme za ním po schodoch. Pred zažltnutými dverami na guľu zastal a odomkol. V miestnosti bolo malé okno a dovidel som na pastviny v diaľke. Tuším, sa tam už motali nejaké kravy. Slnko vyšlo takmer celé a na stolíku som zbadal misku s kašou. Nemala farbu ako väčšina kaší a podľa obschnutosti povrchu som usúdil, že je tu od včera. Na posteli sedela žena. Vedľa nej ležalo dieťa a bolo to dievča.
4: Berte si obidve, povedal muž.
3: Žena sa ani nepohla. Prišli sme po dieťa, odvetila moja mama. Vytiahla malú deku, jej vôňa udrala do nosa a žena znervóznila, zaleskli sa jej oči. Bez toho, aby sa muž na ňu pozrel, predsedil, že ona pôjde tiež. To je možné, ale nie s nami. Mama prezrela dieťa a opýtala sa, kedy jedlo naposledy. Pred 3/4 hodinou žena nesledovala žiadny pohľad. Jej telo a jej myseľ boli dve úplne rozdielne entity, nikdy nespojené časti. Má 9 týždňov, narovnala sa a potiahla hlien.
4: Ja som už jednu ženu zabil, čo ma srala. Drel som a ona si sem vodila návštevy. Pekne som si odsedel 8 rokov a hajde domov. Potreboval som gazdinu, ale toto ani variť nevie. A teraz, keď je tu decko, je mi celkom na hovno.
3: Rozhovoril sa muž. Dobre, povedala mama. Do čerta, prečo sme tu a nie na polícii? Alebo vlastne prečo nie sme doma a neraňajkujeme? Svet sa plní kvetmi a zelenou trávou, vtáctvom, ktoré počuť až sem, deťmi, čo sa nedočkavo dívajú z okna triedy, aby mohli vypadnúť a ísť s obsami k rieke. Prečo sme v tejto priehlbine? Zíce v podkroví, ale inak v najhlbšej diere na svete. S vrahom. Moja mama s ním debatuje a dieťa ani nezaplače?
5: Peniaze ste dostali, doložila lasička. Opýtala sa ženy, či porodila v tejto izbe a ona, tá nezmyselná osoba v hnedých šatách, súhlasne pokývala hlavou. Vlasy jej padali do očí, úprimne povedané, vyzerala ako celkom šibnutá. Neutrala si uslinené ústa a musel som potlačiť nevoľnosť. Napadlo mi, že leto nielen vyťahuje farby a čistí vzduch, ale aj znásobuje pachy a tá žena páchla. Strašne smrdela, bože môj, už nech sme preč.
3: Posadil som sa dozadu a vyštartovali sme. Nikto nevyšiel pred dom, nikto neodprevadil dievča. Najmenšie na svete, nikto neutíšil matku, škaredú a slintavú. Bolo mi navrácanie a z napätia ma rozbolela hlava. Vzadu sme mali nachystanú takú vaničku, čo sa v nej vozia deti. Chvíľu som dieťa držal v náručí a počúval som mamu. Pri prvých príkrmoch bude mať exém. Možno dostane hnačku z umelého mlieka, neskôr aj z obyčajnej varenej mrkvy alebo zemiaka. Toto dieťa jedlo málo, to vidíte hneď. Žena ho alebo nedojčila a klamala, alebo nemala mlieko a ani nič, čo by ho nahradilo. Vodu s cukrom, možno nejaké krauské mlieko, ale to by malú jednostaj bolelo brúško a ona pekne spí, pozri.
2: Je to dievča, uvedomil som si.
3: O chvíľu zastavíme v lese pred dedinou a nakrmíme ju. Prebalíme, vybavíme, povedala mama. Musím povedať René, nech im vysvetlí, že malá v prvých dňoch možno ochorie, ale netreba robiť paniku, už to poznám.
0: Odkiaľ to čerta, odkiaľ to pozná, pýtal som sa v duchu.
3: Potrebuje 2 týždne pokojnej, pomalej stravy, jednodruhové potraviny, rybí tuk a slnko.
0: Prečo sme nešli na políciu, opýtal som sa. Je to predsa týranie zverenej osoby. On ju aj bije, ponižuje, možno ju zabije a nikto asi nevie, že majú dieťa.
3: Hápkal som potichu. Malá sa zamrvila. Nemajú. Mama zaradila trojku a plavne sme sa zviezli z poľnej cesty na riadnu asfaltku.
1: A Relácia Medzi hlasmi, venovaná tvorbe spisovateľky Vandy Rosenbergovej, je na konci. Ukážky vám čítali Andrea Krestianová, Lukáš Latinák a Michal Novodomský. Za pozornosť vám ďakuje zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Lúči sa s vami Dušan Taragel a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Dobrý večer. Muzika Slováka dnes bude patriť elektronickej hudbe ukážke z troch projektov. A náladou sa ocitneme v krajinách ambientných, stíšených zvukov, občas aj terénnych nahrávok a experimentu. Nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Adam Buddy Donoval pracuje ako zvukový inžinier, vedie vydavateľstvo, píše o hudbe a tvorí hudbu. Jeho skladby charakterizujú náladové koláže, v ktorých sa prepájajú terénne nahrávky, elektronické slučky a útržky melódií. Zvukové krajiny, ktoré takto vznikajú, celkom trefne opisuje výraz live band ambient, ktorým svoju tvorbu označuje aj Nick Malkin. K albumu, ktorého názov by sa dal preložiť ako Niekedy je život ťažký a preto by sme si mali navzájom pomáhať, sa píše, že Adam chce v skladbách zostať majstrom sochárstva zamrznutého času, zachytávania tých okamihov, keď svet zabudne ísť pred a s ohlušujúcim šumom začne hrísť svoj vlastný chvost. Jeho zvuky nahlodávajú okraje pamäti a vyvolávajú situácie, ktoré si zdanlivo pamätáme, aj keď si nie sme celkom istí odkiaľ. A naozaj takto je. Čas sa zastaví, alebo aspoň spomalí, a zvuky kombinujúce ruchy ulice či útržky melódií nám z hĺbky pamäte vyplavia črepiny vlastnej minulosti, niečoho, čo poznáme. Vybrala som skladby Dnes som sa zobudil skôr ako zvyčajne, Crocodile Memories a spev Ptákov na parkovisku. Adam Buddy Donoval.

To bol Adam Buddy Donoval a skladby Dnes som sa zobudil skôr ako zvyčajne, Crocodile Memories a spev vtákov na parkovisku s nikdy nekončiacou, zaslučkovanou známou melódiou, ktorá akosi neladí a postupne sa rozpadá. Náladu jemne zmeníme do tmavších odtieňov s ďalším tvorcom. Michal Vaľko alias Linegate stavia na inom materiáli. Nevychádza z terénnych nahrávok ako Adam Donoval, ale pracuje s vokálom a elektronikou na niektorých nahrávkach, napríklad aj s Ninierou. V skladbe Maze One sa posunieme k meditatívnej ploche. Budeme počuť hru s hlasom a hlasmi, takmer až dronové polohy. Začneme hlbokými, hrdelnými tónmi, kde sa nedá rozoznať, čo je vokál a čo počítač. Skladba sa vyvíja pomaly na dlhších plochách, vzorce hlasov sa vrstvia, prepletajú a vytvárajú ďalšie súzvuky, alikvóty, kontexty. Linegate, Maze One.

Z Line Gate a skladbou Maze One sme sa dostali k meditatívnej polohe. V Rádiu Devín počúvate muziku Slovaku a tichšie plochy ešte viac stemnejú. Domenou Joriho Josefsona, teda Juraja Joriho Polgáriho, je ambient, dronové a čierne zákutia hudby. Okrem hlasu a syntetizátorov často používa európske a indické harmonium. Projekt Untitled Sea, na ktorom Juraj spolupracuje s rôznymi hudobníkmi, napríklad aj s Michalom Valikom z Line Gate, ktorého skladbu sme pred malou chvíľou počuli, je zaujímavý svojou variabilitou. Vybrala som kus, ktorý má názov Gnosis, s violončelistkou Martou Laurincovou. A potom, na záver, nasleduje ukážka zo spolupráce Joriho a Kragrovar Komnu. V roku 2022 vytvorili soundtrack ku švédskému nemému filmu Kyrkärlen, Koč smrti, z roku 1921. Najznámejším prvkom filmu je stvárnenie duchovného sveta ako mučivej prázdnoty medzi nebom a zemou. Scéna, v ktorej sa protagonista, tyran a alkoholik David, prebúdza za zvukov polnočných zvonov o silvestrovskej noci, aby s vedomím, že je odsúdený do pekla, zbadal svoju vlastnú mŕtvolu, patrí k najsilnejším scénám v dejinách kinematografie a inšpiroval množstvo ďalších tvorcov. Jori Josefson a Kragrovar Komn sa touto noir atmosférou nechali inšpirovať. V soundtracku hudbou horia o prázdnote, existenciálnych témach a smrti prostredníctvom dark, doom, občas industriálnej, dronovej a hlavne ambientnej hudby. Vybrala som dve časti nazvané Smrť prichádza a Smrť a David.

Hlboké, existenciálne, čierne ambientné plochy, súčasný pohľad na rovnako temný, nemý film Kirk Carlin z roku 1921. To bola ukážka zo suity k tomuto filmu v projekte hudobníkov Joriho Josipsona a Kragrova Arkobnu. Muzika Slovaka sa končí, pripravili ju a zo štúdia Rádia Devín sa lúčia Martin Baumgartner a Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne. Rádio Devín na tému.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba. Dnes sa budeme rozprávať o oblasti, ktorá býva často nenápadná, no pritom mimoriadne dôležitá pre to, ako Slovensko vníma svet, o kultúrnej diplomácii. Moje meno je Natália Dadíková a mojimi dnešnými hostiami sú dlhoročná kultúrna diplomatka, ktorá pôsobila v Berlíne, Viedni či Paríži, pani Viera Polakovičová. Dobrý večer.
2: Dobrý vítejte. Večer.
1: A je tu s nami ďalší dlhoročný bývalý diplomat, novinár a bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni Parigon, Igor Skoček. Vítajte, vítam vás.
3: Dobrý večer.
1: Hudba, divadlo, literatúra, výtvarné umenie alebo film, to nie sú už len umelecké zážitky, je to aj spôsob, akým naša krajina komunikuje svoju identitu, hodnoty a nejaký svoj príbeh smerom navonok. A práve o tom, ako sa Slovensko prezentuje v zahraničí, akú úlohu v tom zohrávajú slovenské inštitúty a čo všetko sa skrýva za pojmom kultúrna diplomácia, sa dnes budeme rozprávať s mojimi hostiami. Tak ako by sme jednoducho vysvetlili našim poslucháčom, čo je to vlastne kultúrna diplomácia?
3: Tak, ak môžem ja začať, tak v podstate kultúrna diplomácia má podporiť naše zahranično-politické aktivity. A to sa samozrejme deje, tých slovenských inštitútov nemáme až tak veľa, ale sú tam preto, a nie len slovenské inštitúty, robia to naše veľvyslanectvo a naša kultúra všeobecne, ale preto si myslím, že aj vlastne sídlia pod ministerstvom zahraničných vecí, lebo ministerstvo zahraničných vecí vie, kde ako aj tie koncepcie, čo sa robia teraz, ja myslím, na 2025 až 2028, tak vlastne určuje na základe názorov jednotlivých sekcií ministerstva, že ktoré teritoria majú byť viac teda oslovené, určuje rôzne vlajkové projekty, ako aj kde sa majú dňa slovenskej kultúry. Čiže je to veľmi dobrý spôsob, ako tú našu zahranično-politickú diplomáciu ešte istým svojím spôsobom podporiť. A tá kultúra je veľmi príjemná v tomto smere.
1: Pani Polakovičová, vy by ste to ako zaramcovali?
2: No presne to, čo povedal kolega, pán doktor Skoček, že vlastne tá kultúra je na všetkých veľvyslanectvách, generálnych konzulátoch, stálych misiách, že tie slovenské inštitúty, to tak vyzerá, že ich nie je veľa, že sú nositeľmi tej myšlienky, ale naopak slovenské inštitúty nemajú byť iba tým pilierom kultúrnej diplomácie, ale celkovej diplomácie, to znamená aj v oblasti ekonomickej diplomácie, aj v oblasti politiky, aj v oblasti cestovného ruchu, histórie a tak ďalej, tie oblasti, ktoré ste menovali. Čiže kultúrna diplomácia je takou vlajkovou loďou tej zahraničnej politiky, pretože ňou sa dá nejakým spôsobom prezentovať krajina v tej špecifickosti, v tom, v čom sme iní od Maďarov, Poliakov, Britov, Američanov a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Jeden taký americký politológ a sociológ a tiež, myslím, novinár Joseph Knight teraz nedávno zomrel, tak on vlastne povedal, že kultúrna diplomácia je vlastne takým konceptom mäkkej sily, že to je vlastne taký mäkký spôsob, ako nejaká krajina môže presadzovať svoje záujmy a vďaka tej kultúre sa stáva atraktívnou a získava si nejaké také pozitívne body v očiach tých ostatných možno krajín v tom medzinárodnom priestore, v tom medzinárodnom publiku. Takže chápe sa, že je to vlastne taká mäkká sila, prostredníctvom ktorej štáty formujú svoje postavenie v medzinárodnom prostredí. To bola takmer poučka.
3: No, tak ja si myslím, že to nepovedal moc dobre, lebo určite to nie je nazvať to silou. Samozrejme, dá sa presadiť.
1: Meká sila.
3: Aj meká sila. Trošku zvláštne, ale chceme niečo presadiť a tá kultúra k tomu pomáha. Napríklad je nejaká zahranično-politická návšteva. Slovenský politik ide do zahraničia, takže je dobré, keď je k tomu nejaký koncert a tak ďalej. Alebo aj v menšom meritku, dajme tomu, sú nejaké spoločné koncerty, dajme tomu, na Slovenskom inštitúte sme raz mali Slováci a Chorváti spoločný koncert klasickej hudby. No, stretli sa tam dvaja diplomati, dvaja veľvyslanci, ktorí si mali čo povedať a samozrejme ich to zblížilo. Čiže kultúra zbližuje. Ale či je to sila? No, je to veľká sila, určite. Ale ako nazvať to proste nejakým mocenským mocenskou pákou. Kultúra otvára dvere, v tom je páka, hej?
1: Uh-huh.
3: Ale sila, dobre, berem to, môže byť aj sila.
1: Uh-huh. Je to sila, pani Polakovičová?
2: Podľa mňa, hej. Keď si zoberiem, že tie veľké štáty, ktorých jazyky sú vplyvné a všetci sa ich učíme po anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, asi by som rusky a podobne, tak tie veľké štáty sa sústredia na propagáciu jazyka a kultúry spoločne, aby aj cez tú kultúru nejakým spôsobom prilákali ľudí k tomu jazyku. Pre mňa tá francúzština je nesmierne, však aj pre vás, nesmierne melodická a lákavá, ale je to v odzovkách tá meká sila, tam ide o sféru vplyvu, tam ide o to, aby sme počúvali tie krajiny, ktoré tento vplyv majú. Alebo aj tá nemčina, sme sa o tom dávnejšie zhovárali, že to nie je vec ministerstva zahraničných vecí v Nemecku, ktoré pôsobí ako líder Goethe inštitútu, ale že je to občianska spoločnosť a ministerstvo zahraničia na to len prispieva. Ale tiež je to akýsi kľúč k získavaniu vplyvu, pretože prostredníctvom toho jazyka je dosah na veľké kvantum publika.
3: Áno, to si dobre povedala. Musím súhlasiť s doktorom Polakovičovou, že z tohto hľadiska áno, ten jazyk je určitý vplyv. A keď je vplyv, tak je aj mocenský. No vidíme, jak Francúzi strašne radi pozývajú frankofónov aj tu v Bratislave frankofilov, aby prišli. Čiže naozaj starajú sa o to, aby tá francúzština nestrácala. Nemci to isté, čiže z tohto pohľadu Je to dosah tej krajiny inde, napríklad v afrických krajinách, kde niekde sa hovorí po francúzsky, niekde nie, ale sú veľmi radi, keď môžu rozširovať ten svoj jazyk ako určitý vplyv v danom území.
1: Áno, a na ten jazyk je vlastne naviazaná literatúra, umenie, presne film, tak. Jazykové kurzy, možno to si to málo kto uvedomuje, ale všetky tie jazykové inštitúty, Goethe inštitút, Francúzsky inštitút, Cervantesov, Listov, že vlastne oni idú primárne idú cez tú výuku tých jazykov a na to sa potom nabaluje všetko to kultúrne.
2: Ale to, čo si aj ty, pán kolega, povedal predtým, že ide nejaká návšteva do zahraničia, je dobré vtedy upozorniť na krajinu, alebo ja neviem, raz nás pozval, ešte vtedy nebol prezidentom republiky, Frank-Walter Steinmeier v Berlíne, bol ešte ministrom zahraničných vecí, tak mi volal, pochopíte to, volal mňa, že či by pán minister, vtedy Lajčák, mohol prísť na futbalový zápas. Chcel, aby zápas, ktorý sa ale nekonal v Nemecku, pozerali spolu, kvázi ako otvorenie istého historického obdobia, teraz si nespomínam akého. Čiže to ma ale dostáva tam, kam som sa chcela dostať, k športu. Keby krajiny mohli využiť vplyv športu, tak by boli známe všade. Keby sme ten hokej boli bývali, vyhrali znovu po 20 rokov, alebo ja neviem, 26, tak sme veľmi známi. Ale pravda je taká, že tá kultúra má obrovský dosah a tá kultúrna diplomácia nastupuje v tom momente, keď chceme upozorniť na niečo veľmi dôležité. Napríklad 100 rokov Československa. Veľmi sme sa k tomu hlásili. Po celom svete sme nejaký signál vydávali. Alebo Nežná revolúcia, 30 rokov, alebo ja neviem koľko, bolo raz 20, 25, 30. Alebo akcia K, pre mňa osobne nesmierne dôležitá téma o útlaku náboženského vyznania, tak sme mali koncelebrovanú omšu v kláštore minoritov vo Viedni s 13 biskupmi rakúskymi a slovenskými a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a prišli na to významní politici, čiže cez tú kultúru, a teraz som sa dostala od kultúry k dialogu, multikultúrnemu dialogu, k histórii, k politike, k sympóziu.
3: Presne, aj tie koncepcie priorit prezentácie zahraničnej politiky sú robené tak, že teda vlastne sa hľadá, že napríklad v ktorej krajine boli nejaké výročie uzatvorenia bilaterálnych vzťahov, tak a k tomu sa robia, dajme tomu, tie dni slovenskej kultúry a tak ďalej. Čiže potom určite aj, ja neviem, teraz sme mali nedávno, myslím, z tej výročie Dubčeka boli výstavy, Takže vlastne, no my sme mali takú výstavu vtedy, už odbačam ku konkrétnosti, ale sme oslovili primátora Viedne, pána Ludviga, a on nám dal krásne priestory priamo na radnici a boli tam, no už teraz zomretí, ale vicekancelár Buzek, bol tam bývalý prezident rakúsky Heinz Fischer, bol tam náš minister zahraničných vecí, syn Dubčeka, tiež už teda nie je medzi nami, a hral tam Dalibor Karvaj, tam hral, čiže to bola tak krásna akcia, ktorá ako keby od histórie prechádza k súčasnosti. Od histórie k súčasným bilaterálnym vzťahom. A tá kultúra ich vie urobiť vždy len lepším, určite nie horším.
1: Jedna z tých teoretikov hovorí, že tieto kultúrne vzťahy vznikajú veľmi prirodzene práve prostredníctvom obchodu, turizmu, študentských výmen, zábavy, komunikácie, migrácie či dokonca zmiešaných manželstiev. Takže to všetko sú tie medzikultúrne dialógy. A to, čo ste vyspomenuli, pani Polakovičová, to je presne to, čo sa dneska hovorí pri tom národnom brandingu, aké dôležité je rozprávať ten príbeh tej krajiny, ten storytelling. Presne pripomínať sa nejaké výročia, významné osobnosti a napojiť to na tú nejakú kultúru a hneď to vytvára o tej krajine nejakým spôsobom nejaký obraz. A keď je ten obraz atraktívny, tak to možno zaujme nejaké to medzinárodné publikum. Takže.
2: Pamätám sa, keď som slúžila v Berlíne, že to bolo prakticky 13 až 18, takže v tom 14. bolo výročie prvej svetovej vojny a pomaly už však nikto nebol na svete, boli na svete vnukovia. A vtedy som si všímala, ako Nemci propagujú svoju, propaguje, to nie je dobré slovo, hovoria o svojej minulosti, ako sa s ňou vyrovnávajú, oni majú na to aj špeciálne štátne a zákonom vznikli inštitúcie, ktoré sa zaoberajú tou reflexiou minulosti a všetko vysvetľovali na základe príbehov vnukov. Mm-hmm. Čiže cez vnukov na základe príbehov. A to je presne to, čo ste povedali, že cez príbehy rozprávame aj my, našu históriu. Inak to bolo úžasné. Vzať si z nich. Ja som strašne veľa robila v Berlíne takých tých diskusí s politikmi, historikmi, také presne to odkrývanie histórie, odkrývanie súvislosti, to, čo u nás veľmi, veľmi dlho bolo pod pokrievkou. Mala som tam Budaja, tých aktérov Nežnej revolúcie, doktora Mikloška. Proste stále sme otvárali témy, ktoré sa týkali holokaustu a ako my k tomu pristupujeme, ako nikdy na to nezabudnem, ako mi Janko Budaj povedal, že no naši rodičia nám o tom nehovorili. Proste isté veci sa nehovorili a oni, tí Nemci, tým, že spôsobili, respektíve boli asi najhlavnejším aktérom v tom 20. storočí pre tú skazu sveta, tak mali takú obrovskú snahu sa s tým vyrovnať a vyzývali ďalších, aby sme o tom hovorili. Čiže a to všetko súvisí s kultúrnou diplomáciou tak, že prakticky vy tú identitu skúšate hľadať aj v tých výpovediach, lebo koho si pozývajú veľvyslanci a konzuláty a riaditeľi inštitútov, no špičky, elitu, dá sa povedať v odzovkách, elitu národa, umelcov, intelektuálov, historikov, politikov, aby svedčili o tom, čo vedia, čo študovali, aby hlavne, aby sa prepojili, lebo vy tam nie ste na ostrove, ktorý samoučelne niečo prezentuje, ale snažíte sa tých ľudí prepojiť a vytvárať trvalé vzťahy. To je asi podstata.
3: Pani Polakovičová pekne povedala, že hľadanie súvislosti. A ja som slúžil vo Viedni a priznajme si, napriek tomu, že sme od seba veľmi málo vzdialení, veď dve hlavné mesta najbližšie asi v Európe, tak tie súvislosti rakúsko-slovenské, nie je ich toľko. A je úžasné ich hľadať a to zaujíma aj to rakúske publikum. Napríklad my sme raz robili priamo v hoteli Zacher vo Viedni takú krásnu akciu v tom ramorovom salone, kde sme v podstate ukazovali, jak ten kuchár Zacher bol niekde v Železovcách a takisto tam Schubert vtedy vyučoval hudbu, tak sme urobili jedno krásne podujatie 3S, Schubert, Zacher, Slovensko a priamo v centre, kde sa teda vyrába torta Zacher, sme hovorili, že pozor, asi nie, ale my sme to tak teda zahrali, že možno, že teda ju vymyslela aj v tých Železovciach. Dokonca sme tam potom objednali všetkým hosťom Zacher, ale tí zo Železov donesli tiež takú svoju nejakú, čo tam rozdávali. Čiže vlastne a hrali tam spoločnosť Franca Schuberta, hrali teda klasickú hudbu. Takže tak sme sa snažili urobiť niečo, lebo Rakúšania majú veľmi radi históriu a keď sa v tej histórii prelína niečo, tak to majú radi, takže tie súvislosti sú strašne dôležité.
1: Aj Milan Kundera hovoril, že keď sa snažil zaramcovať, že čo je to tá stredná Európa, tak povedal, že to sú tie štrúdle.
3: Napríklad.
2: Alebo bojgl.
3: Presne tak.
1: Aj to je súčasťou našej kultúry, samozrejme. Dá sa povedať, že kultúra dokáže niekedy viacej ako politika?
3: Podľa mňa dokáže oveľa viacej, ale ja som skôr človek kultúrny a skôr taký neveľmi naklodený politikom, viac menej teda to jedno akým, ale si myslím, že kultúra je niečo konkrétne, niečo proste niečo vyjadrujúce a dokáže lámať lady všade, takže kultúra dokáže oveľa viacej, ale samozrejme nezastaví vojny a tak ďalej. Ale z môjho pohľadu ako kultúrnika, človeka, ktorý má rád kultúru, tak proste to sa nedá ani porovnať. Kultúra je kultúra darmo.
2: Absolútne súhlasím. Keď som videla tie tváre, napríklad keď sme mali koncert Edity Gruberovej v Berlínskom dome s prezidentami republiky, ešte vtedy doktor Heinz Fischer. Nie, to je rakúsky, teda doktor Gauck. Zo Schmidt, z Frau Schmidt a náš Kiska ešte vtedy bol prezidentom. Tak plný Berlínsky dom, to si viete predstaviť vy, ktorá ste citlivá na hudbu. A bršli k tomu a Šveda a Valentovič. No,
1: naša špička.
2: A teda Edita to naozaj vedela tak vystavať celé, lebo to bolo skutočne v tých súvislostiach, že bola našou prvou hostkou, prvou dámou, tak to ľudia plakali. Ešte o druhej ju chytali za rukáv a to isté bolo aj vo Viedni, keď jej robil Theatermuseum divadla, alebo divadelné múzeum jej robil výstavu k 40. výročiu jej pôsobenia na svetovej scéne a pozvali nás k tomu. Tak sme to aj s veľvyslancom spolu otvárali všetko a sme sedeli v tom hoteli Zacher a pozvali sme si špičky, šéfa opery Dominique Meyer, šéfku Kunsthistorisches Museum, doktorku, teraz si už nespomeniem, ako sa volala, je to jedno, proste špičku tej rakúskej spoločnosti a ona stále, no ja, ich bin Slovakin, ich bin einfach Slovakin, ona skutočne sa obetavo hlásila, celý život sa hlásila k tomu Slovensku a keď sme s kolegom hovorili o tých súvislostiach, hľadanie súvislostí, tak práve tieto veľké osobnosti nám to pomáhali pripomínať. Ja neviem, Grízer, keď napísal knihu Mein Onkel Klaus Pressburg, môj strýko z Bratislavy, z Prešporka, tak tam spomína všetky tieto drobnosti, že vlastne aj ten makový aj orechový roštek je zo Slovenska. Alebo Hádik, nie? Však domov Hádik. Sme chodili na ambasádu.
3: Však to bola ulica,
2: cez ulicu Hádika.
3: To bol generál vlastne teda slovenského pôvodu, veľmi známy, rakúsky.
1: A má ulicu vo Viedni, hej?
3: Má ulicu vo Viedni, je to výpadovka na Linz, čiže taká už širšia, známa ulica Hádikas, alebo jak sa volá.
2: Smerujúca do Schönbrunnu.
3: Áno, aha. O čom Brunnu smerujú.
2: Keď ja som striedala pani Chmelovú.
3: Áno.
2: Pána ministra Chmela, manželku vtedy, a to bola vlastne tvoja veľvyslankyňa vo Švédsku.
3: Áno.
2: A potom prijala post riaditeľky Slovenského inštitútu vo Viedni a viezla ma domov, kvázi v úvodzovkách, cez tento bulvár Hádika a vysvetlovala mi, kto to bol. To bolo magické, úplne magické. Že?
3: My vlastne sme hľadali v súvislosti až tak nástojčivo, by som to nazval, že aj keď neboli, tak sme si ich vytvorili. Napríklad Kolár bol vrchný archivár Márie Terezie a vlastne...
2: Adam Kolár.
3: Lebo sú dvaja, samozrejme. A keďže chceli sme urobiť takú bustu, alebo nie je to busta, ale takú
2: pamätnú tabulu,
3: takú stélu, alebo jak by som to nazval, tak vlastne potom ešte moja predchodkynia riaditeľka pani Hrybana ju dala vlastne na Slovenskom inštitúte priamo je tá stéla s tým Kolárom, lebo Nevedel sme, kde presne by sme ju dali. On má síce bustu na Univín, tam v tom, čo sú tie busty, tam v tej...
1: V tom atriu,
3: áno, presne. Ale dala ju tam a fakt, ja, jak som sa pozeral z okna, teda z tej mojej kúkane, z tej kancelárie, tak ľudia sa tam zastavovali a čítali si to. A tak sme vytvorili možno ďalšiu nejakú, že si to uvedomujú aj turisti, tam to je relatívne v strede mesta, čiže chodia tam aj turisti, ale najmä Rakúšania, pre ktorých najmä sme tam boli, že teda takýto veľký človek bol vlastne tiež akože Slovák.
1: Mm-hmm. Hudba býva často najprirodzenejším ambasádorom krajiny a práve cez hudbu sa dnes presuneme aj k ďalšiemu rozprávaniu. Ale dajme si jednu hudobnú ukážku, aby sme ostali verní tomu, že sme vo vysielaní Rádia Devín. Tou prvou ukážkou bude skladba Mei Cordis Olux Adorata Igora Ignáca Holzbauera v podaní Hildy Gujáš, Solamente Naturali, kde je umelecký vedúci Miloš Valent. Sopránovú áriu vytvoril Ignác Holzbauer, ktorý dlhoročne pôsobil ako dvorský kapelník v Mannheime. A zápis tejto skladby, veľmi zaujímavé, sa našiel v hudobnom archíve Liptovského hrádku. Príjemné počúvanie.

0: doznela skladba Mei Cordis O Lux Adorata Ignáca Hotzbauera v podaní Solamente Naturali a vy počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes venujeme nenápadnej, občas prehliadanej, alebo skôr neviditeľnej síle kultúrnej diplomácie. V štúdiu máme dvoch bývalých kultúrnych diplomatov, pani Vieru Polakovičovú, ktorá pôsobila vo Viedni, Paríži a Berlíne. A je tu s nami pán Igor Skoček, bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni. Moje meno je Natália Dadíková. Slovenské inštitúty sú väčšinou alebo často prvým miestom, kde sa zahraničné publikum stretáva so slovenskou kultúrou. Mnohí si však možno ani neuvedomujú, čo to všetko obnáša a čo všetko slovenské inštitúty robia. A tak čo je dnes úlohou kultúrnych diplomatov a týchto našich inštitútov?
1: Tak ja by som v prvom rade snímol klobúk pred všetkými pracovníkmi kultúrnych inštitútov, lebo je to nielenže činnosť náročná, ale by som povedal, že niekedy musia až variť z vody, poviem to rovno takto, lebo v podstate snažia sa tie finančné prostriedky, ktorých nikdy nie je dosť a naozaj nie je ich dosť, tak vlastne pretaviť v prezentáciu slovenskej kultúry danému publiku v danej krajine a myslím si, že to robia všetci dobre a v podstate naozaj sú často tým prvým kontaktom. Ono záleží aj, aký je to typ inštitútu, lebo máme rôzne, hej, sú kamenné budovy, ale sú aj niektoré inštitúty v rámci veľvyslanectiev a niektoré sú len čisto, pretože majú riaditeľa a ten si objednáva na to priestory, ale tie, čo sú ako keby v tých kamenných budovách, chvála Bohu za tie, lebo ja som také slúžil a myslím si, že je to najlepšie, čo môže byť, tak sú áno, prvým kontaktom, proste sú tam od rána, tam sedia, je to jak nejaká galéria, prídu tam ľudia, zastavia sa, nie je to len kvôli kultúre, pýtajú sa na hocičo, na dajme tomu aj cestovný ruch, my sme veľmi suplovali často, bola tam kedysi, Sasa tam malo aj svoju pobočku, ale keď vlastne zrušili vtedy, tak sme boli odborníci aj na cestovný ruch a radili sme radi. Našťastie, ja som keď si robil cestovnú ruchu, tak som bol v tom celkom ako doma. A v podstate pýtajú sa na všeličo. Aj také otázky človek niekedy, že by sa divil, ale tak ja som robil v Rakúsku, kde aspoň trochu niečo vedeli o Slovensku. A bol som aj prekvapený, že niekedy vedeli o nejakom Spiši viac, jak som ja vedel, že tam chodili často a tak ďalej. Čiže myslím si, že tá činnosť je ťažká aj v tom, že sú to malé týmy. Ja keď som začal, sme boli dvaja. Aj teda z veľmi šikovno. Treba vyzdvihnúť nielen tých riaditeľov, ale aj tých takých dlhodobých pracovníkov. Ja som tam mal kolegyňu, ktorá tam bola už 9 rokov a nebyť jej, tak ja by som veľmi ťažko začínal. A v podstate no, dvaja ľudia robia veľké kultúrne podujatia.
0: Od dramaturgia cez organizátora.
1: Presne, presne. Samozrejme, pomáha aj veľvyslanectvo, ale väčšinu si robia sami a v podstate aj pri poviem to, nižších financiách sa musia snažiť všetko zabezpečiť a myslím si, že nie je to jednoduchá robota aj logisticky. Ja som mal tú výhodu, že v tej Viedni, aj doktorka Polakovičová, ktorá tiež bola vo Viedni, okrem iných, tak tú výhodu, že v tej Viedni sme mali blízko Bratislavu, čiže my sme mohli robiť výstavu každý mesiac, my sme mali podujatie každý týždeň na tom inštitúte, lebo my sme mohli pozvať tých umelcov, že sa večer vrátili domov, nemuseli tam prespať. My sme, požičali sme si dodávku z ambasády a ja som si často sadol, išiel som do Bratislava alebo do Trenčína, alebo kam, pre výstavu, ktorú sme si sami dovezli, odviezli. Takže určite to mali logisticky náročnejšie v Ríme, v Berlíne a tak ďalej, v Paríži. Ale v podstate sú to, myslím si, že musia to byť veľmi flexibilní ľudia a musia mať tú kultúru strašne radi. Asi tak na začiat. Jej.
0: Ale skúsme možno našim posluchačom približiť, kde všade aktuálne máme tie inštitúty, kde všade pôsobíme.
2: Jej. Čiže najprv na tú prvú otázku, že či je to miesto prvého kontaktu. Keď si zoberieme celý svet, tak určite v Indonézii nie. Vždy je to to veľvyslanectvo slovenské. Jej. Prípadne generálny konzulát, ako v New Yorku. A potom v Európe plus Jeruzalém máme inštitúty, ako povedal pán doktor Skoček, máme kamenné budovy, máme na veľvyslanectvách a tak ďalej. A ja to vždy zdôrazňujem. A tam vidno, že som aj riadila tie inštitúty z domu, z ministerstva zahraničia, že prakticky každý má nejakou časťou práce na všetkých zastupiteľských úradoch vrátane veľvyslanectiev, misií, generálnych konzulátov tú povinnosť robiť, v odzovkách, robiť aj kultúrnu dimenziu diplomácie. Čiže všetko. Prezentovať Slovensko v celej tej šírke a samozrejme to, čo je zahranično-politickým, to, čo je úradom vlastné, pomáhať pri zabezpečovaní tých oficiálnych návštev a dosahovaní zahranično-politických cieľov, stretnutí ľudí oficiálnych, tak ako som povedala. No a teraz, kde ich máme? Máme v Európe pri veľvyslanectvách v Paríži, v Ríme,
1: Berlíne,
0: Londýne
1: a potom okolité krajiny. Praha, Varšava, Budapešť, Viedeň. Myslím, že som...
2: Zamrzli sme teda v Moskve, kedysi tam bolo a kedysi dávno boli aj v Sofii a v Bukurešti, lebo tie inštitúty vznikli vlastne na báze bývalých československých kultúrnych a informačných stredísk, to je dávna história. Potom sme sa ale snažili expandovať do tých západných krajín. Prvá bola Viedeň a potom tieto ďalšie. A už vlastne aj po mojom odchode bolo, že Londýn, čo sa veľmi teší.
1: Jeruzalém a potom Londýn, čiže samozrejme sú tu, aj v rámci tých koncepcií je predstava, že minimálne jeden v Číne, aby bol v najbližšej
0: veľkou. Peking už sa vlastne pripravuje v podstate, áno.
1: Potom vlastne v nejakej balkánskej krajine, kde a potom aj v USA niekde možno na západnom pobreží. Ako veď tých koncepcií je mnoho a samozrejme my by sme boli najradšie, keby sme mali toľko jak iné krajiny, veď ja som si to raz pozeral, keď som niekde niečo chcel teda hodnotiť a nejakým spôsobom nadvodiť aj tú otázku tohto rozširovania, veď len okolité krajiny, dobre, nemôžeme mať toľko, ako je to inštitút, ten má v 99 krajinách

0: Všetko sú to trošku väčšie krajiny. No Poliaci určite. Rakúsko má 31 kultúrfórum. Čiže v podstate naozaj akože mohlo by ich byť viac, ale vychádzame z toho, že tak mladá krajina od 93. musela najprv budovať svoje veľvyslanectvá. Uh-huh. A ak sa dalo, tak sme vďační aj za tie, čo máme.
1: Uh-huh. Ja v tom vidím ešte aj inú dimenziu. USA zrušilo svoje information services, čiže už nemajú tieto kultúrne centra. Británia vôbec nie, už majú len regionálne, to, čo sme mali British Council, ktoré nám pomáhalo pozývať Graham Melville Mason a podobní agenti z Británie, kde boli veľmi silné úzke prepojenia, tak to už vôbec neexistuje. Švédi napríklad majú jeden jediný inštitút a ten je v Paríži. Japonci tiež v Paríži, čiže každá krajina to má trošičku ináč, tie veľké s tými veľkými a jazykmi, ktoré sa chce každý naučiť, alebo tí, ktorí teda majú záujem, tak tie pôsobia cez ten jazyk. Ale inak sme porovnateľní s tými Čechmi, Maďarmi, Poliakmi a tak ďalej. Len by som povedala, že robíme to napriek tomu veľmi obetavo, ako povedal kolega, že je to pár ľudí, ktorí je zapálených a vlastne veľvyslanectva majú povinnosť robiť tú kvázi administratívno-hospodárskú stránku tých inštitútov. Čiže je to vždy nejaká akoby osoba, ktorá má ten koncept, aj by mala prejsť výberovým konaním, pokiaľ ja viem, teda my sme všetci prechádzali tvrdými výberovými konaniami. Ako je to teraz, neviem, ale dokonca je tam aj taký element, že ty si povedal, že bojujeme s financiami a tak ďalej. Dnes sa už 2-3 roky dopredu hovorí o prioritách. Nie toho druhu, ako je v diskusiách v médiách ohľadom špeciálne kultúrnej oblasti, ale o tých prioritách politických, zahranično-politických, čiže veľmi ďaleko dopredu sme vedeli, že bude stovka, že bude stovka Československa, že bude, ja neviem, Slovenská republika oslavať a tak ďalej, že bude predsedníctvo, to bolo veľmi dôležité, Rady Európy a tak ďalej. A dalo sa získavať peniaze z rôznych zdrojov. Obe ministerstva, aj kultúra, aj dokonca aj životné prostredie. A to naše zahraničie plus, ja si pamätám, že ja som zdesaťnásobila môj rozpočet a neboli to privátni sponzori, boli to skôr partneri, že sme vedeli robiť V4 alebo európske projekty, no to sa znásobilo, ako sme sa dávnejšie zhovárali.
2: No keď sa to zosieťuje, tak
1: tú noc dlhej hudby, kde sme uviedli vo Viedni 9 svetových premiér s európskymi partnermi a tak ďalej, čiže všeličo sa dalo, ale je to naozaj tak, že ten človek robí všetko. Mm-hmm. Ja som teda nevozila výstavy nikdy, lebo výhoda toho pôsobenia v Berlíne a v Paríži, v istom zmysle pre mňa to bola veľká výhoda, lebo som mala veľké šťastie na veľvyslancov a na týmy okolo, že keď ten...
0: Pomôžu, jasné, vždy
1: keď pomôžu. Keď mohli, tak pomohli. Určite. A hlavne sme mnohé veci robili spolu. Skoro všetko sme robili spolu. Mm-hmm. Pretože keď prišiel veľvyslanec, alebo podporil podujatie už buď prítomnosťou, alebo akokoľvek, alebo určil svoj tím, tak to malo veľmi veľkú silu. Mm-hmm. Takže neboli sme až takí osamelí, a mám pocit, že...
0: Sa posilnili trošku tie väčšina tých úradov, napríklad teraz sú traja vo Viedni. Keď som začínal, sme boli dvaja, ale už sme potom sme boli traja, ľahšie sa pracovalo. Samozrejme, nedá sa to porovnať, dajme tomu, s Maďarským inštitútom vo Viedni, Collegium Hungaricum, ktorí mali 9 ľudí a mali 5 poschodovú budovu. My sme mali prenajatú jednu len takú väčšiu...
2: Kanceláriu v podstate.
0: No, v podstate, ja som bol dobrý kamarát aj s českým, aj s maďarským riaditeľom inštitútu. A raz som sedel u mňa v kancelárii a hovorím mu, počúvaj, však ty máš takú kanceláriu, jak ja celý môj reprezentačný priestor. Ale to je historicky dané od prípadu k prípadu, samozrejme. No, ja keď som slúžil v Štokholme, tak Poliaci tam mali krásnu historickú budovu, ale to mal ešte aj pred vojnou, že? No, my sme zase, aj tam sme spolupracovali s Čechmi, lebo sme využívali ich inštitút.
1: A veľmi... Že to bol aj princíp fungovania často. Ja neviem, v Paríži sme mali taký projekt, veľa projektov, že sme boli vždy u iného. Ja som napríklad robila veľa podujatí u Kanaďanov, Česi robili u Fino, alebo aj Mikiš Kuta mi hral u Fino, že

0: Čiže tak sme, podľa mňa, všetci naši riaditelia takto fungujú. Mm-hmm.
1: Tak poďme trošku k tej kultúre, že čo najviac organizujú slovenské inštitúty, aký typ podujatí, akú tú kultúru sa snažia propagovať?
2: No ja som sa snažil vždy spájať minimálne dva typy teda kultúry dohromady. Vždy, keď som robil vernisáž, ako výtvarné umenia alebo fotografii, tak vždy som to spojil aj s hudobnou nejakou prezentáciou. Čiže malo to väčší drive, väčší v podstate efekt, že vlastne vždy bolo na začiatku nejaký krátky koncert a potom sa otvorila vernisáž, ale to robím väčšina takto. Čiže v podstate pre mňa také najsilnejšie boli hudobné a výtvarné umenie. Samozrejme, robili sa aj literárne večery a tak ďalej. S tým som mal také skúsenosti, že tam až tak veľa ľudí nechodilo, ale na tieto koncerty, či už teda samozrejme na inštitúte priamo. No to chcem ešte povedať, ja doplním určite pani doktorka Polakovičová, že veľmi aj z ústredia a pravdu mali v tom, že nám boli, že nerobte len na inštitúte, lebo tam si človek, samozrejme, je to dobré, lebo vybuduje si určitú klientelu. Ľudí, ktorí tam chodia pravidelne a majú radi ten inštitút a majú radi tých ľudí, čo tam sú a tak ďalej. A my sme mali radi ich, samozrejme. Ale robte aj mimo. A poprvé teda mimo inštitút, čiže dajme tomu u mňa v rámci Viedne a naozaj sme robili na rôznych krásnych priestoroch, veď Vieden ich má úžasné množstvo. Ale to niečo stojí. Také prenajatie nejakej už len väčšej krásnej sály, dajme tomu, keď stojí 6000 eur na jeden deň, tak to je pre mňa štvrtina ročného rozpočtu pomaly, čiže človek musí veľmi dobre rozmýšľať. A druhá vec, a čo je ešte silnejšia, robiť mimo hlavné mesto, alebo mimo to miesto, kde ten inštitút je. Čiže my sme chodili od Salzburgu, cez Graz, cez Innsbruck, tu na Heimburgu sme mali veľa, čiže to je dôležité. Takže vlastne ako vybehnúť aj inde, to je jedna z vecí.
1: Pani Polakovičová?
0: Kolega povedal tú podstatu, že ten inštitút ako tá prvá adresa pôsobí v celej krajine. Keď, ja neviem, v tom Berlíne my sme precestovali cez Regensburg, Hanov, Mníchov, ale úplne všetko. Pretože ten hlad po nás stále trvá. Človek by tomu ani neveril. Aspoň v tých mojich časoch, v tých 25 rokoch v slovenskej kultúrnej diplomácii, som ten hlad cítila úplne všade. Tak fidelizovať si klientelu v inštitúte sa dalo naozaj len vo Viedni a v Prahe a v Budapešti a Varšave, ale v tých západných krajinách išlo skutočne o pôsobenie v celej krajine a na dôležitých miestach. Hľadať príležitosti v etablovaných inštitúciách, čo sa nám aj podarilo, a vždy to bolo zásluhou, jednak to trvalo dlhé roky, a vždy to bolo zásluhou viacerých, dokonca politikov, ešte Kňažko ako minister kultúry vybavoval, možno aj zahraničia, neviem, vybavoval výstavu gotiky v Paríži, v Múzeu stredovekého umenia. Mne sa to potom podarilo úplne náhodne oživiť, keď zomrela, žiaľ, riaditeľka. Nastúpila nová a vytrielili sme za ňou a tak ďalej. Bo sa to 5 rokov chystalo a pol roka tá výstava slovenskej gotiky v Paríži v jednom centrálnom múzeu na priesečníku Boulevard Saint-Germain a Saint-Michel trvala. To znamená, že to sú tie najväčšie signály a ja tvrdím, že kultúrna diplomácia by sa mala robiť práve takto. A nie len tak, že my sa pokúsime o priestor a urobíme. Tiež sme robili v Berlíne nejaký koncert V4 a platili sme 20 000 za sálu. Proste to sú enormné prostriedky a treba ich zohnať a tak. Ale podstata by mala byť vytvárať tie prepojenia. To znamená, že keď niečo robím, nerobím to sama ako slovenskú kultúru, ale robím to s tými partnermi. Čiže tá gotika, ako príklad to použijem, tam sa určili dvaja kurátori, bol to doktor Buran, slávny špecialista na staré umenie, slávny, veľmi známy, to som chcela povedať, doktor Buran za slovenskú stranu, nie za slovenskú stranu, ale za Slovensko, a za Francúzsko to bol partner, ktorého menom mi teraz vôbec nenapadne, ale nie je to dôležité. Proste pripravovali tú výstavu tak, aby vedela osloviť tých Francúzov a zahraničných, ktorí tam chodia. Čiže cieľom tých slovenských inštitútov a napokon aj celej diplomácie by malo byť analyzovať tú krajinu tak, aby sme presne vedeli, na čo je citlivá a čo v nej bude rezonovať. Či výtvarné umenie, či hudba, či diskusie, tak ako v tom Nemecku. Čiže čo robíme najviac, čo sme robili najviac. Ja si myslím, že výtvar, proste výstavy, ktoré trvajú v čase, oslovia maximum ľudí, hudba, ktorá vás donúti schovať ten mobil do vrecka, má úplne inú možnosť ovplyvniť ľudí a väčšinou sa narába s hviezdami. A potom tie diskusie, to teda maximálne rezonovalo vo Francúzsku a v Nemecku. Mm-hmm. Napokon aj v Rakúsku, dá sa povedať. A aj v Británii, ja som sa sama zúčastnila opakovane na rôznych roundtabloch BBC, čo robila a podobne. Čiže podľa toho, aký typ podujatia sa vyžaduje, ale sú to v každom prípade všetky oblasti. Ba aj ten cestovný ruch. Ale ja ešte v mojich časoch vo Viedni som mala na to človeka z cestovného ruchu. Sastr.
2: Áno, Sastr tam mal svoju pobočku, za mojich čas tam bola pani Kučerová, veľmi sme sa rozumeli a mnohé podujatia sme robili spolu, lebo súčasťou bolo aj, dajme tomu, pozývanie rakúskych novinárov na cesty na Slovensko. Ale aj, a to hlavne, myslím, Viedeň a Budapešť mali, že propagácia bola normálne tlačová konferencia k bratislavskému kultúrnemu letu, kde sme mi vlastne zavolali novinárov a sme im, nielen my sme pozvali riaditeľku BKS, potom Slovenské národné divadlo, Slovenskú filharmóniu a tak ďalej, Bratislava Tourist Board a tak ďalej. A títo všetci vlastne tam prezentovali, že čo sa bude tohto leta diať v Bratislave. Proste, a malo to celkom ako taký silný dosah, lebo prečo nie, to sú okolité krajiny, kde sa môžu prísť pozrieť. Takže vlastne to bolo také, čo ako keby sme napomáhali tomu. A ináč ten cestovný ruch, naozaj, ja si myslím, že to je vec, ktorú napríklad, viem, že Česi kedysi mali v rámci tých českých centier, oni spolupracovali aj z Czech Tourism a Czech Trade, čiže vlastne sa tam dalo ísť opýtať aj na nejaké ekonomické veci, ale aj na to, a tým pádom aj propagačné materiály. To je tá synergia, ktorú potrebujeme niekedy. Veď teraz Slovak Travel, nástupca SACR, má nejaké pobočky, má, myslím, v Štokholme, Varšave, Prahe, Budapešti a tak ďalej, asi tri má v Izraeli ešte, ale v podstate my sme. A to je väčšinou aj na takej spolupráci, ktorú sa však vybuduje za tie roky. Ja som mal veľmi dobrú spoluprácu s Bratislava Tourist Board. A či už to bola pani riaditeľka Melichárová, alebo potom pán Grežo, riaditeľ, tak oni vlastne, ja som tam prišiel a dali mi 4 veľké tašky propagačných materiálov. A tá Bratislava je naozaj akože blízko. Alebo sme mali v rámci Dní Slovenska v Rakúsku, teda Týždeň Slovenska, sme mali jedno podujatie, lebo v rámci toho, že výsť mimo inštitútu, to bolo pre nás aj výsť do ulic. A my sme na Freyungu, čo je jedno z takých krásnych historických viedenských námestí, kde sa strašne na ľudí prejde za deň, tak sme mali normálne podujatie a spolupráci s Bratislava Tourist Board, čiže oni tam mali aj taký stánok, že hlavné mesto Bratislava rozdávali rôzne propagačné materiály. Sme tam mali Funny Fellows, čiže takú kapelu, čo tam rozhorela, plus Folklor Ľudovka, SK sa volali. A to tam rozohralo celé námestie na celý deň, takže to sú také veci, že človek vychádza v ústrety vlastne, ako keby sa ponúka tomu divákovi na ulici.
1: Tak ide to asi ruka v ruke. Propagujeme cez tie inštitúty a diplomáciu nielen kultúru, ale aj tú našu krásnu krajinu. A ona bola inšpiráciou aj pre jednu mladú slovenskú skladateľku, pre Haimony Balgavu, ktorá napísala skladbu, budeme ju o chvíľočku počuť, Na vlne i na vetre. A je to skladba, ktorú napísala, keď sa inšpirovala dynamikou vetra počas svojich výletov vo Vysokých Tatrách, takže budeme počuť Na vlne i na vetre v podaní Devana z Duo, to znamená Kristina Smetanová a Julia Štál-Novosedlíková. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka skladby Na vlne i na vetre autorky Haimony Balgavej v podaní dua Devanas. A to sú Kristina Smetanová a Julia Novosedlíková. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes rozprávame o kultúrnej diplomácii s dvomi kultúrnymi diplomatmi, profesionálmi, ktorí roky pôsobili v tejto oblasti. Je tu doktorka Viera Polakovičová so skúsenosťami z Viedne, Paríža, Berlína a je tu s nami Igor Skoček, ktorý pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni. Tak ako sa prezentuje malá krajina? Čo je na nás atraktívne? Či, kde ste cítili nejaký taký dopyt? Čo ste radi propagovali v zahraničí?
1: Tak tých malých krajín je veľa a každá sa nejakým spôsobom chce zviditeľniť a preto sa robia všelijaké tie veľké k tomu, proste, aby sme nejak povedali, že čo sme, kde sme. Ale v podstate je to na tej ľudskosti a na tom, že čo chceme prezentovať naozaj. A myslím si, že ja som bol vo Viedni a Viedeň, čo sa týka, dajme tomu, klasickej hudby, tak to je niečo, čo v podstate sa nedá prebiť. Ale cez to všetko. My sme mali veľmi dobrú spoluprácu s hudobným centrom a mali sme jeden takú platformu, ktorú myslím si, že práve doktorka Polakovičová ešte vymyslela a volal sa to Mitax koncert, respektíve my sme to volali Lunch koncert. A to bolo vlastne niečo, ako sa v rámci tej Viedne plnej kultúry hudobnej dostať aj časovo a priestorovo k tým poslucháčom. A to bolo vlastne, bývalo to každý prvý útorok v mesiaci a bolo to 12:30 vlastne cez obed. A mnoho ľudí je takých, ktorí radi sa zastavia na tú hodinku, sadnú si a počúvajú. Samozrejme, viac času majú dôchodcovia, ale neboli to len dôchodcovia, ktorí tam chodili. A bývalo to plné a boli to často aj začínajúci umelci, začínajúci v tom zmysle, že nám ich doporučilo literárne, teda hudobné centrum, čiže v podstate oni sa podielali aj na dovoze, odvoze a tak ďalej. Finančne nás to nevyšlo až tak veľa, ale bola to veľmi kvalitná prezentácia Slovenska. Práve to, že to boli mladí ľudia. A sú to také drobnosti. Ja možno si spomeniem na veci, ktoré boli také, čo najviac rezonovali, ale takéto niečo podobné sme mali napríklad. My sme pozývali každý rok, a to už aj také tradície sa vytvárajú. Existoval taký súťaž mladých hudobníkov, Rajecká hudobná jar sa to volalo. Bola to vlastne základná umelecká škola v Rajci. A výhercovia tejto súťaže prišli si zahrať do Viedne. Ale nielen tak. Prišli si zahrať autorizované skladby slovenských skladateľov, významných, čiže v podstate to boli premiéry, ktorí zahrali práve v tejto Viedni a to bol tiež veľký hlas. Ja neviem, Prešporský Paganini, to je tiež taká súťaž pre mladých huslistov, to v spolupráci s Borivojom Medelským a Starým mestom sme robili a zase vždy každoročne sa u nás ukázali, takže to boli také síce malé čriepky, ale veľmi príjemné. Práve tú svojou ľudskosťou. Samozrejme, mali sme aj veľké podujatia, ale toto mi tak rezonovalo. No možno, keď sme spomínali tie dni alebo týždeň slovenskej kultúry, my sme raz mali fakt taký týždeň, že prebu týždňa sme mali asi 6 podujatí a to sa mi veľmi páčilo, lebo to bolo veľmi akčné, lebo začali sme, dajme tomu, Schlosshofe, kde sme, to bolo, myslím, 75. výročie ústredia umeleckej výroby Uluvu. A mali tam, my sme tam otvárali vlastne tie dni slovenskej kultúry, sme otvárali v Schlosshofe ich výstavu, sme tam vybavili na 2 mesiace, mali výstavu priamo v Schlosshofe a bolo to spojené s aj tou prezentáciou tých krojov, ale aj modnou prehliadkou, takou dosť modernou, tancom a aj folklórom, hrali tam dudíci, takže to bola taká prvý deň, potom sme sa presunuli hneď do Salzburgu, kde sme mali z tej výročie narodenia Alexandra Dubčeka a Mojzesové kvarteto. Potom zase do Viedne, kde sme mali prezentáciu Skalického regiónu a tiež nejaké spievanky nám spievali krásne. Potom sme mali v tom hoteli Zacher, tú prezentáciu Zacher torty. Potom na Freyungu sme mali spomínaný koncert Funny Fellows a končili sme to v Hainburgu na veži, čo je to opevnenie to je okolo Hainburgu, na jednej veži. To bola prezentácia knihy Cyklistika bez hraníc. Jedna rakúska autorka napísala o rakúsko-slovenskom pomedzi a tých cyklistických túrach. A hore na streche hrali altár jazzová kapela Nikitina. Čiže taký nejaký úplný, taký nejaký
0: prierez všetkého
1: možného. Tak to mi tak teraz napadlo v tomto momente.
0: Pani Polakovičová, tak čo, na čo boli dobré reakcie v Paríži, v Berlíne, vo Viedni za vašich čias? Čo sa vám, aké, ktoré tie udalosti, ktoré ste vy zorganizovali, ste mali pocit, že zarezonovali v tých regiónoch?
2: Všetky. Tam v Paríži, vlastne vo všetkých týchto miestach, kde my máme slovenské inštitúty, funguje taká európska sieť, volá sa UNIC. European National Institutes for Culture. Čiže združuje to tieto kultúrne inštitúty rôznych krajín európskych. A v Paríži existuje to len ako taká malá súčasť FICEP. A to je Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris. Čiže Fórum zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži.
0: To je taký ten
2: čiže
0: klaster.
2: Svetový klaster. A tam za mojich čias bol prezidentom Kanaďan. Úžasný. A ja som bola viceprezidentkou, lebo som sa nikdy nebránila týmto funkciám ani potom v tom Uniku, pretože som vedela, že je to prístup k sálam, prístup k možnostiam, prístup k peniazom, prístup k politikom, kde sa tie peniaze zháňajú a tak ďalej. Čiže to, čo ja si pamätám, boli každý rok festivály tohoto FICEP, bol to týždeň zahraničných kultúr, za jeden mám aj medailu mesta Paríž, pretože skutočne tam sme mohli ukázať našu poéziu, naše, teda tie preklady samozrejme, veľa hudby. Potom sme boli aj prepojení z rôznych miest, že niečo začalo vo Fínskom inštitúte, potom sa pokračovalo do Českého, potom do ďalšieho, potom k nám na ambasádu a tak ďalej. Podobný projekt bol aj potom v Berlíne. Čiže toto veľmi rezonovalo v Paríži. V Paríži mimoriadne rezonovala hudba a my sme sa snažili, niečo bolo aj na ambasáde, lebo tam ešte môj predchodca zariadil, dostal tam nejaký klavír, krídlo, ktoré sme potom dali opraviť, nádherný klavír. Takže nám slúžil a dali sa robiť koncerty, ale snažili sme sa ich robiť vonku, v normálnych profesionálnych sálach. Keď dostal v BBC Magazine veľké ocenenie Miki Škuta so svojimi Goldbergovými variáciami Bacha, tak som povedala, že Leš, pôjdeš do Londýna. Dostal koncert, ponuku, tak sa zastavíš v Paríži. Ja zastavil sa v Salle Cortot, taká profesionálna sála, myslím, že dnešná pani riaditeľka Janka Kňažková robí úžasné koncerty, zdá sa, že je to jej médium, že každú chvíľu teraz tam bol, však Salle Gaveau, a bol tam balet SND a predtým tam bola
0: Slávka Zámečníková s Petrom Kellnerom.
2: Slávka Zámečníková, na tom som aj bola, aj Peter Kellner a podobne, čiže tá hudba je, a ja som pre ňu prednášala o starej hudbe, aj o muzikológii, aj keď to bol iný projekt veľvyslanca v sérii takých konferencií k Štefánikovi, kde na mnohé témy diskutovali poprední vedci slovenskí a francúzskí a tak ďalej. No a mne pripadla tá úloha uzavrieť to, ten cyklus hudbou, ktorý som sa veľmi rada ujala a tak, pretože je na čo nadviazať. Ja neviem, vo Francúzsku žijú historici, ktorí píšu dejiny Slovenska, ako Antoine Marès, alebo ja neviem, Xavier Galmiš a tak ďalej. Čiže vždy sme sa snažili ich do toho zapojiť a keď sa pýtate, čo ma fascinovalo, boli to sympózia o Tatarkovi. To sú osobnosti, ktoré nesmierne rezonujú vonku, však ten dissent bol v rámci totality aj prepojený a Tatarka má obrovské renomé v Paríži. Tak sme urobili s univerzitou 4, so Sorbonou Université 4, ani neviem, ako to mám preložiť. Proste so Sorbonou sme urobili sympózium zaštítené pani veľvyslankyňou Krasnohorskou o Tatarkovi. To malo obrovský ohlas a vyšiel z toho aj zborník. A ešte moja predchodkyňa, kultúrna radkyňa, vtedy ešte nebol. Prvá kultúrna radkyňa po nežnej revolúcii, ešte Československá, neskôr po rozdelení, Slovenska, pani doktorka Jurovská, veľká dáma umeleckého prekladu, ktorá stačilo len povedať, koho prekladala, tak už to bola propagácia Slovenska. Čiže to boli tie základné kamene pre vytvorenie Slovenského inštitútu. Tak aj ona robila veľkú akciu pre Tatárku a to mám dodnes v pamäti, alebo ona spolupráci s ministerstvom kultúry za čias, keď nám posielali iné krajiny depeše, tak pripravili Présence Slovaque en France podoby Slovenska vo Francúzsku celoročnú prehliadku umenia a kultúry Slovenska, ktorá sa aj odohrala v roku 1996.
0: Tam dokonca hosťovalo Slovenské národné divadlo v parížskej opere, myslím, s Hoffmanovými poviedkami. 8 predstavení, to už
2: to
0: sa podľa mňa v živote nepodarí.
2: V podstate som mala, akoby pod palcom som jej pomáhala, ale myslím si, že na tej slovenskej strane to bola pani Kryžíková, pani doktorka Pažitková a ďalší, že prišla opera Hoffmanovej poviedky, to, čo ste povedali, 8 predstavení v decembri 1996, prišla Slovenská fila, opere komik. Áno, celú sériu rokovaní sme tam absolvovali. Bola Slovenská filharmónia s Ondrejom Lenárdom a hrali Bellu a hrali Humelov trúbkový koncert. A to tretie bol asi Dvořák. Určite zvykli naši umelci to trochu pospájať aj s tými lepšie známymi skladateľmi. Bola tam Muzika eterna na nádvorí Sorbony, čiže na to mám obrovské, hoci som to iba ako pomoc organizovala, lebo som v tom čase bola na misii v UNESCO. Čiže moja úloha bola trošku iná v multilaterálnej diplomácii, ale keďže som mala dosť veľa skúseností z mojej oblasti hudby, tak som mohla sledovať túto prácu, prípadne aj k nej prispieť. Bohužiaľ sa nám nepodarilo urobiť festival súčasnej hudby, na ktorý sme mali podporu z opery Masy, kde tiež bola slovenská opera s Nabukom a tak ďalej. No proste tá hudba tam mala naozaj obrovský dosah. Francúzi vám dodnes povedia, že my nepočujeme. Aj moja nevesta francúzska povie, že ja nemám sluch. My Francúzi nemáme sluch, čo vôbec nie je pravda. A veľmi si vážia, keď príde toto naše umenie, lebo majú pocit, že vo Viedni a v Bratislave a v Prahe je to práve orechové, čiže s hudbou bol veľký úspech. V Nemecku, keď teda smiem ešte dokončiť myšlienku, že v Berlíne a v celom Nemecku nesmierne rezonovali filmy. Berlín je naozaj berlinále a filmy a okolo toho veď dnes aj naši tvorcovia nosia ceny odtiaľ a tak ďalej. Urobila som tam film Novú vlnu filmárov, takých tých veľkých, Balco, Úher, Jakubisko, Haveta, nenapadnú mi ďalší, ale takí tí veľkí režiséri. No tí Nemci sa išli, a zrejme aj zahraniční iní, sa išli potrhať o tie vstupenky a všetko. Chcela by som dodať, že všetko, čo sme robili vonku, sme robili s inštitúciami na Slovensku. Nie len po celej krajine, ale tak, ako pán doktor Skoček už spomenul, hudobné centrum, tak sme robili s divadelným ústavom, s literárnym informačným strediskom, s Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Košický balet,
0: Košická,
2: Lučnica, áno, Jurkovič aj robil niečo s Lučnicou, áno. Pretože aj to je kapitola, ktorá je pre zahraničie zaujímavá, aj keď je to štylizovaný folklór, ale treba so Sľukom, ja som veľa robila s Hamarom, so Sľukom, pretože to je to umenie, ktoré podporuje UNESCO ako pravý, tradičný, uchovaný folklór, alebo teda tradičnú hudbu. Čiže aj s mnohými ďalšími inštitúciami, ktoré sme nespomenuli, naprieč Slovenskom, ja neviem, s Mikulášom sme robili Ester Šimerovú v Paríži. To myslím, pani veľvyslankyňa Krasnohorská chcela robiť. Čiže Tak.
0: Ja ešte otvorím takú na záver tohto bloku, takú tému, že veľmi dlho tá slovenská prezentácia v zahraničí bola trošku ťahaná, možno je to len taký môj dojem alebo pocit, trošku to bolo také príliš folklorizované a ak boli nejaké publikácie, tak to boli že hlavne o peknej prírode a teraz vidím takú zásadnú zmenu, že jednoducho je tam istá taká, je to celé také viacej kurátorované, vydávajú sa nejaké reprezentatívne publikácie, ktoré prezentujú, a neviem, moderné umenie v Slovenskej národnej galérii, to za ministra Korčoka, myslím, išla taká reprezentatívna publikácia, že ja vidím taký veľký posun v tom, ako vlastne sa prezentujeme teraz. Toto by ste tak ako komentovali?
1: Ja by som, asi pani Vierka k tomu povie viac, ale ja by som len povedal, že áno, chceme sa prezentovať ako moderný štát. Čiže tie diskusie, čo vždy boli, že či viac folkloru, či menej. Samozrejme, ten folklor patrí k tomu. Ja som skôr vždy bol k tomu, že teda prezentujeme sa moderne. Určite, keď je nejaké jazzová kapela, niečo zahrá, nejaké štandardy, len tie sú všade rovnaké. A ja som v podstate až počas toho svojho účinkovania alebo pôsobenia na Slovenskom inštitúte vo Viedni, tých 5 rokov, ja taký skôr na modernú hudbu, rokovú a tak ďalej, som zistil, že ten folklor má strašne veľkú silu. A my sme, často sme mali prezentácie, dajme tomu, na Mariahilfe Štráse, ku Dňom Európy sme mali prezentáciu rôznych týchto ojnik, týchto krajín, lebo vo Viedni jeden z najväčších klasterov a naozaj sme veľmi spolupracovali. Tam bola tiež pani Vierka podpredsedničkou, myslím, ojniku, čiže ja som dal dobré meno, lebo aj pani Heribonová
2: predsednička. 3,5 roka.
0: Predsednička. Silné predchodky neboli, áno, proste, áno. Urobili
1: čiže dobré, ja som dal dobré meno a keď sme robili takéto niečo, tak my sme tam mali, lebo vo Viedni je taký detský folklórny súbor Rozmarín, už mal 20. výročie teraz pred 2 rokmi a ten, keď tam tancoval na tej ulici, tak najviac ľudí sa tam zastavilo. Čiže, samozrejme, prezentujeme sa moderne, ale ja som sa naučil, že nepodceňujeme ten folklór, lebo ten je svojím spôsobom špecifický. Hovorím, že tie klasická hudba alebo jazzová a tak ďalej je vlastne, keď je svetová, je dobre, ale to špecifické, kde nájdeme. A jedna z vecí je ten folklór.
0: Pani Folkovičová?
2: No, ja mám k tomu len toľko, že aspoň počas celého môjho pôsobenia som sa snažila prezentovať Slovensko ako modernú krajinu s modernou architektúrou, dizajnom, moderným výtvarným umením, modernou hudbou. Kopčák tam spieval Beneša, kostol skoro spadol, Madlen, a samú súčasnú hudbu a tí Francúzi sa trhali o to a na ulici ho zastavovali a skutočne spieval Beneša o Virtu Mia, sprievádzal ho Vlado Michalko na orgáne a to bol obrovský úspech, čiže ja sa priznám, že som tradičnú hudbu, nenazývam ju folklor, lebo sa mi to zdá také veľmi, proste to som nechcela prezentovať, lebo si nemyslím, že je to správne. Aj s pánom ministrom Kukanom ešte dávno sme o tom hovorili, keď som mu niesla pozdrav práve od Kopčáka, lebo ho poznal dobre z New Yorku, kde pôsobil ako veľvyslanec, tak som ho prosila, aby všetkým povedal, nech prezentujeme Slovensko ako modernú krajinu. A on to aj povedal na tej porade. Čiže oni si to osvojili, títo ministri, veľmi to podporovali, pretože videli tie výsledky.
0: Tak ďakujem za ďalší mimoriadne zaujímavý blok a čaká nás ukážka. Bude to tretia časť Allegro z koncertu pre kontrabas a orchester Johana Matiasa Špergera. Autor skladby bol rakúsky skladateľ a veľký kontrabasový virtuos, ktorý pôsobil aj v Bratislave istý čas. A práve tu v roku 1778 skomponoval aj svoj koncert pre kontrabas a orchester číslo 3 B-dur. Budeme ho počuť v podaní súboru Collegium Wartburg 430 a Jana Krigovského. Príjemné počúvanie.

0: To bola taká kratšia ukážka z kontrabasového koncertu číslo 3 B-dur Johana Matiasa Špergera. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o význame a fungovaní kultúrnej diplomácie. Mám tu dvoch kultúrnych diplomatov, pani doktorku Polakovičovú, ktorá pôsobila vo Viedni, v Berlíne a v Paríži. A je tu s nami doktor Skoček, tiež diplomat, ktorý bol riaditeľom inštitútu vo Viedni. Moje meno je Natália Dadíková, máme pred sebou posledný blok, tak ja sa vlastne spýtam, kde možno cítite nejaké limity, že kde by sme mohli pridať, alebo čo nám možno komplikuje prácu pri tom presadzovaní tej slovenskej kultúry v zahraničí?
1: Tak ja hlavne želám všetkým inštitútom, aby mali dostatok voľných rúk, aby boli slobodní v rozhodovaní, čo si budú vyberať ako kultúru, lebo myslím si, že sú to väčšinou ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Samozrejme želám im, aby mali viac financií a aby v podstate bolo tých inštitútov viac, no len to sú také želania, ktoré sú založené na viacerých faktoroch, ale v podstate no, pridať sa dá vždy. Ja som si teraz dnes pozeral webové stránky našej inštitútu, sú veľmi pekné, aj tie programy, musia sa tie stránky aj náplňať, ale myslím si, že sa veľa urobilo aj v tej, by som povedal, digitálnej forme prezentácie. A to nás naučil aj COVID. Ja som bol za COVIDu teda vo Viedni a 2 roky sme boli v podstate viac menej odkázaní na sociálne siete.
0: Bez živého publika.
1: Bez živého publika. Sme robili, koncerty sa robili na Slovensku a my sme ich prenášali cez sociálne siete do jednotlivých krajín. V tom nám pomohlo ústredie veľmi, odbor kultúrnej diplomácie. A myslím si, že toto sa veľmi zlepšilo. Čím mladší ľudia, tak tí majú viac k tomu vzťah a myslím si, že toto je na veľmi dobrej úrovni. No zlepšiť. No tak v podstate byť stále aktívny. A stále hľadať, lebo to nie je len o tom, že vyzná sa v kultúre, ale musím byť stále pozorný, čo sa deje na Slovensku. Do tohto roku, dajme tomu, vyhral cenu za vytvarné umenie Martina Benku alebo Kryštálové krídlo, proste, ktoré hudobné telesa aj moderné sú teraz dobré, hej? Lebo musí, vlastne, čo chceme, aby tá kultúra bola kvalitná.
2: Veľmi zaujímavé to, čo si povedal. Spomínam si, keď odchádzal pán veľvyslanec Kotman do Japonska, tak nejakým spôsobom sme sa dali dokopy a hovorím mu, veď tam naši hudobní pedagógovia pôsobili, celé roky tam chodí filharmonia, celé roky Lenard, celé roky Dvorský, jeden druhý, celé roky Danel a tak ďalej. Čiže v podstate som mu vždy dala vedieť, lebo my sme mali aj také formáty, že V4 plus nejaká krajina. A jeden rok to bolo V4 plus Japonsko. Čiže sme robili mnohé veci spolu s ďalšími krajinami. Čiže ak nám niečo ešte chýba, chýba nám to samozrejme veľmi veľa a držíme všetkým palce, ale ide o to prepojenie, o to, že viem, že ide dnes Daniel Rajskin so Slovenskou filharmoniou do Japonska a do ktorých 8 miest ide. Toto je prvá vec. Druhá vec je, že tam pôsobí v Berlíne Emerita Panslovová, ktorá pochádza zo Slovenska a má v Národnej galerii vystavené obrazy, teda sochy, ona je sochárka. Alebo že, ja neviem, v tom New Yorku, keď tam pôsobil pán veľvyslanec Kunkan, náš minister, tak vedel, že v Metropolitnej opere 25 rokov spieva popredný bas Sergej Kopčak. Čiže vedieť to, čo hovorí pán doktor Skoček, že nie len, že kto bol ocenený cenou a tak ďalej, ale kto má aké plány, kde tá Sláva Dalmunerová, prestížna mladá režisérka, veľký úspech vo Švédsku, hovorili ste, že v Prahe a tak ďalej. Proste má svoje vystúpenie a je to veľmi dôležitý človek. Čiže vnímať tie prepojenia, lebo o čo ide? Ide o prepojenia.
1: Možno, prepojenia že aj tú synergiu vlastne, aby sa všetky naše inštitúcie spájali a potom aj tých finančných prostriedkov bude dosť, aj tých síl bude dosť, aby sme vedeli niečo propagovať. Ono sa to vždy hovorí, že teda synergia, ale aby to aj v praxi fungovalo. Takže
2: nám to také fungovalo. Ja sa pamätám, že Berlín, Viedeň sme robili mnohé, ale mnohé inštitúty, aj Paríž, Rím sme robili a tak ďalej. Rím sme spomenuli, že tam máme inštitút.
1: Spomenuli sme Rím, áno.
2: Čiže to, čo si spomenul o tom digitálnom priestore, to bolo na príkaz ministra, aby sme si všetci, ambasády, inštitúty, generálne konzuláty vytvorili facebookovú stránku a pôsobili cez ňu. Nesmierne dobre nám to urobilo, pretože ten verejný priestor sa ohromne rozšíril, možnosti sú a ja osobne si želám, aby sme robili to, čo máme. Oslovovali tých zahraničných novinárov, nie slovenských, zahraničných, lebo naša práca nie je pôsobiť v Slovenskom rozhlase alebo v Slovenskej televízii a chváliť sa, čo sme všetko urobili, ale dokázať nejakým spôsobom zaujať média, a to len doktor Skoček vie, aké je to nesmierne ťažké. To je jedna z najťažších úloh. A tam už je synergia nielen v rámci inštitútov siete, ale s veľvyslanectvami.
1: A keď si spomínala tú V4, tak trošku len odbočím, lebo mali sme veľmi dobré vzťahy s ostatnými riaditeľmi a robili sme vždy, keď bolo predsedníctvo, tá daná krajina, keď som ja mal, som robíval koncerty jazzové zo štyroch krajín, boli tí hudobníci.
2: A ja som to robila.
1: A tam sa ukázala naozaj, a ja som to aj raz povedal v príhovor, že to, aký harmónia medzi, lebo však tá V4 raz funguje lepšie, raz horšie samozrejme, a že tá V4, že to je harmónia medzi hudobníkmi, že teda musí byť základ, to je tá bubny a kontrabas, hej, jazzový, proste musí byť základ, to je tá rytmika, a potom sa dá improvizovať. Ale tá harmónia tu musí byť.
2: Áno, veľa jazzu sme robili. Hej. Musím povedať, v Porgy a Bez sme mali celý festival vo Viedni. Čiže
0: mne ešte napadá, že či máte takýto postreh, to som tak ja tak nejak odpozorovala, že či tá kultúrna diplomácia by nemala byť viacej prepojená s tým našim národným brandingom. Ako keby naznačujem, že občas akože vidím, že separovanie je tu nejaký národný branding, nejaké kampanie Good Ideas Slovakia alebo What a Surprise Slovakia a nevidím to sa odrážať v tom slovenskom kultúrnom priestore. A vy už ste to spomenuli v prvom stupe, že tí Češi to majú prepojené s Czech Investom, s Czech Tradeom, s Czech Tourism, s Domom zahraničnej spolupráce, s Národnou športovou agentúrou, s Ministerstvom zahraničných vecí ČR, že majú to oveľa viacej, ako keby ešte vlastne s tou ekonomickou diplomáciou to majú prepojené, že sú tom, ide im tá synergia trošku lepšie možno.
1: My sme sa snažili.
2: My to máme tiež. Prakticky všetky rezorty spolu a Good Idea Slovakia. To
1: akože sme sa snažili, akože samozrejme, keď som tam ja pôsobil, tak to bolo dosť taký čerstvý branding, ktorý tak celkom zaznel. Mne sa to celkom páčilo a aj sme urobili výstavu k tomu, lebo boli také Good Idea Slovakia v oblasti cestovného ruchu, v oblasti kultúry a tak ďalej, v oblasti vzdelávania. Aj sme využívali samozrejme materiály Good Idea Slovakia, ale tak nejak konkrétne, že by sme to v niečom nejak proste, ale dobre, ja si myslím, že ten branding nám vtedy sa aj hodil a zapadol.
0: Mm-hmm. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za túto mimoriadne pútavú debatu. Kultúrna diplomácia možno nepracuje s okamžitým efektom, ale až s takou nejakou dlhodobou pamäťou a s emóciou a určite dôverou. A práve hudba, umenie a kultúra dokážu často povedať o našej krajine viac než akýkoľvek politický slogan. Ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli kultúrna diplomatka, viacnásobná riaditeľka slovenských inštitútov, pani Viera Polakovičová.
2: Veľmi pekne ďakujem, bolo to príjemné.
0: Bol tu bývalý novinár a riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni, pán Igor Skoček.
1: Ďakujem a dobrý večer.
0: Lúči sa s vami Natália Dadíková, ďakujem našim zvukovým majstrom a lúčime sa s vami ukážkou skladby, kde to Allegro, prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 2 Amol Mikuláša Mojzesa v podaní Mucha Kvartet. Prajem vám príjemný večer a nech sa darí slovenskej kultúrnej diplomácii. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v cykle Próza literárno-kritické pásmo o knihe Pavla Vilikovského Rajc je preč. Napísal Vladimír Barborík.
2: Proza Pavla Vilikovského Rajc je preč vyšla v roku 2018 a je poslednou za života publikovanou autorovou knihou. 2 roky po jej vydaní Pavel Vilikovský zomrel vo veku 78 rokov. Narodil sa v roku 1941 a bol príslušníkom generácie, ktorá sa tvorivo presadila v 60. rokoch 20. storočia. Jej najvýraznejším predstaviteľom patrili Vincent Čikula, Rudolf Sloboda, Pavel Hrús, Peter Jaroš či Ladislav Balek. Pavel Vilikovský, dlho autor jedinej knihy Citová výchova v Marci z roku 1965, bol ako prozaik 20 ročia akoby trochu v tieni a definitívne sa etabloval až v roku 1989, keď mu vyšli naraz 3, dnes už kanonické prozaické knihy Večne zelený, Eskalácia citu a Kôň na poschodí, Slepec vo vrábloch. Odtedy patrí k najdôležitejším a najrešpektovanejším autorom slovenskej prózy. Kniha Rajc je preč sa približuje autobiografii. No nič z toho, o čom som doteraz hovoril, v nej nenájdete. Ani to, že by jej hlavnou postavou bol spisovateľ. Ako by odkazovala čitateľom, že sú aj dôležitejšie veci než literatúra. Tak potom, o čo v tejto knihe ide?
3: Ide o to prežiť všedný deň. Ide napríklad o to odviesť sa autobusom. Neklaďme si do cesty nejaké prekážky. Nehovorme, že v autobuse je tlačenica, že mešká, že má poruchu, že mierí do garáže a nezastane. To sú len vonkajšie okolnosti. I počasie je len okolnosť. Autobus je prázdny, miesta je dosť. Šofér si pospevuje. Ale ešte vždy ide o to cestovať autobusom práve v túto chvíľu, za každým. Ide o tých 10 zastávok, o svetlá na križovatke, o výhlášku číslo 100. Kedysi sme s Ivanom chodievali večer do ryby. Dávali sme si 20 deka šalátu a čierne pivo. Ivan si kupoval tresku a feferónovi. Nešlo o jedlo, ale o rituál. Obaja sme predtým večerali. Hádam sme aj chceli, aby nás niekde poznali a mali nás radi, aby sa na nás usmievali. Jedávali sme zvyčajne v zadnom trakte, kde predávali pivo a polievky. Cez rozbité okienko bolo vidno do úzkeho dvora, válali sa tam odpadky. Mal som to miesto rád. Budovu, v ktorej bola predajňa, už zrúcali.
2: Začiatok prózy Rajc je preč predznamenáva fragmentárnosť kompozície i modalitu celého diela. Už v ňom je obsiahnutá základná časová štruktúra ľudského života. Prítomnosť, minulosť i budúcnosť, z ktorej už veľa neostáva. Ako hovorí rozprávač, všetko sa pominie. Opakujúce sa vety a spojenia, medzi ktoré patrí i aforisticky zovšeobecňujúci výrok o pominuteľnosti a večnosti, sú rozosiaté na celej ploche diela a signalizujú posuny týkajúce sa obsahu i modality výpovede. Práve tieto refrény rozprávania i rozpravy, kniha je jedným i druhým, dokážu viaceré vrstvy diela, spomienku i prítomnosť, dianie i reflexiu, zjednotiť a rozprávaniu zabezpečiť asociatívnu pružnosť, neunavenú ľahkosť a zároveň prehľadnosť. Rámcujú napokon knihu ako celok, spojenie jej prvej a poslednej vety možno čítať ako elementárne posolstvo diela.
3: Ide o to prežiť všedný deň. Všetko sa raz pominie. Večný je iba šablový tanec Arama Chačaturiana.
2: Medzi reflexiou a príbehovou vrstvou diela je komplementárny vzťah. Úvahy vychádzajú z prežitého, ďalšie spomienky dokážu spochybniť už formulované pravdy. Samotný nepriamočiary pohyb k poznaniu je rovnako dôležitý ako výsledok. Ako by sa v tomto voľnom a nelineárnom postupe uvažovania zachytilo niečo z rojčenia,

0: ale na vlastné limity.
1: Že sa vekom opotrebúva slabne telo a už s ním nevládzeme toľko ako kedysi, to sa dá voľky nevoľky pochopiť a prijať, ale trpko nesiem, že sa opotrebúva, že otupieva aj vnímavosť. Už sa iba čudujem občas a je to čisto logická operácia. Farby, zvuky, vône, chute, dotyky, rozum to všetko triezvo vecne melie na fašírku. Konzumujem svet ako hamburger, narýchlo a postojačky. Odkiaľ sa vzala tá nedbanlivosť voči skutočnosti? Ako by jej bolo hocikoľko a navždy, ako by sa z nej každému neušiel iba presne vymeraný prídel. Ako som tú vlažnosť, ten nedostatok všímavosti mohol dopustiť? Veď kedysi bola Bambiho rodinka pre mňa rovnako ozajstná ako moja vlastná. Mával som dychtivú fantáziu, stačili jej aj omrvinky z cudzieho stola a aký živý svet z nich vedela uhniesť.
0: Napriek tomu, že rozprávač knihy sa obracia najmä do minulosti, prítomnosť nie je iba neutrálnym vyhliadkovým bodom, aj ona si pýta zmysel. Časová štruktúra knihy evokuje biografickú kompletnosť ľudského života a zároveň svár rôznorodých časov v ľudskom vedomí. Paralelne s tým sa dielo situuje aj v externých súvislostiach autorovej tvorby a domácej prózy a ani tu nepatrí iba času vydania. Prináša prekvapivo komplexné dopovedania najvýraznejšej línie Vilkovského tvorby. Nazvime ju predbežne opatrne biografizujúcou, hoci práve v próze Rajc je preč sa autor najviac priblížil žánru autobiografie. V reflexívnej vrstve rozprávania sú odlíšené dve podoby subjektu. Kedysi bol protagonista človekom vznikajúcim, súčasný všedný deň prežíva ako človek hotový, spomínajúci na dobu svojho vzniku. Kým sa však rozprávač v čase vznikania stával? Do hry tak vstupuje otázka identity, pričom u Vilkovského nejde len o jej konkrétnu náplň, ale aj o všeobecnejšiu otázku nutnosti vôbec niekým byť. Tomu sa protagonista vzpiera, vyhýba sa jednoznačnej charakteristike seba samého, nechce sa definitívne usadiť v jednej totožnosti. Vidí sa ako rad rôznorodých identít, vinúci sa v čase, z minulosti až k jeho súčasnej podobe a odmieta rozhodnúť, ktorá bola tá pravá. A spomienka je pre neho informáciou, ktorá sa v tomto rade prenáša od jedného minulého ja cez ďalší až k prítomnému, s pochopiteľným rizikom skreslenia či omylu, ako pri hre na tichú poštu.
1: Ešte vždy mi o niečo ide. Mám takú potrebu. Nutkanie. Terajšie všedné dni mi ide napríklad o to, čo najlepšie spísať tento vymyslený vlastný životopis. Chcem byť ešte zaživa svojim vlastným pozostalým, lebo čo ak tí ostatní, praví pozostalí, nebudú na mňa zvedaví. Text mi prichádza tajnou poštou, odo mňa ku mne. Je nás v tom poštárskom rade viacero a rozličných, nečudo, že z posledných úst neraz vyjde čosi celkom iné, ako pošepkali prvé. Nemyslím klamstvo, ale keby aj, na tom nezáleží. Ide jednoducho o to prežiť všedný deň. Podľahnúť na chvíľu ilúzii, že keď budem mať zmysel, budem mať možno zmysel aj ja.
0: Takýto prístup rozprávača k sebe samému vedie k otázke žánrového štatútu diela. Otázku, či ide o autobiografiu, nastoluje explicitne už samotné rozprávanie, no neodpovedá na ňu jednoznačne. Podmienku žánru, totožnosť rozprávača a autora nevyvracia, ale ani definitívne, menom alebo sociálnym štatútom spisovateľa nepotvrdzuje. Český literárny vedec a kritik Pavel Janoušek rozlíšil dva druhy autobiografie. Autoprezentačnú a sebahľadačskú. Vilkovského próza akcentuje hľadanie sa subjektu a polemizuje s autoreprezentáciou tým, že sa nezaoberá spisovateľským štatútom protagonistu. Rozprávač z vlastného života vyberá motívy osobné až intímne, spoločenské a historické,

0: nápadne nereprezentatívne. Knihu teda môžeme čítať dvojako, ako fiktívnu prózu i ako správu o autorovi. Rozprávač nemá meno, a teda ani meno autora, z ktorého tradičná autobiografia vychádza. Na druhej strane v jeho živote nájdeme niektoré motívy, ktoré sa prekrývajú s verejne dostupnými životopismi Pavla Vilikovského. Štúdium v Prahe na umeleckej vysokej škole, práca v autoopravovni, predčasná smrť otca. Rozprávačová minulosť sa viaže na dva základné motivické okruhy, na ľudí a na priestor.
1: Kedysi, keď sa stavala nová cesta na Donovaly, vozili sme z kameňolomu skaly, ktoré sa roztlkali na makadam. Nakladať ťažké balvany bývala drina, ale keď sme uháňali po úzkej starej ceste so strapcom domov, raz na jednej, raz na druhej strane, dalo sa na to ľahko zabudnúť. Stál som na korbe nákladniaka, rukami som sa pridržal kabíny, aby ma v zákrute nevyhodilo na cestu. Do tváre mi šľahal vietor, až som musel prižmurovať oči a nasával som korenistú vôňu lopúchov pri potoku pozdĺž Hradskej. Ostatní chlapi, už starší, sedeli na podlahe v závetrí kabíny, pofajčievali a bez záujmu hľadeli, ako sa za kolesami dvíha prach. Vedeli, o čo v tie všedné dni ide nákladnému autu, a teda i všetkým, čo sa na ňom vezú. Dopraviť skaly z kameňolomu na stavenisko. Vedel som to aj ja. Aj ja som nakladal a zhadzoval skaly, ale nedal som sa tým pomýliť. Mne išlo o to stáť rozviatý na korbe a opájať sa touto starodávnou, v tej chvíli akoby až večnou krajinou. Zdalo sa mi, že v nej spoznávam vlasť, že som na tých miestach už prebýval v predošlom živote. Nie, že by som veril na predošlý život, nebol som si ešte celkom načistom ani s týmto, len som nevedel pre svoj pocit nájsť výstižnejšie vyjadrenie. Vlasť. Nikdy by mi nenapadlo, že sa raz zapletiem s takým vzletným slovom. Z úst by som ho nahlas nevypustil. Ale áno, vlasť. Nedá sa nič robiť. Pravlasť. Tak som to cítil.
0: Prostredie. Miesta pamäti, často mesto a niekedy krajina. To všetko je relevantnou súčasťou obrazu obdobia, v ktorom protagonista vznikal. Výsadné postavenie má v rozprávaní Bratislava, ako jediná je mestom minulým i prítomným. Bola východiskom mladických putovaní po Slovensku i Čechách, nešlo ani tak o to niekam dojsť, ale o pobývanie na ceste, o seba emancipačnú pre 60. roky charakteristickú literatúrou, napríklad povestným románom Jacka Kerouaka, šťastí inšpirovanú aktivitu, pri ktorej prostredníctvom krajiny objavoval mladý človek samého seba. Či už s kamarátom na programovej ceste bez peňazí a väčšinou stopom do západných Čiech, alebo na korbe nákladného auta ako brigádnik na stavbe Donovalskej cesty. Podstatné boli zmyslové vnemy a pocity, nachádzanie sa a citová sebavýchova, nadväzovanie intimného vzťahu k mestám a miestam, ktoré nadobúdajú inú podobu než v turistických sprievodcoch. Takýto vzťah sa mohol zrodiť napríklad z noci strávenej v nádražnej hale pražskej alebo budapeštianskej. V tomto prípade je celkom nepodstatná Bedekrová prestíž navštívených lokácií a ich počet. Postoj rozprávača je úplným opakom súčasného turizmu, konzumácie priestoru a predpripravených zážitkov v ňom. V tejto súvislosti je výrečná rozprávačová spomienka na vychytenú Florenciu, ale aj spôsob, akým sa mu uložila do pamäti. Vnemy, ktoré Vilikovského hrdinovi ostávajú najdlhšie, sa neviažu na zrak, zmysel dominantný, no prilepený k aktuálnym podnetom a preto prchavý, ale na zdanlivo okrajový a u človeka zakrpatený čuch. Vôňa a pachy sa nám v pamäti vybavujú aj po 10 ročiach.
1: Je to azda smiešná hypotéza, ale verím, že najrychlejšie sa človek zblíži s mestom, keď s ním strávi noc. A nie v štvorhviezdičkovej posteli, ale na jeho nahom, neumytom tele. Noc, zdá sa vám vtedy, nemá konca kraja a vy po dlhom dni nemáte silu vzdorovať, bezmocne sa odovzdáte jej čaru. Vizuálne, fasádovo sa tak o meste veľa nedozviete, ale nadýchate sa jeho intimného pachu a už vám nikdy nebude celkom cudzie. Podľa toho pachu ho za každým spoznáte. Vo Florencii som ešte nebol. Povedal som si teda, že kým nastúpim na večerný rýchlik do Viedne, skúsim aspoň privoňať k mestu, čo ak, myslel som si, sa mi pošťastí stretnúť chýrneho krásavca Dávida s prakom v ruke. Nič to, že to bude iba kópia. Myslel som si, mne by stačila aj tá. Odložil som cestovnú tašku do úschovne a vyšiel pred stanicu. V zápätí mi do nosa udrel pach rozpáleného kameňa, pach spotených turistov v krátkych nohaviciach a pach pouličných stánkov s tričkami a trpasličími kópiami Dávida. To je všetko, čo si o Florencii pamätám. Zapáchala.
0: Priestorový plán je v rozprávaní prepojený s minulosťou, miesta s ľuďmi, ktorí už nežijú. Tvoria oporu pre rozprávanie o predkoch hlavnej postavy. Rozprávanie je v tejto vrstve vedené z perspektívy pozostalého. Predkovia boli najprv dôležitou súčasťou procesu utvárania protagonistu, predovšetkým ich prostredníctvom bol nútený vymedziť sa, byť niekým. Nazýva ich piatkami, odkazujúc na Robinsona Crusoa, ktorý sa až prostredníctvom druhého mohol stať sám sebou. Spočiatku ich sprítomňuje na základe toho, aký podiel mali na jeho formovaní. Ak za podstatnú súčasť vznikania považuje rozprávač odpor voči predstave iného o sebe, potom prvoradú úlohu v tomto procese zohrávala jeho matka. Keď si náhodou pozrie synové mladické pokusy o umenie, nespoznáva ho v nich a povie mu to.
1: Jej slová ma zamrzeli. Nie preto, že sa jej nepáči to, čo ma baví, to mi bolo, ako sa vtedy vravievalo, wurscht. Nerobil som to pre ňu ani pre nikoho iného, iba pre seba. A pri generačnej priepasti medzi nami som jej názor nepovažoval za dôležitý. Škoda, že sa ti to nepáči, pomyslel som si, ale kto ti kázal sa na to pozerať? Nie, mrzelo ma, že mama, nikým nezvolený piatok, má o mne presnú predstavu a že ju má práve takú. Nekladla si zrejme ani otázku, kde spravila chybu v mojej výchove, lebo takej hrubej chyby sa ona nemohla dopustiť. To nie si ty. Považoval som to za zásah do svojej osobnej slobody. Ako si trúfa vedieť, kto som, keď to neviem ani ja sám?
0: Pôvodný mladický vzdor voči identitám vnucovaným najbližšími neskôr nahradila obojstranná zmierlivosť. Postupom rozprávania sa nebohí predkovia osamostatňujú. Aj rozprávač smeruje od seba k ním, keď sa stávajú pre neho dôležitejšími než on sám. Ide o ľudí, ktorí ho kedysi svojou prítomnosťou vytvorili a ktorých teraz spomínaním a domýšľaním vytvára on. Kým o svojom minulom i prítomnom ja rozpráva s neutrálnym odstupom ako o niekom, s kým sa stotožňuje iba do určitej miery a skôr z povinnosti než potreby, emocionálne najvypätejšie pasáže knihy sú založené na citovej účasti s mamou. Priznanie domyslená predstava jej úzkostného bdenia pri otcovi, ktorý v nemocnici umiera po banálnej operácii, je emocionálnym vrcholom prózy Rajc je preč.
1: Ja som pri tom nebol a myslím, že mama by ma nebola vzala so sebou, ani keby som bol väčší. Myslím, že to prebývanie pri nemocničnom lôžku chápala ako chvíľu výhradnej intimity medzi nimi dvoma. Intimity priam mileneckej a v nej by i vlastné dieťa pôsobilo rušivo. Posúvalo by to toho muža na lôžku do inej polohy, ujedalo by jej z neho. Mama ho chcela sama, samočička, sprevádzať pri návrate do jasného dňa a zatiaľ ho, ani nevediac, vyprevádzala do nenávratna. verná manželka Penelopa, alebo že by Ofélia, ktorá už nemohla, nedovolila si skočiť do vody s dieťaťom v náručí? Neviem. Nebol som pri tom a keby aj áno, myslím, že by o tom so mnou nehovorila. Chcela by na ten zážitok byť sama, podľa mňa. Od tej chvíle vlastne, ani nevediac, začala byť sama na všetko. Musela vybaviť kopu úradných formalít, vyzdvihnúť úmrtný list, zariadiť prevoz tela, vybaviť pohreb. Ešte dlho po otcovej smrti korešpondovala s rôznymi inštitúciami, vyplňala dotazníky a zháňala potvrdenia, kým otca pochovala aj na úradoch a schválili jej vdovský dôchodok. Myslím, že v prvej chvíli boli tie nevyhnutné povinnosti dobrodením. Nedovolili jej naplno sa oddať zármutku a utopiť sa v ňom. Bolesť sa napochytre odloží do púzdra, aby neutrpela újmu, a keď sa k nej počase vrátime, už na dotyk tak nepáli, podľa mňa. Vychladla.
0: Na význam motivickej línie blízkych mŕtvych v knihe Rajc je preč upozornil literárny vedec Fedor Matejov v súvislostiach, citujem, prepúkajúceho či ohlasujúceho sa dlhu pozostalých voči zomrelému. Týmto motívom Vilikovský nadväzuje na viaceré predchádzajúce diela, napríklad na novelu Kôň na poschodí, slepec vo Vrábloch, alebo na poviedky Pán spomienok a Gašpar, Melichar a Baltazárová. V poslednej autorovej knihe sa do popredia dostáva vedomie definitívneho konca. Smrť je u Vilikovského horizontom bez metafyzickej útechy, bez predstavy, čo je za ním. Tento postoj je zrejmý zo vzťahu protagonistu k miestu posledného odpočinku najbližších. Rozprávanie nadväzuje na tradície cintorínskej tematiky, ktorá je hojne zastúpená aj v slovenskej literatúre. Podľa Fedora Matejova sa táto línia dá čítať, citujem, ako uskromnené slovenské preddušičkové upravovanie hrobu a obnovovanie písmen na náhrobku. Ale cintorín nie je miestom, ktoré by protagonista potreboval pre svoje stretnutia s nebohými blízkymi. Sprítomňuje si ich tam, kde s nimi strávil nejaký čas, napríklad starú mamu pri pohľade na dom, kde prázdninoval. Nejde im v ústrety na hranicu záhrobia, ale v spomienke ich privoláva na tento svet.
1: Keď ide o mŕtvych, logicky sa núka cintorín. Ale ja za mŕtvymi na cintorín nechodím. Tam sa mi s nimi kto vie, prečo nedarí. Zajdem tá pravda, že so sviečkami a kvetmi na dušičky, Vianoce či Veľkú noc, ale to je čisto hrobová záležitosť. Vonen všedný deň ide o to navliecť hrob do sviatočných kostolných hávov. Mŕtvych tam necítim. Možno nie sú práve doma, alebo tam vôbec nebývajú. Keď položím, čo treba, kam treba, postojím so zloženými rukami a pozerám, aké úpravy správa cintorína na hrobe zasa vykonala. Najprv, už dávno, odstránili travertínové obloženie a navršenú zeminu splanírovali z okolím. Neskôr, keď už do hrobu pribudla aj mama, rozšírili cestičku a tak sa pri najmenšom 2/3 oboch mŕtvych ocitli pod asfaltom. Mama možno aj celá. Že strhli z pomníka Brečtan a najnovšie aj vyťali, či vykopali tuje, ktoré z oboch strán držali čestnú stráž, o tom nehovorím. Zeleň odstránili aj na okolitých hroboch. Išlo zrejme o nový, moderný dizajn cintorína a rozhodovať, čo sa mŕtvým páči a čo nie, si netrúfam. Živej mame sa tuje páčili. Sama ich tam kedysi zasadila. No voňať zo spodu na miesto fialiek rozpálený asfalt by sa asi nepáčilo nikomu. A nečudoval by som sa, keby sa otec s mamou presťahovali na príjemnejšie miesto.
0: K samotnému faktu smrti sa rozprávač stavia netragicky vecne a nebolestínsky a takto uvažuje aj o vlastnom konci. V knihe Rajc je preč má však smrť ešte inú podobu. Tragická je vo svojej nespravodlivosti, keď ukončí život, ktorý ešte nemal šancu naplniť sa. Takýto nenaplnený sa v prvej vojne stratil rozprávačov strýko. A takéto zo života zmizlo 15-ročné dievča, ktoré sa utopilo na Zlatých pieskoch a rozprávač ho nedokázal zachrániť. Bezprostredná skúsenosť bezmocného svedka nešťastia ponúka kľúč ku genéze motívu Ofélie, frekventovanému v samotnej knihe i v predchádzajúcom diele autora. Emočná vypetosť spomenutej pasáže je vo Vilkovského knihe skôr výnimočná. Intenzitu straty nemožno zahovoriť ani uzmieriť rozumovaním.
1: Smrť sa jej neopýtala, či chce byť alebo nebyť. Nedala jej na výber. Tak ako každá, iste aj Norika nosila v sebe zárodky Ofélie, ale nemali kedy dozrieť a ja som si už vtedy dávno kládol otázku, prečo ona a nie ja. Lebo som vedel plávať a ona nie, samozrejme, ale nemyslel som to tak. Dopustila sa hlúposti, že sa išla člnkovať s bujarou partiou, no ja som v svojom veku mal na rováši oveľa viac hlúpostí. To bolo čosi iné, také vysvetlenie ma neuspokojovalo. Nie, nechcel som umrieť na miesto nej. Rozmýšľal som iba, čo tá smrť znamená pre mňa. Čo mi chcela povedať? Veď prečo by ma ináč urobila priamým svetkom svojho činu? Prečo by mi doň doslova namočila nielen nos, ale celú hlavu? Rozmýšľal som, ako by sa mohla zaplniť prázdnota, čo na svete po Norike zostala. Čím? Akým slameným panákom by sa dali vypchať jej šaty, odložené na deke? Akou protézou nahradiť ten rázne uťatý, amputovaný život? Ale na nič som neprišiel. Nebol som ešte kompletný, zrejme.
0: Priblížiť prózu Rajc je preč v jej plnej významovej komplexnosti je neľahké. Predstavuje aj intertextuálnu skladačku, odkazujúcu priamo i mimovoľne na významné diela svetovej literatúry, ale aj na celok autorovho prozaického diela. Kniha je zložená z mnohých významových vrstiev a zároveň čitateľsky ústretová, neunavená. Patrí k najvýraznejším prozaickým dielam uplynulého 10-ročia. Jedným z kľúčových slov v tomto rozprávaní je pozostalý. Ide predovšetkým o vzťah k rodinným príslušníkom. S prihliadnutím na generačný kontext povojnovej slovenskej prózy by bolo možné platnosť tohto slova rozšíriť aj na 60. roky ako dobu vznikania a na prozaických vrstovníkov autora. Americký bluesový štandard The Thrill Is Gone, ktorým sa Vilikovský inšpiroval pri hľadaní názvu prózy, pochádza síce zo začiatku rokov 50., no vyjadruje univerzálny pocit definitívnej straty. Vilikovský ako pozostali dobového sna z čias tvorivých začiatkov? Akokoľvek, Rajc je preč patrí k niekoľkým výrazným knihám, ktoré uzatvárajú tvorbu relevantného generačného zoskupenia zrodeného v 60. rokoch. Je tak knihou dvoch časov dovnútra i navonok, v externých súvislostiach. Keď vyšla, stala sa živou súčasťou aktuálnej prozaickej situácie a zároveň dokázala spätne nadviazať kontakt s tvorbou doby, v ktorej Vilikovský začínal. Jej bilančné gesto je zároveň revitalizáciou.

cykle Próza ste si vypočuli literárno-kritické pásmo o knihe Pavla Vilikovského Rajc je preč. Napísal Vladimír Barborík. Účinkovali Vladimír Barborík a Matej Landl. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majstri zvuku Peter Pištek a Boris Štofaňák, produkcia Jan Tomandl, dramaturgia Lenka Čepková, réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

Milí poslucháči, je krátko po 2. hodine a v Rádiu Devín vám ponúkame priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, slovom vás bude sprevádzať Erik Márfoldy. Na úvod nás čakajú nahrávky z kostola Svätej rodiny v Quebecu, ktoré vznikli 3. júna minulého roka. Interpretačne sa predstaví hudobné zoskupenie Quatuor Classica. Najskôr si v ich podaní vypočujeme prvú časť Collinského koncertu, ktorý skomponoval súčasný americký skladateľ Keith Jarrett. Prajeme vám príjemné počúvanie.